0: matumaini
1: ambayo angekaa ndani yake, badala yake akaleta upatanisho wa Yesu Kristo. Katika migogoro swala ni upatanisho. Nenda kamshike mkono mke wako, msikilize kwa sauti ya upole, atakwambia lililojili, na Mungu akubariki sana.

0: Asante sana mtazamaji, asante kwa wimbo mzuri Healing Voice. Dakika zinazidi kusonga, siku zinazidi kuhesabika. Dakika sita sasa zimetoweka mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Hesabu ya siku 288 inatimia leo tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Hesabu ya siku 77 zilizosalia kukamilisha mwaka 2026 na kukaribisha mwaka 2027 ndizo ambazo zimesalia, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kudra zake, kwa wema na fadhili zake. Karibu sana katika matangazo haya asubuhi ya leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri, siku ya Alhamis, siku ambayo wengi huwa wanapenda kutumiana zile picha za kale, picha ambazo zinaeleza matukio mbalimbali. Ndio maana leo tumeanza nao Healing Voice, ujumbe mzuri kulikweli huo. Leo twaje mbele zako Bwana, na bila shaka ujumbe huu umekubariki. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nitakuwa naye Negele Peter Negele, kazi nzuri nafanya studio na mtozi Justin Makoba, mhandisi Elihaki Makasa anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa ubora wa HD popote pale ulipo, kwa hiyo ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye unatusikiliza kupitia Rock FM Radio, bila kusahau wewe ambaye unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania katika kisimbuzi cha Azam TV channel namba 466. Tuko live pia kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Usisahau kushare kiunga hiki na watu wengi zaidi, ili wengi wapate kubarikiwa na kipindi hiki cha Anza na Bwana. Nusu saa ya kwanza, wakati mzuri ambao tunapata nafasi ya kupata tafakari ya siku, lakini pia kusalimiana ndugu jamaa na marafiki, tukiacha ujumbe pale wa Anza na Bwana. Saa ya pili ni wakati mzuri ambao unasikiliza neno la nguvu, na nusu saa ya tatu tukirejea ni kusikia kile ambacho umejifunza, na mara baada ya hapo tunakwenda kwenye meza ya magazeti. Hujambo popote pale ulipo, Negele nawe hujambo?
1: Mimi si jambo kabisa Balozi, sijui kwako.
0: Namshukuru Mwenyezi Mungu, hali yangu si hayati wala si mamati, alhamdulillah, silalamiki. Sijui kwako?
1: Mimi pia namshukuru sana Mungu kwa wingi wa rehema zake kwangu na familia yangu. Lakini ni matumaini yangu na wengi ambao tunafahamiana wameamka salama.
0: Hakika.
1: Lakini leo pia imekuwa siku ya baraka wa mvua. Sijui kwako.
0: Manyunyu kidogo yamepita.
1: Kwako yamepita manyunyu? Kwangu kumepita mawaga.
0: Mawaga. Basi imepita hiyo kidogo.
1: Imepita
0: kidogo na sasa watu wamekuwa wakiandika kwenye mitandao ya kijamii, serikali tunaomba elimu yetu, basi mambo tafara. Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kama Mungu ameamua kuepushia mbali, basi tunasema alhamdulillah.
1: Watu waliomba Balozi, Mungu wetu ni mwaminifu.
0: Naam.
1: Hata nyakati za enzi na enzi katika Biblia tunaona wakati fulani watu waliona mvua haitanyesha. Lakini mtumishi wa Mungu aliwaambia Bwana Ahabu mvua leo itanyesha. Mfalme Ahabu, wakati mfalme Ahabu. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu na anajua maisha ya Watanzania. Kwa hiyo wakati tunachukua tahadhari, lakini tunajiweka mikononi mwake.
0: Jana nilishuhudia ibada ya faraja iliyoendeshwa pale kanisa la chuo kikuu kufariji familia ya mchungaji Yohana ambaye alifiwa na mtoto wake Esme. Mchungaji Magulio Makolonga alikuwa akiongoza ibada. Alikuwa ni katika machungu makali sana, na mchungaji alisema ya kwamba ipo siku kifo kitakoma. Majanga haya yote tunayashuhudia leo, ipo siku hayaacha kuwepo. Swali tu ni kwamba je, wewe utakuwepo? Hilo ni swali ambalo sasa
1: kila mmoja ajitafakari,
0: kujihoji. Nigele twende katika tafakari ya asubuhi ya leo. Kama ndugu yako imefika, basi ni kukaribishe. Kama bado haijafika, tuangazie baraka za utii.
1: Basi hebu ngoja nichungulie hapa kidogo, lakini nina hakika niko tayari mimi hapa.
0: Basi karibu utupatie tafakari ya leo katika kesha la asubuhi.
1: Sawa. Tafakari ya leo katika kesha la asubuhi, leo ikiwa ni tarehe 15 ya mwezi wa 10. Somo letu limejengwa katika kichwa kinachosema mkono wa Mungu uko juu ya usukani.
0: Mkono wa Mungu uko juu ya usukani.
1: Hatimaye zidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.
0: Amen.
1: Ni kitabu cha Waefeso 6 fungu la 10.
0: Naam.
1: Wakati ujao uko mbele yetu na matukio ambayo hayakutarajiwa hakika yatatokea yakibadilisha sura ya sasa ya mambo duniani. Tamaa na ulafi vinapambana kupata mamlaka ya juu kabisa. Uonevu na chuki vitatumiwa kwa ajili ya kuangamiza, wakisukumwa na nguvu kutoka chini, mawakala wa shetani. Watafanya kazi kwa bidii ili kutekeleza mapenzi yake. Wabaya watatenda mabaya, wala hawataelewa mtu mbaya awaye yoyote. Bali wao walio na hekima ndio watakaoelewa. Ni katika kitabu cha Danieli 12 fungu la 10. Anasema kila roho iliyoongoka kweli kweli itavaa silaha zote za Mungu na kwa ujasiri kumkabili adui asiyeonekana.
0: Naam.
1: Watumishi wa Mungu watatambua umuhimu wa kushiriki asili ya Mungu.
0: Naam.
1: Katika tafakari ni kubwa kidogo. Labda nisome paragrafu ya pili.
0: Nadhani tukiishia tu hapo Negele
1: inatosha.
0: Kuna jambo kubwa ambalo tafakari hii inatueleza asubuhi leo.
1: Naam.
0: Ya kwamba waovu wataendelea kutenda maovu. Mawakala wa shetani wataendelea kutenda yaliyo mabaya na wataendelea kuongezeka hata katika taasisi na maeneo ambayo hukudhani. Hii ni hatari.
1: Wakati huu wa siku za mwisho, Biblia iliposema upendo wa wengi utapoa, watu waliuangalia ule upendo katika undugu jamaa, lakini hata katika tawala, viongozi sehemu mbalimbali, kada tofauti,
0: kujipenda nafsi, kujipendelea
1: mali, ufisadi, ulafi na mambo ya aina hiyo ambayo yenyewe yanatafuta nguvu kubwa ya kuitawala dunia. Mambo ya aina hiyo. Na haya ndio unakuta matokeo yake yanaleta vita mahali na shida mbalimbali zinazoweza kutokea. Kwa hiyo haya tunapoyaona, jambo kuu ni kwamba ni jinsi gani tumeulizwa swali hapa, tutaelewa. Ni kama tutaambatana na roho wa Mungu, basi tutaelewa. Watu wengi wanapambana, hata na nchi nyingi tunaona vijana wanapambana kupingana na serikali, kupingana na nini, kwa sababu uelewa wa kile ambacho Mungu amekisema katika nyakati hizi wengi hawana. Balozi, tunaweza tukawa na mengi ya kuzungumza na ndugu zetu watazamaji na wasikilizaji, lakini kwa sasa tutaka kuwasikiliza wao.
0: Tuwasikize wao, mtazamaji na msikilizaji, nafasi hii ulionayo mara baada ya kupata tafakari hiyo ambayo Negele ametuongoza kwa uzuri, mkono wa Mungu juu ya usukani. Usijali yale yote yanayopita, kifo, vifo, kuzika ndugu jamaa na marafiki, mkono wa Mungu upo kwenye usukani. 0745 18 38 47 nambari ya simu ambayo utatumia kutupigia simu yako hapa studio, lakini pia utatuma ujumbe wa kumfupi wa maandishi ukitueleza unaitwa nani, unapatikana wapi asubuhi leo, umeamkaje na unatamani kutuma salamu kwa watu watatu ziende kwa nani na nani, ukiacha na ujumbe pale. Ukipiga simu ukipata line, basi kimbia haraka haraka ili mwingine aweze kuipata line, nami nitapata nafasi kuangazia kile ambacho umetuandikia katika ukurasa wetu wa YouTube. Na sasa Negele, kitengo hiki uona kiweza sana hiki, basi tuwahudumie wa Tanzania.
1: Kabla ya hapo mimi nafikiri tuombe.
0: Kwa kweli hakika kila jambo tunapaswa kuanza na Mungu. Mimi nimetoka jumbani nimeomba, basi
1: ukajua mambo tayari hata mimi, lakini hatupaswi kukoma kuomba. Ombeni bila kukoma, omba balozi.
0: Baba mtakatifu, tunakushukuru kwa upendo wako Bwana. Asante kwa ile rafiki yangu Negele ambayo Bwana umemjaza roho wako mtakatifu na kutukumbusha kwamba tupaswi kuanza jambo lolote pasi kuomba. Nasi tunakuja mbele zako kwa sauti za shukrani, tukikushukuru kwa upendo wako, kwa wema na fadhili zako, kwa matendo yako makuu Bwana. Hata katikati ya mabaya makubwa, lakini Bwana mkono wako umezidi kuonekana juu yetu. Leo tujikabidhi katika mikono yako, tukimkabidhi msikilizaji na mtazamaji. Lakini Mungu Baba, tubariki nasi watangazaji hapa studio, tufanye kuwa vyombo tu, tutumie sawasawa na mapenzi yako. Kila mmoja aliyejitoa kwa ajili ya kazi yako Bwana, nawe nenda kajitoe katika mahitaji na haja zake za kila siku. Tunaomba haya tukiamini ya kwamba utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo huu hata mwisho, katika Kristo Yesu. Amina.
1: Amina. Naam, tupokee basi simu kwa marafiki baada ya ombi hapo.
0: Naam.
1: Simu hata tatu hivi nne, alafu tupate na kusoma jumbe zao hapo.
0: Sawa.
1: Hello.
2: Kaka Negele,
1: kaka Steven William, habari asubuhi?
2: Habari kuwatakia asubuhi nzuri kabisa. Habari hapo Radio Tanzania na Hope Channel Tanzania.
1: Hapa tupo salama kabisa. Tunamshukuru Mungu kwa wingi wa fadhili zake. Karibu sana toka jiji la Arusha. Uweze kutuamshia marafiki kama watatu hivi kaka Steve.
2: Basi nianze na kwanza kabisa Godfrey Fred Nadia anapatikana Bugarika pale Mwanza, alimwambia mketuanze na bwana.
1: Amina.
2: Pale Karatu kuna huyo anaelishauri ni mwambia mke kume kuchatuanze na bwana.
1: Amina.
2: Nimalizie na familia ya dada yangu wa Dar es Salaam, Brahati, ni familia ya Mr. Mrs. Daniel Stareki Yangi. Nimwambia wa mke kume kuchatuanze na bwana.
1: Barikiwa sana.
2: Asi natakia kazi njema hapo studio, salimia kaka Hamisi Balozi Mohamed.
0: Zimefika, nashukuru sana.
1: Na, mapokea simu tena hapa. Halo, habari?
3: Habari hapa ni safi kabisa, tunamshukuru Mungu.
1: Naam, ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Amina, amina. Hapa umefika Kibondo kwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka hapa Kigoma.
1: Ah, Jeremia Kilindi Bachikile, ninafurahi sana kupokea simu yako asubuhi ya leo ndugu yangu. Basi karibu uweze kutuamshia watu watatu tunapoanza kipindi cha Anza na Bwana kwa siku ya leo.
3: Asante Negere. Kwanza kabisa ngoja nifike hapo ngambo hapa Kikananga nione mzee Selemani Mtakala, niseme bwana amka na familia yako hapo pamoja na pamoja na Daniel ndio hapa pale pale ngambo.
1: Amina.
3: Hii ngoja nende Kisongwe nimuone Zadiki Rafael pamoja na familia yake. Tatu ngoja nende pale Busunzu nimuone Aminje Mwamwembe, niseme amani kwako. Ujumbe.
1: Naam.
3: Ni muhimu kabisa kwanza na bwana.
1: Barikiwa sana.
3: Amina, amina.
1: Naam, Bachikile huyo. Halo. Oh, amekatika, pole sana. Mwingine anapiga hapa. Halo.
4: Halo.
1: Habari asubuhi.
4: Salama baada hapa studio.
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Sayenda Mabula Magesha kushibalanga nyamwale gate.
1: Sayenda Mabula Magesha momisha mpola. Tulimhola sana, karibu sana Sayenda. Basi ni wakati sawa, anza na bwana, uamshe marafiki watatu, karibu.
4: Asante. Namba moja ni kwa Jafeti Paulo Ntuma akiwa kanisa la Sabato Nyangokolwa mtaa wa Kanadi ya Bariadi Mpanisimiu. Namba mbili ni kwa mwinjilisti Ayubu Nyalobi akiwa kanisa la Sabato Mabuki ya Isima mkoani Simiu. Namba tatu na mwisho ni kwa Amos Katunga akiwa kanisa la Sabato Kagunga ya Tangerema mkoani Mwanza. Katika ujumbe natakia asubuhi njema.
1: Barikiwa sana, barikiwa sana Sayenda.
4: Haya, wabeja sana.
1: Wabeja kurumba. Halo.
5: Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu AWR Tanzania hapo studio.
1: Amen, amen. Habari ya asubuhi mtu wa Mungu?
5: Habari ya asubuhi ni nzuri kabisa kabisa, Mungu ni mwema.
1: Amina. Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi rafiki?
5: Hii sauti yake mwenyekiti wa umoja wana salamu kwa Manyara Parumena huko kutoka Malangi Babati, walikuwa waamua kuishi na tunakolima mbazi kwa wingi sana.
1: Bwana wewe, hizo mbazi na huku zije da huku bwana, kutoka huko Babati. Unasikia Mr. Anko?
5: Zitakuja, zitakuja, zitakuja, mtazitengenezea biskuti sana huku, sisi tumezichoka kwa sababu tunazipikia mboga na wali.
1: Ya, hizo ni tamu sana kwenye wali hivi ukiwa na maziwa pembeni. Basi barikiwa sana. Karibu basi utuamshie watu kwenye wasaa wa Anza na Bwana ndugu yangu.
5: Asante sana, asante sana. Kwanza kabisa nianze na Leona Limasa akiwa pale Kosovo Mduli, anamwambia amke na bwana pale AWR iko hewani.
1: Amina.
5: Lakini za pili nizipeleke kwa mama Amina akiwa pale Karatu, namwambia mama Amina amka. Za tatu na za mwisho kabisa nizipeleke moja kwa moja kwa huyo Yohana Mbaga akiwa pale Arusha Majengo, anamwambia naye Yohana amka mbatizaji. Mungu atuze, Mungu akubariki hapo studio nyote.
1: Amina, barikiwa sana nawe pia.
3: Amina.
1: Naam, balozi tayari dakika 20 zimesha tuacha. Napokea simu ya mwisho, iturudi kwa wenzetu wanaotumia jumbe. Halo.
6: Halo, mambo yote mapya?
1: Tumaini linaanzia hapa. Habari ya wakati huu mama yangu?
6: Nzuri tu, habari za hapo Peter Ndege, umenisahau, habari za hapo studio?
1: Ni njema kabisa. Kwa nini nikusahau? Bila shaka uone mimi nimepeswa kukumbuka. Hii ni sauti ya dada yangu Scholastica.
6: Ndio, ndio yeye kabisa. Hivyo simfiki, yuko wapi?
1: Dada Anifa yupo, amepata tu kachangamoto kwa siku mbili hivi, lakini baraka za Bwana zinaambatana naye. Hata jana tulikuwa tukiwasiliana naye na kuahidi utamuona hewani hapa kwa uzuri sana Jumatatu.
6: Asante.
1: Karibu sasa dada Scholastica, uweze, kwa sababu ndio utakuwa simu ya mwisho, utatuma kwa niamshie watu watano sasa.
6: Ndio.
1: Naam, karibu.
6: Anza na Bwana ya kwanza, naamsha kwaya ya Mzeituni, waamke tuanze na Bwana. Kwaya Gethsemani kutoka Kanyonza, waamke tuanze na Bwana. Kwaya ya Nyakayondwa Central, waamke tuanze na Bwana. Pia na kwaya Chemchemi Bwanga, waamke tuanze na Bwana. Ujum.
1: Naam. Oh, dada Scholastica amekatika hewani. Sasa balozi
0: na rafiki katika ukurasa wetu wa YouTube
1: hapo anasemaje
0: katika upande wa jumbe fupi za maandishi na gele.
1: Naam. Kwa
0: nikimsikiza huyo dada nikafurahi. Tumanisia Urio anasema mambo yote mapya. Anza na Bwana kwa familia ya mgonja, wainjilisti wote na watoto wangu Angel na Marakai, waamke waanze na Bwana. Lakini Stephen William, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Anza na Bwana kwa Grishon Limo, Sadiki Rafael, Veronica Enoch na Emmanuel Stanley Matisho, amewasalimu. Mani Kijoma, mambo yote mapya, tumaini lanzia hapa. Baba na mama waamke waanze na Bwana. Asante kwa ujumbe huo. Auden Kikiwa kutokia pale Dodoma anasema mambo yote mapya, anza na Bwana kwa Rachel Mdam, mke wake kipenzi huyu. Bravo Auden, kijana wake wakiwa pale Mbeya na mwalimu Mdende akiwa Dodoma Adventist Polytechnic College, anasema waamke waanze na Bwana. Asante sana Auden Kikiwa kwa ujumbe huo mzuri. Ni moja kati ya wadau wakubwa wa vyombo vya habari hivi tangu niko kule Mbeya Rock FM na AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania, ni mdau mkubwa kweli kweli. Daudi Julius Maiga wa Buhare Musoma, napenda kuwaamsha washiriki wa Buhare SD na bila kumsahau mzee Shem Magafu wa Manyara Nyabange Musoma pale. Ilindi SD Church anasema anza na Bwana asubuhi ya leo, kanisa la Waadventista Sabato Ilindi anamwambia anza na Bwana. Lakini Vision Limo, mambo yote mapya, anza na Bwana kwa Stephen William, Veronica Enoch, Stanley Matisho, Chagama Muhando, dada Aniva Mongola, na nanyi hapo studio wanaanza na Bwana wote. Evelyn Mdeme anasema mambo yote mapya, tumeanzia hapa. Anza na Bwana kwa familia. Evelyn Mdeme anasema mambo yote mapya, tumeanzia hapa. Anza na Bwana kwa familia yangu. Launcion Mkwavi,

0: kama wa Dodoma, watu wangu wote wa karibu na wa Tanzania wote, nawaambia waanze na Bwana kila siku. Asante. Lakini Alispa Lupenzi anza na Bwana na waamsha wa Adventista wa Sabato wote, mwisho memaliza mambo yote mapya, tumaini lanzia hapa. Nyongeza ni ya Lucas Lusingu, mambo yote mapya na anza na Bwana na waamsha Oliver Ladia akiwa Mapinga Bagamoyo, mchungaji Msangi akiwa Korogwe, na mwisho Twazihirwa Mkwizu akiwa Kabuku Handeni pale. Nikizungumza haya majina ya Handeni haya,
1: Twazihirwa Mkwizu nafahamu vizuri, mchungaji Msangi ni baba, ni rafiki, na nimesoma na kijana wake Suji pale. Kwa hiyo naposikia majina hayo pia huwa
0: nabarikia upo nyumbani.
1: Basi nikupitishe haraka haraka kwa mwezi mitatu kwa wale waliotumia jumbe kupitia nambari yetu ya simu. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Jackson Ngereja, nipo Mwisenge Musoma Mara. Napenda kuamsha wafuatao: dada Emiliana Masato akiwa Manyara Musoma, dada Sifaeli Lusilu Ngolo, dada Lea Thomas akiwa Musoma. Ujumbe: Mungu ndiye nguvu yetu. Na ni hakika. Na dada Sifaeli, amka bwana, anza na Bwana. Na dada Lea, mmeamshwa hapa. Halafu nasoma ujumbe mwingine, nasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Naitwa Neema Maagi, nipo pande za Mwanza, namshukuru Mungu kwa fadhili zake. Napenda kuwaamsha wazazi wangu. Barikiwa sana dada kwa kuwaamsha wazazi, waamke tuanze na Bwana. Elias Meshaki wa mtaa wa Lupiro, kaka mambo yote mapya, waamke. Daudi Nikombolo, Steven Mbambo, Paulo Mbambo, pale Chikuti. Barikiwa sana, barikiwa sana. Tukiwa tunakimbizana kidogo hapa balozi. Anasema Mungu ni mwema wakati wote. Namwamsha watu watatu: mama Sara, mchungaji ni Oimi na mke wake, lakini washiriki wa kanisa la Utegi. Huyu ni Spora Abayo kutokea Utegi, dada yangu Spora Abayo. Mungu akubariki sana toka Utegi hapo. Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Monica Sabato, napenda kuamsha wafuatao: kaka yangu Nehemia Sabato na kanisa la Kihomoli Nemba, waamke waanze na Bwana. Ujumbe wa mtumaini Mungu siku zote. Barikiwa. Nadhani akasema watu mtumaini Mungu siku zote.
0: Mungu siku zote.
1: Basi nipitie ujumbe wa mwisho tukotimisha katika sehemu ya kwanza. Bwana ni mwema. Mimi naitwa Steven Justin, nipo Tabora, nawafuatilia sana. Mbarikiwe sana kwa kututia moyo katika kipindi hiki cha asubuhi.
0: Amina.
1: Kutukumbusha kuanza na Bwana. Barikiweni sana.
0: Amen.
1: Barikiwa sana ndugu yangu Steven Justin, na tunafurahi. Nadhani huyu ni mdau mpya huyu. Sijui kumpata huyu.
0: Unakuta kuna wengine wanatusikiliza kila siku na ni
1: wadau
0: wakubwa.
1: Ndio maana nasema ni mdau mpya kwamba leo mpaka nimesoma ujumbe wake. Kakaangu usichoke. Tumie jumbe kila siku, lakini ukipata wasaa piga.
0: Yes,
1: tunapowasiliana hivi inapendeza. Lakini pia ukiona mbaraka huu umekufikia wewe, usikae nao. Mwamshe rafiki. Mwambie Bwana, mimi ninachobarikiwa nacho natamani na wewe ukishiriki. Ukiwa na timu yako pale mahali ulipo, mkawa mmeanzisha kikundi chenu kwa ajili ya kuweza kuwasiliana na sisi hapa. Utaona unawasiliana na sisi kwa urahisi zaidi. Mungu akubariki sana. Sasa balozi,
0: Bwana Negele, ni kukumbusha jambo moja. Tunapokwenda kusikiza neno la nguvu, nilikuwa nikipitia taarifa ya habari jana. Kuna bora mmoja kule Njombe amejinyonga, na chanzo ni kunyimwa tendo la ndoa. Na hii ni baada ya mke wake kuokoka. Kwa amemnyima mume wake tendo la ndoa, akimwambia wewe mume wangu, kweli mume wangu, lakini wewe kwa sababu hujaokoka sikupi. Sasa tukasikilize ukweli wa neno la Mungu. Na neno hili litutie nguvu. Tarudi kujadili swala hili. Lakini neno hili la kutoka wake mwinjilisti Ishmael Bondo litutie nguvu, na ni mafundisho ya kweli. Unajua kuna muda lazima tuwe makini na mafundisho ya uongo na mafundisho ya kweli. Tusho Mungu mwinjilisti Ishmael Bondo anatuletea, anatufunulia ukweli wa neno la Mungu, na tutarejea hapa kuzungumza undani wa Kiswahili. Negele kama nimemtekelenye hivi Kiswahili wanasema hivi.
1: Kweli na ukweli ndio unaomweka mtu huru.
0: Naam.
1: Basi hebu tuwape nafasi.
0: Tutarejea mara baada ya kusikiliza neno la nguvu kutoka kwake mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Mbondo ambaye amekuwa nasi katika juma hili kwa namna pekee, na tukirejea hapa tuna mengi ya kuzungumza na wewe. Usiondoke, endelea kubaki.

0: Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ni na mshukuru Mwenyezi Mungu muumbaji wa mbingu na nchi kwa jinsi ambavyo ametuongoza vyema watoto wake tena katika siku hii ya leo. Na tumepata tena kibali kingine katika siku ya leo. Tuna kila sababu ya kuendelea kumshukuru sana Mungu katika wiki hii. Wiki ambayo ameendelea kutupatia si baraka tu, ametupatia afya, ametupatia uzima, lakini pia ameendelea kutupatia nafasi ya kuzidi kutengeneza maisha yetu ili yawe ya kumpendeza. Basi katika siku ya leo tena tutakuwa na somo zuri, somo ambalo naamini ya kwamba litaendelea kukubariki na kukukumbusha wajibu wako kwa Mungu kama mwanadamu. Na tumekuwa na mfululizo wa masomo mazuri, masomo ambayo ninaamini ya kwamba yamekubariki, na tumeendelea kupokea jumbe za watu ambao wanabarikiwa na hata jumbe za watu ambao wanachagua kutoa maisha yao kwa Yesu hata kwa njia ya ubatizo. Kuna watu wanabatizwa, wanaomba ubatizo, na tunawatafutia makanisa huko huko waliko mikoani ya Wasabato, wanabatizwa na wanajiunga na kundi kubwa hili linalomsubiri Yesu. Na katika siku hii ya leo utakuwa nami tena mwinjilisti Ismaili Mbondo kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Tegeta. Na nina ujumbe mzuri kwa ajili yako, somo linalosema niite, niite. Kwa nini niite? Basi fuatana nami katika somo hili. Basi tupate kuomba. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Nashukuru kwa jinsi ambavyo umetuongoza vyema katika wiki hii. Na leo tena umeruhusu tupate kibali cha kujifunza neno lako. Asubuhi ya leo Baba tunapokwenda kujifunza neno lako, tunaomba uwe pamoja nasi. Utufundishe, utuongoze mwanzo wa kipindi hata mwisho. Na tutakapoleta mahitaji yetu hapo mwishoni Baba, ukatupatie kwa namna upendavyo. Ninaamini utatenda hata zaidi. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Somo letu katika siku ya leo lina kichwa cha somo kinasema niite. Na limejengwa katika kitabu cha Isaya, Isaya 45 mstari wa 2 hadi mstari wa 3. Somo letu limejengwa katika kitabu cha Isaya 45. Ndio fungu letu kuu leo. Tutatembea na hilo fungu. Na ninaamini ya kwamba yako mengi ya kubarikiwa kupitia somo hili na fungu hilo. Isaya 45 mstari wa 2 hadi mstari wa 3. Neno la Mungu nasema, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Aleluya. Hayo yote mpendwa yanayotajwa katika fungu hili, kuna mambo yanatajwa. Nitapasawazisha mahali palipo paruza. Neno la Mungu nasema nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, haya yanayotajwa hapa yote yanawezekana hata kwako kwa sharti moja linalopatikana katika kitabu cha Yeremia. Ili uyapate haya yanayoonekana katika fungu hili, na ninaamini ya kwamba hayo tuliyoyataja yote ni mahitaji yako, yote ni mahitaji yangu pia. Na ili tuyapate, Yeremia anasemaje katika Yeremia 33 ule mstari wa 3? Hebu sikia siri ya kupata hayo. Anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio yajua. Oh, ni katika kumuita Yesu katika maisha yako, atakuja na kwenda mbele yako. Ni katika kumuita Yesu katika maisha yako,
1: mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi, ataondoa vizuizi katika maisha yako. Ni katika kumuita Yesu katika maisha yako, atakuonyesha vya gizani vilivyojificha ambavyo ni uhitaji wako. Fuatana nami katika somo hili. Sikiliza mpendwa, hata kama ahadi yako ikiwa imefungwa na watu, umefungwa na watu wasiomjua Mungu, somo la leo litakuonyesha jinsi ambavyo Yesu atawatumia hao hao waliofunga mambo yako, watakufungulia wenyewe. Waliokufunga pengine kwa madawa usipate watoto, waliokufunga kwa madawa usipate kazi, wakati utakapofika, watatumika kukufungua. Yesu atakufungua, na wakati mwingine hao hao watatumika, wanaweza akawatumia kukufungua. Fuatana na mimi usikie kile ambacho nimekuandalia katika siku hii ya leo. Neno la Mungu linasema, na utaona katika hilo somo hilo, kisa hicho, utaona jinsi ambavyo, kisoma vizuri kile kisa, utaona jinsi ambavyo Mungu alivyomtumia mtu fulani kuhakikisha kwamba Israeli inajengwa tena. Somo la leo, neno la Mungu linasema, nitakwenda mbele yako na kufungua mlango uliofungwa. Limeweka wazi, Mungu atakwenda mbele yako afungue milango iliyofungwa. Nikusi mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa kipindi hiki, katika hicho ambacho umepanga kufanya mwaka huu, katika hicho ambacho umekusudia kufanya wiki hii, usiende kichwa kichwa. Katika kuanzisha biashara yako, ongea na Mungu kwanza na kisha uombe Mungu akutangulie. Kama ni kazini kwako, omba Mungu akutangulie. Kama ni kwenye ndoa yako au uchumba wako, omba Mungu akutangulie. Kwenye masomo yako, omba Mungu akutangulie. Usiende kichwa kichwa mpendwa. Hata katika kesi hiyo inakukabili mahakamani, omba Mungu akutangulie mpendwa. Yeremia anasema, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Anayefunua mambo magumu, anayefunua mambo usiyoyajua ni Yesu mpendwa. Asubuhi ya leo atakuonyesha. Na hii ndiyo tofauti kati ya msaada wa Mungu na msaada wa mwanadamu. Na ngoja nikwambie, mwanadamu watakutanguliza kama chambo mbele, lakini Mungu atakwenda mbele yako. Mwanadamu anaweza akakutanguliza kwamba ukizurika yeye akimbie, anakutanguliza kama chambo. Anaweza akajifanya anataka kukusaidia, lakini akakutanguliza kama chambo. Niliwahi kusema kisa cha mtu mmoja kipindi fulani, kulikuwa na vibaka wanakaba watu. Na mimi mwenyewe nikaa napita ile njia, nikakutana na mtu ambaye tayari ametoka kukabwa na kimbia, anakuja huku tukakutana, vipi, kuna nini? Ananiambia kwamba kuna vibaka wakule wamenyang'anya simu. Nikamuuliza wako wangapi? Wawili. Wanasema wako wawili. Basi nikamwambia wawili tu, wanakushinda usige kabiliana nao. Na nikamwambia wako sehemu gani? Anasema wako pale mbele. Nikamwambia twende. Lengo langu tuwe wawili, maana najua na mimi nikienda peke yangu tutakutana nao kule. Na namwambia anajifanya kama nakwenda kumsaidia, kumbe ninataka na mimi anipitishe pale, tupite. Tukipita wawili, basi mimi naendelea. Tulipopita pale tukakuta hawapo, nikamwambia basi Mungu na akusaidie, vilivyopotea basi akurejeshe kwa namna nyingine. Na nikaamini ya kwamba tayari nimekwisha fika nyumbani, lakini yule jamaa alijua kwamba mimi nilikuwa na mpango wa kumsaidia, na kumbe na mimi nilikuwa najisaidia. Sikiliza mpendwa, tofauti kati ya Mungu na wanadamu, mwanadamu atakutanguliza mbele kama chambo, lakini Mungu anakutangulia akupiganie, akusaidie, akuongoze. Tofauti ya Mungu na mwanadamu, mwanadamu, ahadi za mwanadamu utatumika kama chambo. Sikiliza mpendwa, mbele yako kuna giza, hauendi peke yako. Mwite Yesu katika maisha yako. Kama kuna kitu unapitia na kuna giza mbeleni, haujui chochote. Watu wanaokata tamaa, Biblia inasema mara nyingi wanatizama mambo katika hali ya kutowezekana, wanaona giza. Lakini fungu tulioanza nalo kusoma la Isaya anakupa vya gizani. Mungu anaona vilivyoko gizani. Mungu anaweza kuleta nuru katika giza unalopitia mpendwa. Mtu aliyekata tamaa, muite Yesu katika maisha yako. Mbele yako Mungu akiwepo, giza litatoweka mpendwa. Alifanya hivyo pindi ambapo Israeli walipokuwa wanatoka Misri. Mungu anadhihirisha ya kwamba yeye ana tabia ya kututangulia, na anapotutangulia anatuongoza kweli kweli, anatuongoza kwa usalama wa uhakika. Alifanya hivyo, ngoja nikupe shuhuda chache katika Biblia na ujue ya kwamba ni kweli alifanya hivyo. Alifanya hivyo kipindi wana wa Israeli wakiwa wanatoka Misri, katika kitabu cha Kutoka 13 mstari wa 21 hadi mstari wa 22, neno la Mungu nasema, Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ili kuwapa nuru wapate kusafiri mchana na usiku. Ile nguzo ya wingu haikuondoka mchana, wala ile nguzo ya moto haikuondoka usiku mbele ya watu. Sikiliza mpendwa, Mungu anapokutangulia usalama ni wa uhakika, ulinzi wake haupungui mchana wala usiku. Tumeona katika fungu, sikiliza mpendwa, kama jinsi ambavyo aliwatangulia wana wa Israeli, ndivyo atakavyo kutangulia katika maisha yako. Ukihitaji akutangulie katika kazi yako, akutangulie katika maisha yako, akutangulie katika imani yako, bado inawezekana. Sikiliza mpendwa, alivyowatangulia wana wa Israeli kwa nguzo ya moto usiku, vivyo hivyo atakutangulia wewe pia katika ndoa yako, atakutangulia katika biashara yako, misukosuko unayopitia atakutangulia, hata katika magonjwa, ugonjwa wako wa muda mrefu. Mwite Yesu akutangulia asubuhi ya leo, ukapone kwa uweza wake. Msikia mpendwa, hata kama kuna ugonjwa ambao umekutangulia mbele, unajua Yesu anatutangulia hata sasa, wakati wote. Na sikiliza mpendwa, tuliona jinsi ambavyo wiki hii tulijifunza, ilikuwa ni siku ya Jumatatu ama Jumanne, tulijifunza kisa cha mama yule aliyekuwa anatokwa damu, na tukaona jinsi ambavyo Mungu anatutangulia. Yule mama alipokuja kwa Yesu hakutokea mbele ya Yesu, alimgusa Yesu vazi lake akiwa nyuma. Yesu alikuwa mbele yake. Hata katika kisa hicho cha uponyaji, Yesu alikuwa amekwisha mtangulia yule mama, na akajua ya kwamba huyu mama anakuja atanikuta hapa. Alikwisha mtangulia. Sikiliza mpendwa, hata katika ugonjwa wako Yesu atakutangulia. Na alipofika yule mama akaligusa vazi la Yesu nyuma yake, maana Yesu alikuwa mbele yake kutoa msaada. Sikiliza mpendwa, Yesu alikuwa ameshamuona mbele. Haikuwa jambo la kumshtukiza Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa anamngoja yule mama pale. Sikiza mpendwa, sio kama Yesu alikuwa hajui ya kwamba siku ile kuna mama atapona. Alikuwa anajua katika vitu nitakavyofanya kesho ni pamoja na kumponya mama aliyekuwa anatokwa damu kwa miaka 12. Kwa maana kitendo cha Yesu kusimama pale, Yesu alikuwa amemtangulia, alikuwa anamsubiria huyo mama afike aguse vazi ili aponywe. Sikiliza mpendwa, Yesu anayajua ya kesho, Yesu anayajua ya mwakani, anayajua yote yanayotendeka. Kwa maana hiyo kitendo cha kuwepo pale alijua, alikuwa amekwisha mtangulia. Sikiliza mpendwa, Mungu ana tabia ya kututangulia. Na ndipo miaka 12 ya mateso ikakoma, na alipowatangulia Israeli miaka 400 ya utumwani ikakoma. Sikiliza mpendwa, usipime uwepo wa Mungu kwa kelele za majibu ya maombi, maana hata kimya chake inaweza kuwa kinakusafishia njia ya kusudio lake. Sikiliza mpendwa, yule mama alikaa miaka 12 katika kimya, ya majibu ya kupona ugonjwa wake, lakini wakati ulipofika Mungu akamponya. Israeli walilazimika kukaa miaka 400 utumwani kule Misri, lakini ulipofika wakati, Biblia inasema Mungu akasikia maumivu yao. Sikiliza mpendwa, wakati wa Bwana utakapofika, Mungu atakutangulia. Na baada ya hapo Mungu aliwatangulia Israeli kutoka Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Sikiliza mpendwa, Israeli walikaa miaka 400 utumwani, lakini Mungu aliwatangulia. Wakati mwingine uhaba wa imani zetu na matendo yetu vinaweza kuchelewesha majibu ya maombi yetu. Hawa Israeli ambao Mungu aliwatangulia wakiwa naelekea katika nchi ya ahadi, walipofika jangwani, matendo yao na imani yao ikasababisha tena wakae miaka 40. Sikiliza mpendwa, kuna vitu ambavyo pengine vimefanyika, tunafikiria kwamba ni Mungu amechelewa kujibu maombi yetu. Kumbe imani tulionayo na matendo tunayotenda ndio ambayo yanatuchelewesha kupata majibu ya maombi yetu. Mungu amekwisha tutangulia hata katika hitaji lako la kupata kazi. Pengine kuchelewa kwako kwa matendo na imani yako kumefanya uchelewe kupata kazi. Niwahi kusema kisa cha dada aliyekaa miaka 4 baada ya kumaliza shule pale Mwanza kwa sababu ya chuki zake, lakini alipoacha chuki ya kuichukia familia fulani, yule baba wa ile familia ndiye aliyempatia kazi, aliyemtafutia kazi, akapata kazi na maisha yake yakawa mazuri. Lakini huyu dada alikuwa anasema, Jumatano za maombi sikosi kanisani, kama ni maombi naomba, nimekuwa nikiomba kwa miaka mingi lakini maombi yangu hayajibiwi. Lakini kumbe aliyekuwa ameshajibiwa kumpatia majibu ya baraka zake za kupata kazi ni mtu ambaye alikuwa anamchukia kwa kipindi chote hicho. Sikiliza mpendwa, kuna kipindi Mungu anaweza kuonekana amechelewa kwa sababu anakuandalia lililo jema kwa wakati sahihi, lakini kuna kipindi amekwisha tuandalia, lakini imani na matendo yetu wenyewe ndio yanatuchelewesha kupata baraka za Mungu. Sikiliza mpendwa, miaka 40 ya matendo ya Israeli na imani yao viliwafanya wakae miaka 40 jangwani, wakashindwa kuelekea katika nchi ya ahadi. Sikiliza mpendwa, tumesoma neno la Mungu nasema, nitapasawazisha mahali palipoparuza na kuvunja malango ya shaba. Unaweza ukaona ahadi ya Mungu hapa, kuna aina mbili za vizuizi vinaonekana. Anasema palipoparuza, na hii palipoparuza anasema atapasawazisha palipoparuza. Hii inaweza kuwa ni milima na mabonde moyoni mwako. Moyo wako umebeba milima na mabonde ya maumivu, milima na mabonde ya mateso moyoni mwako umebeba. Ahadi ya Mungu leo katika kitabu cha Isaya tuliyosoma, anasema nitapasawazisha mahali palipoparuza na kuvunja malango ya shaba. Anaposema nitapaparuza, Bwana anaweza kuondoa milima na mabonde ya maumivu moyoni mwako. Na huenda ni hofu, aibu au maneno ya watu vinakuumiza na kuzuia usimfikie Yesu. Sikiza mpendwa, Mungu anasema mimi ndiye nitakaye pasawazisha. Inawezekana ni maneno ya watu wanasema, hutoolewa, hautapona ugonjwa huo, hautaweza. Acha waseme, wewe mwite Yesu wa kusawazisha mabonde na milima hiyo na vinavyokuumiza moyo wako, vilivyoko ndani ya moyo wako. Yesu anasema nitapasawazisha palipoparuza, na nitapasawazisha palipoparuza. Sikia mpendwa, mwite Yesu. Jambo la pili katika hilo fungu tuliosoma la Isaya, neno la Mungu linasema, anazungumzia milango ya shaba na mapingo ya chuma. Hivi ni vizuizi. Shaba, kwa nini anasema shaba na mapingo ya chuma? Sikiliza mpendwa, shaba na chuma ni lugha ya gereza iliyotumika Babeli. Malango yao yalikuwa ni shaba ili sivunjike, na mapingo ya gereza yalikuwa na chuma ili mfungwa asitoroke. Kwa hiyo anaposema ya kwamba atavunja vunja vipande malango ya shaba na vipingo vya chuma, ni kama Mungu anasema nitaondoa vizuizi halisi, nitakuondoa kutoka katika magereza ya madeni, nitakuondoa kutoka katika magereza ya magonjwa, nitavunja vunja magereza ya kukataliwa, nitavunja vunja magereza ya kuchukiwa, nitavunja vunja magereza ya kusengenywa. Mungu anasema nitavunja vunja malango ya shaba na mapingo ya chuma. Na tunaona ya kwamba shaba na chuma, shaba na chuma, shaba na chuma ilikuwa ni lugha, ilikuwa ni lugha iliyokuwa inatumika, lugha iliyokuwa inatumika kumaanisha ya kwamba magereza kule Babeli, lugha ya gereza la Babeli, milango yao ilikuwa ya shaba ili sivunjike, mapingo ya chuma ili mfungwa asitoroke. Oh, sikiliza mpendwa, kuna milango ambayo uwezo wako hauwezi kuivunja, wala elimu yako haiwezi kuifungua, na pesa zako haziwezi kuinunua, ila Mungu peke yake ndio mwenye uwezo wa kuvunja magereza ya kutopata ajira. Ndiye Mungu mwenye uwezo wa kuvunja shaba na milango wa kizazi ikiwa kimefungwa, milango ya chuma, milango ya ndoa, na kuvunja milango ya laana katika maisha yako. Milango ya laana katika maisha yako umefungwa na chuma, mlango wa ndoa umefungwa kwa laana. Sikiliza mpendwa, Mungu anasema mimi nitavunja vunja vipande mafungo fungo yote na magereza ya kiroho ya aina zote. Asubuhi ya leo ninaomba katika jina la Yesu yakakome katika maisha yako. Mfano, na Mungu anavunja magereza. Unaposoma katika kitabu cha Matendo 12 mstari wa 7 na 10 utaona kisa kuhusiana na Petro kule gerezani. Mungu anavunja magereza. Sikiza mpendwa, kazi yako sio kuvunja mlango, kazi yako ni kusubiri aliyeahidi kuvunja magereza ya kiroho, magereza ya kiuchumi, magereza ya magonjwa yanavunjwa asubuhi ya leo, kwa sababu ahadi ya Mungu anasema nitakwenda mbele yako na kuyavunja vunja ya magereza ya chuma, ya shaba, anavunja na kuondoa. Sikiliza mpendwa, na anasema jambo zuri nililolipenda kabisa, anasema nitakupa hazina ya gizani. Sikiliza mpendwa, giza lako lina hazina. Sikiliza mpendwa, hicho unachokipitia leo kina hazina ndani yake. Mpendwa, hilo giza unaloliona, hilo giza la kiuchumi, pengine ndilo ambalo limeificha hazina, lina hazina yako iko gizani. Sikiliza, giza lako linaweza kuwa ndio limebeba hazina ya hicho ambacho unapitia, kimebeba hazina yako ya kiuchumi. Omba Mungu akufunulie nuru yake. Mungu anasema nitakupa hazina za nuruni. Anasema hazina, Mungu asemi kama nitakupa hazina za nuruni, anasema nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri. Kumbe kuna vitu Mungu hawezi kukupa ukiwa nuruni, anakupa ukiwa gizani. Na ndio maana anasema shukuruni kwa kila jambo. Pengine hilo giza unalopitia ndicho kitakuwa chanzo cha kupata vilivyoko gizani, chanzo cha kufanikiwa, chanzo cha kubarikiwa. Tunaona ya kwamba kumbe Mungu, kuna vitu Mungu hawezi kukupa ukiwa nuruni, hadi uwe katika giza, hadi uwe katika majaribu, hadi upitie katika majaribu ndipo upate vile ambavyo unahitaji katika maisha yako. Kwa hiyo ni vizuri kushukuru kwa kila jambo, hata hicho unachokipitia asubuhi ya leo. Hilo giza ulilonalo inaweza likawa ni chanzo cha kufanikiwa kwako. Sikiliza mpendwa, giza lako sio laana na sio ukomo wa kufanikiwa. Sikiliza mpendwa, upate kujua, unaposoma hilo fungu la Isaya mwisho katika fungu hilo anasema upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Sikiliza mpendwa, mwisho wa ahadi zote ni huu. Mungu anasema nikuitaye kwa jina lako. Sikiliza mpendwa, kama alivyomuita Zakayo kwa jina lake chini ya mkuyu, akafika akamwambia Zakayo shuka chini. Unajua hakuwahi kukutana na Zakayo, lakini alimjua Zakayo kwa jina lake, kama alivyomuita mwanamke aliyotokwa damu, wakati watu wakiwa wanamuita kwa jina la najisi, yeye akamuita binti. Yesu akamuita binti. Sikiliza mpendwa, Babeli iliwaita Waisraeli watumwa, lakini Mungu akawaita watu wangu. Sikiliza mpendwa, jamii ilimuita mwanamke yule najisi, lakini Yesu akamuita binti. Sikiliza mpendwa, ndugu yangu uliyekata tamaa, ahadi ya Mungu haijachelewa. Ahadi ya Mungu haijachelewa mpendwa.
0: Inawezekana kwa mtazamo wako unaweza kuwa unatizama ya kwamba pengine ahadi ya Mungu imechelewa. Ahadi ya Mungu haijachelewa mpendwa. Mwite Yesu katika hicho ambacho unachopitia. Kuna milango ya shaba mbele yako, mwite Yesu. Kuna milango ya chuma, mwite Yesu mwenye funguo za kufungua. Sikiliza mpendwa, mbele yako kuna funguo ambazo haziwezi kufungua za wanadamu, lakini kuna funguo zinazoweza kufungua za Yesu. La hadi ya Mungu anasema nitavunja vunja. Na tumeona somo letu lilikuwa linajengwa katika kitabu hicho cha Isaya. Napenda nirudie kusoma ili ujue kile ambacho tumekiongea katika siku ya leo, jinsi ambavyo neno la Mungu nasema. Nitakwenda, ni Isaya 45 mstari wa 2 na 3. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Sikiliza mpendwa, ni jambo gani nalopitia? Ni njia gani? Pengine njia yako imejaa maumivu, milima na mabonde. Yesu anasema nitasawazisha, lakini anasema kwamba atavunja vunja malango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Tukaona vizuizi hivi vilivyokuwa vigumu vya kuaminika katika magereza. Ni lugha ya kule Babeli iliyokuwa inatumika katika magereza. Tunaona kwamba Yesu ana uwezo wa kuvunja vunja hata vile ambavyo maadui zako wanaamini ya kwamba viko imara, hauwezi kutoka tena, hauwezi kupata msaada. Yesu anaweza kutoa msaada asubuhi ya leo, hata kama kuna vitu ambavyo vimefichwa gizani. Tumeona jinsi ambavyo giza lako linaweza kuwa ndio chanzo cha kufanikiwa kwako. Sikiliza mpendwa, Yesu anasema atakuonyesha vya gizani. Sikiliza mpendwa, na mwisho anasema nikuitaye kwa jina lako, Mungu wa Israeli. Na anasema nami nitakupa hazina za gizani za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako. Kama kuna jambo asubuhi ya leo ambalo unatamani Yesu aingilie kati katika maisha yako, na unatamani aingilie na kusawazisha hivyo ambavyo imekuwa ni changamoto katika maisha yako, basi njia ni moja tu, mwite Yesu asubuhi ya leo, naye ataonekana katika maisha yako mpendwa. Tunapokwenda kuomba jambo ambalo unatamani aingilie kati, omba pamoja nami. Yesu anasema niite. Mwite Yesu naye atasikia. Basi tuombe. Asante Baba yetu wa mbinguni, asante kwa upendo wako. Tumekuja mbele zako imani ya kwamba hakuna Mungu kama wewe. Watoto wako asubuhi ya leo tumeomba na kukuita katika mahitaji yetu. Tumetambua ya kwamba wewe ndiye ambaye unaweza kusawazisha maumivu mioyoni mwetu, kusawazisha majaribu tunayopitia, kuondoa mavizuizi ya aina yote. Lakini pia tumetambua ya kwamba kupitia magiza giza tulionayo katika maisha yetu, wewe unaweza kutuonyesha vilivyoko gizani na hali yetu ya kimaisha ikabadilika. Asubuhi ya leo kuna mtu anaomba pamoja nami, anataja mahitaji yake, anaomba pamoja nami, anakuita katika hitaji lake. Baba usikie na kumtendea mtoto wako. Wagonjwa wakapone katika uwezo wako, wakapone katika jina lako Yesu Kristo. Ninaamini ya kwamba wale ambao wanaenda kutafuta ajira, wanaokwenda kwenye kazi za asubuhi ya leo, wamekwisha pokea baraka zako, wanakwenda na kurudi salama wakiwa wamebarikiwa. Ninaamini utatenda hata zaidi, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki sana. Ikiwa unahitaji kuwasiliana nami, andika namba ifuatayo, tuma ujumbe katika namba 0717970017. Mungu akubariki, Mungu akulinde na Mungu akutunze.

0: Asante mwamba wa kale tajificha kwako, anaitwa Dodoma Adventist Choir. Ujumbe mzuri kabisa ambao bila shaka umekubariki msikilizaji na mtazamaji, ujumbe ambao unatupatia kibali cha kusonga mbele mara baada ya kusikiliza neno la nguvu asubuhi ya leo, neno ambalo limetoka kwako na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Bondo ambaye ametubariki kwa uzuri. Nasi tunarejea kwa kuangazia kile ambacho umejifunza, lakini wewe ambaye ndio kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Unatusikiliza vile vile kupitia redio wa shirika Rock FM Radio katika masafa ya 96.9 FM kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya. Tuko live kupitia kisimbuzi cha Azam TV, bila kusahau tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Anza na Bwana kipindi hewani. Mimi ni balozi ya Miss Mohani, niko naye Negele Peter Negele, na kwa sasa tunasonga mbele tukiangaza kile ambacho umejifunza katika tafakari ya asubuhi leo. Taji ficha kwako. Ujumbe mzuri sana Negele.
1: Naam,
0: ndio usikilize, lakini awali hapo tunasikiliza the healing voice.
1: Healing voice.
0: Mikono yako. Sasa hapo kwenye kuimba inabidi tu.
1: Mimi naimba balozi.
0: Unaimba wapi?
1: Mimi ni mwimbaji, paka albamu ninayo.
0: Anasema unaimba wapi? Unajua unaweza kuwa mwimbaji mzuri. Mimi binafsi nikikaa chooni, bafuni, nikiwa naoga, mimi ni mwimbaji mzuri sana.
1: Ndio unachomaanisha. Nikiwa natembea. Hata Mikocheni naona watu wamenizoea kwa staili hiyo. Mimi ni mpenzi sana wa kuimba nyimbo za vitabuni.
0: Sawa.
1: Kwao nikiwa natembea. Niko peke yangu, lazima nitaimba. Nikiwa na kazi fulani ambayo ni kama nyumbani hivi, nitaimba. Lakini huwa ile Ijumaa ile jioni, mimi pale kwangu lazima nibadilishe mfumo. Sitaki kuangalia tena labda TV au nini, ila nakuwa nimeweka kama ni flash yenye nyimbo za kutosha za gospel. Sasa mimi ni mpenzi sana wa makundi haya ya uimbaji wa nyimbo hizi laini za gospel, kama vile Together, makundi kama Reunion, unaona, Cathedral na mengineyo, The Praise. Kwa hiyo nitakuwa nikikaa hapo, ninakwenda na mimi nadhani hata kwenye nikiwa newsroom
0: na kwenye ile playlist yako,
1: lazima niona naweka playlist,
0: nikajua ni mwimbaji wa kwaya fulani. Kumbe ni
1: kwaya ya Handeni. Okay. Kwa ndeni nimeimba kwa muda mrefu sana, na ndipo sehemu ambapo nilijifunza uimbaji. Lakini nilianza kuimba nikiwa mdogo mjini Korogwe pale, yani nikiwa bado sijaanza hata shule. Nilikuwa nikiimba kwaya moja na baba na mama.
0: Okay.
1: Nilikuwa mimi ni kwaya master, singine ikiwa kiti, alafu napanda, ninaimbisha. Kwa hiyo muziki huko kwetu, babangu ni mwimbaji, mama ni mwimbaji.
0: Ni hoja yangu ilikuwa ni kukuuliza kwamba sasa hivi Negele ni mwimbaji wapi, na nimeshajua kwamba Negele ni mwimbaji wa Negele Family Choir, na si mwimbaji wa kwaya fulani. Ni kama tu mimi balozi Family Choir pale nyumbani, nikiimba na mke wangu basi ananivumilia na sauti yangu. Bwana Negele, tumerejea
1: kuangaza
0: kile ambacho mtazamaji na msikilizaji amejifunza kupitia somo ambalo limeletwa kwetu na mtumishi wa Mungu mwinjilisti Ishmael Bondo asubuhi ya leo kupitia 0745 18 38 47. Mwanzo, kabla ya kwenda kusikiliza neno la nguvu, nilikujuza taarifa ile ya yule mwanaume ambaye amejinyonga kule Njombe mara baada ya kunyimwa haki yake ya ndoa. Na hii ni baada ya mke wake kupata mafundi, baada ya kuokoka. Kwa hiyo baada ya kuokoka akaona asimpe, na kati neno la Mungu linasema wanandoa msinyimani.
1: Balozi, nitakuja kwenye hilo jambo kwa sababu gani lina ukakasi fulani kidogo, tutalizungumza. Lakini kwa sasa
0: tuangazie kile rafiki mtazamaji,
1: tuangazie kwamba neno lilikuwa limepokelewa vipi.
0: Sawa sawa Negele, twende kazi.
1: Haya, asante sana. Hello
2: asubuhi bwana Negele.
1: Ni njema kabisa. Abeli ya Lagagwa. Ni njema, Homisha Mola. Homisha Mola Nkoi.
2: Malano.
1: Karibu sana Abeli, sasa uweze kutujuza neno la nguvu limekubariki namna gani ndugu yangu?
2: Neno limenipia nguvu kweli bwana Negele. Unajua kila leo watumishi wa Mungu wanapotoa ujumbe wa neno la Mungu tutapata msaada mkubwa sana.
1: Amina.
2: Shimeli Mbondo amegusa maisha yangu na kwa kweli masomo yake yanatuhamasisha kumtegemea Mungu.
1: Amen.
2: Na unapojifunza kila leo na vizuri kabisa unapoanza na kwa napata nguvu fulani katika maisha ya kiroho.
1: Amina.
2: Kwa hiyo nabarikiwa sana na ujumbe wa leo.
3: Amen.
1: Amina.
2: Lakini pia tu nipende kumwamsha John Masanja kiwa hapo Ukingo mingi. Na nategemea safari ya kwenda Mama Nenga atafiri chini ya ulinzi wa Bwana.
1: Amina. Amen.
3: Amen.
2: Na mwamisha lame kikakila atuwa kukiwa mingi kikita katika kazi ya wano kikikatia kanita hili tunaugeni mkubwa ajipange kwa huduma kubwa ambayo kwa mbele yetu.
1: Amina.
2: Mesi ya kikahito nae na mweka mikononi mwa Bwana mke ajipange kujianda kwa ajili ya ugeni tulio nao. Najua Bwana nilele?
1: Naam.
2: Katika kanisa letu la Bukingu wa kanda hili ya Bukingu Noi tumemaliza jengo kubwa sana la mchungaji liko kwenye leta.
1: Amen. Mungu awabariki sana kwa kutambua nafasi ya mchungaji na kumwekea nyumba. Hiyo ni mbaraka mmechukua kutoka kwa Mungu. Waambie watu wa Bukingamizi sasa wao watajenga sana majumba yao. Mungu atawafungulia mibaraka. Mungu atawafungulia mibaraka, mtajenga majumba ya fahari sana hapo Bukingamizi.
2: Amina. Barikiwa, barikiwa sana mtu wa Mungu.
1: Amina, nawe ubarikiwe pia.
2: Haya ta.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari asubuhi.
2: Salama, habari asubuhi.
1: Njema kabisa. Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Chagama leo ni mwanzo mpale halisi.
1: Ah, baba.
2: Baba.
1: Mrevedi.
2: Mrevedi ndeledi.
1: Mrevedi mosi njiave.
2: Acha mpoa, watu njiave.
1: Mosi njia mpoa.
2: Amina.
1: Mfumo anayekazwe. Ah, barikiwa sana. Karibu sana Chagama ndugu yangu. Uweze kutujuza neno la nguvu limekubariki namna gani asubuhi ya leo?
2: Na Mungu kweli limebariki vizuri.
1: Amina.
2: Mungu limenitia nguvu kwamba niite nami nitakuitika nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Hili limenitia nguvu sana kwa sababu tukiweka Bwana yeye ni mwaminifu kwetu na atatuonyesha mambo makubwa ambayo hatuyajui.
1: Hakika.
2: Kwa kweli limenitia nguvu sana kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kutumainia kama sio Mungu peke yake.
1: Ni kweli kabisa. Mungu akubariki sana.
2: Amina. Nyenye barikiwe sana.
1: Amina. Sawa. Halo. Halo. Halo rafiki, ni kuombe kwanza upunguze sauti ili tusikilizane. Halo. Pole sana. Halo. Halo.
4: Kwema,
1: habari ya kwako? Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu toka hapa?
4: Bila msimu toka Shinyanga.
1: Unaitwa nani kutoka Shinyanga?
4: Bundala Barnabas Masanja.
1: Bundala Barnabas Masanja kutoka Shinyanga. Shinyanga Barnabas kubwa sana na wewe. Tui lake sinkoi. Unatoka sehemu gani?
4: Naam.
1: Shinyanga ni kubwa. Shinyanga ina mawilaya, ina mavijiji. Tuambie kama ni kijiji.
4: Shinyanga Bushushu.
1: Busisi. Mungu akubariki sana. Karibu basi utujuze neno la nguvu limekubariki namna gani ndugu yangu Bundala?
4: Neno la Mungu limetupa neno zuri sana ambalo
1: linatia
4: moyo sana.
1: Amina. Naam, balozi. Naona rafiki yangu mtandao umekaa mbaya. Hebu tupeleke katika kwanza watu waliopita
3: pale mjini YouTube eh. Bada wakati tunazidi kusonga mbele kuingia pale mjini YouTube, nikukumbushe sabato iliyopita ilikuwa ni sabato maalum ya kutambua huduma ya mchungaji. Na ndugu yetu ametuambia kule wao wamejenga nyumba. Hilo ni jambo la msingi sana, tuendelee kuatia moyo
1: watu wa Mungu. Hata mimi ni tuseme kitu kidogo kuhusiana na hili jambo balozi.
3: Naam.
1: Makanisa yameamka.
3: Mm.
1: Mchungaji sio wa kwenda kupangishiwa kwenye kajumba.
3: Kwenye kajumba, sio tu kajumba.
1: Tunavyomtukuza Mungu kwa kumjengea nyumba za kuabudu za kifahari na nzuri kwa wakati wa sasa. Makanisa nayo yameamka na kuamua kuhakikisha wanawawekea wachungaji sehemu ambao anapokuja kuishi mchungaji iwe na hadhi ya mchungaji.
3: Ni kweli.
1: Tunatamani tuone kwamba hata magari. Ni kwa nini mchungaji wote awe na kagari kaje moja? Tunachanga.
3: Awe na gari, awe,
1: awe na safari nzuri. Usafiri mzuri wenye hadhi. Kwa sababu gani hii habari ya kusema kwamba wachungaji si awampe twist? Sisi ni watoto wa mfalme. Yani mchungaji aje aonekane yuko chini.
3: Yuko chini.
1: Watu wapaki magari ya kifahari alafu mchungaji hapana. Wachungaji wetu tunataka tuwaone wakiwa wanaonekana katika
3: muonekano mzuri.
1: Mzuri na mkubwa
3: utumishi, utumishi si
1: utumishi
3: kuchoka, yani sio kwamba mtumishi wa Mungu basi uchoke, yani
1: utumishi,
3: uishi maisha.
1: Watumishi wa Mungu ndio wanatakiwa wang'ae kwa sababu hata tukisoma katika Biblia wale waliomtumainia Mungu katika roho na kweli, Mungu aliambatana nao na aliwafungulia mibaraka yote. Sulemani aliomba hekima, omba utajiri kwa sababu tayari kwanza alikuwa na pesa.
3: Alikuwa na pesa,
1: alikuwa na mali. Lakini hakukumbuka kuomba aongezewe mali. Alimuomba Mungu hekima. Lakini Mungu anasema alimpa kila
3: kitu.
1: Non. Kina Daudi Mungu aliwabariki. Mungu alibariki watu wengi, wamebarikiwa hata sisi kwa maisha tunaoishi leo. Tunaishi kwenye mibaraka mikubwa. Kwa hiyo
3: tuatie moyo, tuatie moyo makanisa na washiriki katika maeneo mbalimbali. Mchungaji ni mtu ambaye ni kiongozi ambaye anapitia changamoto kama ambazo unazipitia wewe mule ndani mwako kwenye familia. Yeye kazi pekee aliyoichagua ni kukuelekeza wewe kumuelekea Mungu. Ndio kazi pekee
1: amekuwa hajaichagua.
3: Amechaguliwa, yani Mungu amemuita katika hiyo kazi na yeye amekubali.

0: yale aliyokuwa anayaongelea mchungaji, utadhani mchungaji anayatoa tu kichwani kwake. Mm. Anasahau kwamba ni roho Mungu anamuongoza. Hatutaki kuganda sana hapo.
1: Ndiyo.
0: Lakini tuwatie moyo washiriki. Kama Abeli alipotuambia pale Bukingwamizi, wamemaliza jumba kubwa la mchungaji. Hakika watu wanaofanya hivi, Mungu hatowaacha tu. Lazima wafungulie mibaraka.
1: Hey,
0: tena mikubwa.
1: Hata wale ambao bado mjakamilisha nyumba, usimsiende tu kumpangia mchungaji kwenye kajumba tu mchungaji basi, mchungaji wa kanisa fanya tokea.
0: Ibrahimu
1: mambo vizuri.
0: Mwana wa Tera. Anapokuwa amepewa maelekezo ya kutoka anaelekea hata siko jua. Lakini anapomfahamu Mungu, anapokutana na mtumishi wa Mungu, mfalme wa Salemu, Melkizedeki, na kutoa fungu lake la 10 kwa mfalme yule Melkizedeki, mbaraka wa Mungu uliambatana naye toka pale. Na mpaka leo, hata sisi leo tunaishi kwenye mibaraka aliyopewa baba yetu nani? Ibrahim.
1: Kikubwa, neno kubwa ambalo nakueleza mtazamaji na msikilizaji wakati nakwenda kutazama kile ambacho umeendelea kutuandikia hapa kupitia ukurasa wetu wa YouTube, usiwe sehemu ya kutoa chozi mtumishi wa Mungu. Jitahidi sana katika kila jambo, katika madhaifu yako yote ulionayo. Yaani yote ulionayo, usitoe chozi la mtumishi wa Mungu.
0: Juzi nilikuwa kwenye mitandao ya kijamii, nilipata ka clip fulani, picha mjongeo ikimuonyesha mchungaji na katibu mchungaji Mwakalonga akiwarai washiriki mahali kwamba kaa ukae lakini usifanye vita na kanisa la Mungu.
1: Usifanye vita na kanisa la Mungu.
0: Utashindwa.
1: Utashindwa. Na hatari yake, laana yake ni kubwa sana.
0: Kubwa sana.
1: Ya usijiingize. Yaani fanya dhambi zako zingine ambazo utajitubia.
0: Daudi akiwa ni kijana katika nyanda zenye milima anakutana na mfalme Sauli akiwa amelala kwenye mapango. Na alishawahi kukoswa mshale na mfalme Sauli. Anafahamu mfalme Sauli hampendi. Na anafahamu ni mtu alitaka kumuua. Na kijana wa mfalme ni rafiki yake pia. Lakini Daudi hakumdhuru. Alikata vazi la mfalme ili tu kumuonyesha kwamba bwana mimi nilikuwepo hapo.
1: Kuna ile Zaburi 35. Sijui kama wewe unaisoma vizuri au kitabu chote cha Zaburi.
0: Zaburi.
1: Daudi kuna wakati anasema mwekee na utelezi. Sio tu utelezi na shimo. Ni mbaya. Mtumishi wa Mungu akarudi ndani akazungumza na Mungu wake kutokana na machozi, maumivu uliyomsababishia.
0: Utalaanika.
1: Bada Negele, tumeweka vizuri hapo sawa sawa. Wapo marafiki wengi katika ukurasa wetu wa YouTube ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi. Nianze na mtumishi wa Mungu Irene Zakaria anasema anaitwa Irene Mjema. Asante mtumishi, neno limenibariki sana.
0: Amina.
1: Haya, asante kwa ujumbe huo. Elia Hosea Elia, barikiweni sana hapo studio. Anaitwa mwinjilisti Elia kutokea kule Loliondo. Haya, Emmanuel Clement, nabarikiwa nikiwa Babati Manyara. Nafika Mbanzi anasema changamoto zikinijia najificha kwako Yesu. Barikiweni sana hapo
0: sana
1: studio.
0: Nafika.
1: Amen. Everest Gamba, shemeji yako huyu Negele. Anasema bwana apewe sifa.
0: Amen.
1: Hakika tunazidi kubarikiwa sana siku ya leo. Namshukuru Mungu maana ameniongezea mwaka mwingine.
0: Wow.
1: Jina lake litukuzwe na waamsha familia yangu. Happy birthday kwako.
0: Everest Gamba. Everest Gamba. Unajua bwana, mimi kabla hata sijaanza kazi kwenye hili shirika.
1: Naam.
0: Nikiwa maeneo ya kwetu. Nilikuwa mdau mkubwa sana wa kusikiliza AWR. Sasa kati ya jina ambalo kwa siku ilikuwa haiwezekani kupata ni pamoja na Everest Gamba.
1: Everest Gamba. Bwana mtumishi wa Mungu huyu, Mungu ambariki sana. Of course ni rafiki pale yangu pia mkubwa. Nimefika pale. Nimefika pale ofisini kwake mara kadhaa. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki. Na kwa kuwa umeichagua Hope Channel Tanzania katika kituo chako cha kazi, baraka za Bwana ziendelee kuambatana nawe.
0: Amina.
1: Everest Gamba, bado tunakushukuru sana. Veronica Enoch anasema mwinjilisti ubarikiwe kwa neno la nguvu.
0: Amina.
1: Mungu atusaidie sana. Wanaanza na Bwana nyote. Majionaje na hali na wapata mbashara kutokea Oman. Hapa ameandika majionaje na hali.
0: Sisi hatujambo dada yetu.
1: Ameweka na mkono amepunga. Majionaje hali.
0: Hatujambo dada.
1: Dada Veronica, asante sana. Mani Kijoma anasema amina sana. Asante mtumishi. Furaha Raya anasema amen. Neema Mukama anasema amen.

0: Shadia Joni, amen and amen. Evelyn Mdeme, asante kwa somo la leo tena. Yesu sawazisha maisha yangu. Amina sana. January, Mageta, mambo yote mapya na barikiwa sana na somo zuri. Kweli, imenipasa kumuita Yesu pekee katikati ya changamoto. Yupo mwenye kuleta suluhisho. Mungu, nikumbushe kutenda kadiri utakavyo wewe. Amina. Mary Kanyaka, amen, mtumishi Mungu, atujalie kwa kila kitu katika maisha yangu. Amina sana. Hugo wa Hugo Nguli, ili jina bila shaka una muda kitambo hujalisikia na gani.
1: Hugo Nguli kutoka pale kijiji cha Barikiwa.
0: Lindi pale.
1: Lindi pale.
0: Anasema mwinjilisti Ishmael Mbondo, unatubariki sana. Mungu akubariki sana. Tuichangie AWR Tanzania kuboresha usikivu. Kutoka kundi la Miembeni, mtaa wa Lionja, wilaya na Chingwea, mkoani Lindi. Hebuisho anasema tuendelee kuchangia na kutoa sadaka zetu za hiari kwa ajili ya AWR Tanzania. Ili ni ujumbe mzuri.
1: Barikiwa sana mwinjilisti Hugo.
0: Yohana, mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa Yohana.
0: Anza na Bwana kwa washiriki wote wa Mbande SD Church, ameandika hivyo. Lakini Ese Geleji anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Yakobo Msafiri Negere anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Nipende kuamsha wote hapo studio Chidachi SD Choir Dodoma mjini, waamke wote waanze na uana. Lakini nimemwona pia Tito Ndora, mambo yote mapya, nabarikiwa sana. Anza na Bwana kutokea pale Mwananyamara, Dar es Salaam. Bwana, hao ni baadhi ya marafiki ambao wameshiriki pamoja nasi katika ukurasa wetu wa YouTube. Tuseme tu kwamba endelea kubaki nasi, dakika 31 zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi hewani ni Anza na Bwana. Unatutazama live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania, bila kusahau tuko mbashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV katika channel namba 466. Ni bure, kanisa limekwisha kulipia. Wewe kilichobaki ni kuweka tu pale nyumbani na unaendelea kubarikiwa. Lakini pia tuko live Negele kupitia Tune In Radio, naandika AWR Tanzania. Lakini pia Radio Box AWR Tanzania. Bila kusahau tuko live kupitia radio wa shirika Rock FM Radio. Wewe unapenda kuita Intercity.
1: Yeah. Hilo ni jina lake ambalo AWR zote zinahitajika zitoke kwa jina moja, na hii ni mkakati ambao upo kwa dunia nzima.
0: Ndio.
1: Na ndio maana unaona hata kituo chetu hapa tulirudi nyuma miaka mitatu hivi iliyopita, tukipaita Morning Star Radio.
0: Morning Star
1: Radio, ikiwa ni kwamba ni nyota ya asubuhi. Wasukuma wanaita sonda ya dilu. Unaona? Lakini jina likabadilishwa na kuwa kwenye AWR. Sasa kati ya vituo ambavyo kitakuja kuwa cha pekee sana ni Rock FM, kwa sababu lile ni jiji liko katikati mwa nchini ya Tanzania. Na lina ukanda mkubwa, nyanda za juu kusini kote, lakini nyanda za juu huku, nyanda za wanaita nini kule maeneo ya Rukwa na wapi huku?
0: Rukwa.
1: Yote hizo ni nyanda za juu
0: kusini.
1: Zote nyanda za juu kusini. Ina maana ukanda wote ule unatakiwa ufikiwe kwa urahisi kupitia redio hiyo. Sasa ile ndio maana ikapewa jina la AWR Intercity
0: Radio.
1: Radio.
0: AFM.
1: Baadaye ili la Rock FM pia tutalitoa pia.
0: Na historia fupi Negele ya Rock FM umeeleza vizuri sana. Rock FM, unajua Mungu akiamua kitu chake hata historia yake inakuwa inajieleza. Rock FM Radio ni miongoni kati ya radio kubwa tangu kuanzishwa kwake mwaka 2011. Ilikuwa ni radio kubwa. Kwa hiyo hata wakati kanisa linakuja kununua na kuanza kufanya injili, tayari ni redio kubwa
1: kwa pale Mbeya.
0: Kwa pale Mbeya.
1: Yes,
0: Mbeya na viunga vyake, redio kubwa yenye nguvu, yenye usikivu mzuri. Ukikana wakazi wa Mbeya ukiwauliza kuhusiana na Rock FM watakusimulia. Na paka sasa hivi kazi kubwa inazidi kusonga mbele kupitia redio hii ya Rock FM. Kwa tuzidi pia kuombea timu kubwa iliyopo pale Rock FM kiongozwa na Madam Minaele Sam na wengine wote ambao wanahakikisha matangazo yanatujia kwa uzuri.
1: Mungu azidi kuwabariki.
0: Naam.
1: Kwa hiyo sasa tuko tunajaribu kuangazia mambo mbalimbali, nikaona umegusia ile swala la bwana ambaye amejinyonga. Tumekuwa mara kadhaa tukiona shida za watu kuingia katika kujiua, kuua, unaona na kufanya matendo hata kama hujaua, unajua unaweza, kuna kitu tunasema attempt murder, kwamba hukua lakini ulijaribu kuua, maana ulimchoma visu mwenzio. Matukio ya aina haya yanazidi kukua sana katika taifa letu. Na wakati fulani nishasema kwamba nilipokuwa nikikua nilikuwa naweza nikamaliza muda mrefu sana bila kusikia matukio kama haya. Lakini kwa sasa yamekuwa ni matukio ambayo yanazoeleka kwenye masikio yetu na jamii ikichukulia ni kama mambo ya kawaida, kwa sababu yameshakuwa ni mazoea. Lakini kiuhalisia ni mambo magumu sana, hasa tunapoangazia uhalisia wa thamani ya mwanadamu. Kuwa ni tukio moja baya, licha tu ya kwamba ni dhambi, unaona hata ni serikali yenyewe imelikataa. Lakini vile vile Mungu amelikataa. Na jamii yote
0: imelikataa.
1: Inalikataa.
0: Na tulikubali.
1: Hatuwezi kukakubali. Na kulingana na sababu uliokuwa ukinieleza,
0: na labda nikupitishe kidogo Negile. Naona ni miongoni kati ya habari kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi leo. Labda tumpitishe tu mtazamaji na msikilizaji kabla ya kwenda kwenye kurasa magazeti, wakati tunaweka
1: mambo sawa
0: kwenye pokea simu chetu. Sasa bwana, Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38 Negele, ni mkazi wa mtaa wa Kambarage, halmashauri ya mji wa Njombe, ambaye amefariki dunia baada ya kudaiwa kujinyonga ndani ya chumba chake kwa kutumia kamba ya viatu. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, SP Mahamudu Banga, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambalo liliripotiwa tarehe 13 Oktoba majira ya saa 12 asubuhi. Kwa mujibu wa Kamanda Banga, marehemu alikutwa amejinyonga kwa kamba iliyokuwa imefungwa kwenye nondo ya dirisha ndani ya chumba chake. Amesema uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa tukio hilo huenda lilihusishwa na mgogoro wa kifamilia kati ya marehemu na mkewe uliodaiwa kuchochewa na kutokukubaliana kuhusu swala la ndoa na tendo la ndoa. Nadaiwa kuwa mke wa marehemu alikuwa akikataa kushiriki tendo la ndoa na mumewe kwa maelezo ya kuwa mumewe hajaokoka. Namba ni mnukuu kamanda. Sababu kuu ya tukio hili inadaiwa kuwa ni msongo wa mawazo uliotokana na kutokuwa na maelewano kati ya marehemu na mkewe kuhusu masuala ya ndoa. Inadaiwa kuwa mkewe alikuwa akikataa kushiriki tendo la ndoa kwa sababu mumewe hajaokoka, alisema Kamanda Banga. Kamanda Banga, Banga anasema amewataka viongozi wa dini kuzingatia mafundisho yanayojenga amani, maelewano na mshikamano katika jamii na familia. Mwisho wa kunukuu.
1: Nimekusikia kwa uzuri kabisa. Nimependa conclusion kwamba ni mtu alikuwa na msongo wa mawazo. Wakati fulani nilikuwa nimefanya hizi topic za mambo ya anxiety. Topic moja kwa kitu anxiety. Na shindwa kuliweka jambo hilo Kiswahili anxiety.
0: Nitakusaidia hapo baadaye.
1: Maana yake halisi ni hali ambayo mtu anaweza akaishi ametengwa na jamii. Sasa ninaweza nikakupitisha kwa dakika mbili hivi upate falsafa nao maanisha ni kwamba kunakuwa na nyakati za tunaita false hope, matumaini ambayo ni bandia feki, ambayo ni pale mtu unaamini kwamba huyu tutasonga twende hivi au huyu itakuwa hivi, alafu baadaye unakuja kugundua kwamba sio kweli. Hii itakuingiza kwenye mgongano, confusion, mchanganyiko ambao utakuchanganya na kukupeleka katika hatua nyingine ambayo ni frustration. Unakwenda kupata sasa, unakuwa frustrated, na hali hii ndio inaleta msongo wa mawazo. Sasa kiwango cha huu msongo ikifika kiwango kile cha juu, ndio matukio haya huwa yanatokea sana. Ninachotaka kusema mimi ni kwamba wanadamu wanatakiwa kumrudia Mungu. Wanatakiwa kumrudia Mungu, si tu kwa kusema kwamba nimeamua kuokoka.
0: Kwa hiyo ukiokoka haki ya ndoa inaondoka.
1: Ndio ameandika mtu hapo.
0: Yani Negele, huyu alikuwa ni mke wangu, si ndio? Tulikuwa tunaishi wote, wewe ukapata bahati ya injili, si ndio? Mwanamke akapata bahati ya injili, kwa maana akasikia neno la Mungu akaamua kuokoka. Huyu mwanaume ambaye umekuwa ukiishi naye siku zote, ambaye umekuwa ukimpatia haki yake ya ndoa, yeye kwa sababu yeye bado hajaipokea injili, wanasema mimi sikupi tendo la ndoa kwa sababu wewe hujaokoka.
1: Unajua balozi, hayo ni maelezo ambayo unajua katika taarifa huwezi ukapata ile maelezo namba moja. Huenda huyu bwana ndio hajaokoka, huenda alikuwa amerudi katika mazingira hayo akiwa labda amelewa.
0: Taarifa haijatueleza tubaki hapo. Unajua kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa Njombe, kamanda Banga, unajua wao mpaka wanakuja kutoa taarifa kwa maana tayari wameshaifanyia uchunguzi.
1: Ni kweli, lakini iko hivi, iko hivi balozi. Aliyesema kwamba alinyimwa nyumba ni nani? Sasa muhusika alikuwa ameshajinyonga.
0: Ah, sasa unajua wanapokuta kuna shida ndani, lazima mke wako atahusika. Bwana, mlikuwa mna mgogoro, mgogoro wenu ulisababishwa na nini? Lakini huenda kuna wakati watu wanaandika gazile, wanaandika kabla ya kujinyonga, bwana mimi chemo yangu kubwa ni moja mbili.
1: Kama aliacha yeye mwenyewe karatasi sawa, lakini kama kwa kuchukua maelezo kutoka kwa mke, obviously hayawezi yakawa hayo yaliyosemwa ndio yana usahihi wote. Lakini kikubwa hapo mimi ninachokiona balozi, tukiwa tunaenda kuhitimisha hili isile sana muda wetu hili, ni kwamba watu wanatakiwa kumjua Mungu. Kumjua Mungu kumejengwa katika mambo mawili: maombi na kulisoma neno lake. Watu wakijikita katika kulisoma neno la Mungu watajua kweli ya maisha ya ndoa. Mungu anatutaka nini katika taasisi ya ndoa? Mungu ndio mwanzilishi wa taasisi ya ndoa. Lengo kuu lilikuwa ni nini? Unapokuwa na ndoa, maana yake unamwakilisha Mungu katika taswira gani? Haya mambo ni ya msingi sana, watu wanapaswa kuyajua.
0: Mimi nitimishe na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7:5. Maandiko matakatifu anasema msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusudi la kusali, mkajiane tena shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Kitabu hiki mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anawafundisha wanandoa umuhimu wa kuheshimiana, kuelewana na kutunziana katika ndoa. Anaeleza kuwa wanandoa wanapaswa kufanya maamuzi kwa kukubaliana na si kwa ubinafsi. Kwa hiyo mkubaliane. Kama mnaamua bwana tupo katika mfungo, mnaamua kuto kupeana, basi mkubaliane, isiwe sasa adhabu ndani ya nyumba. Na kina mama wengi wamekuwa wakiwapa adhabu waume zao, hiyo ni hatari sana. Usiruhusu kuweka adhabu ya namna hiyo. Wapo kizazi cha Gen Z, kizazi kisichosikia. Mimi ni Balozi Hamisi Mohamed, niko naye Negele Peter Negele, tunakwenda kulipa bill, na tukirejea hapa ni meza ya magazeti, tutafahamu taarifa mbalimbali zile ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Hii ni Hope Channel Tanzania, kipindi ni Anza na Bwana. Unatusikiliza pia kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Baki nasi.
2: Unaangalia uongozi wa shule za Geita Adventisti unaotangazia wazazi na walezi na

0: hadi darasa la 6. Free form 1, masomo yanaendelea shuleni. Mitihani ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 itafanyika tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 11 2026. Maeneo yafuatayo: Geita, mtihani utafanyika shuleni Geita Adventisti Dar es Salaam katika kanisa la Mwenge SDA. Mwanza, katika kanisa la Nyegezi SDA. Dodoma ni kanisa la Dodoma Central SDA. Arusha ni kanisa la Unga Limited SDA. Kwa mawasiliano piga simu namba 0754049799 na 0762438534. Nyote mnakaribishwa.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458883000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: 46 dakika zimetoweka mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu katika benza ya magazeti, wakati mzuri ndani ya Anza na Bwana, wakati ambao tunapata nafasi ya kujuza taarifa mbalimbali kwenye kurasa za mbele na kurasa za kimichezo na burudani. Tumekuwa na gazeti Mwananchi, gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Nipashe, bila kusahau gazeti Majira, miongoni kati ya magazeti ambayo tutakujuza taarifa mbalimbali kwenye kurasa zake za mbele na kurasa zake za kimichezo na burudani. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, niko naye Negele Peter Negele katika kurasa na meza za magazeti au meza ya magazeti hii leo. Negele bwana,
1: naam.
0: Tulikuwa tukizungumza hapa kuhusiana na mwenge wa uhuru, kama unakumbuka vizuri siku ya jana mpaka uliimba bwana, mwenge tunaukimbiza mbio mbio ndio. Sasa ni miongoni kati ya habari kubwa ambazo zimepewa kipaumbele katika kurasa za mbele za magazeti ya asubuhi leo, hasa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania.
1: Naam, siku ya jana mwenge umehitimisha mbio zake kwa mwaka huu, ikiwa ni kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, lakini ndio umehitimisha mwenge.
0: Naam.
1: Mimi mkononi na gazeti la Mwananchi.
0: Mimi nina Habari Leo hapa mkononi mwangu.
1: Nianze kupita unaanza kupita?
0: Wanasema habarika, Mwananchi anapata, Mwananchi ana haki ya kuhabarika. Basi naomba nikuhabarishe kidogo.
1: Karibu.
0: Gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, linasema Ndejembi, tuilinde amani ya taifa. Ni maneno ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ahimiza ukombozi kiuchumi kumwenzi Nyerere, agiza mifumo isomane kuwezesha vijana. Ili bwana jambo la msingi sana hili. Mifumo isomane. Sio unakwenda na madokumenti kibao. Mimi nikibeba tu kile kitambulisho changu cha NIDA, kinapaswa kimalize kila kitu. Sio huku passport. Mimi passport nishapiga. Ukiingia pale unaingia kwenye mfumo na kukutana pale na picha yangu, wewe unafanya mambo yako. Sio sasa akapige passport sasa. Passport yako. Unaje nini? Mifumo isomane.
1: Mifumo inatakiwa kusomana. Mifumo inatakiwa kusomana, ulipaji wa kodi, ufanyaji shughuli nyingi sana, tubaki katika mfumo wa kidijitali kwa wakati wa sasa. Kwanza kwa kurahisisha uokoaji wa muda, urahisishaji wa kazi, lakini vile vile inaleta ile accountability, tunasema uwajibikaji, ambao kwamba haiwezekani kuibiwa kirahisi rahisi. Tukitaka kupata details tutazipata, tofauti na jinsi ambavyo tunafanya hivi vya kawaida kianalojia. Huenda tunalipa pesa mahali kianalojia, ukienda hapa unaenda kianalojia, unapewa marisiti tu ambayo ukija kakaa nayo nyumbani vile vile linafutika au linapotea. Lakini ukifanya kila kitu katika mfumo, basi ni rahisi sana details za balozi. Mfumo wake mwenyewe uwezo ukamwibia, anaona nililipa hapa, nilifanya hivi, nilitibiwa hivi, hivyo. Ni hatua nzuri anaizungumzia Mheshimiwa Makamu wa Rais.
0: Serikali yatangaza mikakati viwanda vya dawa, kurasa wa tatu gazeti Habari Leo Negele. Lakini mifugo milioni 61 kuchanjwa, kampeni ya kitaifa, kurasa wa tano gazeti hili. Wananchi Ubungo waitwa ushahidi tume ya Lila. Ile tume iliyoundwa mara ya pili na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuingia kazini. Ile tume ya kwanza ilikuwa ni kufanya uchunguzi wa nini kilisababisha. Tume hii ya Jaji Lila inakwenda sasa ndani zaidi. Kwa hiyo wananchi Ubungo wameitwa wakatoe ushahidi. Kurasa wakiwa saba gazeti hili utasoma ndani ya taarifa hiyo. Profesa Mari aagwa da, kuzikwa kesho, kurasa wa nne gazeti Habari Leo. Singida Manyara wapata maarasi wapya, kurasa wa nne gazeti Habari Leo. Mavunde ataja mambo matatu biashara ya Tanzanite, waziri wa madini huyo, kurasa wa tatu gazeti hili. Unaona, utaona, utasoma ndani ya taarifa hiyo. Kapinga azindua mfumo wa bongo kama China, kurasa wa 17. Bongo kama China Negele. Trilioni 3.7 kuwekezwa kuifufua Tazara. Hai, hii basi itakuwa uweni. Ana Tazara ukienda pale bwana. Na yale mabehewa.
1: Sasa bwana. Msemaje huyu ya Tazara?
0: Trilioni 3.7 kuwekezwa kuifufua Tazara.
1: Ya, reli ya Tazara ni kati ya reli muhimu sana katika kuunganisha nchi za SADC. Na kama unafahamu nchi nyingi za SADC zipo katika hali ya kuwa tunaita landlocked country, nchi ambazo hazina fukwe ya bahari. Kwa hiyo wao kupata mahitaji kutoka ughaibuni ni lazima wasogee hapa kwetu. Kwa kufufuliwa kwa reli ile utasaidia sana hasa katika usafirishaji wa mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam, bandari ya Tanga, unaona, na kupeleka katika nchi za kama Zambia, Malawi, Zimbabwe, uenda tu Angola, ana eneo la bahari kiasi Angola, hata Congo, DRC, unajua pia nayo imepakana na Atlantic Ocean pia. Wao lakini eneo kubwa katika hizi nchi zetu hapa katikati wana uhaba wa bahari. Kwa sisi ndio wanatutegemea sana. Kwa itakapoanza kazi upya ile
0: of course inaendelea na kazi, ila
1: kuboreshwa kwake
0: kwa maana ya kwamba miundombinu. Na watu wengi wao wasema jamani, hivi Tazara mna shida gani? Watu wengi walikuwa wakipiga kelele ukiangalia yale mabehewa. Hivi jamani, haya mabehewa yanabeba watu haya. Kwa hiyo hii trilioni 3 kadhaa hizo za kwenda kuboresha huduma katika reli ya Tazara. Kwa hiyo ni hatua nzuri. Tunatarajia kuna hata mabehewa yakiwa yamekuwa sawa sawa. Kuna muda unasafiri kwenye treni. Zile treni zile ukisafiri zile treni ina harufu kali. Ndani una nini?
1: Mimi mara ya kwanza napanda treni ni mwaka 86. Nilikuwa na mzee wangu tukitoka hapa jijini Dar es Salaam kuelekea Mwanza. Ilikuwa ni safari ya furaha sana kwangu, na ndio explore yangu kubwa ya kwanza katika kukua. Na wakati ule ilikuwa kutoka Dar kwenda Mwanza siku 3. Ilikuwa ni mazuri. Kuna mabehewa, kulikuwa na behewa lile first class, kuna second class na kuna third class ambalo Watanzania kuna jina walikuwa wamelipa. Basi
0: hiyo sasa, hiyo third hiyo.
1: Hiyo third ni pagumu sana.
0: Hiyo third ni hatari.
1: Wenyewe wanaita kajamba nani?
0: Hiyo third ni hatari hiyo.
1: Hatari sana.
0: Hata sio tu zamani, hata sasa hivi.
1: Basi tutoke hapo, muda wetu.
0: Bana ukurasa wa Negile, unajua unaelekea kuzeeka ndugu yangu. Ukiona unahesabu sana muda kuzako chache.
1: Sisi ndivyo tulivyo. Mimi hata nikikuelezea story lazima nikumbuke na mwaka.
0: Gazeti Mwananchi bana, niko nakutania kidogo.
1: Lazima nikumbuke na mwaka. Mimi umri umeenda kweli balozi. Basi mimi mkononi nimeshika gazeti la Mwananchi.
0: Gazeti Mwananchi linasemaje?
1: Anasema madai ya vijana kwa Rais Samia. Ipo haki ya fursa sawa na za wazi kwa ajira. Mikopo ambayo vijana, wazee na wanawake wanapaswa kutengewa. Jembi atoa maelekezo, pia ametoa ahadi. Nukuu inasema, maelekezo ya rais wetu yamekuwa yakisisitiza mifumo isomani. Bado tuko nyuma, tuna mfumo mzuri wa S. Kuna ajira poto na kuna kazi poto. Kijana huyu anayetafuta fursa anatakiwa kuingia katika mifumo tofauti, jambo linalohitaji kuratibiwa. Huyu ni Degratius Njembi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na kwenye habari picha hapa anaonekana makamu wa rais Degratius Njembi akikabidhiwa mwenge na kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru katika kitaifa mwaka 2026. Huyu anaitwa Wazo Mwangonda. Wakati wa kilele cha sherehe hizo katika uwanja wa CCM Nelson Mandela Manispaa ya Sumbawanga mkoani Rukwa. Ilikuwa ni siku ya jana hapo. Kuna habari hapa kuhusu madereva, wanasema madereva mabasi waliofutiwa pointi warudishwa shule. Wakasome,
0: wakumbushwe.
1: Habari yako imetufikia hapa, nasema migogoro ya familia na wivu vyaongoza kwa mauaji 2026. Kuna maelezo hapa nasema 970 jumla ya watu walioripotiwa kuuawa katika kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2026. Wanaume wakiwa ni 722 huku wanawake ni 248. Hii ni taarifa mbaya sana.
0: Bana
1: watu 900 na 70 ni idadi kubwa sana ya watu.
0: Nimejikuta nimepata ubaridi. Watu 970 ni watu wengi ambao visa vyake asilimia kubwa ni masuala ya migogoro.
1: Mbaya zaidi tunaangalia duration. Januari kwenda Juni. Ni miezi mingapi?
0: Miezi 5, 6.
1: Yaani ndani ya miezi 6 wamekufa watu 970. Ukiigawa hii 970 mara 6 unapata kwamba kwa kila mwezi ni idadi ya watu wangapi balozi?
0: Watu 100 na ambao wamefariki.
1: 100 na tu?
0: 100 kwa miezi 6. Eh, 100 na.
1: 100 na.
0: Eh, 100 na. Ambao wamefariki dunia
1: kwa ina maana
0: kila mwezi.
1: Kama kwa mwezi ni watu 100 na upo uwezekano kila siku kafa watatu.
0: Lakini kwa nini tunafikia hapa? Tunafika hapa kwa mambo kadhaa nigele. Kuto kuwajibika kwenye familia, wajibikaji kwenye familia unachukua mambo mbalimbali.
1: Sikia maelezo yake hapa. Anasema da Arusha, ugomvi wa majumbani na wivu wa mapenzi au ugoni vimetajwa na jeshi la polisi kuwa sababu zilizoongoza kusababisha mauaji ya watu katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza ya mwaka 2026.
0: Jamani, mke mume anauma. Tuongee mengine. Atutoe walali wa kwenda kuuana, lakini mke mume anauma.
1: Lakini si kweli uwe.
0: Mimi nimesema tu kwamba mke mume anauma. Kwa kijana mwenzangu ambaye unanitazama na una kawaida ya kurambia midomo wake za watu.
1: Okay. Tuendelee balozi.
0: Mke mume anauma.
1: Tanzania, Benki ya Dunia wajadili kukuza ajira. Basi tusikae sana hapo. Mimi nahitimisha hivyo kwenye magazeti la Mwananchi.
0: Umehitimisha hivyo gazeti Mwananchi eh? Sawa bana. Nami ni kamate gazeti hapa. Gazeti Majira. Gazeti huru la kila siku, kurasa wake wa mbele kabisa kabisa kabisa kabisa katika gazeti Majira asubuhi ya leo. Sasa gazeti Majira negele lenyewe kurasa wake wa mbele asubuhi ya leo, gazeti huru la kila siku lenyewe limepambwa na habari kubwa isemayo namna gani pale tena. Haya,
1: ngoja mimi nikurejeshe hapa na
0: Nipashe. Ngoja nikamate Nipashe. Naona Majira.
1: Mimi niko nayo hapo.
0: Uko nayo hapo? Basi tujuze wakati naliweka sawa gazeti Majira. Wakati
1: tunaweka Majira sawa hapo. Ruwaichi asema taifa limekengeuka. Asema limeacha misingi ya Mwalimu Nyerere. Aonya kuhusu kudorola kwa maadili na viongozi kutumia madaraka kujilimbikizia mali badala ya kuwatumikia wananchi. Umenipata hapo?
0: Nimekupata.
1: Huyu ni Askofu Ruwaichi huyu. Ni kutoka kanisa gani huyu?
0: Uroho wa mali na fedha havimpendezi.
1: Wameimba Akasha wale. Akasha. Uroho wa mali na fedha. Anasema maelezo mengine hapa. Nizungumzie pia swala la uadilifu. Kwa hali ilivyo sasa, nchi yetu inaonekana kutosimama imara katika misingi ya uadilifu. Katika mambo mengi tumekwenda kinyume cha misingi inavyopaswa kutuongoza. Ubinafsi umekithiri, ufujaji umeongezeka, na misingi mingi ya maadili haionekani kupewa uzito unaostahili. Huyu ni Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwaichi. Unaona? Na hii ilikuwa ni tathmini yake nadhani jana wakati akiwa katika kuhitimishwa kwa sherehe za mwenge,
0: lakini pia kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kuna habari hapa, Tanzania World Bank wajadili mikakati kuongeza ajira. Ni kwa namna gani? Pata nakala ya gazeti, utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Kigogo Chadema akamatwa Arusha, asafirishwa Mtindo wa Lisu na Mbowe. Ni nani huyu mwana Chadema mwingine amekamatwa? Shida nini tena? Pata nakala ya gazeti lako ukurasa wa 3, utaweza kuipata habari hiyo kwa vizuri kabisa. Vinywaji vinavyowekwa juani bado ni mwiba walaji hatarini. Wafanyabiashara nchini wakiri kuweka vinywaji nje ili kuwavutia wateja, badala wakisema, baadhi wakisema hawana elimu ya kutosha kuhusu hifadhi salama.
0: Hawatoi, wanasema wauzaji wanakuja kukuuzia. Hii tukae kidogo hapa kwa dakika kadhaa, Negile. Muuzaji kama kuna hatari, wewe unapaswa kumpa elimu kwamba hiki kinywaji hakipaswi kukaa wapi? Juani. Mtu kenda kununua dawa anakuambia bana hii dawa itakiwa kukaa maeneo fulani. Usiweke kwenye mazingira fulani.
1: Unajua swala la vinywaji inategemea ni vinywaji vya aina gani. Kwa zile sharubati tuchukulie, zile sharubati ambazo zimetengenezwa kwa matunda asili. Umeelewa?
0: Nakupata.
1: Sidhani kama zina shida kwenye kuwekwa hapo juani. Ila zile sharubati ambazo ni za kusindikwa. Si umeelewa?
0: Nakupata.
1: Zimewekwa na kemikali baadhi humo ndani. Sasa zile kemikali unaziweka na jua tena unazichemsha kidogo. Alafu unajua kemikali ina tabia ya kubadilika kutoka kwenye mfumo mmoja wa kielementi kwenda mfumo mwingine. Inategemea tu na mazingira yake kwamba huenda joto ndio linasababisha ibadilike iweze hiyo hali itokee au kitu fulani. Na kinapobadilika tu kemikali inapobadilika katika mifumo hiyo inaweza kusababisha kuwa sio tena kitu cha kula, uende ikawa ni toxic sumu fulani.
0: Yeah, sasa wewe unadhani elimu hiyo ulionayo Negele, unadhani wote wanaofanya biashara hii vinywaji wanayo?
1: Ndio nakuja sasa hata hapa maelekezo jinsi hao walivyosema, wao wamejitetea kabisa. Tupewe elimu.
0: Ndio.
1: Unaona? Lakini vile vile kitu ambacho mimi nataka kugusia sasa. Serikali yetu ni sikivu na imekuwa na mikakati mikubwa sana kwa kukuza ajira kwa vijana, kuwawezesha kwa ajili ya kuweza kujiajiri. Kuna haja sasa serikali iweze kuwa na mifumo itakayowezesha hawa wajasiriamali wadogo wadogo, hasa si tu katika kupata maeneo ya kufanyia kazi, lakini kupewa vifaa vya kazi,
0: yale majokofu, labda
1: yale majokofu. Majokofu kulingana na bei zetu kwa hapa Tanzania, jokofu linaweza lika kama ni freezer ile kubwa kabisa inaweza ikachukua hata milioni 3 na kuendelea. Na hii kodi, hii hela inakuwa kubwa kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kodi. Juzi nadhani kama sio jana nilikueleza swala zima la ruzuku kiuchumi. Kwa serikali katika vitu vya aina hii, unapogundua kwamba bodaboda ndio imekuwa ajira kwa vijana wangu, basi tunafanyaje? Tunaipa ruzuku ya kiuchumi biashara ya bodaboda kwa wale wanaoziimport kutoka nje. Wanapata ruzuku ya kiuchumi kwa kupewa kodi ndogo, ili kwamba zikiingia una uwezo ukatoa bei elekezi. Kwamba kwa sasa bodaboda tunataka iuzwe milioni
0: moja labda na laki kadhaa.
1: Utakuta zinanunuliwa kwa wingi.
0: Jamaa Negele amegusia bodaboda. Naomba ni weke kitu kidogo hapo. Ndugu zangu wa bodaboda bana, mimi hawa ni ndugu zangu na wengi ni rafiki zangu, lakini wamekuwa na tabia wakati fulani mbaya. Jana nilikuwa wakati natoka Kwembe kuzika, niliachwa maeneo ya karibu na njia 4 ile eneo majira ya saa 1 usiku jana, kwa kuna foleni kubwa sana kuanzia saa 11 ile eneo mpaka njia 4 mpaka Goba.
1: Naifahamu sana mimi.
0: Kwa hiyo nikachukua bodaboda ili nifike nipumzike asubuhi, niwae niamke mapema kama ilivyo. Sasa nimepanda ile bodaboda, tumekwenda, tumefika sehemu, tumekuta gari kubwa limepaki. Ile bodaboda anaweka mguu kwenye
1: lami.
0: Kwenye tairi ya gari. Anaigonga gonga. Ngambia sasa bwana, hayo majaribio fanya ukishanishusha. Kwa hiyo umegusia vizuri ndugu zetu bodaboda, umakini unahitajika. Ni kweli mnatuaisha kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, lakini pia kuna kila sababu ya kunini. Kwa hiyo hiyo ruzuku ikiwekwa katika majokofu na
1: na vifaa, kuna vile kwa mfano wale ambao wanabeba tuko tunaita nini, madeli ya ice cream zamani tuko tunaita hivyo, vifaa vya namna hiyo vipewe ruzuku ambayo itamsababisha anayeviingiza anapata punguzo la kodi, tunasema exception. Ile kiwango ambacho atakuwa amepunguziwa, una uwezo wa kuwapa watu bei elekezi.
0: Sawa sawa.
1: Kama vile ambavyo tunaona serikali imejidhatiti katika kuhakikisha nishati jadidifu inawafikia watu na wamefanya kazi kubwa sana mpaka wamama vijijini saizi wanatumia mitungi ya gesi. Serikali iwafanyie hivyo wamama zetu.
0: Nimeona kuna mashirika binafsi ambayo nitawaleta siku moja hapa Negele kwa tukapoka kukubaliana, nitawaleta siku moja tuzungumze nao. Wao wana mikakati kugawa haya majokofu madogo kwa wafanyabiashara kina mama ambao wanauza vinywaji kwenye maeneo mbalimbali ya masoko, stendi. Tutakuja pia kusikia katika hili na pengine tutapata exposure kubwa na mwitikio mkubwa pia kwa serikali na wadau wengine kujitokeza kwa wingi kuwasaidia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo ili kuweza kutunza pia afya zetu, kwa sababu kutokea vinywaji juani na mtu anakuja kununua hapo kinywaji ambacho kimebadilisha hali na kuwa sumu, inakuwa mbaya zaidi.
1: Ni kweli.
0: Naam, tutoke hapo
1: tuende Majira, nadhani unalo tayari hapo.
0: Bara gazeti Majira sasa hivi halijanipotea, sema halijakupotea.
1: Halijakupotea.
0: Ndejembi ataka mifumo ilete matokeo yenye tija. Ni kwa vijana nchini, aimiza wizara, taasisi husika kuwezesha fursa na sio kuishia kwenye kusajili na kukusanya taarifa pekee. Hivi vijana mkoa ngapi? Bodaboda hapa mkoa ngapi? Unachukua taarifa zetu unapeleka wapi? Na baada ya kuchukua taarifa zetu unatusaidiaje sisi kama vijana? Vijana wanahoji, mnakuja kila siku mitaani kuandika taarifa, "Hey kijana una miaka mingapi? Mkoa taarifa zetu." Baada ya taarifa nini kinachofuata? Sasa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, asema mifumo ilete matokeo ni kwa vijana nchini, aimiza wizara, taasisi husika kuwezesha fursa sio kuishia kwenye kusajili na kukusanya taarifa peke yake. Tanzania, Benki ya Dunia zaweka mikakati ya pamoja, kurasa wa 4 gazeti Majira. Nchi za ukanda wa Afrika Mashariki zajadili sekta ya utalii. Hii ni makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori wamekutana Oktoba 14 mwaka huu katika makao makuu ya jumuiya hiyo jijini Arusha kujadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani katika ukanda wa Afrika Mashariki katika soko la utalii duniani. Kurasa wa 4 gazeti Majira. Rais Mwinyi kushiriki mkutano wa viongozi wa dunia. Kurasa wa 4 gazeti Majira, tutasoma undani wa taarifa hiyo. Tanzania yashiriki kongamano la usimamizi wa maafa. Kurasa wake wa 3 gazeti Majira. Mama Maria Nyerere azindua daraja Kalambo. Kurasa wa 2 wa gazeti hili umeandika undani wa taarifa hiyo. Mwenge wa uhuru na kumbukizi ya Mwalimu Nyerere, kurasa wa 16 imeandika undani wa taarifa hiyo. Lakini Papa agunduliwa na saratani ya mapafu, kurasa wa 19 gazeti Majira asubuhi ya leo limeandika undani wa taarifa hiyo. Nami naomba nikamilishe na twende viwanjani.
1: Kwenye kurasa za viwanjani huko mambo ni moto moto. Nikiwa nimeshika gazeti la Nipashe.
0: Ndio.
1: Beka autaka ubingwa wa ligi kuu bara mapema.
0: Nipashe hiyo.
1: Asema kuwafunga Yanga, Azam na Singida kumewamulikia njia.
0: Sawa.
1: Agusia kuwawekea fulu mziki Mashujaa.
0: Mashujaa bwana walipigwa goli 6.
1: Ilikuwa lakini Salmini Hoza afunguka juu ya ubora wake. Natoka hapo kwenye gazeti hilo.
0: Natoka gazeti Nipashe.
1: Lishamaliza hivyo.
0: Haya basi twende gazeti Majira au Habari Leo.
1: Soma Majira hapo.
0: Sasa gazeti Majira ukurasa wake wa kimichezo na burudani Negele.
1: Naam.
0: Lenyewe limepambwa na habari kubwa kuhusiana na kile ambacho anaendelea kujitapa kocha wa Simba Sports Club. Lakini Rais Mwinyi Real Madrid kukuza vipaji Zanzibar. Awatia moyo Spice Boys, mashindano ya hayo yanaendelea huko Brazil. Kurasa wa kimichezo na burudani. Kocha Simba awafungia booster wachezaji. ukurasa wa kimichezo na burudani utasoma undani wa taarifa hii katika gazeti Majira asubuhi ya siku hii ya leo. Nami ninaomba niweke kando gazeti hili Majira.
1: Tumemaliza hivi.
0: Tumalize na habari leo. Habari leo. Taasisi ya Real Madrid kuinua vipaji Zanzibar. Ukurasa wa kimichezo na burudani. Ushindani ishara ya uhai. Hii ni maneno ya Steve Barker, kocha mkuu wa klabu ya Simba. Shime, tuna muda wa kujiandaa. Huyo ni kocha wa timu ya taifa ya soka ya wanawake Twiga Stars. Bakari Shime anasema tuna muda wa kujiandaa, ni moja kati ya taarifa ambazo zimepewa kipaumbele katika gazeti Habari Leo ukurasa wake wa kimichezo na burudani. Nami ninaweka kando kando namna hiyo.
1: Basi tumehitimisha hivyo kwenye kurasa za magazeti.
0: Ni kweli kabisa, tumehitimisha hivyo katika kurasa za magazeti. Na Negele leo tutapata nafasi ya kupewa elimu hapa kuhusiana na kansa ya au saratani ya matiti. Tutakuwa na mtaalamu muda mfupi ujao kuweza kupata elimu hii juu ya undani wa swala hili, lakini pia dalili zake ni zipi, hatari ni ipi, na pengine kwa mtu ambaye tayari amepata madhara haya anasaidika vipi. Basi tutapata elimu ya afya kuhusu saratani ya matiti. Tutakuwa na mtaalamu hapa ambaye atatujuza mambo mbalimbali kuhusiana na swala hili. Tuambie tu mtazamaji na msikilizaji asiondoke kando mwa redio yake na runinga yake.
1: Asante sana balozi. Tumeenda sambamba vizuri sana.
0: Ndio.
1: Ugonjwa wa saratani ya matiti
0: ndio
1: ni kati ya magonjwa ambayo kwa sasa yamekuwa yakiwasumbua sana wakina mama. Saratani ya mlango wa kizazi, saratani ya matiti. Na kumekuwa na maneno mengi yanayozungumzwa juu ya vyanzo vya magonjwa haya. Sasa kwa sababu leo tuko na mtaalamu, basi sisi kwetu ni vizuri zaidi, ni fursa tuweze kujua ukweli halisi wa mambo.
0: Bwana msikilizaji, wewe usiondoke, na mtazamaji endelea kubaki hapo, lakini mimi na Negele tunakwenda kupata fundo la maji kidogo, na tukirejea hapa tutakuwa na mtaalamu hasa kuhusiana na swala hili, elimu kuhusiana na saratani ya matiti. Usiondoke, hii ni Hope Channel Tanzania na unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio. Mimi ni Balozi Miss Mohamed, mwenzangu ni Negele Peter Negele. Kazi nzuri nafanya studio na mtozi Justin Makoba pamoja naye Christina Edward, bila kusahau mhandisi Elihaki Makasa, na kisha matangazo haya yanakujia kwa ubora wa HD. Baki pamoja nasi.

0: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Fili. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Katika ukuaji wa teknolojia, vyombo vya habari ni nyenzo muhimu kupaza sauti ya injili kuwafikia walio mbali.
1: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu huu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kukiwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
2: Kila mmoja wetu ana sehemu katika kusaidia kueneza nuru ya injili itakayowafikia na kuwavuta watu wengi zaidi.
3: Shiriki baraka huu pamoja nasi kwa namba zifuatazo: mtandao wa Vodacom namba ifuatayo 0753233525. Jina ni SJ Church. Lakini kwa mtandao wa Mixx by Yas, lipa namba 60251 97. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Akaunti namba ifuatayo 0150425888300. Jina la akaunti ni Morningstar FM Radio, benki ya CRDB.
0: Mimi na wewe tumeitwa kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi.

hadi darasa la 6. Pre-form 1, masomo yanaendelea shuleni. Mitihani ya kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 itafanyika tarehe 1 na tarehe 2 ya mwezi wa 11 2026. Maeneo yafuatayo: Geita, mtihani utafanyika shuleni Geita Adventisti Dar es Salaam katika kanisa la Mwenge SDA. Mwanza, katika kanisa la Nyegezi SDA. Dodoma ni kanisa la Dodoma Central SDA. Arusha ni kanisa la Unga Limited SDA. Kwa mawasiliano piga simu namba 0754049799 na 0762438534. Nyote mnakaribishwa.

0: mtazamaji kuendelea kusalia pamoja nasi huku kisililia matangazo haya. Shukrani sana msikilizaji wewe ambaye uko nasi kupitia AWR Tanzania, lakini wewe ambaye uko nasi kupitia Rock FM Radio. Kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba leo tutapata nafasi nzuri ya kupata elimu kuhusiana na saratani ya matiti, na kama ambavyo unafahamu mwezi wa 10 mara nyingi tunapata nafasi ya kujuzana mambo mbalimbali. Basi hii leo tena nitakuwa na Dr. Felista Tupa kutokea hospitali ya kutokea taasisi ya saratani Ocean Road, ambapo tutapata nafasi ya kufahamu mambo mbalimbali kuhusiana na saratani hii ya matiti. Inaanzaje, athari zake ni zipi, lakini je, inatibika? Kama inatibika, basi namna gani? Ni kusii usiondoke kando mwa runinga yako, lakini pia usiondoke kando mwa radio yako, na unaweza kuwa sehemu ya mjadala huu hii leo kupitia nambari ya simu ya 0745 18 38 47. Ikiwa utakuwa na swali, maoni au nyongeza, basi usisite kushiriki nasi. Unaifahamu vipi saratani ya matiti, mtazamaji na msikilizaji? Basi shiriki nasi hapa studio kutueleza vile ambavyo unafahamu, lakini pia kama utakuwa na swali, kwa sababu hii leo tuko na mtaalamu kabisa katika swala hili ambaye atapata nafasi ya kutujuza mambo na masuala mbalimbali, basi usisite kushiriki nasi hapa studio. Dr. Felista, habari za leo?
1: Salama kabisa.
0: Karibu sana katika studio za Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania.
1: Shukrani sana, nashukuru kwa kunikaribisha. Tunawakaribisha watazamaji na wasikilizaji kwa ajili ya kupata elimu juu ya saratani ya matiti.
0: Basi wao Waswahili wanaua wanakwenda mbali na wanasema mkubwa huwa atambulishwe. Karibu tufahamiane kwa faida ya rafiki mtazamaji na msikilizaji. Mimi nimekutambulisha hivyo kama Dr. Felista, lakini huenda utambulisho unakwenda mbali zaidi.
1: Asante. Kwa majina naitwa Felista Tupa, ni daktari wa binadamu. Niko katika idara ya kinga na uchunguzi katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Tumebobea katika masuala ya saratani, kutoa elimu mbalimbali kwa jamii, lakini na uchunguzi.
0: Naam.
1: Ndio.
0: Leo tunajikita kuangazia saratani ya matiti. Pengine tufahamu kwanza ukubwa wa tatizo kabla ya kufahamu saratani ya matiti ni nini. Katika nchi yetu ya Tanzania, tatizo hili lina ukubwa kiasi gani?
1: Asante. Saratani ya matiti ni miongoni mwa saratani ambazo zinaongoza kwa kasi duniani kote. Ni saratani ya kwanza duniani kwa wanawake kutokea, lakini vile vile kwa Tanzania ni saratani ya pili ikiongozwa na saratani ya shingo ya kizazi. Na shirika la afya duniani ilitoa tafiti yake mwaka 2024, ikasema kwamba takriban vifo takriban wanawake milioni 2,400,000 walipata changamoto hii ya saratani ya matiti. Na katika hao takriban 600,000 walipoteza maisha kutokana na saratani ya matiti. Kwa hiyo unaweza ukaelewa ni kwa kiasi gani dunia nzima hii changamoto inatokea, lakini pia hata kwa katika nchi yetu ya Tanzania. Ni moja ya saratani ambayo inaongoza kutokea kwa wanawake, ambao ni kama 99% wanawake wanapata changamoto ya saratani ya matiti, lakini 1% pia ni wanaume. Kwa hiyo ni ndio maana elimu zaidi kwa ajili ya kuweza kuelewa ni nini hatari zake. Lakini ni kitu gani ikitokea, ni nini tufanye? Ndio maana niko hapa.
0: Kwa ukubwa wa tatizo hili ya saratani ya matiti, chanzo chake ni nini? Ni ugonjwa kurithi? Ni ugonjwa kuambukiza? Yupo mtazamaji na msikilizaji anajiuliza sasa, je, huu ugonjwa ni ugonjwa kurithi kama alivyo magonjwa mengine? Ni ugonjwa kuambukiza au namna gani? Saratani ya matiti ni ugonjwa namna gani? Chanzo chake ni nini hasa?
1: Asante. Saratani ya matiti

0: Hivu, ndipo hapo sasa tunasema sasa huu vimbe inabidi upimwe, kwa sababu zipo vimbe nyingine ambazo zina dalili kwa kuangalia hauwezi jua kwamba hii ni saratani au sio saratani. Na kwa upande wa pili wa sababu, hakuna sababu moja kwa moja mpaka sasa ambayo imesema kwamba ukiwa na hiki utapata saratani, bali kuna vihatarishi tunaita risk factors ambazo zinatokea. Tafiti za kisayansi zinasema mpaka sasa kwa 80% kisababishi kikubwa cha kupata saratani ya matiti ni umri, umri na jinsia. Kadri mwanamke anavyokuwa ana ongezeka umri kuanzia miaka 40-50 na kuendelea, ndipo hatari inazidi, na jinsia ya kike. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hapo ni vitu ambavyo hauwezi kuviepuka. Lakini kuna vihatarishi vingine ambavyo vinahusishwa pia na utokeaji wa saratani ya matiti, ikiwemo ni historia katika familia. Endapo imetokea kwamba kuna baba, mama, dada amepata changamoto hiyo, basi wale ndugu wa karibu wanahitaji kufanyia uchunguzi zaidi, manake imeonekana kwamba baadhi inatokea kwa watu ambao wa kwenye familia. Lakini vile vile mtindo wa maisha kama unywaji wa pombe na yenyewe imehusishwa katika tafiti mbalimbali. Lakini vile vile matumizi ya sigara. Sigara ina chemicals nyingi sana ambazo zinaenda kuharibu mtiririko mzima wa ugawanyaji wa seli katika mwili. Lakini vile vile uzito uliopitiliza, hasa kadri umri unavyozidi kwenda, na yenyewe imehusishwa sana. Lakini mtindo wa maisha wa kutumia vyakula ambavyo vimesindikwa, hiyo pia imeonyesha kwamba na yenyewe imekuwa ikiongeza hatari ya mtu kupata saratani ya matiti.
1: Umezungumza kina baba. Pia kina baba nasi tunaweza tukawa miongoni kati ya kundi ambalo tukawa wahanga wa aina hii ya saratani.
0: Hakika. Kati ya 100%, 99% ni wanawake ambao wanapata changamoto ya saratani ya matiti, lakini tuna 1% ambayo huwapata wanaume. Ndio.
1: Sasa kuna utofauti gani kati ya uvimbe wa kawaida wa matiti na uvimbe unaweza kuwa saratani?
0: Kwa bahati mbaya ni ngumu sana kujua kwa kuangalia, kwa sababu dalili huwa zinafanana. Kitu ambacho tunasisitiza watazamaji ni kujichunguza. Mwanamke kama mwanamke unatakiwa uyajue matiti yako. Unatakiwa ujichunguze binafsi ili uweze kubaini mabadiliko yoyote ambayo yanatokea ili yaweze kuchunguzwa. Mabadiliko ya ukubwa wa titi. Ukiwa katika kujichunguza ukaona mbona titi moja kidogo limebadilika, aidha limekuwa kubwa au limebadilika muonekano, au kuna uvimbe umetokea kwenye titi, au ngozi ya titi imebadilika imekuwa kama gamba la chungwa limebonyea bonyea. Lakini vile vile kutoka majimaji yasiyo kawaida kwenye chuchu, lakini kutoka damu pia kwenye chuchu, kuna pia kutoka kuwa na mtoki kwenye kwapa. Hizo ni dalili ambazo ukiziona unahitaji kufika katika kituo cha afya ili kuweza kufanya uchunguzi zaidi. Ndio.
1: Katika dalili hizi ambazo umezizungumza Dr. Felista, natamani kufahamu kwa mama baba ambaye anatusikiliza hii leo, ni dalili gani ambayo ni kubwa zaidi ambayo ni mtu akiona ni dalili hatarishi au ni kengele hatarishi ya kwamba awahi haraka katika kituo cha kutolea huduma za afya?
0: Dalili zote ambazo nimezitaja hapa ni dalili za kuzitilia mashaka. Lakini ukiona kuna uvimbe mpya ambao umetokea kwenye titi au kwenye kwapa, hata kama hauna maumivu, natakiwa kufika kwa ajili ya kufanya vipimo, kwa sababu uvimbe wowote ambao unatokea katika mwili wa binadamu ambao haukuwepo ni tunasema kwamba kila uvimbe ni saratani hadi pale utakapothibitika. Ni kwamba utakapoona uvimbe unatakiwa usichukulie kama masihara. Unatakiwa uchunguzwe, alafu ujulikane kama uvimbe ni wa kawaida. Kwa hiyo ukiona uvimbe wowote ambao haujawahi

0: uona unatakiwa ufike katika kituo cha afya.
1: Kwa nini umri umeonekana kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na saratani ya matiti?
0: Ni kweli umri una uhusiano wa moja kwa moja, sio tu katika saratani ya matiti, hata katika saratani zingine.
1: Naam.
0: Kama unavyojua kwamba kadri mwili unavyozidi kuongezeka, hata zile seli zinachoka kutokana na aina ya maisha ambayo tunaishi. Mtu anavyokuwa mdogo, anavyokuwa kijana, kuna jinsi ambavyo hata zile mifumo ya mwili, mifumo ya utoaji taka unakuwa uko active. Lakini kutokana na maisha tunayoishi tunachosha, ndio maana unaona hata watu ambao wameenda umri kidogo ndio wako katika hatari sana ya kuumwa magonjwa mbalimbali kama ya moyo, ugonjwa ya figo, kupata visukari. Ni kwa sababu ile system ya kuondoa taka mwilini, ile system ya kurekebisha matatizo katika mwili as we age na yenyewe inashuka. Kinga ya mwili
1: pia inashuka. Mimi ni miongoni kati ya vijana ambao tumezaliwa na kukulia humu mjini. Tumeshuhudia dada zetu wakiwa hawapo tayari kunyonyesha watoto wao kwa kizazi cha sasa hiki. Kuna uhusiano gani kati ya unyonyeshaji na saratani ya matiti?
0: Hakuna tafiti za kisayansi ambazo zimethibitisha pasei. Lakini kunyonyesha kunasaidia kupunguza saratani ya matiti kwa sababu ya hormones. Mtu ambaye ananyonyesha, kuna jinsi ambavyo hormones zake zinasaidia kurekebisha, ambazo hizo hormones zinatoka katika vifuko vya mayai ya uzazi, ovary. Kwa hiyo mtu ambaye ananyonyesha anakuwa katika njia nzuri ya kuweza kusaidia mtu asipate uvimbe.
1: Naam.
0: Yes. Yes. Kwa hiyo ni experience ambazo zipo kwamba kunyonyesha ni salama, lakini hakuna tafiti za kisayansi zinazosema kwamba jamani, mtu akinyonyesha apate saratani. Kama nilivyosema awali kwamba vitu ambavyo hakuna sababu moja ambayo imekuwa pointed out kwamba hii ndio inasababisha saratani ya matiti, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo vinahusika. Kitu pekee ambacho kinaonekana, kwa sababu zaidi ya 80% ya wagonjwa ambao wamepata saratani according to shirika la afya duniani WHO, inasema hawakuwa sana vile vihatarishi ambavyo nimezungumzia. Kwa hiyo kuchunguza, na kuchunguzwa kufika katika vituo vya afya, kufika katika taasisi yetu ya saratani Ocean Road, ambapo tuna kitengo kabisa cha uchunguzi, inasaidia.
1: Yes. Kama kunyonyesha inasaidia kupunguza, unataka kutueleza upande wake wa pili kwa kina dada ambao wao wataki kunyonyesha watoto wao, kwamba unaweza kusema kwamba wapo kwenye hatari ya kupata saratani ya matiti?
0: Siwezi kuizungumzia hilo kwa sababu kama nilivyosema haijathibitishwa kitaalamu. Yes. Lakini kunyonyesha ni muhimu kwa ajili ya mtoto, lakini kwa ajili ya mama pia. Yes.
1: Haya, mtazamaji, tunazidi kusonga mbele nikiwa na Dr. Felista. Tunaangazia elimu kuhusiana na saratani ya matiti. Nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio ni 0745 18 38 47. Kama utakuwa na swali, maoni au nyongeza katika kile ambacho tunakitazama hii leo, basi usisite kushiriki pamoja nasi. Tumeanza kuangazia ukubwa wa tatizo, lakini pia kuangazia dalili za ugonjwa huu wa saratani ya matiti, kundi ambalo lipo hatarini zaidi, lakini pia tumesonga mbele kuangazia mambo kadha wa kadha. Bila kusahau, Dr. Felista pia ametueleza hapa namna ambavyo unaweza ukatambua ya kwamba kuna dalili moja, mbili, tatu, ukiwa pamoja na kuwa na uvimbe katika matiti au mabadiliko katika matiti, ni viashiria kwamba wenda ukawa na saratani ya matiti, lakini unashauriwa kufika katika kituo cha afya au hospitali ili kuweza kupata ufumbuzi wa swala hilo. Tunazidi kusonga mbele sasa. Tunafahamu yapo magonjwa ambayo yana tiba na kuna yapo magonjwa ambayo tiba yake ni complicated kidogo. Katika upande wa saratani hii ya matiti, kwa mtu mwenye dalili za awali, pengine ni ugonjwa ambao una tiba kwa hapa nchini Tanzania, kama una tiba, tiba yake ikoje? Kama hautibi, ni ugonjwa wa namna gani hasa katika swala zima la matibabu?
0: Asante. Saratani ya matiti kama ambavyo ni kuna saratani nyingine pia tunasema tunachunguza mapema ili tuweze kuwahi mapema. Kiujumla ugonjwa wa saratani ukigundulika mapema unakuwa kuna matumaini makubwa sana. Kwa hiyo hata kwa upande wa saratani ya matiti ukichunguzwa kwanza, vipimo kwa ajili ya uchunguzi vipo vya aina mbalimbali. Endapo mtu akagundua kuna utofauti katika titi lake, atafika katika taasisi yetu ya saratani ya Ocean Road. Kuna vipimo mbalimbali ikiwemo kupimwa na mtu wa huduma. Mtu wa huduma ambaye amefundishwa juu ya upimaji atapimwa kwa kutumia mikono kuweza kubaini kama kuna mabadiliko yoyote, aidha kuna uvimbe ama kuna maji maji ambayo sio ya kawaida yanatoka kwenye titi, au kuna mchoki kwenye kwapa au kuna mabadiliko yoyote. Kwa hiyo pamoja na kufanyiwa uchunguzi wa kupimwa na mtoa huduma, kuna vipimo mbalimbali kama ultrasound. Atafanyiwa ultrasound ya titi ya kuweza kuangalia kama kuna mabadiliko yoyote ya seli, kama kuna uvimbe. Lakini vile vile kuna kipimo kingine cha x-ray ya titi kinaitwa mammograph. Ni kipimo ambacho ni gold standard kabisa kwa wamama ambao wanafika kuanzia miaka 50 na kuendelea. Wanahitajika kufanya kipimo hicho kwa sababu sio mara zote hizi dalili zinakuwa zinaonekana dhahiri. Kuna mara nyingine unakuta hawezi kuona kama kuna uvimbe na wala huo uvimbe hauwezi kugundulika kwa kuweza kupimwa na mtoa huduma. Kwa hiyo vipimo hivyo vinatusaidia kuweza kufanyaje kubaini kama kuna mabadiliko yoyote ya seli, hata kama kwa nje hakuna dalili. Kwa hiyo kwa wanawake ambao wana miaka 50 kuna kipimo cha x-ray, chini ya 50 kuna kipimo cha ultrasound. Lakini pale ambapo kuna mabadiliko yanatokea katika umri wowote, pamoja na kwamba kuwa na umri mkubwa kuna saa kuna changia, lakini haimaanishi kwamba wenye umri mdogo wako excluded. Kwa hiyo wale ambao wana umri ambao ni mdogo pia kama kuna dalili yoyote wanaruhusiwa kufika katika hospitali. Yes. Kwa hiyo akishafanyiwa vipimo na kubaini kwamba kuna changamoto ya aidha uvimbe au mabadiliko yoyote, kwa hiyo kuna matibabu. Na matibabu ya saratani ya matiti hayako moja kwa moja, yanatofautiana kutokana na aina ya uvimbe, ukubwa wa uvimbe, lakini hali ya kiafya ya yule mgonjwa. Kwa uvimbe ambao ni mdogo, kuna upasuaji. Upasuaji upo wa aina mbili. Kuna upasuaji wa kutoa ule uvimbe na kuweza kubaki titi kama lilivyo. Lakini ikaonekana uvimbe ni mkubwa ambao unakuwa katika hatari ya kusambaa katika titi lote, kuna upasuaji wa kutoa titi lote. Lakini vile vile kuna tiba mionzi, radiotherapy. Hii ni tiba ambayo inasaidia kuua zile seli za saratani katika titi. Yes. Lakini vile vile kuna matibabu ya tiba kemia, chemotherapy, na yenyewe pia inategemea. Kuna matibabu ya chemotherapy ambayo yanatolewa kutoka kabla ya upasuaji na mengine baada ya upasuaji. Lengo ni kuua seli zile za titi na kuhakikisha kwamba ule ugonjwa hakuna uwezekano wa kurudi tena. Lakini kuna tiba zingine zinaitwa targeted therapy. Ni tiba ambazo zinatokana kutokana na aina ya titi ambalo ya ugonjwa ule wa saratani ambao mgonjwa anao. Kwa hiyo matibabu yanategemea na kama hivyo nilivyosema, ukubwa wa tatizo, stage ikoje, aina ya ugonjwa, lakini pia na performance status ya mgonjwa.
1: Kwa wagonjwa ambao umepata nafasi ya kuwahudumia katika kitengo hiki cha Ocean Road, natamani kufahamu mnakutana wagonjwa wa namna gani ambao wapo katika dalili za awali, au wengi wanaokuja hospitali ni wale ambao tayari tatizo limeshakuwa na ukubwa?
0: Ni kweli kwa kipindi cha miaka mitano ya hivi karibuni kumekuwa kuna maendeleo makubwa. Yes. Zamani tulikuwa tunapokea wagonjwa ambao kwa kweli wengi walikuwa katika hatua zile za mbali zaidi, hatua ya tatu na ya nne, kwamba ugonjwa unakuwa umeshasambaa katika sehemu mbalimbali za mwili. Kama unavyojua saratani ina tabia ya kusambaa, inaweza ikaanza kwenye titi, lakini kadri unavyoweza kuiacha inashambulia mapafu, inashambulia ini, inashambulia mifupa. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu hali ilikuwa ni hiyo, kwamba wagonjwa ambao wanakuja wanakuwa tayari katika hatua za ugonjwa uliosambaa, na kweli katika hatua hiyo hata matibabu yanakuwa magumu kidogo kutokana na afya ya mgonjwa inakuwa kidogo imekuwa kidogo imezorota kidogo kwa hiyo hiyo nayo ni changamoto lakini kutokana na elimu ambayo kwa kweli serikali imesaidia kutuma wataalamu sehemu mbalimbali tunatembea kufanya outreach katika hospitali mbalimbali katika ngazi ya zahanati mpaka hospitali imesaidia kuongeza awareness na ufahamu lakini vile vile kutoa awareness kwenye vyombo vya habari kama ambavyo leo nimekuja hii yote ni kuhakikisha tunaweza kuhakikisha watu wanapata uelewa.
1: Naam.
0: Yes, lakini vile vile kuaddress hata zile mila potofu zilizopo juu ya saratani. Kwa hiyo kwa kweli ndani ya hii miaka mitano kumekuwa kuna uboreshaji wa wagonjwa. Wengi wanafika, wengine wanafika katika hatua ya uchunguzi, wanachunguzwa, wanagundulika katika hatua za awali. Kwa hiyo na ongezeko la vipimo ambavyo vipo zimesaidia kuweza kupata wagonjwa wengi ambao wanakuja katika hatua za mapema lakini bado changamoto bado ipo na ndio maana tunaendelea na kampeni na kutoa elimu. Ndio.
1: Mara nyingi katika jamii zetu za Kiafrika tumekuwa na utaratibu au utamaduni ya kwamba ninaona uvimbe maeneo fulani ya mwili wangu basi nasema nijichanje au nitumie dawa ya kuchua kidogo itakuwa tu ni uvimbe wa aina fulani hivi. Matumizi ya dawa za kienyeji yana madhara kiasi gani kwa wagonjwa wa ambao wanaweza kuwa na dalili za saratani ya matiti?
0: Kwa kweli madhara ni makubwa kwa sababu dawa hizo unakuta hazijathibitishwa, hazijulikani zinatibu nini.
1: Naam.
0: Na kama unavyojua uvimbe wa saratani unahitaji kutolewa. Kwa kuendelea kubaki nao na kupaka dawa kwa kweli hakuna ushahidi wa kisayansi kuonyesha kwamba inatibu. Ndio maana tunajaribu kutoa elimu kadri sisi tunazidi kwenda kwa watazamaji, kwa wananchi wa Tanzania wote kwa ujumla. Una uvimbe wowote, fika hospitali, fika katika kituo cha afya ili mtaalamu wa afya aweze kupima.
1: Sawa sawa, tutazame baadhi ya marafiki ambao wameshiriki nasi hapa studio katika upande wa jumbe fupi za maandishi kabla ya kusonga mbele zaidi. Rafiki anaitwa Faunet Gelvers kutoka kule Kahama. Mbarikiwe sana kwa huduma nzuri hapo Channel Tanzania. Bwana wabariki, naomba kuuliza swali. Nini hasa tufanye ili kuepuka kupatwa na ugonjwa huo wa saratani ya matiti? Bila shaka ndiko ambako tulikuwa tukielekea. Yeye ametuai tu. Sasa nini kifanyike zaidi? Mtazamaji ameuliza hapa ili kuepuka kupata ugonjwa wa saratani ya matiti.
0: Sawa, asante sana kwa swali zuri.
1: Naam.
0: Swali hili nitaliaddress kwa kusema kwamba uchunguzi ndio kitu cha kwanza tunatakiwa kufanya. Kwa sababu tumeona hakuna sababu ya moja kwa moja inayoelezea kwamba hii ni sababu ya kupata saratani, lakini kuna vihatarishi. Kwa hiyo tukisema kwamba ukiwa na kihatarishi hiki ufike hospitali, tutawabagua wale ambao hawana vihatarishi. Kwa hiyo uchunguzi wa mapema, kujikagua, kukaguliwa na mtoa huduma na kufanyiwa vipimo stahiki, hiyo ni kitu kimoja kikubwa sana ambacho kitasaidia kuweza kujigundua mapema, lakini kuishi kwa amani tukijua kwamba hauna dalili. Lakini upande wa pili ni kuboresha vile vihatarishi ambavyo tunaweza tukaboresha. Umri na jinsia hatuwezi kubadilisha kwa sababu ukizaliwa mwanamke umezaliwa mwanamke, lakini umri au lazima uende, lazima umeusogee. Lakini vihatarishi vingine kama kufanya mazoezi, hiyo ni kubadili mtindo wa maisha. Yes. Tumia vilevi, pombe, kuvuta sigara. Hizo ni lifestyle changes ambazo tunaweza kuziacha ili tuweze kujiweka katika eneo zuri.
1: Naam.
0: Yes. Kwa hiyo
1: anasema habari za hapo studio, habari za asubuhi njema. Anaitwa Mama Abigail. Swali langu la kwanza, je, kama mama ananyonyesha anaweza kufanyiwa uchunguzi wa matiti? Na swali lake la pili, ikiwa titi moja kubwa na jingine dogo, hilo pia ni tatizo?
0: Asante. Ni kweli mama akiwa ananyonyesha anaweza kufika tukamfanyia uchunguzi. Ndio, kama kuna mabadiliko mengine ambayo sio ya kawaida yataonekana kwa wataalamu watoa huduma hospitali. Lakini swali la pili kwamba titi moja likiwa dogo na kubwa ni kama ambavyo nimeelezea, mwanamke anatakiwa ujichunguze. Kama hayo ni mabadiliko ambayo mwanzoni hukua nayo, hiyo ina warranty kufika hospitalini.
1: Naam.
0: Yes.
1: Asante Liudi Chideli, anasema anapatikana Hedaru Kilimanjaro. Tunashukuru sana kwa elimu pamoja na ushauri. Asante kwa ujumbe huu mzuri. Anasema masomo mazuri sana jamani AWR pamoja na Rita Komba kutokea kule Songea Mletele, anasema amefurahia elimu. Tunashukuru sana. Je, kuwa na kwapa namani aliweke sawa hili. Anasema kuuma na kwapa inaweza kuwa ni dalili mojawapo ya saratani ya matiti. Bila shaka ndicho ambacho kwa kimaanisha hapa Dorcas huyo kutokea kule Tarime.
0: Kama nimempata vizuri, kuumwa na kwapa au ukiwa na mtoki. Tunajua kwenye kwapa kuna mtoki. Yes, lymph nodes zinaitwa. Kwa hiyo kama kuna lymph node, kama kuna uvimbe kwenye kwapa, kuna maumivu, ni vizuri kufika katika kituo cha afya. Okay. Ni ngumu kusema kwamba ukifanya hivi ni ndio yenyewe, ili ukiona dalili ambazo sio za kawaida kwenye kwapa na kwenye titi ni vizuri kufanyiwa uchunguzi zaidi.
1: Haya, ushauri huo mtazamaji, ukiona dalili ambazo si za kawaida, kama unapata maumivu usikimbilie kujikanda kama tulivyo Tanzania. Fika hospitali ulipatiwe matibabu na ufanyiwe vipimo zaidi. Mzee Shema Gafu wa Musoma anasema nampa big up Dr. Felista. Nimemfuatilia tangu mwanzo, ni mwalimu mzuri sana, amebobea katika fani yake. Bana kongole, hongera hii kwako.
0: Shukrani sana.
1: Tunashukuru Mungu kwa kuendelea kutupatia maneno ya matumaini kutoka hapo studio nite haya. Asante kwa ujumbe huo, tunafurahi. Anaitwa Nicodem Kunyala wa Inyala Mbeya. Mungu atuepushe na majanga ya kila aina haya. Asante kwa ujumbe huo. Habari za hapo studio njema. Nawapata kwa uzuri kabisa. Anaitwa Barik Haruna Lusaja kutoka kijiji cha Magiri kata ya Kasenga Chato mkoani Geita. Napenda kuuliza hivi, saratani ya matiti huwapata watu wa umri upi? Bila shaka alizungumza, wenda tukamkumbushia tu.
0: Ni kweli. Saratani ya matiti kwa asilimia kubwa inawapata watu ambao umri umesogea zaidi.
1: Naam.
0: Miaka 40, 50 na kuendelea. Lakini pia katika umri wa miaka ya chini pia tumepata pia cases za wanawake kuanzia miaka 30 na ya karibu. Kwa hiyo tuseme ni umri wote tu tunatakiwa tuchunguze kwa sababu inaweza kupata mtu yoyote.
1: Kuna swali la msingi hapa. Kuna mdau anauliza kuhusu saratani ya matiti. Je, inasemekana kuwa kuna chanzo kingine ni matumizi ya kinga za kisasa za uzazi zinasababisha ugonjwa wa saratani? Kuna ukweli katika hili? Anaitwa Tulizo Makweta kutokea Lupembe Njombe Vale. Matumizi ya kinga za uzazi, kinga za kisasa za uzazi, je, zinaweza kupelekea madhara haya kupata mtu saratani ya matiti au?
0: Ni kweli kuna machapisho baadhi ya kisayansi ambayo yamehusisha kwamba kwa matumizi baadhi ya kinga za uzazi kama alivyosema. Yes, inaonekana kwamba watu wanapata saratani ya matiti, lakini kama ambavyo nimeeleza zaidi hakuna ushahidi unatakiwa uwe wa kutosheleza kuweza kuzungumza. Ila ni kweli kuna tafiti zinasema kwamba kuna mahusiano.
1: Sawa sawa. Tuangaze katika upande wa simu sasa, mtazamaji 0745183847. Tunasonga mbele nikiwa na Dr. Felista tukiangazia hasa elimu kuhusiana na saratani ya matiti. Katika line ya simu kuna mtazamaji na msikilizaji hapa kwenye line ya simu.
2: Hello.
1: Habari za asubuhi.
2: Hello.
1: Tafadhali punguza sauti ya runinga yako na radio yako. Karibu sana. Sauti ya nani na wapi simu kio wapi?
2: Bwana hapa unaongea na Jeremia Kilindi.
1: Karibu sana Jeremia Kilindi. Yapi maoni yako na lipi swali lako katika mada tulionayo mezani leo?
2: Asante. Hapo napenda kumuuliza mtaalamu kuhusu ugonjwa wa saratani ya kizazi au ya matiti hasa.
1: Leo tunazungumzia saratani ya matiti. Karibu.
2: Okay, kwenye saratani ile ya matiti. Ina swali moja. Vipi sasa kama mwanamke ananyonyesha mtoto wakati ana ugonjwa kama ugonjwa wa saratani ya titi, vipi huyo mtoto hawezi akapata changamoto wakati anyonya hayo maziwa ya mgonjwa.
1: Asante kwa swali zuri, endelea kubaki hapo, mtaalamu atatupatia majibu yaliyo sawa.
2: Okay, okay.
1: Sawa. Swali hili ya kwamba kiwa mama akawa na viashiria vya dalili ya saratani ya matiti na akaendelea kumnyonyesha mtoto, je, mtoto anaweza kupata madhara? Swali la msingi hili kwa Watanzania wengi.
0: Ni kweli.
1: Naam.
0: Saratani ya matiti haiambukizi. Yes, ni changamoto ambayo inatokea kwenye vinasaba, kwenye seli za titi. Kwa hiyo endapo ikatokea mama akawa na viashiria ambavyo yeye hajaviona, alafu akawa ananyonyesha, mtoto hawezi kupata chochote.
1: Haya. Katika line ya simu, hello.
3: Hello.
1: Habari za asubuhi?
3: Kwanza kwa studio.
1: Ni njema, tafadhali punguza sauti ya runinga yako. Karibu sana, ni sauti ya nani na unapiga simu kio wapi? Haya, naona hajawa na utayari. Mzee Shem Magafu, habari za wakati huu tena? Halo, kwenye line ya simu.
4: Halo.
1: Naam, karibu sana, karibu sana. Tupo tayari kusikia, sauti ya nani hii?
4: Naitwa mzee Magafu wa Musoma.
1: Karibu sana mzee Magafu wa Musoma. Karibu tusikie kutokea kwako. Lipi swali lako katika yale ambayo tunayazungumza leo?
4: Ya, katika swali langu mwanangu ambalo nadhani binti yangu huyu hajaribusia.
1: Naam.
4: Upande wa kina mama anafanywa vizuri kwa sababu vizuri mpaka nimekubali, ndio sababu nimetumia ile message ya kwanza. Sasa swali ambalo nilionalo mwanangu ambalo binti yangu alifanya vizuri. Yaani hii nimezungumza mama, lakini anasema kwa 100% kati ya 99% 100% pia wanaume wanaweza kupata saratani ya matiti. Sasa atadague pia, maana mimi ni mwanaume, sije ikae pengine ndio ile swali tayari nimeshakuwa hatari. Kama kwa wanaume ndio hizi zinazoonekana kwamba pia ana saratani ya matiti. Na namuomba binti yangu hapa aweke ufafanuzi.
1: Asante mzee Shema Gafu, wewe ni mwanafunzi mzuri, endelea kubaki hapo, mtaalamu atatujuza kuhusiana hili pia.
4: Amina.
1: Amina. Tumepata wadau ambao ni wasikivu kweli kweli, na bila shaka elimu inafika sasa. Kina baba pia nao wana hofu kwamba kina mama dalili ni hizi. Au ni dalili za wote? Upande huu wa pili iko namna gani?
0: Nashukuru sana mzee wangu kwa kuwa mwanafunzi msikivu. Ni kweli kwa upande wa kina baba pia dalili ni hizo hizo. Yes, ukiona kuna uvimbe ambao sio wa kawaida umetokea kwenye titi, lakini ukiona kuna maji maji yanatoka kwenye chuchu ambao sio ya kawaida, lakini vile vile ukiona kuna mtoki kwenye kwapa, ni vizuri kabisa kufika katika kituo cha afya, hospitali, kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi zaidi.
1: Haya, mzee Shem Magafu, bila shaka umesikia hiyo. Naomba nipokee simu moja ya mwisho kwenye line ya simu. Ro, halo, kwenye line ya simu. Ajawa na utayari huyu kwenye line ya simu. Ro, tafadhali punguza sauti ya ukipiga simu, punguza sauti ya runinga yako. Halo, kwenye line ya simu.
5: Halo.
1: Karibu sana, nakusikia, sauti ya nani hii?
5: Naongea na Bariki Haruna Lusaja.
1: Karibu sana Bariki, unapiga simu ukiwa wapi na lipi swali lako?
5: Nipo hapa Magiri Kasenga, ile ya Chato, mkoa wa Geita.
1: Karibu sana, swali lako ni lipi katika mada tulionayo mezani leo?
5: Kwa kweli nawapata kwa uzuri ni na nimewasikia, lakini napenda tu kuwashukuru kwa huduma nzuri. Mungu wa mbinguni awabariki sana.
1: Amina sana, ubarikiwe pia. Tunashukuru kwa
5: Amina
1: kubaki nasi.
5: Haya.
1: Haya. Hao ni baadhi ya marafiki ambao wamekuwa nasi katika upande wa simu. Majoda Gidoska wa Matala Karatu, saratani inatokana na nini? Zamani kale ilikuwepo na kinga ni nini? Bila shaka tumezungumza hili. Mama Abigaeli anasema niliwahi kwenda kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti, nesi alikataa, akasema kwa kuwa nanyonyesha haitawezekana. Mama Abigaeli amerejea tena, yule aliuliza swali, je, mama ambaye ananyonyesha anasema yeye alikwenda kufanya uchunguzi wa saratani ya matiti, nesi alimwambia kwa kuwa ananyonyesha basi hawezi kufanya uchunguzi. Hili lina ukweli na lipo namna gani hasa?
0: Kuna vipimo ambavyo ni kweli mama akiwa ananyonyesha huwezi kufanya kama x-ray na ultrasound.
1: Naam.
0: Yes. Lakini kama kuna changamoto ambayo inaonekana ni hakika kwa muonekano, unaweza ukachunguzwa.
1: Naam.
0: Tofauti ni kwamba wakati wa kunyonyesha ukiwa una bonyeza chuchu manake itakuwa inatoa maziwa. Kwa hiyo kama kuna changamoto nyingine ambayo ipo ni ngumu kuona. Lakini kama ukibonyeza chuchu inatoa damu, hiyo ina warranty uchunguzi kwamba hapa kuna shida ambayo inaendelea. Lakini vile vile mama akiwa ananyonyesha titi linakuwa limevimba. Kwa hiyo inakuwa saa nyingine inakuwa shida kutofautisha kwamba uvimbaji wa hili titi ni kwa sababu ya kunyonyesha maziwa ama kutonyonyesha. Kwa hiyo ni kweli wakati wa kunyonyesha unaweza ukachunguzwa katika zile hatua ambazo zinaonekana, katika zile dalili ambazo zinaonekana obvious. Lakini kuna zingine zinashindikana na vipimo vingine vinashindikana kutokana na mtu ambaye ananyonyesha. Lakini mara tu anapoachisha kunyonyesha inakuwa ni rahisi kuona kama titi limevimba, ama inakuwa ni rahisi kuona kwamba huyu maziwa yanatoka sasa hivi wakati ameshamaliza kunyonyesha. Kwa hiyo lakini kama inatokea mtu ananyonyesha alafu anashangaa titi linatoa damu, maki hapo kuna changamoto ambayo sio ya kawaida.
1: Sio kawaida.
0: Ndio, lakini uvimbe pia ambao unakuta ni obvious, uvimbe upo. Kwa hiyo hiyo pia ina anaruhusiwa tusiwache kwamba wamama mtu akiwa ananyonyesha ndio asifike kwa ajili ya uchunguzi. Ni bora afike afanyiwe vinavyowezekana, vingine atapewa ushauri zaidi.
1: Naam. Muda wetu unakimbia. Kwa mtu ambaye ameonekana kuwa na dalili hizi za awali, anapaswa kuanzia wapi ili kusaidika?
0: Sawa. Katika taasisi yetu ya Saratani ya Ocean Road tuna kitengo cha uchunguzi. Yes. Kitengo kile kinafanya kazi Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 9:30. Kwa hiyo uchunguzi ni bure. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi. Usisubiri uone dalili kama ambavyo nimeelezea. Kuna zingine, kuna uvimbe wengine hauonekani hata kwa kuangalia au kujichunguza mwenyewe. Kwa hiyo tunaendelea kuasisitiza na kuhamasisha waweze kufika katika hospitali yetu ya Ocean Road waweze kufanyiwa uchunguzi.
1: Kwa wale ambao wanapatikana maeneo mbalimbali hapo nchini Tanzania, wako nje ya Dar es Salaam, je, huduma hii inapatikana katika maeneo husika waliopo?
0: Ni kweli. Katika hospitali zote hapa Tanzania tumeweza kusaidia kutoa elimu kwa watoa huduma, kwa serikali pia imetoa, imewapa training kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kwa walio nje ya mkoa wa Dar es Salaam wafike katika hospitali zao za karibu kwa ajili ya kufanya uchunguzi. Kwa walio ndani ya Dar es Salaam tunawakaribisha Ocean Road.
1: Naam.
0: Ndio.
1: Nikushukuru sana. Neno moja kwa Mtanzania, mtazamaji na msikilizaji ambaye anakusikiliza hii leo, hasa kuhusiana na ugonjwa huu wa saratani ya matiti, wito wako ni upi kwa jamii?
0: Asante. Kwa watazamaji na wasikilizaji wa kipindi hiki cha Anza na Bwana, wito wangu kama mtoa huduma kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, tunaendelea kuhimiza Watanzania waweze kujua matiti yao, kujichunguza wakiwa nyumbani, lakini vile vile kufika katika vituo vya afya kuweza kufanyiwa uchunguzi. Yani iwe kama tabia, tusisubiri mpaka kuumwa kuweza kufika hospitali. Na vile vile tunajua kwa kufanya hivyo kutapelekea ugunduzi wa mapema endapo kutakuwa kuna changamoto ya saratani. Saratani ikigundulika mapema inatibika. Karibuni sana.
1: Nikushukuru sana Dr. Felista Tupa kwa kuwa nasi hii leo, na tukualike tena wakati mwingine.
0: Asante sana, shukrani.
1: Haya, msikilizaji ambaye unatusikiliza kupitia AWR Tanzania, tunaachana na wewe kwa muda. Ulikuwa ukipata elimu kuhusiana na saratani ya matiti kutoka kwake Dr. Felista Tupa kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, ambaye ametujuza mambo mbalimbali. Mpaka kufikia hapa tunaweka ukomo kidogo, na kupitia AWR Tanzania utasikiliza kipindi cha Huku na Kule, lakini kupitia Hope Channel Tanzania itakapotimu muda mfupi ujao utasikiliza na kutazama Morning Mix, mkusanyiko wa taarifa na matukio mbalimbali. Mimi ni Hamis Mohamed, endelea kubaki pamoja nasi ukitazama matangazo haya.
6: Imetimia 2:00 kamili. ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
7: Dereva akapita spidi, akajuma lengo lake fanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati.
8: Mkadeka atuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujumbe kadeka hii.

0: Ni huko na kule ya AWR Tanzania, msikilizaji popote pale ulipo, leo tarehe 15 ya mwezi wa 10 mwaka 2024 2026 kumlazi. Nina furaha kukualika siku nyingine tena leo katika kuhakikisha kwamba tunakujuza taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huko na kule. Jina langu ni Abisha Gimpoki, tafadhali fuatana nami mpaka tamati, sote kwa pamoja tukiendelea kulisongesha gurudumu hili la huku na kule. Na miongoni mwa habari tulizonazo leo ni pamoja na mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Jumane Sagini ametoa siku saba kwa halmashauri ya jiji la Mbeya kuweka utaratibu maalumu wa usafiri. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi yamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora. Na katibu mkuu wa Mara Conference mchungaji Mashauri Bahini amesema alama za familia yenye ushindi ndiyo nguzo ya familia. Na kwa hayo na mengine mengi, tafadhali usiondoke. Hivi punde nitarejea kwako msikilizaji nikikujuza taarifa hizo na nyinginezo nyingi kwa kina zaidi. Tunapata mapumziko mafupi na kuja kwako hivi punde, tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.
1: Mji mwema Njombe.
2: Uongozi wa Giga Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga

0: Namna hiyo msikilizaji, karibu sasa tuangazie taarifa zetu mbalimbali. Tunaanza na habari za kitaifa, tunaanzia pale mkoani Mbeya, ambapo taarifa kutoka pale mkoani Mbeya, mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Jumanne Sagini ametoa siku 7 kwa halmashauri ya jiji la Mbeya kuweka utaratibu maalumu wa usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda, bajaji na daladala ili kupunguza msongamano katika barabara kuu za jiji hilo. Na kutoka pale mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anatujuza undani wa taarifa hiyo.
1: Akizungumza katika mkutano uliokutanisha makundi mbalimbali, Sagini ameataka makundi hayo kuwasilisha changamoto zinazowakabili kupitia kwa viongozi wao ili ziweze kufanywa kazi na kutatuliwa.
2: Pia sasa na siku 7 zijazo wao wamekamilisha kabisa kuwapangia maeneo ya kufanya shughuli zao makundi yote tuliyokuja kuzungumzia hapa hivi leo. Lakini wakati huo makundi haya kupitia viongozi wenu mtakuwa mnashauriana nao kama pana changamoto yote ya maeneo hayo, hiyo changamoto pia ishughulikiwe. Nisingependa katika muda huu nguvu ya ziada itumike, ila ushawishi uendelee. Muda unaopewa lazima uwe na kikomo. Kikomo ni siku 7. Ndani ya huo muda kila mtu ameshaenda kujiweka mahala alipotengewa. Lakini katika huo muda wa siku 7 waendeshaji wa vyombo vya moto pia watakuwa wameshabainishwa maeneo na kila moja eneo gani wapo wangapi, kama ni pikipiki ngapi, kama ni bodaboda ngapi, kama ni bajaji ngapi. Na pale ndio kinakuwa kituo chao cha kuanzia kupeleka watu kwenye trunk roads ili waendelee kuhudumia watu wengine. Watakurejeshana kwenye sheria.
1: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda amesema anatambua kuwa utekelezaji wa agizo hilo unaweza kukabiliwa na malalamiko, lakini amesisitiza kuwa watafanyia kazi maelekezo hayo ndani ya siku 7 walizopewa.
3: Tumekuwa maelekezo kwamba tujitahidi sana kutumia busara na hekima. Tumefanya hivyo sana, tumefanya vikao vingi mno, na kwa maelekezo aliyotoa tutaendelea kufanya hivyo kwa hii siku chache zilizobaki. Lakini tunafahamu changamoto ya kutoa mtu kwenye chakula sile
1: Naye mkurugenzi wa jiji la Mbeya Justice Kijazi amesema tayari wameandaa barabara za pembezoni mwa barabara kuu ya Tanzam kwa ajili ya matumizi ya bajaji, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa agizo hilo.
4: Bajaji zote zitafanya biashara ya usafiri pembezoni mwa barabara ya Tanzam kwa kushirikiana na RATA. Halmashauri imeandaa barabara zitakazotumiwa na bajaji nje ya barabara. Mtekelezaji wa agizo hili utaanza pale ambapo mheshimiwa mkuu wa mkoa ametoa wiki moja swala hili liweze kutekelezwa.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Shukrani Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Mbeya. Na tutoke hapo Mbeya tuelekee pale mkoani Tabora. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi yamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora, ikiwa ni mwendelezo wa kampeni ya kitaifa ya kusalimisha silaha hizo kwa hiari zilizokuwa zikitumiwa na makundi ya wananchi na baadhi ya taasisi hizo za ulinzi kinyume na utaratibu. Kutoka pale mkoani Tabora, Solomon Yohana anaundani wa taarifa hiyo.
5: Akizungumza kwa niaba ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, mkuu wa polisi jamii mkoani hapa, kamishna msaidizi wa jeshi la polisi Mahemba Kavalambi, anaelezea kampeni hiyo inavyoendelea mkoani hapa.
6: Kwa niaba ya kamanda mkoa wa Tabora, napenda kuwajulisha kuwa serikali imetoa msamaha wa kutoshtakiwa kwa wamiliki wa silaha za moto kinyume na sheria. Na endapo watakapozisalimisha silaha hizo katika vituo vya polisi, ofisi za serikali za mitaa au vijiji na ofisi za watendaji kata katika kipindi cha kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2026, basi hawatashtakiwa. Kwa mkoa wa Tabora, mpaka sasa silaha ambazo zimesalimishwa kwa hiari ni silaha 18.
5: Hata hivyo, AWR Tanzania pita mtaani na kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Tabora ambao wameelezea umuhimu wa zoezi hili.
7: Tuweka sisi watu pia tuwe na amani, kwa sababu mwanzo watu walikuwa na silaha na tembea nazo kiholela, mtu anakutishia. Lakini sasa hivi serikali kwa kuwa imechukua ili jukumu, naona tutaishi kwa amani. Hakutokuwa na silaha ambazo zitakuwa nje nje, hakutokuwa na uhalifu wa kutumia silaha, uhalifu utapungua. Lakini pia kutishiwa, watu kutishiwa amani, watu watakuwa naishi kwa amani, watu watakuwa naishi kwa upendo.
8: Tunajua mkoa wetu wa Tabora kiufupi, 99.9% ina matukio mengi sana, uhalifu, matukio mengi. Kwa hiyo ulikuwa usalama sio mkubwa kivile, usalama ulikuwa ni mchache. Lakini kwa sasa hivi, kwa sababu watu wanajitokeza kukabidhi silaha kwa serikali, kwa hiyo na imani kwamba Tabora yetu itakuwa na usalama na pia usalama utakuwa.
5: Aidha, Kamishna Kavalambi ametoa wito kwa wananchi wanaomiliki silaha kinyume na utaratibu kutumia muda uliosalia kuzisalimisha ili kuepukana na mkono wa sheria.
6: Leo tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2026 zimebaki siku 18 za msamaha huu kukamilika. Natoa wito kwa niaba ya kamanda wa mkoa wa Tabora kwa wananchi wote mkoa wa Tabora wanaomiliki silaha kinyume cha sheria kuzisalimisha silaha hizo kabla ama ifikapo tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2026. Na baada ya kipindi hicho cha msamaha kukamilika, jeshi la polisi mkoa wa Tabora litafanya msako mkali ili kuwabaini na kuwakamata wale wote watakaokuwa wakimiliki silaha hizo kinyume na sheria.
5: Nikiripotia huku na kule kutoka hapa mkoa wa Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Shukrani Solomon Yohana kutoka hapo mkoani Tabora kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo Tabora tuelekee pale mkoani Morogoro. Shirika la viwango Tanzania TBS limetoa elimu kwa maafisa waandamizi wa majeshi nchini kuhusu udhibiti ubora wa bidhaa na mifumo zinazozalishwa na kutumika katika shughuli mbalimbali kwa lengo la kuhakikisha bidhaa hizo zinakidhi viwango husika. Kutoka pale mkoani Morogoro, Wario Baigombe anaunda na taarifa hiyo.
9: Akizungumza kwenye warsha iliyoandaliwa na wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA, meneja uthibitishaji wa mifumo ya ubora kutoka TBS Nasra Huseni amesema kuwa ni muhimu kufanya ukaguzi wa mara kwa mara katika viwanda.
10: Na katika hatua zetu mbalimbali za udhibiti sasa wa bidhaa ambazo tumezipa ithibati, ni lazima tuhakikishe tunakagua mara kwa mara. Tuna utaratibu wa kukagua kiwandani mara mbili au zaidi ya mara mbili, lakini pia tuna utaratibu wa kufuatilia bidhaa yako sokoni pia mara mbili au zaidi ya mara mbili, inategemea na aina ya bidhaa na changamoto au malalamiko. Kama kuna malalamiko katika bidhaa ya asali, itabidi tuchukue sana hizo bidhaa tuzipime mara kwa mara, na tutaendelea kuwasiliana na wewe mzalishaji kama kuna vitu ambavyo natakiwa uviboreshe kwako. Kwa hiyo hizi taratibu zote zinawekwa kwa ajili ya kuhakikisha tunadhibiti bidhaa ambazo sio hafifu zinaendelea kupelekwa sokoni. Kama nilivyosema, kaguzi nyingi zitafanyika bila taarifa.
9: Aiza amesema wazalishaji wa bidhaa pamoja na watoa huduma wote kwa ujumla wanatakiwa kuhakikisha bidhaa zao zinakidhi viwango na ubora unaotakiwa.
10: Kwa wazalishaji na watoa huduma wote nchini kwa ujumla, tunatakiwa kuhakikisha bidhaa zetu au huduma zetu zinakidhi matakwa ya viwango aidha vya kitaifa au vya kimataifa, na TBS tupo kwa ajili ya kutoa.
9: Upande wake, meneja uthibitishaji wa ubora wa bidhaa kutoka TBS Amina Yasini amesema kuwa ili kufikia mafanikio katika usimamizi wa ubora kunatakiwa kuwepo kwa mahusiano mazuri kati ya wazalishaji, wauzaji na wasambazaji wa bidhaa ili kuimarisha utekelezaji wa majukumu na kuhakikisha viwango vinafuatwa.
11: Tuna evidence ya kuonyesha kwamba imefanyika. Kwa chochote unachokifanya, nilipunguza hiki kwenye uzalishaji, labda kwenye sabuni, kwenye ingredient moja nilipunguza, sababu ni hii na hii. Nani aliauthorize hiyo kupunguza, na what are the evidence of that authorization? All those things ndio unaonyesha jinsi gani kitu kinatakiwa kiende paka kifikie kinapotakiwa kufika. Lakini kuna relationship management, lazima tuwe na mahusiano mazuri wale wanaotuletea huduma, labda kama kuna suppliers, hata sisi na wafanyakazi wetu walio chini yetu tunatakiwa kuwa na huduma. Ndio maana kuna mabaraza na vyote hivyo, lazima tuwe na good relationship kati yetu viongozi na ambao wanatimiza majibu na kutoka kwao kuja huko, lazima kuwe na relationship nzuri. Lakini na hicho nimekisema hapo cha na sijasema mwisho kwa umuhimu, lakini pia lazima tuonyeshe improvement. Kwa hiyo nikija nikikufanyia audit, umeshakuwa certified, nikapata labda kuna mapungufu fulani, fanyia maboresho alafu yaendelee kuya improve na kuimprove ili kwamba uweze kuendelea kuwa bora.
9: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Wario Baigombe wa AWR Tanzania.
0: Shukrani Wario Baigombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania, tukisikia taarifa na matukio mbalimbali ambayo umetufikia katika meza ya huku na kule. Tunapata mapumziko mafupi hapa, ninarejea kwako hivi punde nikikuletea habari zaidi za kitaifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania.
12: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
13: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
14: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
15: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
16: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
17: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150 45 28 30 00. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745 32

0: namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule. Karibu sasa tuangazie habari zaidi za kitaifa. Naelekea pale mkoani Geita msikilizaji, ambapo kuna taarifa kuhusiana na kaimu meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Geita, mhandisi Hosea Machaka. Amesema TANROADS inaendelea kuchukua hatua za maandalizi kukabiliana na mvua za El Nino, ikiwemo kukagua barabara, madaraja na mitaro na kubaini maeneo hatarishi. Kutoka pale mkoani Geita, Garusiliwa anaundani wa taarifa hiyo.
1: TANROADS mkoa wa Geita inasimamia jumla ya kilomita 1,019.13 za barabara, zikiwemo kilomita 708.08 za barabara za mkoa, 232.18 za barabara kuu na 78.87 za barabara za wilaya zilizokasimiwa, pamoja na madaraja 324. Mhandisi Machaka amesema katika barabara ya Katoro Ushirombo, eneo la daraja la Nyikonga, imefanyika kazi ya kufungua midomo ya daraja, kusafisha njia ya mto na kuelekeza mkondo wa maji ili kuboresha mtiririko.
2: Tukianza hapa nilipo, ni barabara ya Katoro Ushirombo, barabara yenye kilomita 58, ambapo hapa tulipo tuko kwenye daraja la Nyikonga. Daraja hili wakati wa mvua maji huwa yanapita juu kutokana na kuziba kwa baadhi ya midomo. Kwa tulivyo hapa ni kufungua midomo yote ifanye kazi, kutoa takataka na kufanya river training ili maji yapite kwa urahisi. Na pia kwenye barabara hii kuna eneo lingine ambalo ni hatarishi, ni ambalo tumemweka mkandarasi pia. Kuna tuta linalika pale Katoro kilomita 7, napo pale mkandarasi yupo kwa ajili ya kuchimba mitaro ili kuelekeza maji sehemu salama. Na pia katika barabara zingine ambazo tumepita ni barabara ya kutoka Mtakuja kwenda Bukoli, maeneo ya Nyarugusu, kuna sehemu maji nako huwa yanavuka na mkandarasi tumemweka pale.
1: Kwa upande wake, msimamizi wa kitengo cha mipango TANROADS Geita, mhandisi Sabato Manyinyi, amesema ongezeko la shughuli za kilimo na makazi limeongeza mtiririko wa maji kuelekea barabarani, hali inayoweza kuathiri usafiri.
3: Eneo hili limekuwa likikumbwa na changamoto ya maji kwa mengi kutokana na shughuli za kilimo kuongezeka. Kama unavyoona nyuma ya nani kisoko kinafanya kazi kule, kuna makazi mengi ya wananchi ambayo yamepelekea uzalisho maji mengi sana, ambayo sasa ya kipindi cha nyuma yamekuwa yakipelekea changamoto ya barabara kupita juu ya barabara, kiasi kwamba inapelekea wakati mwingine magari kusubiri maji yapungue ndo magari endelee na shughuli za usafirishaji. Sasa kupitia utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa, serikali yetu kupitia wakala ya barabara TANROADS nayo imelichukua hili na kutenga kiasi cha pesa kununua vifaa vya emergency. Sasa hivi tumepata makalvat yanaitwa corrugated metal pipe, ambayo ni makalvat ambayo tunatumia kwa maeneo ya dharura. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi tunachokifanya kinaitwa river training, kwa maana ya kusafisha njia ya mto, lakini pamoja na kuongeza njia za maji, kwa maana ya kuweka culvert ili itakapotokea sasa tumepata hayo mafuriko maji yaweze kupita kwenye hizo culvert ambazo tunajenga sasa hivi, na kupunguza athari za mafuriko na pia kuzuia barabara kutokujifunga.
1: Kutoka Geita, mimi ni Garo Siriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Shukrani Garo Siriwa kutoka hapo Geita kwa taarifa hiyo. Natoke hapo tuelekee pale mkoani Mbeya, ambapo kuna taarifa kuhusiana na chama cha akiba na mikopo cha Tazara Mbeya SACCOS. Kimeeleza dhamira ya kuendelea kuboresha huduma za kifedha kwa wanachama wake, kama kupunguza riba mikopo na kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha wanachama kunufaika zaidi na huduma za chama hicho. Kutoka mkoani Mbeya, Samuel Mpogole anaundani wa taarifa hiyo.
4: Akizungumza katika mkutano mkuu wa 33 wa Tazara Mbeya SACCOS, meneja wa chama hicho Stanley Mgina anasema wanaendelea kuweka mikakati ya kuboresha huduma kwa wanachama wake, huku wakisimamia ukusanyaji wa mapato.
5: Pamoja na mambo mengine, tume target kuhakikisha tunapambana kuhakikisha chama chetu kinafikisha mtaji wa bilioni 15 miaka mitatu ijayo, na ndani ya miaka 6 ijayo tunategemea kupambana kuenda hadi bilioni 20. Na hii tutafanikisha kwa kuhakikisha kwenye lengo ya uzalishaji tunafanya vizuri, tuna collect vizuri madeni na tunakuwa smart katika utoaji mikopo, lakini pia tunaendelea kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa kuhamasisha wajasiriamali wapya maeneo mbalimbali kama bayo sako yetu ipo jirani kama Mbalizi, Tunduma, Sido, Mwanjelo hapa Uyole, Iunga, Nzovwe na maeneo mengine ambayo leli ya Tazara inapita kama mikoa ya Dar es Salaam. Na mtaji wetu sasa hivi umemove, ukiangalia kwenye miaka hii mitatu kila mwaka mtaji umekuwa ukiongezeka kwa kiasi cha shilingi bilioni moja, na mwaka huu tumeenda juu zaidi karibu bilioni 1.5. Lakini pia tumeanzisha product mpya ambayo ni ya mkopo wa tumaini jipya, ambao mkopo huu tumelenga walemavu na watu wote ambao hawana uwezo mzuri, hasa tumelenga watu ambao ni disabled.
4: Kwa upande wake mwenyekiti wa Tazara Mbeya SACCOS Selmani Gwimile amesisitiza umuhimu wa kusimamia kikamilifu utekelezaji wa mipango na malengo yaliyowekwa ili kufikia matarajio.
6: Nishakuwa makamu mwenyekiti, lakini pia nilikuwa mwenyekiti wa kamati ya mikopo. Kwa hiyo nafahamu matamanio ya wanachama, matarajio ya baadaye na mpango kazi na ufahamu ambao tunahitaji baada ya miaka mpaka kufikia 2030 angalau tufikie bilioni 15 na ikimpendeza Mungu hadi kufikia bilioni 18. Kwa hiyo nawaambia wanachama, nafahamu maono yote ambayo tulikuwa tumeyapanga nikiwa kama makamu wa mwenyekiti aliyetoka, lakini pia nikiwa kama mwenyekiti wa kamati ya mikopo.
4: Baadhi ya wanachama waliohudhuria mkutano huo wameeleza kuridhishwa na kuwa sehemu ya chama hicho.
7: Mimi kwa majina naitwa Anatolia Edward Lusasi, nimekuwa mwanachama wa Tazara Mbeya SACCOS tangu mwaka 2021. Kwanza kabisa ni fursa ya kuwekeza, kwa sababu kila kiasi ambacho unawekeza kama mtaji au hisa hauwezi kukitoa kwa haraka, badala yake chenyewe kinakuzalishia faida. Lakini pia ni fursa nzuri kwa ajili ya kukopa, kwa ajili ya kufanya maendeleo mbalimbali.
8: Kwa majina naitwa Ernest Msokwa. Mimi ni mjasiriamali mdogo, na toka nimejiunga naona hata mtaji wangu umekuwa kupitia chama hiki. Kwa hiyo ni chama ambacho kimeninufaisha sana, sio kidogo.
4: Samuel Mpogole, huku na kule.

0: Nasi hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas ya 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
1: Changia sasa, badilisha maisha milele.

Mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi sipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: Namna hiyo tunazidi kusonga mbele na huku na kule hileo. Shukrani sana kwa kuendelea kwa pamoja na msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu sasa tukujuzi habari mbalimbali zinazohusu kanisa la Adventist wa Sabato. Wapo hapa jijini Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Mara Conference mchungaji Mashauri Bahini amesema familia yenye ushindi ni ambayo ina uwezo wa kusimama imara katika nyanja za kiroho, kiuchumi na katika kutatua changamoto za kifamilia zinapojitokeza bila kuharibu ustawi wake. Kutoka Dar es Salaam, Amani Msoma anaundani wa taarifa hiyo.
1: Mchungaji Bahini ametoa taswira hiyo katika hitimisho la juma la kaya na familia lililofanyika katika kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na hayo mchungaji Bahini amewa

0: kuwashukuru washiriki na waumini wa kanisa hilo kwa ushirikiano waliomonyesha kwa juma zima alilokuwa hapa.
1: Muhimu kwamba familia inawezaje kuishi kwenye hizi alama. Ni ukweli usiopingika. Alama hizi mpaji wake ni Mungu peke yake. Kwa hiyo wanafamilia wanatakiwa kuwa watu wanaojitoa, tunaita commitment. Sasa commitment inaweza kuwa kujitoa kikamilifu, kujitoa kunakokuwa na kujitoa kunakoendelea. Wanaita continuous commitment, permanent commitment and growing commitment. Hii ndio inaweza kazifanya familia kuishi kwenye umbrella hii ya alama zenye ushindi katika familia. Asante.
0: Kwa upande wake, mkuu wa idara ya kaya na familia kanisa la ushindi SDA Elder Elias Kiguha, ambaye pia alikuwa akifundisha masomo ya ujasiriamali, amesema kuna haja ya kuwa na miradi ya familia ili kujenga uchumi wa familia ulio bora na kusaidia kufanya kazi ya Mungu.
2: Tulifundisha ya kwamba ni muhimu kila familia kuwa na biashara, na hayo ni maelekezo ya Mungu kupitia Mwanzo 34 fungu la 10. Fungu hilo linasema kwamba nanyi mkae katikati yetu, mkafanye biashara humo, mkapate mali humo. Hao ni Wakanaani walikuwa wanawaambia wana wa Israeli, yani Yakobo na watoto wake. Sasa kwa kuwa sisi ni watoto wa Yakobo kiroho, hayo maneno tuliambiwa sisi kwamba tuishi katika dunia hii, lakini ndani ya dunia hii tufanye biashara, tupate mali. Kutoka kwenye hiyo mali turudishe zaka na sadaka, tuhudumie pia familia yetu. Kwa hiyo washiriki wamelipokea, wamepokea juma hili kwa mwitikio mzuri, wamepokea mafundisho ya familia kwa mwitikio mzuri na mafundisho ya ujasiriamali.
0: Kwa upande wake, moja ya wazee wa kanisa la ushindi, mzee Tumaini Kichambati, na baadhi ya washiriki wameeleza walichojifunza katika masomo yaliyofundishwa kwa juma zima.
3: Somo la Samsoni, namna gani ambapo tunaona alijivunia nguvu zake, lakini kumbe nguvu zake zilikuwa zinatoka kwa Mungu. Na hivyo mafanikio yetu, sifa na utukufu zinapaswa ziwe kwa Mungu. Kwa hiyo masomo haya yanapokuwa nakuja, ndugu zangu, tujitahidi kuhudhuria, na yanakuwa ni mazuri sana na chanya sana kwa ajili ya ukuaji wetu wa kiroho na hivyo hivyo kwa kiuchumi. Na hivyo tunaona kwamba tunapobarikiwa, tunabarikiwa katika ardhi, tunabarikiwa katika afya, na tunabarikiwa katika uzao wetu. Kwa katika kama familia tunajifunza kwamba baraka hizi zinakuja kwa familia, na zikija kwa familia basi zinaenda mpaka kwenye kanisa na mwisho wa siku kwa taifa kwa ujumla.
4: Tumejifunza mambo ya ujasiriamali, tumejifunza namna ya kujenga na kutunza familia zetu. Lakini katika masomo haya yote nimejifunza ni namna gani kutokata tamaa, kuwekeza katika kitu kidogo kidogo kidogo hadi unapokuja kufanikiwa.
0: Juma la kaya na familia lililotimishwa katika kanisa la ushindi limeacha alama chanya kwa washiriki na waumini waliohudhuria masomo hayo, ambapo washiriki wameaswa kuendelea kujitokeza pindi masomo kama haya yanapojitokeza makanisani. Nikiripoti kutoka Ushindi SDA jijini Dar es Salaam, mimi ni Amani Msoma.
5: Shukrani Amani Msoma kwa taarifa hiyo. Na tutoke hapo tuelekee pale mkoani Mtwara, ambapo katika hitimisho la makambi ya mtaa Maliasili la ni Mastasi mkoa wa Mtwara, katibu wa conference ya ukanda wa kusini mwa Tanzania mchungaji Bahati Mlozi amewaasa wazazi kuhusika zaidi katika malezi ya watoto kimwili na kiroho. Kutoka Mtwara, Roko Malon ana undani wa taarifa hiyo.
6: Wazazi wameitikia wito wa kubariki watoto na kukumbushwa kuwa wanapaswa kujiandaa kwa ajili ya malezi ya watoto kikamilifu.
7: Ila wazazi ambao wanawatakia watoto mema, wanawalea watoto kimwili na kiroho. Waleeni watoto wale vizuri, wavae vizuri, lakini wapate elimu. Wakifika wakati wa elimu wapelekeni shule.
8: Tumekuwa na wasaa na siku ya pekee sana ya kufunga makambi ya Maliasili, na kambi hili limekuwa la pekee kwa kwao. Watu wengi tumeona wakihudhuria, wakitoa sadaka zao, lakini tena leo tumeitisha wito watoto, wazazi walete watoto wao ili wapate huduma ya kubarikiwa, na wameleta watoto wao. Na tumewasa mambo mengi sana kwamba watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu, hivyo wanatakiwa kuhusika zaidi kuwalea watoto kimwili na kiroho. Hivyo wito wangu kama mzazi mwenzenu, kama mchungaji, tuwajibike kuwalea watoto, maana kwa kuwalea watoto Yesu atakuja siku ya atasema lipo wapi kundi lile dogo.
6: Ni jukumu letu sisi wazazi kuwalea watoto kiroho na kuwapatia mahitaji yao kikamilifu. Mzee kiongozi wa kanisa hilo Shaban Kinyongo ana haya ya kusema.
9: Kikubwa mimi nikiwa kama mzee kiongozi wa kanisa, lakini pia nikiwa kama mzazi, tuna jukumu la kuwalea watoto kiroho. Kuhakikisha tunawalea watoto wetu kiroho, huduma ya maombi nyumbani. Watoto wajue kwamba kanisa linaanzia nyumbani. Kisha tunapowaimarisha nyumbani, tunakuja pia kuimarisha kanisani.
6: Wazazi nao walikuwa na machache ya kusema.
10: Ninawaasa wazazi wenzao waweze kuwaweka watoto katika maombi, kwa sababu bila maombi kwa nguvu zetu sisi hatuwezi kitu. Watoto katika ukuaji hiki ni muhimu sana. Watoto wetu wanahitaji maombi mengi, wanahitaji ushauri mwingi, lakini wanahitaji kuwaelekeza wakae kwa Mungu, watulie kwa Mungu. Wanapotulia kwa Mungu, Mungu anawaongoza katika njia zao zote, katika utafutaji wao wote, katika masomo yao yote. Lakini unajikuta unakuwa na nyumba yenye baraka, kwa sababu nyumba yako haikatiki maombi.
11: Ninapenda kuwashauri wazazi wenzangu kwa baraka hii ambayo Mungu anatupatia ya watoto, kwa kuwapatia malezi mazuri hasa katika kanisa letu la Adventista wa Sabato, ambayo inatoa mafundisho mazuri ya kumpendeza Mungu, lakini pia tunapata malezi mazuri na mafundisho mazuri kwa ajili ya watoto wetu na ukuaji wa watoto, tuweze kuwalea watoto katika malezi yanayompendeza Mungu.
6: Huu ni mwendelezo wa One Voice 27. Roho nyingi zimeokolewa, watoto wamebarikiwa, kambi limekuwa la mbaraka mkubwa. Mchungaji wa mtaa wa Maliasili Joseph Mpembeni anaeleza zaidi.
12: Kumekuwa na mahudhurio mazuri, watu wamekuja kwa wingi. Tumebarikiwa kuwa na ubatizo, roho 23 zimepokea Kristo kama Bwana mwokozi wa maisha yao. Lakini watoto wengi wamebarikiwa, kambi kwa mbaraka mkubwa sana hili. Na tunaelekezwa baada ya kuona kwamba mikutano ile ya One Voice 27 baada ya kuwa imeisha, sasa ni mwendelezo wake kupitia makambi na kuongoa roho hapo tunaposubiria maubatizo mengi na makubwa zaidi. Kwa pamoja sisi tumebarikiwa sana wiki hii, na kwa namna pekee sana tumemwona Mungu akitenda muujiza katika kambi. Leo tunahitimisha makambi haya kwa kishindo kikubwa, lakini kikubwa sana Yesu anajenga kambi katika mioyo yetu.
6: Nikiripoti kutoka wilayani Masasi mkoani Mtwara, Aroko Malon.
5: Shukrani ya Aroko Malon kwa taarifa hiyo kutoka wilayani Masasi mkoani Mtwara. Toke hapo tuelekee pale mkoani Morogoro, ambapo waumini wa kanisa la Adventist wa Sabato Kichangani lopo mtaa na Nane manispaa ya Morogoro wamefanya ibada maalumu ya maombi kwa ajili ya kuombea uchaguzi wa watendakazi mbalimbali wa kanisa hilo kwa mwaka 2027. Kutoka mkoani Morogoro, Leo Baigombe anaundana na taarifa hiyo.
13: Ibada hiyo takatifu iliyoambatana na maombi maalum kwa ajili ya kuombea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika wiki ijayo imeendeshwa na mchungaji wa mtaa huu Baraka Bwire, ambapo mara baada ya maombi hayo mchungaji Bwire amekuwa na haya kusema.
14: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Katika mianzo ya siku hii ya leo tumekuwa na maombi maalum katika ibada maalum ya maombi kwa kabla ya kuingia katika uchaguzi wa utendakazi wa kanisa mahalia katika kanisa hili la Adventista wa Sabato Kichangani. Nawapongeza sana washiriki wa kanisa hili kwa kuja kwa wingi kwa ajili ya kumkimbilia Bwana, kuanza kwa maombi. Na tunaposoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Matendo sura ile ya kwanza aya 23 hadi 26, tunaona jinsi ambavyo mitume walikuwa ni watu wa maombi sana walipohitaji kujaza pengo la Yuda Iskarioti alipokuwa amekufa. Lakini walipohitaji kupata kiongozi walipaswa waombe kwa dhati sana. Na kwa kuona umuhimu wa mambo haya, nasi waumini wa kanisa hili la Adventista wa Sabato Kichangani tukaona tumlilie Bwana kwa maombi kabla ya uchaguzi huu ambao uko mbele yetu, ambao Jumapili ijayo tutakuwa na uchaguzi wa watendakazi wa mwaka 2027. Nitoe rai tu kwa washiriki wote wa makanisa ya Adventista wa Sabato, katika kila hatua tunapaswa kuanza na Bwana. Kuanza na Bwana katika maombi, wakati mwingine maombi ya kufunga na kuomba, na ndipo Bwana atajibu maombi na haja za mioyo yetu.
13: Naye mzee kiongozi wa kanisa hili la Kichangani, Sori Phineas, amesema kuwa katika maombi haya Mungu anaenda kujichagulia watu wake wema ambao watamfanyia kazi yake kwa uaminifu, huku mmoja wa shiriki Nasemba Amos amemshukuru Mungu kwa ibada hiyo takatifu.
15: Nipende kumshukuru Mungu kwa sababu ya ulinzi wake ambao amekuwa pamoja nasi toka tulipoanza ibada ya leo ya maombi kwa ajili ya kuandaa uchaguzi wa wiki ijayo kwa ajili ya watendakazi wa mwaka 27. Na sisi kama kanisa la Kichangani na kama viongozi kwa kushirikiana na mchungaji kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwa na maombi kwa ajili ya kuomba kama kanisa kabla tujachagua watenda kazi katika mwaka 2027. Na hivyo ni rai na wito wangu kwamba tushikamane ili Mungu akapata kujiteulia watenda kazi wema katika mwaka 27. Kila mmoja wetu natoa wito kwamba katika maombi haya Mungu atajichagulia watu watakao mtumikia kwa uaminifu na kwa haki na kwa amani kabisa.
16: Napenda kumshukuru Mungu sana kwa kunyenyekezwa na maombi ya ambayo yameendelea katika kanisa letu la Kichangani, lengo kubwa likiwa ni kuombea uchaguzi. Na tunanyenyekezwa kumshukuru Mungu na uongozi wa kanisa kwa kuliona hili, ya kwamba kila hatua tunapaswa kuanza na Bwana. Napenda kuwashukuru pia washiriki wenzangu na waumini ambao wameona umuhimu wa kuja kushiriki nasi katika ibada hii nzuri ya maombi. Naamini uongozi wa kanisa utaendelea kulifanyia kazi hata wakati mwingine maombi haya yatakuwa endelevu, kwa maana tunapaswa kuanza na Bwana kila hatua.
13: Nikiripoti kutoka katika kanisa hili la Kichangani lililopo mtaa wa 88 Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
5: Shukrani Warioba Igombe kutoka hapo mkoani Morogoro kwa taarifa hiyo. Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nami, hii ni huku na kule ya AWR Tanzania na taarifa yake Warioba Igombe kutoka pale kanisa la Adventista wa Sabato Kichangani. Na tutimishia habari mbalimbali za kanisa la Adventista wa Sabato. Tunapata mapumziko, ninarejea kwako mara baada ya mapumziko hayo nikikuletea habari mbalimbali za kimataifa. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi. Hii ni AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.
17: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
18: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
19: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
20: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
21: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki baraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150458383000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
17: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.
22: Shiriki furaha bujubuju kwa kutoa sadaka yako kusambaza tumaini kila kona. Jiunge sasa na mpango kabambe wa kununua vifaa vya kurusha na kupokelea matangazo ya AWR Tanzania. Waweza kushiriki mbaraka huu kwa kutoa sadaka yako kupitia benki ya CRDB yenye nambari 0150452883000. Jina ni Morning Star FM Radio. Au lipa namba ya Tigo Pesa, yani Mix by Yas 6025197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom 0745323525. Jina ni SDA Church. Tunasema mimi na sauti ya matumaini, sambaza tumaini Njombe.
23: Gilgal, sikiliza sauti hii.
24: Gilgal Mission Schools, tuko
1: kwa mji mwema
2: Njozi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

Kidato cha nne ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu. Zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

0: hivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele msikilizaji wa AWR Tanzania popote pale ulipo. Karibu sasa tuendelee mbele tukiangazia habari mbalimbali za kimataifa tukiungana naye Samuel Poko ndani wa habari hizo.
1: Habari za kimataifa leo tunaanzia kutoka huko nchini Ujerumani. Kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine aliyeshutumiwa kwa kushambulia mabomba ya kusafirisha gesi ya chini ya bahari ya Nord yakiunganisha Ujerumani na Urusi miaka minne iliyopita imeanza huko Ujerumani. Mshukiwa huyo anashtakiwa kwa kusababisha mlipuko, kuharibu mali, kuvuruga huduma za umma na kuwa mshirika wa uhalifu wa kivita kwa kushambulia miundombinu ya kiraia, hii ikiwa ni kwa mujibu wa waendesha mashtaka. Mashambulizi hayo yanachukuliwa kama moja ya hujuma kubwa kabisa tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Kulingana na sheria za usiri za Ujerumani, mtuhumiwa huyo atatambuliwa kwa jina la Selhi K, ingawa alitambulishwa hadharani kama Selhi Konzilvetes wakati alipokuwa akirejeshwa nchini mwake kutoka Italia. Ukraine imekana kuhusika na mashambulizi hayo. Kutoka Ujerumani tuelekee huko Ethiopia. Vikosi vya serikali ya Ethiopia na washirika wake vinaelekea kuudhibiti mji wa mpakani wa Zalambesa karibu na mpaka wa Eritrea, hali inayozidisha hofu ya kuenea kwa mzozo wa Tigray na kuibua wasiwasi wa vita vya kikanda. Kwa mujibu wa kamanda mmoja wa wanamgambo wanaoiunga mkono serikali, amesema wanajeshi wa Eritrea waliokuwa ndani ya Zalambesa wameondoka, huku vijiji vinavyoizunguka mji huo vikiwa chini ya udhibiti wa vikosi vya Ethiopia. Mkazi mmoja wa Zalambesa amesema jeshi la Ethiopia liko mbali mwa takriban kilomita 5 kusini mwa mji huo, huku jeshi la Eritrea likiwa katika eneo la kaskazini mwa mji. Kwa mujibu wa mkazi huyo, wakazi wengi wana hofu kwamba Zalambesa inaweza kuwa uwanja wa mapigano. Mvutano huo unakuja baada ya serikali ya Ethiopia kuishitumu Eritrea kwa kuisaidia Tigray, ambayo ilianzisha mashambulizi makubwa dhidi ya vikosi vya serikali mnamo Septemba 23 kabla ya kusukumwa nyuma na kupoteza maeneo muhimu iliyokuwa ikiyadhibiti. Kutoka huko Ethiopia tuelekee huko Saudi Arabia. Milipuko mipya imesikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia ukisema umegundua kombora la masafa marefu lililorusha kuelekea mji huo na waasi wa Houthi wa Yemen. Kwa mujibu wa taarifa ya muungano huo, kombora hilo lilinaswa kabla ya kufikia lengo lake. Hata hivyo, hakukuwa na taarifa za haraka kuhusu vifo, majeruhi au uharibifu wa mali kufuatia tukio hilo. Tukio hilo ni sehemu ya mashambulizi ya mara kwa mara yanayohusishwa na waasi wa Houthi, ambao wamekuwa wakilenga viwanja vya ndege, vituo vya kijeshi na miundombinu ya nishati nchini Saudi Arabia katika kipindi cha mvutano mkali wa kikanda. Waasi hao wanaungwa mkono na Iran wamekuwa wakipigana na serikali ya Yemen kwa miaka kadhaa, huku muungano unaoongozwa na Saudi Arabia ukiunga mkono upande wa serikali katika mzozo huo. Ingawa lawama zimeelekezwa kwa Wahouthi kufuatia milipuko ya sasa, hakukuwa na madai ya haraka kutoka kwa kundi hilo kuhusu kuhusika na mashambulizi hayo wakati taarifa hizi zikichapishwa. Mashambulizi dhidi ya Riyadh yamekuwa yakizua wasiwasi kuhusu usalama wa miundombinu muhimu ya Saudi Arabia na yanaangazia hali tete ya usalama katika eneo la Ghuba. Tuhitimishe habari za kimataifa kutoka huko nchini Ufaransa. Makabiliano makali yametokea jijini Paris kati ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia, hali ambayo imesababisha waandamanaji na maafisa wa polisi kujeruhiwa. Ghasia zilichachamaa pale polisi wa Ufaransa wa kudhibiti ghasia walipowakabili wanafunzi waliokuwa wanaandamana jijini Paris na kuwakamata baadhi yao katika hekaheka hiyo ya waandamanaji walitawanyika baada ya polisi kuwarushia gesi ya kutoa machozi. Polisi pia walitumia magari ya kunyunyiza maji katika eneo la uwanja wa Vauban katikati ya mji mkuu wa Ufaransa Paris, ili kurudisha nyuma umati wa waandamanaji wakati wa vurugu hizo. Baadhi ya waandamanaji nao walirushia polisi mawe, makopo na waliwasha fataki zilizosababisha moto kwenye mapipa ya kuweka takataka yaliyokuwa karibu. Walioshiriki maandamano hayo walipohojiwa walilaani vikali hatua iliyochukuliwa na polisi, wakisema haikulingana na hali halisi na badala yake ilichochea vurugu badala ya kuzidhibiti. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul.
0: Shukrani Samuel Paul kwa undani wa habari hizo za kimataifa. Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na habari hizo za kimataifa zinatuhitimishia huko na kule hii leo. Na kupitisha kwa muhtasari hapa kwa yale ambayo tumekuwa nayo hii leo ni pamoja na Mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Jumanne Sagini ametoa siku 7 kwa halmashauri ya jiji la Mbeya kuweka utaratibu maalumu wa usafiri. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi yamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora. Na katibu mkuu wa Mara Conference Mchungaji Mashauri Bahini ameacha alama na kuwakumbusha familia kuwa ushindi wa hakika unapatikana kwa Mungu pekee. Paka kufikia hapo katika huko na kule hii leo, sina ziada. Shukrani kwa kuendelea kuwa pamoja nasi ukiendelea kutegea sikio AWR Tanzania. Paka wakati mwingine, lakini endelea kutegea sikio vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Abishagi Mpoki. Baraka za Bwana wetu Yesu Kristo ziendelee kuambatana nawe unapoendelea kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: na ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini.
1: Dereva akaficha spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ni kutana katikati. Mbona
2: nikaa tu hivi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima?
3: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
4: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7. Kidato cha kwanza na wanaohamia, fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

Namna hiyo msikilizaji, ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele. Hivi sasa tunajiunga na wenzetu Ibrahim Morogoro katika kipindi cha Sema na Jamii. Tafadhali endelea kusalia pamoja nasi.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba hali yako ni njema. Pasi na shaka ninapenda nikualika katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na kama ndio kwanza unajiunga nasi, popote pale ulipo tunapenda kukualika sana tuwe sote. Mimi ni Kibaga Mwaipaja, niko na jopo la wenzangu.
1: Pamoja naye Habi Machilumshana, dada mkubwa, pamoja na mtaalamu wetu ambaye amekuwa akituelezea masuala mbalimbali kuhusiana na familia, si mwingine ni Neema Shikaeli Kisanga. Yuko hapa kwa ajili ya kutuelezea tabia 12 zinazoashiria watoto kuwakimbia wazazi wao.
0: Ni kweli.
1: Watoto wanakimbia wazazi wao.
0: Unajua kuna mambo mengi hapo.
1: Alafu wazazi hawajui kwamba watoto
0: wanakimbia.
1: Wameshawakimbia. Hawako pamoja nao. Kwa hiyo tuliangalia kipindi kilichopita tabia kadhaa.
0: Ndio.
1: Kama 4 hivi
0: bila shaka.
1: Kwa hiyo tutaendelea kuanzia hapo.
0: Ni kweli. Na msikizaji, basi tukumbuke tu kwamba muda utakapofika kupitia 0712695992, hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kuandika ujumbe wako. Ikiwa ni vema pia utapiga simu muda utakapofika. Ila kwa sasa tafadhali tega sikio lako ujue kwa nini, ni viashiria gani ambavyo mtoto akikuonyesha ndo anaondoka huyo. Pengine hujui. Na kwa kweli wengi wameondoka afu tunahisi tuko nao. Neema.
2: Huo ndio kweli. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Amina. Namshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Na dada Abi ameshatanguliza kichwa cha somo. Tunaendelea leo na sehemu ya 5 ya zile tabia. Lakini niwakumbushe tu wazazi au wale wanaotusikiliza kwamba kinachomfanya mtoto akae na mzazi wake au awe karibu na mzazi wake ni ule muunganiko wa kihisia. Mtoto anapoukosa anaanza kuondoka taratibu, na ni bahati sasa kuondoka taratibu uje ushtuke uanze kumrudisha. Vipi kwa yule ambaye ameshaondoka kabisa? Unakuja kugundua leo tukiwa tunazungumza redioni, kumbe kijana wangu wa miaka 15 alishaniacha siku nyingi. Juzi nilikuwa naongea na mwalimu mmoja akaniambia, akaniambia nimeshangaa mwaka huu watoto wa chekechea wamekuja shule hakuna aliyelia. Hakuna aliyelia hata mmoja.
0: Washazoea maisha yao.
2: Hapana. Watoto walikuwa wakipelekwa shuleni chekechea siku mara ya kwanza, ile siku ya kwanza wanalia sana. Wanaona wazazi wao wanavyoondoka ndo kilio kinazidi. Kwa sababu wanafanyaje? Wanawakosa. Wanahisi kama wanawakosa wazazi wao. Lakini nimeshangaa jana napiga story na mwalimu ananiambia watoto wamefurahi kukutana pamoja. Na wajuani, lakini wametulia, wameshikana mikono na walimu wanaenda darasani. Nikasema ehe, watoto wamechoka nyumbani, maana nyumbani kuna upweke. Nyumbani hakuna kile wanachokitaka wao. Sasa wameona tunakuja shuleni, wamekutana wengi, wanashangaana, wanaona hapa ndo patakuwa sawa. Umeona? Kwa hiyo Mungu atusaidie. Basi moja ya tabia ya 5 tuendelee leo, ambayo inafanya inamjulisha inaashiria kwamba huyu mtoto ameanza kukimbia nyumbani ni mabadiliko ya ghafla ya tabia. Mabadiliko ya ghafla ya tabia au tuseme mwenendo. Huyu mtoto nikizungumzia watoto namaanisha warika zote. Sasa kuna wale ambao tabia zao ziko moja kwa moja, kuna wale ambao tayari tabia zao zimeanza lakini wakiwa wadogo hawawezi kuzionyesha wewe ukaziona, ila tayari walishakosa ukaribu na wewe. Huyu mtoto alikuwa ana heshima sana, lakini heshima ghafla imeondoka. Yaani anaanza kukudharau. Wewe ni mzazi lakini anaweza akakujibu anavyotaka. Anaweza akakurushia mkono. Anaweza akwambia sitaki. Anaweza akwambia usinisumbue. Anaweza akwambia siendi. Yaani zile tabia ambazo hakuwahi kuwa nazo lakini ghafla amezianza. Ghafla zimeanza kuonekana kwake. Alikuwa karibu, umeona, na anakutegemea sana kuwa na ukaribu na wewe, lakini anaanza kuwa mbali. Juzi tuliongea kwamba anajifungia chumbani. Wengine hajifungii chumbani ila tu haoni haja ya kuwa karibu na wewe. Alikuwa mnyenyekevu kweli. Unamwambia sawa mama, asante mama, pole mama, karibu mama, lakini vile vyote anaviondoa. Kwa nini? Haoni haja ya kukufurahisha na kati wewe unampa maumivu. Wewe unamuondoa, unamfanya anaondoka kwenye raha yake. lakini wengine anaongeza utundu. Hakuwahi kuwa mtundu, ila utundu ndio unaanza. Kwa nini? Anapokuwa mtundu, wewe umesafisha mahali, anakuja anaweka uchafu. Umemwelekeza kwamba kiatu cha nje ni cha kuvuliwa hapa, cha ndani kinavaliwa hapa. Yeye cha nje hicho anaingia nacho ndani. Lengo lake sio kwamba akuchafulia au akufanye wewe ukasirike. Anachokifanya yule mtoto ni ana draw attention. Anatafuta attention, anatafuta wewe umweke karibu. Sasa asilimia kubwa ya sisi wazazi, mtoto anapofanya kinyume na ulichokuwa umekipanga wewe, unampiga, unaambia wewe kwa nini umefanya hivi? Unaharibu kile ambacho yeye alikuwa amekitengeneza. Amechomeka vizuri TV yake, labda mmezoea kuchomeka hapa na hapa mnasikiliza. Ghafla mtoto anakuja anavurugua, tena anachomoa, sio tu kuchomoa, na anakata na ule waya. Sio kwamba anadhamiria, ni kwa sababu amekosa ukaribu na wewe. Sasa anatafuta njia ambayo mama ataniongelesha, mama ataniweka karibu, mama ataona mimi nipo. Sasa anaonaje mimi nipo? Anatafuta vile anavyovifanya. Wewe unaona ni uharibifu, lakini yeye kwake anatafuta umrudishe kwenye sehemu yake. Kwa hiyo utundu wa namna hii ni kwa sababu hawa watoto waliachwa, na naomba wazazi mnisamehe. Kwenye hii point watoto wengi sana wanaitwa watundu, lakini sio kwamba ni watundu, kwa sababu waliachwa na wazazi wao. Lakini katoto ka umri huu, kawezekana tu kadogo ka miaka mitatu, kadogo, mwingine miaka mitano, hata anapokuja kuwa mtu mzima. Yaani kitu anachokifanya ni kwa sababu wewe umemuondolea furaha, sasa anakuondolea wewe zaidi. Sasa kitu cha namna hii kinawafanya hata huku ulimwenguni wanakuwa ni waharibifu badala ya kuja kuwa sawa. Na wanapoharibu, wao wanajifurahisha wanapoharibia wengine. Hicho kitu ni kibaya sana, kwa sababu maisha yao yanakuja kuwa sio ya kupendwa, ni maisha ya kuchukiwa na kunenewa mabaya na kuharibiwa future. Hicho kitu kinawaumiza kweli. Sasa hapa wengine huwa wanafikiri kwamba hii ni tabia ya teenagers, hii ni teenager behavior. Sio kweli. Mara nyingine huwa inatokea kwa mtoto ambaye sio hajafikia ule umri wa kuwa wengine nasema ni dalili. Hapana. Utundu au ukorofi au kukuwa na hasira za ghafla ni kwa sababu tayari ameondoka kwenye sehemu yake. Tabia nyingine
1: labda hapo
2: karibu.
1: Tumesema hii ya tano, hii tabia ambayo inaashiria watoto kuwakimbia wazazi wao. Tumesema hii ya tano ni mabadiliko ya ghafla ya tabia. Ndiyo. Au mwenendo.
2: Ndiyo.
1: Na leo ulimwengu uko kwenye taharuki ya kusema kwamba kuna momonyoko wa nini?
2: Wa maadili.
1: Maadili, yani kwamba ni kama watoto hawana tabia njema. Ehe, ndio manake.
2: Kweli.
1: Sasa hii inatuashiria kwamba tumeweka utengano kati ya
2: yes, wazazi na watoto.
0: Nikitaka kujazia hapo kwenye hiyo point hapo, nilikuwa najaribu kuangalia. Kama mtakumbuka tulisema ili mtu awe na mtoto mzuri, maandalizi yanaanzia pale kwa mama mjamzito. Hata kabla hajapanga kuwa na ujauzito, yani akiwa anafikiria kwamba nataka kubeba mimba, anaanza kujiandaa. Hauoni kwamba hii dalili namba 5, najaribu kuchallenge tu. Hii dalili namba 5 tunaweza tukasema kwamba anaondoka nyumbani, lakini kumbe hizo tabia anazozifanya ni zile ambazo wewe mzazi ulipokuwa mjamzito ndio uko nazifanya. Matokeo yake sasa ndio vituko hivi vinavyoendelea kwenye hii tabia namba 5. Tutasemaje kwamba anaondoka wakati wewe aisha kuwa nayo toka tumboni, kwa sababu wewe mzazi ukutengeneza mazingira, niseme hivyo. Kwa sababu kama ulitengeneza, alipaswa kuwa mstaarabu, taratibu, kwa sababu ulishamwandaa toka tumboni. Hukumwandaa toka tumboni, unasemaje anaondoka wakati ushamuondoa mwenyewe?
2: Sawa. Na wakati mwingine hapo hapo tumboni, kwa nini mtoto anakuwa ameondoka hata kuanzia akiwa mdogo sana? Nakumbuka ile miezi 18 ya mtoto. Unajua mama akiwa mjamzito mengi sana anayafanya, mtoto anayajua, anayahisi kihisia kuliko haoni yale matendo, lakini anajua kinachoendelea huku duniani. Nakumbuka niliwaambia watoto wanatumia hisia zile wanazozipata zinawaathiri, wanajisikia hatia hata wanapokuja kuwa wamezaliwa. Sasa katika hili unakuta mama ameshika ujauzito, kabla hajajadili na baba tayari ashazungumza ya kuzungumza, sikutaka mimi mimba, huyu mtoto si ni mtoe, mimba hii ni itoe. anaenda kuongea na baba, baba anamwambia unashika mimba ya nini? Mimi sina mpango wa kulea sasa hivi. Umeona? Huyu mtoto mlisha, yani siku nyingi mlisha muharibu. Haya. Na machangamoto mengine yanayoendelea wakati huu wa nini? Wa ujauzito. Mmegombana kidogo, umeropoka maneno mengi sana. Yote hayo mtoto anayahisi ndani. Hisia zako anazisoma zote. Yale maneno hayasikii kuyafahamu, anakuja kufahamu maneno tayari ameshafika mwaka na. Lakini zile hatia anazisikia kwa sababu ya vitendo ulivyokuwa unatenda. Kama ulikuwa na unyenyekevu na utaratibu, unajibu vizuri, mnakubaliana, kweli mligombana na mume wako lakini mkaja mkapatana, yule mtoto moyoni mwake nako amani inakuja. Kweli waligombana na huko kuna kupatana. Lakini ndo magomvi, ndo kupigiana, ndo kusemeana mabaya, ndo kulalamikiana, yote yanaishi kama hatia kwake. Na ndio maana siku hizi hata katoto kadogo kamewekeza kwa dada, yule mtu ambaye hayu tofauti na mzazi, ili apate amani, kwa sababu tayari nishakataliwa tangu nikiwa tumboni.
1: Labda kwa sababu ya lile swali ambalo nililiuliza kwamba kama changamoto ya mabadiliko haya ya ghafla ya tabia kwa mwenendo, sasa kama wazazi ndio wenyewe ndio tatizo, sasa hapa linashughulikiwaje jambo hili? Kwa sababu kiukweli kumbe tabia kubadilika chanzo tena ndio nani?
2: Mzazi.
1: Sasa mzazi na sisi leo kama jamii au taifa tunalalamika kwamba kumekuwa na mamonyoko wa nini?
2: Wa maadili.
1: Kwa hiyo kumbe maadili tunapoona yamekwenda vibaya, mimi mzazi naguswa.
2: Ni kweli.
1: Na utakuta channel sasa inaweza ikawa ni ndefu. Mzazi mimi nile naeguswa leo, kuna mzazi wangu pia.
2: Yes.
1: Kwa hiyo kumbe mabadiliko haya yameenda wanaweza ita kizazi cha tatu mpaka cha nne. Sasa tunafanyaje hapa ili sisi wale wanaoendelea kule mambo yasiharibike, wakati mazingira ndio yanatubana. Wanawake tunafanya kazi. Maana wale wa zamani walikuwa waendi kazini, wanalea nini? Watoto. Kila kunapokucha kunakuwa na mabadiliko ya kimazingira ambayo yanatufanya tunakuwa mbali, hatuonyeshi upendo, kuwa na muda wa kutosha na hawa watoto, kwa sababu tumekuwa busy, tuna mambo mengi. Tunafanyaje sasa ili tuhakikishe hawa watoto katika hii tabia ya tano hii hawawi na mwenendo mbaya?
2: Sasa dadabi, kuna kitu kinaitwa ku break the chain, kuvunja ule mnyororo. Lakini kabla ya kuvunja mnyororo umejiandaaje? Unaweza ukasema unajua sikupendwa na wazazi wangu, hawakuniweka karibu. Unaishi na ile tabia ulioibeba kule, kwa sababu sikupendwa na mimi nakuwa na dunia hii naichukia, na hata mtoto wako kwa mwenyewe unaweza ukamchukia, ukamlea kwa matokeo yale uliyopata kwa wazazi wako. Hasira ulionayo sio hasira ulioipata kwa sababu ya kosa la mtoto, umeirithi. Kwa hiyo unakuja unakuwa unamtesa mtoto, unampiga mtoto kwa sababu ya yale. Wewe ukiwa na hiyo tabia, kwanza inabidi upone ndipo ubebe ujauzito. Upone kwanza ndipo ubebe ujauzito.
1: Hapo mimi bado nakubana. Kwa sababu gani? Kuna watu wengi tumegundua kuna makosa tulishayafanya. Yaani baada ya kushazaa mtoto huyo hapo,
0: ulishakosea.
1: Ndio kama ndio kusema mzangu kwamba mimba wewe umeibeba tayari, ushafanya makosa. Sasa unarekebisha hivyo.
2: Sawa. Mimi nimeandaa pia njia za kufanya wazazi kwa wazazi ili waweze kumrudisha huyo mtoto taratibu na kumweka karibu. Kimaliza hizi pointi nitawaelezea hizo hizo njia tufanyaje sasa ili watoto waanze kurudi, na yule ambaye ameshapotea kabisa inakuwaje? Maana tayari ameshapotea na ameshaenda kwenye mji wake, ila wewe ndo mzazi ulishakosea. Kikubwa hapo ambacho tunakikosea sisi leo na ndo tunazidisha, kwa sababu gani? Tumekosa imani. Lakini umesema wazazi wa zamani walikuwa wafanyi kazi, walikuwa wanafanya kazi, walikuwa wanaenda shamba na watoto wao.
1: Yaani nadhani jamii imenielewa. Muda ule muda wa kutosha kukaa na watoto.
0: Kwa zamani walikuwa na muda na watoto wao, wakati sisi hatuna muda na watoto wetu.
2: Yes, hatuna muda. Sasa balaa ndo linakuja mbele zaidi.
1: Hapo sasa.
2: Upweke ule mnaousikia sasa hivi tunasema watoto hawana maadili. Sisi wenyewe wazazi ndo tunatupia lawama, na kati lawama tunatakiwa kutujilaumu sisi.
1: Ndio.
2: Sasa kwa sababu tunatakiwa kujilaumu sisi, huko mbele ndo balaa. Wao sijui watawalaumuje watoto wao, maana ni hatari zaidi. Kwa hiyo kikubwa tunachotakiwa kukifanya sisi kama wazazi, tutumie muda mwingi na watoto wetu. Ni kweli wewe mwenyewe uko kazini, lakini umefanya nini na mtoto wako asubuhi kikamfanya aendelee kukufeel wakati uko nyumbani? Kuna kitu kinaitwa hii pointi ni ya sita. Kina, nasema mtoto wa kuangalia machoni, anaondoa ile eye contact kwa mzazi. Sasa hapa hapa wazazi tusikilizane kidogo. Mnakumbuka zile pointi za mawasiliano tulizokuwa tunazizungumza? Nasema unajua watoto, tuzungumzie kwa upande wa watoto. Mtoto akijisikia kuwa anakuangalia sana au anakuja kukushika sana nguo au anakuita mama mama mama mara nyingi au ile anatamani mama anakushtakia au mama anataka urekebishe, mama hiki kitu fulani kiko wapi, au mtoto anapiga sana kelele ndani, anacheza, anakimbia kwa sauti kali, huyo mtoto ana feel your presence, anasikia raha kuwa na wewe, kwa sababu hata kelele zake haoni kama zinakukera.
0: Wakati mimi nakunyamazisha,
2: sasa ndo kosa.
0: Serious, nataka hiyo,
2: hilo ndo kosa. Naendelea kujibu swala dabi, lakini naendelea na pointi nyingine. Kwa sababu ya vile mtoto ana feel

0: kwa mara, mm-hmm, mnajenga uhusiano mzuri sana. Sasa kwenye eye contact, mtoto ana feel yuko connected na mama. Wakati wote mama anapozungumza anamwangalia, wakati wote wanapocheka pamoja, kwa sababu kupitia yale ambao ulikuwa unazungumza akiwa anakuangalia, mm, yanamfurahisha. Wakati mwingine mtoto, nakumbuka mtoto mmoja alisema, mama mimi sikuogopi. Mama yake alikuwa anagomba, mtoto anamwangalia kwa sababu anajisikia raha mama yake anavyo Umeelewa?
1: Anamwoeka anaweza kaona amedharauliwa.
0: Hapana, mm-hmm, yani wanaelewana, ni kweli amekosea. Mhm. Anasema mama nisamee, lakini mama mimi sikuogopi. Ili afanyaje? Anajua kabisa mimi mama amenikanya ila hatonichapa. Sijui kama umenielewa, ni kwa sababu ana feel ule web connection iliyoko kati ya mama na mtoto. Sasa mtoto akishazuia macho yake kukutazama, mhm, unamwambia anaangalia chini. Unamzungumza, unamwambia kitu chochote anaangalia pembeni. Wakati mwingine anakupa mgongo, wakati mwingine anaongea, anaondoka huku wewe unaendelea kuongea. Anaondoa ile eye contact. Sio kwa sababu anapenda, ni kwa sababu wewe ulishamuondoa kwenye uwepo wako. Hasa wazazi wa sasa hivi, watoto wetu tunaona kawaida. Eti tunasema mtoto ana ujasiri, anaangalia chini. Sio kweli. Ni kweli kukosa ujasiri kunafanya mtu anaangalia pembeni. Lakini wewe na mtoto wako kuto kuangaliana machoni sio tu kukosa ujasiri, lakini anayemjengea mtoto ujasiri ni nani? Ni mama, ni mzazi, sorry, ni mzazi. Kwa hiyo kama mzazi utamuona mtoto wako ameondoa eye contact, hakuangalii tena machoni, wala haoni haja, unamuongelesha mwenzako yuko na vitu vingine huko, na unamuongelesha yeye kwanza haoni haja, taratibu that closeness is weakening. Yani ule ukaribu sasa unafanyaje? Unaanza kuwa dhaifu. Na sasa akiondoka moja kwa moja, ndio utaona mwanangu kwanza hata nyumbani harudi, au anarudi kwa kuchelewa. Shule ni kutoka ni saa 8, lakini anakuja kurudi nyumbani saa 11. Ngombe nimeenda ku group discussion. Ni kwamba anapoteza tu ule uwepo wako na wewe usiwepo. Hicho nacho ni changamoto. Sasa niambieni kuhusu eye contact kwenye ulimwengu wa sasa. Ni changamoto kubwa sana.
2: Hebu ifafanue vizuri hiyo
1: eye contact. Hiyo ni kama ngumu hivi.
0: Raha, tuongee hata kiuhalisia. Unayempenda, unatamani, sorry, kitu unachokipenda unatamani uwe unakitazama wakati wote. Yani dhahabu, dhahabu yako ulipoiweka. Yani wewe uwezi kusema eti nakaa siku nzima sijaenda kuchungulia ipo au haipo. Yani jinsi ulivyoiweka, jinsi inavyokufurahisha moyo, jinsi inavyokufanya usikie raha. Hivyo hivyo na mume wako, na mke wako. Yani kweli siku nzima sijawasiliana naye, sijatamani kujua kuhusu, umeelewa? Kuhusu ninachokipenda. Hivyo hivyo na mtoto. Sasa kwa sababu ya kumtazama mara kwa mara, kumtazama ni wakati sasa mna uwepo wenu wewe na mtoto. Mtoto wako thamani yake ikoje? Ni kama dhahabu au ni kama shaba au ni kama kanda mbili ya kuendea uchooni? Kama ni kama kanda mbili utaiangalia kwa kinyaa. Lakini kama ni dhahabu utaiangalia kwa thamani kubwa,
2: kwa kuilinda, kuitunza, maana kipotea hii
0: na kuitazama kuku hivi. Yaani utaangalia mtoto wako, utagundua kwenye sikio hapa kutakata. Utamwangalia mtoto wako, utagundua kuna uchafu mweupe kwenye macho. Utamwangalia mtoto, akwenda shule na kitambaa, akwenda na leso. Lakini leo asubuhi akubrush meno vizuri. That eye contact inakufanya unagundua kitu kwa mtoto wako, utakishika. Umeona? Yani utamweka, utazidisha ukaribu unapokuwa na unamtazama mtoto
2: wako. Asante. Labda hili utalizungumziaje? Kwa mfano kuna hadithi, tunahadithiwa.
0: Ndiyo.
2: Ya kwamba mzazi hakuonyesha kabisa kwamba anampenda. Ana watoto hawa wawili. Huyo mmoja ndio yuko karibu naye kama ambacho unakisema. Lakini mwingine hakuonyesha kwamba yuko karibu naye. Maana yake ni kwamba yani siku zote yule ni anamkosoa, anamponda, anafanya nini? Yani kama mkosaji siku zote. Lakini basi huyo mkosaji siku moja alipoonekana kwamba amepata tatizo kubwa, ndipo yule mzazi akapiga yowe. Yani kwamba sasa Mungu wangu, mwanangu huyo inakuaje? Mpaka hata yule mwingine akashtuka, "He?
1: Kumbe
2: vipi?" Asa, "Ha, mama, kumbe unampenda?" Asema, "Kwani mimi nimekwambia kwani kulia hivi ndio nampenda?" Umeona eh?
1: Lakini matendo.
2: Lakini akaonyesha zile hisia kwa kulia na kupiga mbio kuelekea kule ambako yule mtoto ambaye

0: yeye haonyeshagi kwa hizo hisia kwamba yuko pamoja na hilo nalo limekaje, maana inawezekana kulingana na tamaduni au mazingira yanafanya mzazi asionyeshe, lakini kumbe yuko pamoja na mtoto.
1: Mama ni mama hata iweje, na mama huwa atengi mtoto kwa kupenda. Ni changamoto za kihisia anazozipata. Inawezekana yule mtoto alimpata kwa changamoto sana. Inawezekana kuna mambo aliyapitia. Kweli kuna mambo aliyapitia ndio yakamfanya amchukie, sio kumchukia, kumweka mbali yule mtoto. Inawezekana pia kabisa mambo yake na mume wake hayakuwa sawa. Au yeye mwenyewe, unajua Esau sio kwamba mamake alimchukia, hapana, na sio kwamba alimpenda sana Jacob. Umeona kuna mambo ya tabia yaliyomfanya aende akafanye uongo. Si unaona alisema acha uovu uje kwangu, yani uovu wako wewe uwe juu yangu. Umeona? Maana Yakobo aliogopa, mama sasa itakuwaje? Akaambia uovu wako uwe juu yangu. Kwa nini? Ndio uovu wa nyumbani kwao. Si mnamwona hata Labani, si alimfanyia uongo Jacob. Kwa hiyo kwao ni waongo. Umeona? Kwa hiyo kwa sababu ya uongo kaja kumtendea na maumivu Esau. Kwa sababu ya uongo. Umeelewa? Zipo tabia zinamfanya mzazi anamuumiza mtoto mmoja. Kwa kumpiga sana, kwa kumtesa, kwa kumtenga, kwa kumuumiza, wakati mwingine kwa machungu aliyopata kwa mume wake. Kitu ambacho hakikutakiwa. Kwao ni seasons. Hii season ilikuwa nzuri, alimpokea kwa furaha. Hakujua kama atapata mtoto, ndo akampata huyu, ndo akampenda. Lakini baadaye akaja akampata huyu, inawezekana ni jinsia moja, akaona kawaida, mbona nishampata huyu. Kwa hiyo ni tabia, lakini kiuhalisia mama ni mama. Hawezi kushika mtoto.
0: Kwa nini lilikuja hilo? Lilikuja kwa ile ya kusema kwamba tabia zetu sisi wazazi kwa ukaribu, yani kuonyesha hiyo eye contact ambayo ulikuwa unaifafanua, ya kwamba unajali hisia zake, unafanya nini. Sasa tunaona mzazi huyu kamtenga huyu. Lakini kumbe moyoni
1: yuko naye. Lakini sasa madhara yako hivi. Huyu aliyetengwa kuna mawili. Kama adui akimkamata, anaondoka kabisa na anaenda kuwa mbali na nyumbani na tabia za nje ya nyumbani.
0: Kwa hiyo anaweza kumpoteza.
1: Mwingine anaweza akawa na neema inatembea naye. Kuna neema zinatembea na watoto. Huyu mtoto akajifunza kujitegemea mwenyewe akiwa bado mdogo.
2: Nataka kugusa hapo.
1: Mbele ya safari unajua inakuwaje? Anajua kujisimamia na anakuja kuwa na mafanikio kuliko
2: huyo aliyekuwa analegezwa huko nyumbani huko.
1: Umeelewa? Sasa hapo anakuja kuwa na neema lakini na baraka, lakini moyoni furaha
0: hana.
1: Umeona kuna watu wa hivyo duniani, wana kila kitu, wamebarikiwa. Yaani kwa uoga hawakuwa mimambo, ila furaha wamekosa.
2: Hicho hicho kisema neema, nitaka kugusia hapo. Mara nyingi kweli tumeona hata kwenye upande wa wazazi, hata ndugu, unaweza kaa na mtoto wa mtu nyumbani kwako, katengeneza mazingira kumfanya kama ndo kila kitu, yeye ndo apambane na kila kitu cha nyumbani kwako. Unasahau kwamba unamtengeneza mtoto wa mwenzio wa kwako, unamfanya awe bomu. Mwisho wa siku huyo ambaye alikuwa anatengenezwa anaenda kwa mtu bora sana huko, wakati wa kwako anakuwa ni mtu ambaye hafai. Kwa mwisho wa siku, hata tukitengeneza mazingira hayo tukiwa kama wazazi, tujue tu kwamba kuna wakati huyo ambaye tunafikiri kwamba tunampenda ndo tunamharibu, badala kuwaweka watu kwenye usawa mmoja ili kusiwe na tofauti wakusa. Yani hapo baadaye waone kwamba mama alikuwa sawa, hakututenga, kwa hata hajisikia hatia. Ndio kunaweza kuwa na sababu, lakini mwisho wa siku, kwa mfano tu huo mfano ambao nimetoa kwamba kuna mtu ambaye ana mtoto mwingine ambaye sio wake, mwingine wa kwake, wamwenzia anamtengeneza vizuri afu wa kwake anamweka vibaya. Sababu ni nini?
0: Sasa hapo hiyo sababu mzazi mwenyewe. Lakini kuna zile sababu ambazo watoto wanazisababisha.
2: Kwamba una watoto
0: bado
2: wewe
0: ni yani bado wewe ni mzazi. Sasa, kwa mwisho wa siku turudi pale pale kwamba ukishakuwa mzazi, vidole vyote hivi ni vya kwako. Hutaki kuvitenga. Tukibaki hapo ni inaumiza, kwa sababu kweli mtu ukimwagiza kitu labda akifuati kile ambacho unatamani mtoto akifuate kutoka kwako mzazi, haikai sawa, lakini mwisho wa siku utamtupia nani? Si ndo wa kwako?
1: Ni wa kwako.
0: Tukibaki hapo, sasa hilo ndio tunalifurahia, kwa sababu ndio tunatamani iwe hivyo. Lakini tunaona katika ile mwana mpotevu, mfano wa wale watoto. Hao watoto unao wanne, vidole tunasema havilingani. Lakini huyu mmoja ndiye anayewajibika. Mama anakuuguza, si ndio? Anakuletea maji, anakufanya nini? Wakati mtoto mwingine hafanyi. Matokeo yake watoto kwa watoto wanaanza kuona, kwa nini wewe umsaidii mama? Kwa nini nini? Umeona? Lakini mama wewe unawapenda nini?
2: Wote.
0: Mwisho wa siku sasa ndio kile kisa cha mwana mpotevu inakuja hivyo. Kwa hiyo
2: akaletwa
0: yule aletanga kule. Baba akampokea huyo. Yaani mimi kuhangaika kote. Hata sherehe hujafanya nini?
2: Hujafanyia.
0: Sasa hapa hili jamani, hili nalo limekaaje?
1: Huyu mtoto yuko nyumbani. lakini yuko na wazazi wake ila hajatambua thamani yake, hajatambua nafasi yake. Mkumbukeni huyu kijana kwamba alikuwa anaenda shamba na kati babake ana vijakazi. Alafu sikilizeni kingine, baba yake alituma wa vijakazi, nendeni mkamchukulie kanzu na pete. Sumelewa? Yani vijakazi wanajua hadi pete za babake zinakaa wapi. Wanajua vile vitu vya thamani vya babake vinakaa wapi. Huyu mtoto ambaye ndo wa ile familia ameacha kuvalia mavazi mazuri, kutumia vizuri mali ya wazazi wake, kukaa vizuri na wazazi wake ili wampe future nzuri, anaenda shamba. Mahali ambapo vijakazi wa babake ndo watakiwa waende, yeye anaenda. Yaani unaweza ukawa hapo lakini utambui nafasi yako.
2: Kwa kimsingi yani, nasema tujitambue hata tukiwa nyumbani.
1: Tujitambue hata tunapokuwa nyumbani.
0: Kwa sababu anyway tusije tukatoka nje ya mradi. Point kubwa ni kwamba mtoto yani mtoto ampate mzazi, mzazi ampate nani?
1: Mtoto.
0: Ila watoto wenyewe wakienda tofauti, hiyo itakuwa ni ya siku nyingine.
1: Kuna wazazi pia wana fight sana kuweka watoto wao karibu. Lakini watoto kwa namna yote ile umeelewa? Tayari wana utashi wao. Ndio hawa tunaozungumzia mwana mpotevu na yule mwenzie.
2: Asante.
1: Kwa hiyo Mungu atusaidie wazazi katika malezi. Jitahidi kwa namna yote ile wote uwalete karibu. Wote kama ni makosa jaribu kutafuta namna ya kuyatatua kwa upendo.
0: Wasifanye ule uesau
1: na Yakobo.
0: Na uo mwana
1: mpotevu.
2: Haya msikilizaji, basi hivi sasa kwa muda wetu tunatamani kusikia kutoka kwako kwa msikilizaji kwa nambari ambayo tayari tumekwisha kutajia, lakini pia dada mkubwa anaweza kukukumbusha ili kama unatamani kuchangia hoja hii ambayo iko mezani utuambie wewe ni nani, afu nataka tusikie nini, tujifunze nini. Karibu dada mkubwa.
0: Asante. Namba ambayo msikilizaji utaitumia ni 0712695992. Piga simu moja kwa moja. Tutapokea simu kadhaa. Kiukweli kulingana na muda jinsi ulivyo, kama wataongea kwa ufupi, basi angalau tutapokea simu kama tano hivi. Lakini ikiwa wataongea kwa urefu, basi kama simu tatu hivi. Alafu tutaelekea katika ujumbe mfupi. Basi naona tayari kwenye line kuna msikilizaji, tumpatie nafasi. Hello. Amina, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
3: Habari ni nzuri, bila shaka unaongea na Mama Mage, nikiwa pale za Karatu.
0: Mama Mage, karibu sana.
3: Mama Mage ndio anapambana na usafi, ndio anaenda kuchunga. Sasa mimi nashukuru kwa ajili ya elimu nzuri hiyo.
0: Ndio.
3: Kwa kweli mwalimu hapo amefundisha vizuri.
1: Amina.
3: Na nimeona baadhi ya hapa karibu na majirani wengine, mtoto wana watoto wanachunga hapa, anamwambia wenzake, "Huu shule itafunguliwa lini?" Hapo nimeelewa kwamba kumbe sisi wazazi tunakera watoto. Hatuna upendo na watoto wetu. Ndio, ndio. Shule itafunguliwa lini? Natamani shule ifunguliwe jamani. Naona hata hapo mama mwalimu hapo alipofundisha kwamba kuna wengine wanatamani upendo na wana wazazi wao. Kwa kweli hata mtoto anapokuita kwamba mama, kwa sababu mtoto mwingine hajaona hata mama yake. Naona hajaona hata mama yake, labda alitangulia mbele ya haki. Hajamuona hata babake, na mtamani kumuona hata babake, hiyo sauti kwamba baba. Kwa kweli mimi nashukuru.
1: Amin.
3: Niwape ni aje laini wengine waichangie, mimi ninashukuru kwa sababu mimi nimepata ya kwangu, kumbe nataka nifurahi na mtoto wangu.
1: Amin.
3: Kuna mtoto akisema mama, mimi nataka nimtike.
1: Ndio.
3: Bora tena tunanyamaza, unapuuza tu.
1: Naone. Nakosea.
3: Kwa hiyo mimi nashukuru, mimi nawatakia asubuhi njema.
2: Asante.
0: Huyo Mama Mage jamani.
2: Na Mama Mage.
0: Amesema ukweli. Wengi tumepata somo hapa. Mwingine msikilizaji, jamani ametoweka. Basi akipata tena line, basi tutaipokea simu yake. Mwingine kaingia. Hello.
4: Hello, habari za hapo studio?
0: Salama, habari ya kwako? Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Hapa umebahatika kuongea na mwanahalali Mtamperwa Sekela. Napiga simu kutoka Lulembela, wilaya ya Mbogwe mkoani Geita. Yaani habari za hapo kwenye visi ya kunesaleta na kuzunguka hapo.
2: Nzuri.
0: Karibu utoe maoni yako, mchango, swali.
4: Asante, asante. Najua mnajua pale walimu na waelimishaji pale mmeongea jambo la msingi. Angalia zile kuku. Kuku huwa na vifaranga, lakini vifaranga vyake mpaka inavipenda sana. Unaona pale? Ndio maana jinsi ulivyosema kwamba mtoto anapopiga mayowe, anapopiga kelele, anapocheza na kumwita mama yake, pale pale kwenye moyo wake anafarijika. Lakini sisi wazazi wengi huwa hatambui kama kwamba mtoto huyo ananipigia kelele. Yawezekana wengine huwa watoto wanapokea vichapo. Nalipata?
0: Ndiyo.
4: Anapokea watoto vichapo kwamba alipigia kelele. Kumbe yule mtoto unamuumiza kisaikolojia, yeah. Unamuumiza jinsi ya kujifunza, unamuumiza jinsi ya kusherehekea na mama yake. Kwa hiyo wazazi, inabidi kama kwamba watoto hao tuwajenge kisaikolojia, pale anapocheza inabidi nayo umfuate kucheza, na sisi mababa tusiwe wakali kwa watoto wetu, tusije kuwapotezea kisaikolojia. Utakuta mtoto anamkumbuka tu mama yake bila kumkumbuka mzazi, kumbe kulingana na ukali wa baba. Sisi wa baba tupunguze ukali. Unapotoka kwenye matembezi yako, anzia kwanza kwa watoto, kuwaletea kile hata kidogo. Hiyo ni zawadi ya muda, sio kwamba mtoto kumletea ndo atakuwa omba, hapana. Inabidi tumjenge kisaikolojia mtoto akue kwa taaluma nzuri. Wazazi ni walezi, endapo mama ni mlezi zaidi tofauti na baba, na sisi wa baba tupate kwa kina mama katika nyoo yao. Mtoto kumlea ni miezi 9 tumboni, baada ya hapo amlee mgongoni ndani ya miaka miwili. Hapo ni issue, hapo ni issue. Kama baba ukiachiwa bado unaweza mtoto kumkimbia au kumtelekeza.
0: Halo.
4: Dada yangu, mimi nadhani kama kwamba tujifunze, na sisi wa baba tuwe tunawabeba watoto mgongoni, tunapotembea tunamsaidia mama kumbeba mtoto. Dada yangu, nawatakia kila heri. Mpero wa Sekera kutoka Lulembela, wilaya ya Mbogwe, anaachia laini.
2: Tunakushukuru sana Mr. Mpero.
4: Asante, amina.
2: Asante.
0: Haya, ndio hivyo tunakumbushana. Mwingine huyu hapa, hello.
5: Naam dada, bali hapo studio.
0: Nzuri za kwako.
5: Salama, unaongea Mashiozia kutoka Nyimbili ya Mbozi, mkoa wa Songwe huko.
0: Ndio, umetupata Mashiozia.
5: Dada, kupitia wadau wenzangu, kwa jinsi ambavyo nilizoea wananiunganisha wenzangu ambao wanasikiliza redio.
0: Haya, karibu sana.
5: Asante dada. Mimi naona yani kitu kinachopelekea yani watoto mpaka mpazazi ni kwamba kuna muda yani kuna wazazi hawayatambui majukumu yao. Kwa nini? Nitolee mfano, maana kuna muda labda wazazi wanaweza wakawa wanywaji wa pombe, yani wanakunywa pombe kwa kupitiliza, mwisho wa siku mpaka wanashindwa kuwatimizia watoto mahitaji yao ya muhimu. Ndio maana watoto mpaka wanawakimbia wazazi, tunaona wanakuwa watoto wanani homo mitaani. Kwa wazazi watambue tu umuhimu wa watoto, watambue wajibu wao. Kama wanaenda kukwenda starehe huko, wahakikishe nyumbani wanawachia watoto mahitaji yote. Lakini kama nani, kama ataishia tu labda kwenda kwenye mabao huko, kuna kwenye mastarehe, itakuwa ni vigumu. Kwa cha kufanya, inatakiwa tu serikali iwe makini katika hili swala, labda wakimkuta mtoto anazagazaga, maana ndo mwisho wa siku hao watoto ndo wanakuwa wezi. Kwa hiyo serikali iwe nani ifuatilie, labda kupitia nani uongozi wa humu mitaani, alafu mwisho wa siku wabaini hawa wazazi. Maana utakuta wazazi kabisa, wazazi wapo wote wawili, lakini ndo hivyo mtoto ashakimbia. Kwa hiyo yani wakibainika hawa wazazi, nafikiri labda yani kuwe na adhabu, wao wanatoa adhabu fulani hivi, ili na wengine wakinani wakisikia wawe wanaogopa kufanya vitu kama hivi. Yani watu wanaendekeza starehe, wanawasahau na watoto.
0: Asante sana Ruben Mashiozia.
5: Asante, tuko pamoja.
0: Pamoja sana jamani. Haya, huyo
1: kutokana na mazingira yake. Lakini sio tu mahitaji, wazazi wasiende kulewa, maana yake uwaji wawe na muda mwingi na watoto wao.
0: Basi tunapokea simu moja ya mwisho. Huyu hapa msikilizaji. Halo.
6: Halo.
0: Habari ya kwako?
6: Salama, za huko?
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani huko wapi?
6: Unaongea na Ali kutoka Tabora.
0: Kutokea Tabora, mada umeisikia?
6: Nimeisikia.
0: Karibu sana, nini maoni yako, mchango wako?
6: Naomba niulize swali.
0: Karibu sana kwa swali.
6: Ni kwamba kuna muda mwingine mtoto utamsikia, kuna muda mwingine mtoto labda tabia ameilisi kutoka kwa mzazi, na muda mrefu hiyo tabia amekuwa nayo. Sasa huyo mzazi atagunduaje kwamba mtoto ameshaanza kubadilika na mtoto amekaribia kumwacha?
1: Mzazi amejuaje kwamba ana hiyo tabia, na umejuaje kwamba ameirithi kwa mzazi? Maanake tabia imeshajulikana. Si ndio?
6: Maanake tumeona ya kwamba
0: halo.
1: Rudie. Ikiwezekana taja hiyo tabia.
6: Ni kwamba yani tumesema kwamba mtoto akikaribia kumwacha mzazi wake utaona amesha ana, kwa mfano labda mtoto alikuwa mtundo muda mrefu, labda umesafisha mtoto anaingia mtoto labda anakuja shule direct chumbani yani ule ule ukaribu na mzazi haupo tena, yani maanake muda mrefu hiyo tabia yuko nayo. Sasa mzazi atagunduaje kama huyu mtoto ameshaanza kumwacha?
1: Aha, kwa kuwa ni tabia ya muda mrefu hiyo haiku hiyo ni ya kurithi, yani ni sio ya kurithi, sorry, amekosa malezi tangu akiwa mdogo, hakuelekezwa vizuri, hakufundishwa. Nakumbuka mtu ambaye unamuelekeza mpaka anaelewa ni yule ambaye umemweka karibu ili umuelekeze. Sasa huyu mtoto mpaka anaamua kutenda anayoyatenda, nyie mkaona ni utundu au ni uharibifu, maana yake ametafuta njia zake anaoona kwake ni sawa. So hapa kikubwa huyu mzazi ajirudi kwa mtoto, aanze kumwelekeza upya. Lakini kikubwa kabla ya kumwelekeza, amlete karibu mwanaye, amwambie mwanangu, yani kuna yule kumuongelesha kwa upendo. Zungumza naye kwa kumjali, kwa kumthamini. Ajione ana nafasi kwa mzazi, ndipo aanze kubadilika taratibu kwa ile tabia. Kwa hiyo hiyo ni tabia alikuwa nayo, ni kwa sababu amejitengenezea yeye, hakuelekezwa inavyopaswa. Na kama alielekezwa na anafanya kusudi, basi hakuona haja ya kusikiliza mzazi ambaye hayupo naye.
6: Sawa, nashukuru sana, barikiwe sana.
1: Amina.
0: Asante sana, wasalimie Tabora.
6: Amina.
0: Haya. Jamani, kwa upande wa simu za moja kwa moja na tuishie hapo kwa sababu muda unakuaga mchache sana kwa upande wa hizi jumbe fupi. Na tunatamani katika hizi jumbe fupi ambazo zimefika basi angalau tuweze kujadili pia kwa
2: uwezekano kuna maswali huko. Haya, basi anasema asanteni sana dada zangu, mada imenikumbusha mbali sana. Nilipitia hayo mapito kwa upande wa baba, japo sikuambiwa hadi leo nikiwa mtu mzima. Nilifichwa japo niliteseka kwa upande mwingine. Nilikuja kujua nikiwa mjini nina maisha yangu. Nilipokuja kuwasaidia wazazi wangu kuwajengea nyumba, kaka zangu walichukia sana. Wakathubutu kuniambia wewe ni mtoto wa nje. Haijaniuma kwa sababu wamenilea hadi nikakua. Naitwa Hills Land Outing Saloon, jina la ofisi yangu, au niite Emmanuel S. Limo, niko Karatu, Tanzania. Asanteni sana. Unaona wakamtamkia kabisa.
0: Yani ndio ile tunasema tulikuwa tunaangalia pia tabia za watoto kwa watoto. Lakini yeye anasema alifichwa.
1: Alifichwa.
0: Kaja kujua baadaye, baada ya kupata mafanikio sasa. Anataka wajengee wazazi.
2: Amewajengea. Sasa ndio hao ndugu zake wakamwambia live.
1: Sasa wakamwambia live.
0: Kwamba wewe ni mtoto wa nje.
1: Wapo wazazi pia wanaishi na watoto.
0: Sasa sipati picha. Sasa kwa nini wanamwambia? Kwa sababu wazazi wao hata na wao wananufaika.
1: La mkosaji. Wao hawakumjengea. Kumbuka wale watoto ni wakwako. Umelea watoto watatu. Wawili sio, wawili ni wakwako. Huyu mmoja hakuwa ni wakwako na alifichwa.
2: Lakini
1: amekuwa nao hivyo hivyo. Baadaye alipokuja kupata mafanikio, kaleta baraka, kaleta asante nyumbani kwa kuwajengea wazazi nyumba. Hao wengine wanaona wivu. Na inawezekana kabisa wewe uliwatamkia hawa kwamba huyu sio ndugu yenu. Wakiwa wakubwa wamekuja kugundua, ndo wakaja kumropokea kwa kumtamkia au kwa kutaka kumuumiza. Unajua watu wengi wao wanapenda kuwafanya wengine wawe chini ili wao waonekane wawe juu. Kwa hiyo hapa walikuwa wanamweka awe low.
0: Mbona ni wajinga? Kwa sababu kama manufasi wanapata wao,
1: anakuambia la mkosaji. No, kumbuka mama yao ndo anayepata faida. Lakini sasa mama anafurahi kwa ajili ya huyu ambaye alitengwa, huyu ambaye hakuwa wa kwake. Wao walipaswa wao ndo wamfurahishe mama yao, kwa kuwa hawakuweza, wameendelea na mambo yao, ndo maana wana maumivu. Kwa nini huyu, kwa nini mafanikio yaje kwa huyu ambaye tulikuwa tumpenda?
0: Napata picha kwamba wewe umelea mtoto wa mke mwingine. Lakini bila
1: tena umelea
0: kujua kwamba huyu sio mama yako.
1: Ulimuoshesha vyombo, ukampigisha deki, ukamfanyisha kazi zote.
0: Kwa sababu walikuwa pamoja. Yeye alijua ni, lakini sasa kwa sababu hakujua, akafanya, akaja akawajengea hapa. Kwa hiyo akanufaika huyu. Wale ni wajinga wale vijana wengine.
1: Naomba nikwambie tena, huyu Mungu ambariki sana. Alikuwa anautii. Alikuwa anaunyenyekea. Kumbuka kuna wenzi hatia, lakini alikubali yote aliyokuwa anatendewa. Ndio maana neema imemjia mbele,
2: kafanikiwa.
1: Na Mungu ambariki zaidi.
2: Anasema jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kweli mafunzo ni mazuri kama ilivyo kawaida, na msemo usemao mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Na watakia kazi njema by Emmanuel Lutakala wa Kilolo Mufindi Iringa huyo. Mtoto umleavyo ndo katuacha nalo. Hao mwingine anasema Emmanuel Nkuba kutoka Migongwa Igunga, habari za studio?
0: Nzuri.
2: Natuma ujumbe. Haya bwana, wewe naye.
0: Inabidi upoteze.
2: Wewe naye. Nimemwambia wewe naye. Haya, sema Mungu atusaidie wazazi na walezi, tulee watoto wetu katika njia impasayo Mungu daima. Ni Rita kutoka Songea Mletele. Tunakushukuru. Mungu atusaidie kulea watoto wetu. Kini mwingine anasema nawapata vyema nikiwa Kisogwe Kibondo. Kwa kweli wazazi au walezi tungejitahidi kukaa nao kwa upendo, maana itawajenga kiafya pia. Watakuja kusikia vizuri. Ni shukuru kutoka nadhani akimaanisha kusikia vizuri.
0: Watakuja kujisikia vizuri.
2: Ni shukuru kutoka Kisogwe Kibondo huyu. Haya, tunakushukuru kwa mchango wako. Lakini huyu mwingine anasema tatizo akina mama anapobeba ujauzito anakuwa mkali kama nini? To you, jamani, ndo maana watoto anapozaliwa anakuwa mkali na yeye. Amefuata mama pia. Aswa nimesahau kuandika jina langu. Methodi Hamisi.
0: Sasa hapo kwenye mimba hapo. Watu wengi huwa hawana elimu. Hii elimu ambayo pengine wengine wanaipata wameshazaa, wameshapata watoto, lakini kuna wengine kabla hawajaipata, yani bado hawajapata watoto, walitakiwa wapate hii elimu. Kwamba wewe ndio unamjengea mtoto yule tabia. Kwa hiyo sasa je, hiyo ndio tabia ambayo uko natamani huyo mtoto awe nayo? Chagua ili zile hisia apate hisia zilizo njema.
1: Na baba na mama pia, ndio maana kuna kushirikiana wakati wa ujauzito. Hasira za mama wakati wa ujauzito hazisababishwi tu na mambo mengine, zinasababishwa na hormones. Kwa hiyo kwa sababu zinasababishwa na hormones, anayeregulate zile hormone ni nani?
2: Baba.
1: Ili huyu mama endelee kuwa sawa, endelee na malezi mazuri, kitu kikubwa kwenye malezi ya tumboni ni uwepo wa baba na mama.
0: Ila sasa baba anasemaga mama anajifanyisha.
2: Haya, huyu mwingine anasema ni Shabani Ngasa kutoka Ifakara. Yeye ana swali, anasema swali langu ni hivi, je, kama mke wa mtu akibeba mimba nje ya ndoa, huyo mtoto inakuwaje? Pia wanandoa wengi hawaelewani, shida hawana uaminifu na watoto wanakosa malezi bora.
0: Hilo ni tatizo. Lakini kuna swali la kwanza pale, amebeba mimba
2: nje ya mtu, nje ya ndoa, huyo mtoto inakuwaje?
0: Sasa
2: huyo mtoto inakuwaje?
0: Huyo mtoto hapo ndio mtaalamu atueleze inakuwaje. Kwamba mimba sio ya pale, lakini sisi tunaelekeza kuhusiana na huyu mama amtengenezee mtoto naye nini? Tabia. Sasa sijui inatambua kwamba huyu sio baba halisi au inakuwaje?
1: Kwanza kiuhalisia kabla ya kitu chochote kile. Amebeba mimba nje ya ndoa lakini yuko na mume.
2: Yes.
1: Yaani kwa vyovyote vile utajitahidi sana na malezi, lakini dhambi inakuotea mlangoni. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni toba. Alafu urudi sasa uje uweze kulea mtoto vizuri. Lakini unamlea vizuri kwa vipi? Na maana huyu baba wa ndani anapaswa awe karibu na wewe. Huyu mtoto, kuna watoto wanajua kabisa huyu ni babangu kumbe sio babake.
2: Mbona wako wengi tu?
1: Kikubwa hapo tuna support nini? Malezi.
2: Malezi.
1: Kwa hiyo kwa kuwa ilitokea na hiyo dhambi ni ya kwako, basi rudi mlee pamoja na huyu wa ndani ili huyu mtoto tunatengeneza mtoto.
0: Ndio. Na mimi ndio kwa kusema kwa kwamba hapo issue mtoto. Awe
1: vizuri kwa hapo baba
0: anatungwa wapi? Hiyo
2: atajua mwenyewe. Na sasa nani alikutuma? Haya, nitasoma zingine kwa haraka haraka kwa sababu ya muda wetu. Anasema asilimia kubwa ya watoto wa karne hii hawapendi baba zao kuliko mama. Sijui wa mama wanafeli wapi. By Ashley Jafeti wa Kiboe Kisogwe huko Kibonde.
0: Hebu rudia tena swali.
2: Anasema asilimia kubwa ya watoto wa karne hii huwapenda baba zao. Okay, huwapenda baba zao kuliko mama. Hmm. Sijui wa mama wanafeli wapi? By Ashley Jaffet. Kwa hiyo mtoto anampenda mama yake.
0: Hiyo ndio nimeisikia
2: baba yake kuliko mama yake.
1: Baba anautumia muda wake vizuri na watoto. Ngoja niwaambieni. Baba ndo anakuwa busy sana na mambo ya familia, na kutoka na kusafiri na kufanya vyote. Lakini baba anapopata ule muda kidogo kwa ajili ya watoto wake anautumia effectively.
2: Haya.
1: Sisi ndo tunawatumia kuwakosoa, kuwapiga na kuwafanya
2: sisi tuko nao na ndo maana tunawatengeneza.
1: Wewe uko naye? Uko nao?
2: Mtoto
1: eh? Asilimia kubwa ya wanawake sasa hivi hatupo. Na hata tukirudi tayari tumeshachanganyikiwa. Tayari vichwa vimejaa nini? Umeelewa? Sisi hatukupaswa kuchoka hivyo tunavyochoka sasa hivi. Ndio maana hata kwenye malezi hata ule muda wa dakika 10 hatuna. Ule muda wa dakika 10 unakuwa ni wa kumkosoa, wa kumpiga, kumuumiza. Mtoto haoni uwepo wa mama kama ni wa muhimu. Ila ataona uwepo wa baba ni wa muhimu kwa sababu gani? Pamoja na baba kuchoka na majukumu, lakini akija anautumia ule muda vizuri na watoto. Watoto wanasikia amani sana wanapokuwa na baba kwa sababu wametoa muda kwa watoto. Lakini mama unautoa muda lakini wewe yani ni makosa.
2: Kosa.
1: Nani ya kuosha vyombo? Nani ya kufanya? Iyo ni changamoto.
2: Asante Neema. Anasema anawasikia nikiwa Kisogwe Kibondo. Na wasihi tu wazazi kuwa lea mtoto kwa maadili mema. Ni Fedeli. Ndio ndo Fedeli huyo.
0: Fedeli.
2: Fedeli. Hivo. Haya, mwingine anasema kwa jina naitwa Muhammad Ari. Napatikana wilaya ya Kondoa. Naomba wazazi wale watoto ipasavyo. Waepuke kuachwa na watoto. Asante. Kwa hiyo wawale watoto ipasavyo ili watoto wasiwaache. Haya, huyu mwingine anasema dada habari za hapo studio. Naitwa mwinjilisti Joseph Anthony. Nipo Hiri Badau Manyara. Mungu abariki mada nzuri ya malezi ya watoto. Kwa kweli malezi ni kazi. Yaani tabia ya kuita baba kila saa na kwa kila kitu. Mfano anamuulizia kwa baba wala si kwa mama. Mbona kasi mwelewi? Anamuulizia kwa baba wala si kwa mama kama ana njaa, anamlilia baba. Ni kwa nini? Okay, kwa mtoto yuko kwa baba zaidi. Aulizi yani, mama.
0: Unajua nini ninachokiona? Kuna baadhi ya mazingira kuna wamama wamekuwa wakorofi. Kwa mfano kuna mama moja nimeisikia kisa chake nilipokwenda hivi. Mama akakimbia. Kawaacha watoto. Baba ndio aondoke afanye. Yaani unajua mimi haikuingia akilini kwa sababu nasema hivi mama kweli unaweza kukimbia watoto
2: wanaondoka
0: unalala usingizi kabisa
2: wanaondoka
0: mpaka
2: mtoto wa miaka miwili aliachwa ndugu yangu juzi tu hapa nimetoka kuwaambia na katoto kale kila kitu baba njoo huko mimi namsikiliza kwa sababu yala mwanamke mwenzangu jamani
0: huyo mtoto lazima awe wa baba
1: kweli.
2: Kazi ujumbe wa mwisho anasema mimi naitwa Bunyoni Paulo Malale. Sisi wazazi tunashindwa kuwaongoza vizuri nadhani anasema wawe unatoka nyumbani unawaambia watoto mimi natoka nikute mumekomba mboga alafu wanapigwa hadi wanababuliwa na moto. Yeah, kwa jina lingine la utani la usanii Tiger mweusi.
0: Ni Tiger huyo. Kuna wazazi ambao
2: niunganishe imekuwa mingi basi mimi niseme tu namshukuru.
0: Kuna wazazi ambao wanakera.
2: Ni kweli.
0: Wewe unatafuta kwa ajili ya nani?
2: Ndio hao.
0: Sasa siwaelekeze tu kwamba mboga hii msimalize yote ili tufae
2: baadaye.
0: Umekuta wamemaliza waulize vipi imekuwaje?

Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Mkuu Mkoa Mbeya Mheshimiwa Jumanne Sagini ametoa siku 7 kwa halmashauri ya jiji la Mbeya kuweka utaratibu maalum wa usafiri katika jiji hilo. Makundi ya watu na baadhi ya taasisi za ulinzi yamesalimisha kwa hiari silaha haramu 18 kwa jeshi la polisi mkoani Tabora. Na katika habari za kimataifa, vikosi vya Ethiopia vimeripotiwa kusogea karibu na mji wa mpakani wa Zamambesa, huku wakazi wakihofia eneo hilo kuwa na uwanja mpya wa mapigano kati ya Ethiopia na Eritrea. Na huu ndio mwisho wa taarifa wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine usikose kuungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.

Kanisa la Waadventista wa Sabato Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee. Malazi ni shilingi 30 pekee. Jumla ni shilingi 65 za Kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church East Elf. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Fili ya Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Hii ni idhaa Kiswahili ikikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Unaweza ukatusikiliza kupitia redio wa shirika Rock FM pamoja na AWR Tanzania, bila kusahau Kisima FM kutoka kule nchini Kenya. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakukaribisha tena katika mfululizo wa mahubiri yenye neno kuu linasema kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Ni mahubiri yanayotoka kwako na idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR kwa kushirikiana na kikundi cha waimbaji cha Anointed Singers Tanzania kutokea katika kanisa la Adventista Sabato Morogoro hapa nchini Tanzania. Na leo tena nikukaribisha pendwa msikilizaji, na kabla hatujasonga sana nikukaribishe uweze kuwategea sikio. Hawa ni Anointed Singers wakija na wimbo huu.

Asante sana Anointed Singers Tanzania. Na sasa basi moja kwa moja ninakaribisha uweze kumsikiliza mchungaji Peter Shafi, na leo tena anakuja na somo linalosema ya kwamba Mungu anazungumza nawe kwa njia ya asili.

0: Mpendwa msikilizaji wangu, tena nina kusalimu kwa jina la Bwana. Bwana kubariki sana. Nina furahi kila wakati unapotenga muda wako kusikiliza neno la Mungu, na Mungu hata kuacha ubaki kama ulivyo. Mimi nina imani hata kubariki, hata kupatia tumaini jipya. Kumbuka mada zetu ambazo tunashughulika nazo hapa zinasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Tumaini huanza pale mwanadamu anapoanza kutafuta uso wa Mungu, anapoanza kutaka kutengeneza mahusiano yake na Mungu. Mimi ninayeongea nawe si mwingine, ni mchungaji Peter Shafi, ambaye nimekuwa nawe tokea mwanzo, nikiwa na kuombea baraka Bwana aweze kukubariki na kukubali kukutana nawe katika mikutano hii unayoisikia kutoka katika AWR Idhaa ya Kiswahili, kuanzia saa 2 kamili usiku mpaka saa 3 kamili usiku, lakini pia AWR Tanzania moja kwa moja kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi Morogoro mjini. Nikukaribishe sana tena siku ya leo, mpendwa msikilizaji wangu ambaye umekuwa nami tokea mwanzo ama ndio umejiunga leo na redio hii, naamini hutabaki kama ulivyo. Bwana akubariki sana. Nikualike tumwalike Mungu kwa njia ya ombi tunapoanza kipindi chetu masaa haya. Asante Baba wa mbinguni tena kwa kunipa nafasi ya kuzungumza mimi na msikilizaji wangu. Tunaomba ukakubali kujifunua kwetu, ukatutakase, tupe Roho Mtakatifu atufundishe kuelewa neno lako tena, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Asante sana kwa kutenga muda wako. Leo tena kuna ujumbe wa pekee ambao Mungu anataka kujifunua kwetu na kusema nasi siku ya leo kwa namna ya pekee sana. Na mada yetu ya leo ina kichwa kinachosema Mungu anazungumza nawe kwa njia ya asili. Mungu anazungumza nawe kwa njia ya asili. Mungu ana njia nyingi za kujifunua kwa wanadamu. Na hii ni kwa sababu, unajua ni kwa nini mpendwa msikilizaji? Ni kwa sababu anampenda mwanadamu. Alizungumza na Adamu kabla ya dhambi uso kwa uso. Alizungumza kwa kutumia manabii wake wengi, wakina Musa ni miongoni mwa manabii mashuhuri aliyoongea nao. Aliyozungumza nao na wakafikisha ujumbe kwa watu wake kwa sababu anawapenda. Alizungumza na watu kupitia Yesu Kristo mwana wake mpendwa, tutaona huko mbele. Lakini kuna njia nyingine ambayo nataka nikupatie leo, ambayo Mungu anazungumza nawe kwa njia ya asili, sio tu kupitia uso kwa uso alivyozungumza na Adamu akasema basi kwa vile hazungumzi nasi uso kwa uso ametuacha. Hajatuacha. Sio kwa sababu alizungumza kwa na manabii tu akasema labda ni manabii mimi hazungumzi nami, hapana, bado ana njia nyingi za kuzungumza nasi, na tukiruhusu atajifunua kwetu. Ni kwa nini Mungu anapenda sana na ana shauku ya kuzungumza nasi? Ni kwa sababu anatupenda. Sikiliza tangazo hili analitoa mwanzo kabisa ninapoanza mada za leo. Sikiliza anavyosema kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 18. Isaya sura ya kwanza na ule mstari wa 18 anasema hivi: haya njoni tusemezane. Haya njoni tusemezane. Huyo ni Mungu. Hebu fikiria, Mungu anaalika watu, anasema njoni tusemezane. Asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana zitakuwa nyeupe kama seluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kwa hiyo Mungu anaalika watu, anasema njoni tusemezane. Hapa tunapata kitu gani, mpendwa msikilizaji wangu unayenifuatilia? Tunapata kitu hiki kwamba Mungu anapenda kuzungumza na watoto wake. Mungu anapenda kujifunua kwa watu wake, anapenda waweze kumfahamu. Kwa hiyo sio kwamba tu alizungumza na Adamu uso kwa uso akamaliza, hapana, anapenda hata kuzungumza nasi. Lakini leo mimi nakuonyesha Mungu akizungumza nasi kwa njia ya asili, akijifunua kwa asili, akijifunua na akizungumza nasi kwa njia ya asili. Kitabu kile cha Zaburi Kitabu cha Zaburi, mpendwa msikilizaji, hebu sikiliza vizuri, tega sikio lako nisikilize. Zaburi sura ya 19, kitabu cha Zaburi sura ya 19 na ule msari wa kwanza, anasema mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu. Hiyo mbingu na anga natangaza kazi ya mikono yake. Kumbe tukiangalia mbingu, kumbe tukiangalia anga, yani ukitoka tu nje, kama uko nje ukiangalia juu, ama ukitoka nje kama uko ndani ukiangalia juu, Biblia inasema mbingu za hubiri utukufu wa Mungu na anga latangaza kazi ya mikono yake. Alafu anasema mchana husemezana na mchana, usiku hutolea usiku maarifa. Hakuna lugha wala maneno wala sauti yao haisikilikani. Sauti imeenea duniani mote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Katika hizo ameliweka jua hema. Kwa hiyo Biblia inatangaza ama inasema kwamba mwanadamu huyu akitaka kumjua Mungu, kuna mambo mengi anaweza akajifunza kuhusu ukuu wa huyu Mungu, kwa sababu Mungu yupo. Na leo tutaangalia ukuu wa Mungu, mamlaka yake na uweza wake. Lakini tumeanzia hapa anaposema anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana husemezana na mchana, hakuna lugha wala sauti hazisikilizani. Lakini haya yote ni kuonyesha kwamba huyu Mungu ana vyanzo vingi vya kusema nawe. Ana njia nyingi za kujifunua kwako. Ana njia nyingi za kukuonyesha kwamba anakujali. Ana njia nyingi za kuonyesha kwamba anakupenda, na yeye yuko tayari kukupa tumaini. Na mambo mapya huanzia hapo tunapoanza kumtazama yeye na kuweka matumaini yetu kwake na kumwamini yeye na yeye peke yake na sio wanadamu wengine. Sikiliza vizuri. Mungu huyu mwenye mamlaka ambaye anasema kuna viumbe, anga, mbingu linatangaza kazi ya mikono yake. Alitamka vitu vikatokea. Na alivyosema tu vilitokea vikawa. Huyu Mungu mimi ninaomba nisaidie niweze kumwamini katika maisha yangu yote. Nisitikisike hata kama nitapitia changamoto. Yeye akitamka neno, yeye akisema jambo, huwa, maana yeye ni Mungu mkuu mweza wa yote. Mungu mkuu mweza wa yote. Kitabu cha Zaburi ya 33 mstari wa 6 na wa 9. Kitabu cha Zaburi ya 33, ni kusomee hapo mafungu haya ya kutie nguvu, mpendo wa msikilizaji wangu. Kitabu cha Zaburi 33 mstari wa 6 na wa 9 anasema, kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Haleluya. Na jeshi lake lote. Kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Na jeshi lake lote, na kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa neno tu la Bwana. Kwa neno, mpendo wa msikilizaji. Anasema tu kwa neno. Kwa nini huyu Mungu usimuamini? Kwa nini umtilie mashaka? Na wakati alitengeneza dunia hii, aliumba dunia hii, na alisema tu, alitamka. Yasi anasema kwa neno. Kwa neno tu, kwa kutamka. Huyu Mungu mimi anisaidie niweze kumwamini hata katika ulimwengu uliojaa mashaka. Kwa neno lake naweza kuwa salama. Kwa neno lake waweza kuinuka tena na kuwa mshindi. Kwa neno lake aweza kukupatia uponyaji. Haleluya. Mstari wa 3 anasema, wa 9 kitabu cha Zaburi 33, hapo hapo niliposoma mstari wa 9 anasema, maana yeye alisema, alisema ikawa. Yeye alisema ikawa, na yeye aliamuru ikasimama. Yani wakati Mungu anaanza kuumba, Biblia yenyewe inatoa tangazo, inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa, utupu, hakuna kitu. Na mnaweza usinielewe vizuri, kwa sababu tumezaliwa tunakuta vitu. Lakini turudi tu kumwamini Mungu. Katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza anaposema kwamba hapakuwa na kitu kabisa.
1: Ilikuwa ukiwa utupu, na neno la asili lilotumika hapa ni kwamba kulikuwa ni formless, hakuna chochote. Yani kulikuwa nchi haina haivutii, haina chochote, lakini katika hali hiyo Mungu anasema, yeye alisema ikawa, tena yeye aliamuru ikasimama, na kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika na jeshi lake lote na kwa pumzi ya kinywa chake. Huyu Mungu anaweza, ana mamlaka, ni mkuu. Ni vile tu wanadamu wanaanza, wakipitia magumu, wanaanza kuona shaka na kutilia shaka juu ya uwezo wake. Lakini laiti wanadamu na wakazi wa dunia wangeli muamini, Mungu angelionekana sana kwao. Na ninakutia moyo rafiki yangu unayenisikiliza, ondoa shaka, muamini Mungu. Yeye alitamka ikawa, yeye aliamuru vikatokea, yeye alisema tu kwa pumzi ya kinywa chake vitu vikatokea. Ni nini unachotaka aseme kwako leo? Ni nini unachotaka akutamkie leo? Kama alitamka ikawa, atashindwa kwako? Maana kama alitamka ulimwengu ukatokea, kama alitamka anga likatokea, atashindwa nini kwako leo? Hebu msikilize kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 3 anavyosema. Haleluya, mimi napenda neno la Bwana. Msikilizaji wangu, Mungu akubariki unaponifuatilia. Sikiliza anasema katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 3 anasema, kwa imani twafahamu nini? Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa. Haleluya, kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno lake. Kwa imani twafahamu ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa nini? Kwa neno la Mungu. Hata vitu visivyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa hiyo kwa imani tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa, haukutokea kwa bahati mbaya. Yuko msanifu mkuu aliyetengeneza ulimwengu huu. Yuko msanifu mkuu aliyefanya yote haya tunayoyaona leo, yanayoonyesha kwamba anatujali, yanayoonyesha kwamba yeye ni mkuu. Hata Paulo anasema hivi katika Wakolosai 1 mstari wa 16. Wakolosai 1 mstari wa 16 tena anasema hivi. Kitabu cha Wakolosai 1 mstari wa 16. Narudia ili upate nafasi ya kufungua. Wenda kama unaandika uandike, ili ukipata nafasi ukiwa umetulia usome uone jinsi ambavyo Mungu anajifunua. Mungu anazungumza kwetu kupitia viumbe vya asili. Anasema kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Bwana asifiwe sana. Kupitia yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, na vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Hilo ni tangazo Paulo analolitoa, mpendwa msikilizaji. Anasema kwamba kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa, lakini katika yeye vitu vyote viliumbwa, vinavyoonekana na visivyoonekana, vinavyoonekana na visivyoonekana. Kwa hiyo hapa ambacho tunaweza tukazungumza tu, mpendwa msikilizaji, ni vile ambavyo tunaviona, lakini viko vingi ambavyo hatuvioni, vilitengenezwa, viliumbwa na Mungu, lakini kwa imani twafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa. Nikuulize swali, unataka Mungu aumbe nini kwako leo? Kama aliumba ulimwengu, atashindwa kukuumbia amani? Kama aliumba ulimwengu kwa kutamka tu, atashindwa kuumba jambo jipya katika moyo wako akupatie uwezo wa kushinda dhambi? Atashindwa kweli kuumba ndoa yako iwe mpya? Hapana, anaweza. Muamini, mruhusu aingie katika moyo wako, kubali neno lake. Wewe kila wakati mwambie Yesu, umba jambo jipya katika moyo wangu, umba upya ndoa yangu, umba upya ujana wangu. Nimekuasi, wena nimekuwa nikishi maisha yasiyokupendeza. Yesu, ninaomba, Mungu ninaomba, niumbe upya. Atakuumba, na anatamka tu inakuwa, maana anaweza yote. Sasa nikuulize swali hili leo, wakati tunapoendelea, afu nitalijibu. Kwa nini ulimwengu uliumbwa, msikilizaji? Unafikiri ni kwa nini ulimwengu uliumbwa? Hebu nishuke kidogo nikuulize swali hili, na wewe ukae utafakari, ujiulize kwa nini ulimwengu uliumbwa. Je, Mungu aliona ni lazima aumbe, si angeacha tu? Kwa nini aliumba ulimwengu? Kwa nini aliumba ulimwengu? Sasa sikiliza Biblia itupe majibu, kwa nini ulimwengu uliumbwa. Kitabu cha Isaya. Nenda nami tena kitabu cha Isaya, andika, utasoma pengine kwa wakati wako, ni vile tu wakati mwingine mimi nina haraka. Kitabu kile cha Isaya sura ya 45. Isaya sura ya 45, tufungue hapo Biblia tusikie Bwana anasemaje. Mstari ule wa 18. Kwa nini ulimwengu uliumbwa? Kumbuka hilo ndio swali letu. Isaya 45 mstari ule wa 18. Kwa nini ulimwengu uliumbwa? Anasema, maana Bwana aliyeziumba mbingu asema hivi. Haleluya. Bwana anasemaje? Asema hivi. Yeye ni Mungu. Aliyeumba anajitangaza, yeye ni Mungu. Ndiye aliyeumba dunia na kuifanya. Bwana asifiwe sana. Ndiye aliyeumba dunia na kuifanya. Alafu ndiye aliyeifanya imara, sio kuiumba tu. Anasema aliumba akaifanya kuwa imara. Hakuiumba ukiwa. No, hakuiumba iwe ukiwa, iwe tupu isiyo na chochote. Hakuiumba iwe ukiwa. Kwa nini aliumba? Anasema hivi, Isaya 45 hapo tunakosoma mstari wa 18, aliumba ili ikaliwe na watu. Mimi ni Bwana wala hapana mwingine. Aliumba ili ikaliwe na watu. Pendwa msikilizaji, hayo ni majibu. Kwa nini ulimwengu uliumbwa? Jibu ni hili, iliumbwa ili ikaliwe na watu, ambaye ni wewe na mimi. Tukae humo. Tukikaa humo, tuna mambo ya kufanya. Tukikaa humo, tuna mambo ya kufanya. Tukikaa humo, tunapaswa kumtukuza Mungu. Tukikaa humo, tunapaswa tumuamini. Yeye ndiye aliumba, akatuweka katika dunia, aliumba ili ikaliwe na watu. Sasa, kuna mtu mmoja anaitwa Ayubu kwenye Biblia, anaelezwa habari zake. Aliwahi kupitia mengi magumu. Magumu yaliyoumiza moyo wake, yaliyotesa moyo wake, yaliyojaza uchungu katika moyo wake. Lakini sasa katika yale yaliyoumiza moyo wake Ayubu, siku moja akiwa bado hata hajarudishiwa, vyote alivyokuwa navyo, akaulizwa na Mungu, ulikuwa wapi nilipoumba dunia? Hebu ona maswali yaliyoulizwa Ayubu. Hebu sikiliza kwa makini maswali yaliyoulizwa Ayubu, na uone mwisho wake Ayubu alitoa majibu gani baada ya Mungu kujifunua kwa Ayubu kupitia viumbe vya asili. Kumbuka nimesema kwamba Mungu anazungumza nasi kupitia viumbe vya asili. Sasa hebu tujiulize, tupate majibu, tuone kwamba Mungu alivyozungumza na Ayubu kupitia viumbe vya asili, mwisho wa Ayubu alitamka nini yeye baada ya kufunuliwa ukuu wa Mungu. Kitabu cha Ayubu 38. Ayubu 38 ule mstari wa mstari wa 3 hadi wa 12. Biblia inasema, basi jifunge viuno kama mwanaume. Jifunge viuno kama mwanaume. Kuna wakati Biblia kama mwanaume. Jifunge viuno kama mwanaume. Kuna wakati Biblia inazungumza mpaka inafanya ucheke. Anasema

Kumbukeni hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Au ni nani aliyefunga bahari milango hapo alipofurika sana kwamba imetoka tumboni? Yani Biblia inasema Ayubu aliambiwa funga viuno nikuulize. Lakini miongoni mwa maswali aliyoulizwa anasema, unajua nimewekaje misingi ya dunia? Sema Ayubu, unajuaje? Unaweza ukafafanua? Mpendwa msikilizaji, wewe unaweza ukatoa majibu? Hapana, hata mimi siwezi. Tunachobaki tu ni kusema jina la Bwana litukuzwe. Sikiliza, anaulizwa tena, ulikuwa wapi nilipoweka makomeo ya bahari? Ulikuwa wapi? Ni nani aliyefunga milango yake? Nilipofanya wingu kuwa vazi lake na giza zito kuwa nguo ya kuifungia, nikaiagiza amri yangu, nikaiweka makomeo na milango. Nikasema, anasema, akaiambia bahari, utafika mpaka hapa lakini hutapita, hata mawimbi yako yanyetapo yatazuiliwa. Je, uyamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeajulisha mapambazuko mahali pake? Unaweza ukajibu nini hapo ukiulizwa wewe? Na kuuliza mpendwa msikilizaji, una nini cha kujibu? Nini cha kujibu? Anasema mstari wa 16, 38, 16, Ayubu, umeshiangalia chemchemi za bahari? Au umetembea mahali pasiri pavilindi huko chini? Umefahamu mapana ya dunia? Haya, sema ikiwa unajua hayo yote. Sema. Sema. Ayubu, sema ikiwa unajua mapana na haya yote. Sema basi kama unajua. Awewe Ayubu. Ayubu anajulia wapi? Hakuna majibu aliyotoa Ayubu. Sasa sikiliza, kwa sababu Ayubu hakuwa na majibu, levo aliyofikia Ayubu baada ya Mungu kujifunua, baada ya Mungu kuzungumza naye kupitia viumbe vya asili, sikiliza maneno ya Ayubu aliyoyasema. Anasema hivi, Ayubu akasema, kitabu cha Ayubu 40 mstari wa 3. Anasema, ndipo Ayubu akamjibu Mungu akasema, tazama mimi si kitu kabisa. Haleluya. Mungu akijifunua kwako, ukaenda kuangalia viumbe vya asili na jinsi vilivyo, utakachobaki ni hivyo tu. Utasema mimi si kitu kabisa. Nikujibu nini? Ayubu anasema, mimi si kitu kabisa, nikujibu nini? Naweka mkono wangu kinywani na kaa kimya, sina cha kueleza. Nimenena mara moja nami sitajibu, naam nimenena mara mbili sitaendelea zaidi. Ayubu ndivyo anavyosema. Alafu mstari wa 5 anasema, ndipo Ayubu akamjibu katika upepo wa kisulisuli na vitu vingine akajibu, siwezi kujibu. Mwisho Ayubu akasema hivi, Ayubu sura ya 42, akasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Yani Mungu anapojifunua kwa mtu na mtu akaona jinsi ambavyo Mungu ni mkuu katika uumbaji, jinsi alivyotengeneza ulimwengu huu na kila kitu alivyokitengeneza, anakoishia mtu ni huyu, ni hii, ni hiki, anaishia kwa kusema mimi si kitu kabisa. Baada ya kuona ukuu wa Mungu na jinsi alivyotengeneza kila kitu, Ayubu anaishia hapo kusema mimi si kitu kabisa. Anaishia la pili kusema, najua kuwa waweza kufanya mambo yote na makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mungu hawezi kuzuiliwa na kitu chochote kufanya anachotaka kufanya kwako. Leo unataka afanye nini? Ayubu baada ya kufunuliwa kuona ukuu wa Mungu katika uumbaji, anasema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Nami mpendwa msikilizaji, ninaungana na Ayubu kusema Mungu aweza kufanya mambo yote ukimruhusu aingie katika moyo wako, ukimwamini aweza kufanya jambo lolote kwako. Je, una mzigo gani? Una jambo gani ambalo limekulemea? Aweza kufanya mambo yote na makusudi yake hayawezi kuzuilika. Maneno ya mwisho ya Ayubu alipozungumza na Mungu, garaza Ayubu 42 mstari wa 5, anasema, nilikuwa nimesikia habari zako na kusikia kwa masikio, bali sasa jicho langu lina

0: jicho langu linakuona. Mungu, Ayubu alimuonea wapi? Mungu aliona kupitia viumbe vya asili. Bwana alivyojifunua kwake akasema, sasa macho yangu yanakuona, sasa nimekuona, sasa nimekuona. Nini kinachozaliwa baada ya Mungu kujifunua katika mambo, katika maisha ya mwanadamu kupitia viumbe vya asili? Ayubu yeye alifanyaje? Cha kwanza alisema, najiona si kitu. Cha pili alisema, najua uweza kufanya mambo yote. Cha tatu alisema, nilikuwa nimesikia habari zako, lakini sasa ninakuona. Lakini sasa nini kinachofuata? Bwana anapofunua ukuu wake katika viumbe vya asili tunavyoviona na kuvichunguza na kuvijifunza na kukutana navyo kila wakati. Sikiliza Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, Yohana yeye anasemaje? Ufunuo sura ya 4 mstari ule wa 11. Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 11. Anasema hivi, Yohana 4 mstari wa 11 anasema, umestahili wewe Bwana Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa kuwa wewe ndiye uliumba vitu vyote na kwa sababu mapenzi yako vilikuwepo tena vikaumbwa. Wastahili Bwana Mungu wetu kupokea utukufu na heshima, kwa kuwa wewe ndiye uliyeumba vitu vyote. Wewe katika maisha yako, ishi maisha yanayomtukuza Mungu. Ishi maisha yanayoliinua jina la Mungu. Ishi maisha yanayoonyesha kwamba unatambua kwamba kuna Mungu. Sikiliza Daudi, wito anaoutoa na kukualika wewe pamoja nami na wakazi wote wa dunia leo, wanavyoalikwa na Daudi. Kitabu cha Zaburi ya 95. Daudi anasema maneno haya. Zaburi ya 95, rafiki yangu mpendwa msikilizaji, Zaburi ya 95, mstari ule wa 6 anasema, njoni tuabudu. Njoni tuabudu, haleluya. Njoni tuabudu, haleluya. Tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliye tuumba. Mwaliko wa namna gani huo? Mungu anakualika kokote uliko, mkoa wowote uliko, uwe Mtwara, uwe Mbeya, uwe Mwanza, uwe Kigoma, uwe Mtwara, uwe Singida, uwe Dodoma. Neno la Bwana linasema, njoni tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana Mungu aliyetuumba. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu ametuumba, anadai ibada. Kwa sababu ametuumba, anataka tuwe na muda na yeye. Kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba, anataka tutenge muda wa kumwabudu. Anasema njoni tuabudu. Na nikupongeze na nikuombee baraka za Mungu. Mungu akubariki wewe ambaye unatenga muda na kufungua redio yako kunisikiliza. Bwana akubariki sana. Huo ni wito ambao Daudi anautoa. Njoni tuabudu, tupige magoti mbele za Mungu aliye tuumba. Njoni tuabudu, tupige magoti mbele za Bwana Mungu aliyetuumba. Ndiye aliyetuumba, ndiye aliyetufanya, ndiye aliyetutengeneza. Njoni tupige magoti mbele zake aliyetuumba. Sasa sikiliza vizuri. Kitabu cha Yeremia 32 mstari wa 17. Tunapoelekea mwisho, ili nikuombee baraka leo. 32 mstari wa 17. 32 mstari wa 17 anasemaje? Kitabu cha Yeremia 32 na ule mstari wa 17 hadi na 27. Anasema hivi, mstari wa 17. Ah, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako. Tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu usilo liweza. Ah, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno, hapana neno, hapana neno. Sikiliza Daudi ana Yeremia anavyosema, hapana neno. Hapana neno lililo gumu usilo liweza. Haleluya. Tunaye Mungu wa namna gani huyu ambaye Yeremia anasema hapana neno lililo gumu asilo liweza. Mstari wa 27 anasema, tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu nisilo liweza? Anakuuliza. Mpendwa msikilizaji, tunapoelekea mwisho, kabla sijakuombea, Mungu amejifunua kupitia viumbe vya asili, kupitia anga, kupitia bahari, kupitia mimea, kupitia ndege, kupitia mvua, kupitia bahari, kupitia maji. Viumbe vyote hivyo ni kukuonyesha kwamba anakupenda. Viumbe vyote hivyo ni tangazo. Daudi anasema anga na itangaza kazi ya mikono yako. Lakini Ayubu yeye anasema, baada ya kuonyeshwa vitu vyote, alisema mimi ni kitu gani? Baadaye akasema najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Na nikuulize swali, kama Mungu huyu tunayemwabudu aliumba vitu vyote hivyo kwa kutamka, anashindwa kufanya nini kwako? Ni jambo gani anashindwa? Kwa nini usimwamini leo? Kwa nini usimchague? Kwa nini usiseme awe wa kwanza katika maisha yako? Kwa nini usiseme nitakuabudu wewe Mungu na Mungu peke yake, nitaacha vitu vingine vyote, achio kwa waganga, sitaenda tena wala nini, na kutumaini wewe. Tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Ndivyo ambavyo Yeremia 32:27 anasema, je, kuna neno gumu nisilo liweza? Hakuna neno logumu asilo liweza kutenda kwako. Je, umekata tamaa? Je, umebeba mzigo? Je, napozungumza na wewe sasa ni mgonjwa? Je, umezama katika dimbwi la dhambi na umekata tamaa, unaona haiwezekani tena? Nikutangazie, Bwana anaweza. Hakuna neno gumu asiloliweza. Je, ndoa yako imeparanganyika? Je, uchumi wako umekufa? Hakuna neno logumu asiloliweza. Mungu ni Mungu wa makuu, ndiye aliyeumba ulimwengu. Sasa anasema, ah, Bwana Mungu, tazama wewe umeziumba mbingu na nchi kwa uweza wako mkuu na kwa mkono wako ulionyoshwa. Hapana neno lililo gumu asilo liweza. Muamini, unataka aumbe nini kwako? Nini unachotaka aumbe katika moyo wako? Je, ni amani? Unataka kuumbie nini? Ajira? Unataka kuumbie afya njema? Muamini. Nami nataka niombe kwa ajili yako mpendwa msikilizaji masaa haya, ili Bwana aumbe kitu kipya, aumbe tumaini jipya, aumbe imani mpya. Hata kama ulikuwa umekumbwa na mashaka, akupatie tumaini jipya na kufufuka tena upya ukimwamini yeye na yeye peke yake. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya msikilizaji huyu ambaye anasikiliza mahubiri haya. Wewe Mungu unaweza yote. Ulitamka vyote vikawa. Hakuna neno lililo gumu usilo liweza. Sasa ninakusihi, mtembelee msikilizaji wangu. Ingia ndani ya moyo wake. Itengeneza tumaini jipya kwake. Muinue katika ugonjwa. Kama amekata tamaa, mpe tumaini tena. Kama ana shida, ndoa yake imeparanganyika, ingia katika ndoa yake ukaitengeneze. Maana hakuna neno logumu usiloliweza. Wewe umeumba kwa kutamka. Umba jambo jipya kwa mpendwa msikilizaji. Akabarikiwe na mikutano hii. Mikutano hii ikamsogeze karibu nawe. Msaidie akuabudu maisha yake yote. Mungu wa mbinguni, ninakushukuru maana umesikia na utatenda, kwani tumeomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Bwana akubariki tena. Tukutane hapo kesho kwa vipindi. Kumbuka ikiwa una swali, kumbuka ukiwa unahitaji maombi, namba yangu ya simu, mimi mchungaji Peter Shafi, unaweza kuwasiliana nami ni 0714 95 10 56. 0714 95 10 56. Bwana akubariki na kutakia neema za Bwana ziwe juu yako, na kutakia ulinzi wa Bwana uwe juu yako, baraka za Bwana ziwe juu yako. Huyu Mungu aliyetamka ikawa, ambaye hashindi kitu, aumbe jambo jipya katika maisha yako, akuinue tena na akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Mpendwa msikilizaji, leo tena katika upande wa afya tutakuwa naye, huyu ni daktari na si mwingine, ni daktari Novocatus Chuma, ni daktari bingwa huyu. Anakuja na somo linalosema kwamba ugumba kwa wanaume. Katika siku ya jana uliweza kusikiliza ugumba kwa wanawake, leo tena ni ugumba kwa wanaume. Karibu uweze kumsikiliza. Thank you.
2: daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake pamoja na uzazi. Niko hapa leo nimepata nafasi ya kuzungumza tatizo la ugumba hasa kwa wanaume. Kati ya vipindi vyetu vilivyopita tuliwahi kuzungumza tatizo la ugumba kwa upande wa wanawake. Sasa leo tumepata nafasi ya kuzungumzia tena tatizo la ugumba lakini hasa kwa upande wa wanaume. Lakini mwanzo kabisa, nini maana ya ugumba? Tulishazungumza kwenye vipindi vilivyopita, ugumba ni ile hali ya kwanza kama ni mwanamke au kama ni mwanaume, ni hali ya kushindwa kusababisha mimba kwa maana ya ujauzito au kushindwa kushika mimba kwa mwanamke kwa kukutana na mwenza kwa kipindi cha mfululizo wa mwaka mmoja au zaidi. Unakuta watu wana uhusiano kwa maana ya wanandoa au hata kama sio wanandoa lakini wanaishi pamoja na wanakutana kimwili mara kwa mara, hasa zile nyakati siku za hatari za kushika ujauzito, lakini mwanamke anashindwa kushika mimba. Sasa kwa upande wa mwanaume, manake hapa sasa mwanaume ndo anashindwa kusababisha mimba kwa mwenza wake ambao ni wa kike. Sasa tafiti zimefanyika nyingi tu. Tafiti zinaonyesha kuwa tatizo la ugumba kwa upande wa wanaume linaathiri 20% mpaka 40% ya wanaume. Kwa hiyo katika kila ndoa tunazochukua, mathalani tukisema tuchukue ndoa 100 za watu 100 kwa maana ya baba mama 100, ndoa 20 mpaka 40 zina tatizo la ugumba ambao husababishwa na upande wa mwanaume. Vipindi vilivyopita kati tunazungumzia ugumba kwa wanawake, tulisema kwa wanawake huchukua 40% mpaka 55%. Sasa kwa wanaume ni 20% mpaka 40%, tatizo hili linasababishwa na wanaume. Sasa nini sababu za ugumba kwa wanaume? Zipo sababu mbalimbali. Kuna sababu za kisayansi lakini kuna sababu za kitabia. Kwa mfano, tukianza na sababu za kitabia, tabia ya uvutaji wa sigara kupita kiasi. Uvutaji wa sigara kupita kiasi, tafiti zinaonyesha inachangia kwa kiwango fulani kusababisha ugumba kwa mwanaume, kwa sababu ndani ya sigara kuna chembechembe ambazo huwa zinaharibu zile njia za usafirishaji wa mbegu. Kwa zikiharibu zile njia za usafirishaji wa mbegu, hivyo mbegu inaweza ama ikasafirishwa kwa shida au ikashindwa kabisa kusafirishwa kutoka kwenye via vya uzazi wa mwanaume pa kutengeneza, ili zitoke nje sasa ziingie kwenye via vya uzazi wa mwanamke. Kwa hiyo tabia hiyo ya uvutaji sigara inaharibu zile njia na kusababisha usafirishaji mbaya wa mbegu za kiume. Lakini tabia nyingine ni tabia ya unywaji pombe kupita kiasi. Na tabia nyingine, baadhi ya kazi zetu za kimfumo kwa maana ya shughuli za kijamii. Kwa mfano, kazi zile za kukaa chini muda mrefu. Hapa nazungumzia kazi za maofisini, wale wanaofanya kazi za kukaa chini muda mrefu. Lakini pia nazungumzia baadhi ya kazi, kwa mfano kazi za madereva. Hapa hasa wale madereva wa magari makubwa ambao wanasafiri umbali mrefu. Madereva wanaoenda nje ya nchi au madereva wanaosafiri mkoa kwa muda mrefu, unaendesha gari zaidi ya masaa 8, masaa 10, masaa 12. Umekaa tu unaendesha gari, yani umekaa sehemu moja. Na hii nazungumza hivyo kwa sababu gani? Ukiangalia maumbile ya mwanaume, hasa sehemu zile za kutengeneza mbegu, korodani, Mungu ameziumba makusudi kabisa, ameziweka nje ya mwili, zenye zinaninginia nje ya mwili. Sababu kubwa ambayo Mungu amezifanya zinginie nje ya mwili, kwa sababu utengenezwaji wa mbegu za kiume kwenye zile mashine zake, nazungumzia korodani, hauhitaji joto la hali ya juu. Yaani kwake joto la mwili ni kubwa sana kwenye ule utengenezaji. Ndio maana Mungu akaamua zile mbegu kwa maana ya ule mfumo wa uzazi wa mwanaume ambao unatengeneza mbegu sasa, uwe unaninginia kwa nje. Yaani tunakwepa joto la mwili ili kushindwa kuharibu zile mbegu zinapojitengeneza. Sasa basi, unapokaa muda mrefu, manake umekaa umezisogeza zile mbegu karibu na mwili, umezibana, au umevaa nguo za ndani zile za kubana, manake sasa unasababisha joto kubwa kwenye maeneo ya kutengeneza mbegu ya kiume. Sasa tabia hizo sasa za kukaa muda mrefu na kuvaa nguo za kubana, hasa wanaume, zinapelekea kuharibu mfumo wa utengenezaji wa mbegu za kiume. Hivyo mbegu ambazo zitatoka kwa watu wa design hiyo zinaweza zikatoka mbegu sawa, lakini ziwe hazina hali nzuri ya kusababisha mimba. Lakini sababu nyingine ni wale ambao wamepata ajali na kuumia, hasa maeneo ya ya maneno ya sehemu za kiume. Na sababu nyingine ni wale ambao wamewahi kufanyiwa upasuaji. Sasa hapa nazungumzia upasuaji ule wa matibabu. Kwa mfano, kuna zile tunaita yale mabusha ngirimaji. Wakati mwingine yale yanatibiwa kwa upasuaji au henia. Sasa sio mara zote mtu anaofanyiwa upasuaji anapata shida hiyo. Lakini inatokea mara moja moja sana wakati fulani kunakuwa na shida imetokea wakati wa upasuaji, labda ile mirija imefungwa na vitu kama hivyo, na yenyewe pia ni moja kati ya sababu. Lakini sababu nyingine ni magonjwa ya muda mrefu. Sasa hapa nazungumzia magonjwa kama kisukari, nazungumzia magonjwa kama ya shinikizo la damu kwa maana ya pressure, nazungumzia magonjwa kama ya selimundu kwa maana ya sickle cell. Magonjwa haya yameonekana pia yakiathiri sana mfumo mzima wa utengenezwaji wa mbegu za kiume. Sasa hizo ni sababu za kitabia. Nimesema kuna sababu za kitabia, lakini pia kuna sababu za kisayansi. Sasa tukienda kwenye sababu za kisayansi, mfumo wa utengenezaji wa mbegu ya kiume umeunganishwa moja kwa moja na ubongo wa huyo mhusika. Yani lazima kuwe na mawasiliano ya ubongo na sehemu ya utengenezaji wa mbegu za kiume. Sasa kwa nini ubongo unahusika sana? Ubongo unahusika sana ili kutengeneza muunganiko, kwa maana ya coordination ya utengenezaji wa vichocheo vya mwili. Hapa tunazungumzia homoni za mwili. Ubongo utakaposhindwa au kitengeneza homoni kwa kiwango kidogo, hapo usababisha mbegu zitengenezwe aidha sio bora au zikiwa bora lakini ndogo. Kwa mfano, kuna baadhi ya homoni ambazo zinahusika moja kwa moja katika utengenezaji wa mbegu za kiume. Homoni za kiume kama testosterone kitaalamu, homoni za kiume kama follicle stimulating hormone, zinahusika moja kwa moja kwenye utengenezaji wa mbegu za kiume. Sasa hapa tunaona, tumesema tabia za kisayansi. Ubongo unapopata shida yoyote ya kusababisha hizi homoni zitengenezwe kwa chini ya kiwango kile kinachotakiwa, basi hapo sasa mbegu zitakazotengenezwa zitatengenezwa aidha mbegu chache au mbegu ambazo hazina ubora, na hivyo kupelekea huyu mwanaume kushindwa kabisa kusababisha ujauzito. Sasa hizi sababu za kitaalamu na zenyewe zimewekwa kwenye magrupu. Zipo magrupu matatu. Grupu la kwanza linaitwa pre-testicular causes. Yani pre-testicular causes ni zile sababu zinazotokea nje ya mfumo wa uzazi. Testicle ni mfumo wa uzazi wa mwanaume. Sasa pre-testicular ni sababu za nje ya mfumo wa uzazi ambazo sasa zinahusisha ubongo, kama nilivyozungumza hapo mwanzo, ubongo na utengenezwaji mzima wa hormone. Lakini sababu nyingine ya kisayansi ni testicular causes. Testicular causes manake sababu zinazohusisha mfumo wenyewe, kwa maana ya korodani zenyewe ndo zina shida. Kwamba ubongo hauna shida, lakini ubongo umetengeneza vichocheo vyake kwa maana ya homoni ili mbegu zijitengeneze, lakini korodani zenyewe ndo zina shida, naitwa testicular causes. Lakini sababu nyingine inaitwa post testicular causes. Post testicular causes maana yake sasa korodani zenyewe hazina shida, lakini zikishatengeneza mbegu zinatakiwa zile mbegu zitoke. Sasa kwenye kutoka pale kuna mirija ya kusafirishia mbegu ili ziweze kutoka. Sasa tunaposema post testicular causes, maana yake ile mirija ambayo inafaa kupitisha hizi mbegu za kiume ili zikaingie kwa mwenza wa huyu mwanaume pengine zina shida. Na hii inawezekana shida aidha zimefungwa wakati wa operation kwa bahati mbaya, au zimejiziba, labda kulikuwa na shida ya maambukizi ya bakteria, magonjwa ya ngono na vitu kama hivyo, au kwa hao ambao tumesema wana tabia ya kuvuta sigara muda mrefu, kwa hiyo zile mirija ile ya kusafirisha mbegu yenyewe imepata shida, yani imeziba. Hiyo ndo tunaita post testicular causes. Sasa sababu hizi zote ambazo nimezitaja, zile za awali za kitabia, lakini hizi ambazo nimezitaja za kisayansi, wakati mwingine hupelekea mwanaume kupungukiwa na hamu ya kufanya tendo la ndoa au kukosa kabisa hamu ya kufanya tendo la ndoa. Sasa tabia hii ya kupungukiwa hamu ya kukosa kufanya tendo la ndoa au kushindwa kabisa kufanya tendo la ndoa imeonekana nayo ni miongoni mwa tabia kubwa sana ambazo zinasababisha ugumba kwa mwanaume. Sasa ni vipi tutaweza kutibu ugonjwa huu? Ugumba kwa mwanaume unatibika? Kwanza niseme wazi kwamba ugumba kwa mwanaume unatibika, na matibabu yake yana hatua kwa hatua. Hatua ya kwanza, mwanaume ambaye anahisi ana dalili kama hizo ambazo ninazitaja, hizo moja wapo au zaidi ya moja, tunashauri afike katika eneo la kutolea huduma za afya lililo karibu naye. Akifika pale atakutana na wataalamu wa afya wataalamu wa afya watamhudumia vizuri, wataanza kumfanyia uchunguzi. Na chunguzi mara nyingi zina pande tofauti. Pande ya kwanza watazungumza, kizungumza kuna maswali atamuuliza, lakini pia atamfanyia vipimo, tunasema examination. Examination inahusisha kushika, kuona na kunusa na kugusa. Kwa hiyo pale atajua kabisa hapa tatizo ni 1, 2, 3. Baada hapo atamuandikia vipimo. Sasa vipimo vimegawanyika, kuna vipimo vya damu kwa maana ya vipimo vya kucheki sasa mpangilio wa utengenezwaji wa vichocheo katika mwili wake, kwa maana ya homoni kama nilivyotaja hapo awali. Je, homoni za huyu mwanaume ziko sawa? Kwa maana tunazungumzia testosterone, tunazungumzia follicle stimulating hormone katika kutengeneza mbegu za kiume. Lakini hapo isitoshe tu, akishafanya uchunguzi wa damu pia wakati mwingine tunahitaji kufanya uchunguzi wa kufanya picha kwa maana ya ultrasound. Ultrasound inatusaidia kuona mfumo mzima wa uzazi wa mwanaume. Kwa maana hapo mwanzo nilisema kuna sababu za kisayansi, kwa maana pre-testicular, testicular na post-testicular. Tunahitaji kuona ile mirija iko sawa. Tunahitaji kuona kwenye kiwanda chenyewe cha mbegu pako vizuri au pana shida. Hapo sasa kama kuna sehemu ambayo imeziba tunaona hapa pameziba. Kama kuna sehemu kuna uvimbe tunaona hapa kuna uvimbe. Kama kuna sehemu kuna shida yoyote ile tunaona maumbile haya kwa sasa yana shida. Baada sasa ya kufanyiwa uchunguzi na kugundulika tatizo ni nini, hapo sasa tiba zinaanza. Kwa hiyo tiba ziko tofauti. Kuna tiba za dawa, kuna tiba za maelezo tu kwamba tunakupa counseling, unatakiwa uishi hivi, ule hivi, ufanye mazoezi. Hizo ni tiba za maelezo. Lakini tiba za dawa hizi zinategemea sana na tatizo lilogundulika. Kama tatizo ni vichocheo vya mwili kwa maana ya hormone, kuna tiba pia ya kufanya hormone zikae sawa. Lakini wakati mwingine kuna tiba ambazo zinaweza zikahitaji upasuaji mdogo. Tunafanya upasuaji mdogo ili kuweza kurekebisha zile changamoto ndogo zilizotokea. Lakini hapa kikubwa tunachotaka kusisitiza ni wanaume sasa, kama unajiona una dalili kama hizo, 1 au 2 au zaidi ya 2, tunashauri ufike eneo la kupata tiba na ufanyiwe uchunguzi na kutibiwa. Ugumba kwa wanaume unapona na maisha mengine yataendelea kama kawaida.
1: Na mpendwa msikilizaji, ukiwa na swali lolote katika upande wa mafundisho makuu au mahubiri, unaweza kutumia nambari ya simu ambayo mtumishi wa Mungu mchungaji Peter Shafi ameweza kukupatia mwishoni mwa somo lake. Lakini nambari ambayo unaweza kuitaja sasa ni nambari ambayo utaitumia kwa kutuma ujumbe mfupi wa maneno. Kama utakuwa na swali katika ule upande wa afya, kama utakuwa na maswali katika, leo tumezungumzia swala zima la ugumba kwa wanaume, kama utakuwa na swali basi tujuze kupitia nambari hii hapa ya simu ya 0793 00 5804. Tarudia tena 0793 00 5804. Tumia nambari hiyo ya simu kama utakuwa na swali katika masuala yale ya afya. Mimi ni Fanuel Tanda, tukutane tena katika siku ya kesho. Ninakutakia baraka za Bwana.

Mpendo wa msikilizaji, ninakukaribisha tena katika makala maalum kuhusiana na kilimo cha tikiti. Jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu uweze kunisikiliza. Katika makala hii pia, mpendo wa msikilizaji, nitakuwa naye mtaalamu wa kilimo Dr. Benson Mwalunenge kutoka katika taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya kilimo na ambayo inajulikana kwa jina la Kilimo ni Ujuzi. Mada kubwa katika siku ya leo utaweza kujikita hasa katika kilimo cha matikiti maji. Matikiti maji hulimwa kama zao la biashara katika sehemu nyingi duniani zenye hali ya hewa ya joto la wastani. Zao hili linawapatia watu shughuli za kufanya na hivyo kuwapatia kipato cha kuanzia kwenye nyanja za uzalishaji hadi kwenye matumizi.

Matikiti maji ni mojawapo ya jamii aina ya matunda au mboga mboga inayotambaa. Mimea hii inapatikana katika kundi linalojumuisha mimea mingine kama matango, maboga. Zao la tikiti ni mojawapo ya zao ambalo lina faida kubwa sana kulinganisha na mazao mengine ya muda mfupi. Katika shamba la ukubwa wa ekari moja lililoandaliwa vizuri na kupandwa kwa kuhudumiwa vizuri, mkulima ana uwezo wa kuvuna kiasi cha tani 15 mpaka tani 36 ambacho kitamsaidia kupata fedha zitakazomsaidia katika mahitaji yake mbalimbali na kuondokana na umaskini. Tikiti maji ni mojawapo ya mazao ya matunda ambayo yamejipatia umaarufu mkubwa kote ulimwenguni. Zao hili ni mojawapo ya mazao ambayo ni rahisi sana kuzalisha, lisilohitaji gharama kubwa. Gharama ya kulima ni kuweza kufahamu mazingira yanayofaa kwa ajili ya kilimo hicho cha tikiti maji. Uchaguzi sahihi wa mbegu, upandaji, matunzo na mambo mengine hayana gharama sana kubwa ukilinganisha na mazao mengine.

0: Zao la tikiti hapa nchini Tanzania hasa linalimwa katika maeneo gani? Dr. Benson Mununenge anafafanua zaidi.
1: Zao la tikiti ni zao ambalo linalimwa maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania, hususan mikoa ya Morogoro, mikoa ya Tanga na mikoa kama Dodoma. Watu wanalima sana zao hili la tikiti, na ni zao ambalo linastawi sana katika maeneo ambayo yana joto kiasi pamoja na udongo mzuri ambao unasapoti hili zao la tikiti. Lakini kilimo cha tikiti tunasema ni kilimo ambacho kinaweza kumuinua mtu au mkulima sehemu yoyote ambapo ataamua kulima, lakini ni kilimo ambacho ukizingatia taratibu na kanuni basi za kilimo bora cha tikiti tunasema kwamba utaweza kunufaika na ukapata faida kubwa sana. Asilimia kubwa sana ya vijana wamejikita katika kilimo hiki cha tikiti na wamenufaika mno na wamepata faida kubwa sana kupitia zao hili la tikiti.

0: gani ya kuzingatia katika kilimo hiki cha zao la tikiti ili uweze kupata mazao yenye tija?
1: Lakini kwa ufupi tutakwenda kujifunza mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia unapotaka kulima zao hili la tikiti. Mambo ya msingi ni kama vile kwamba tunasema lazima kwanza mkulima wa tikiti basi uwe na nia ya kulima hili zao la tikiti, kwa maana uwe unapenda kilimo kwa dhati. Maana hapa ni changamoto kwamba mtu unatamani kulima zao fulani lakini au unataka kuingia kwenye kilimo lakini au unaingia kwa maana ya mapenzi tu ya kupata pesa, lakini ile nia ama kupenda kilimo cha tikiti basi au kilimo kwa ujumla kwako ni changamoto. Kwa hiyo tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa katika kilimo cha tikiti basi lazima uwe na nia ama upende sana kulima. Lakini pia tunasema lazima uwe na mtaji, kwa sababu hakuna biashara yoyote au kazi yoyote ambayo unaweza ukapata faida au kanufaika pasipokuwa na mtaji. Kwa kilimo cha tikiti ili uweze kunufaika nacho basi ni vyema ukawa na mtaji wa kutosha ili uweze kupata mahitaji na mwisho wa siku kanufaika na hiki kilimo. Lakini pia kabla ya tuseme kwamba jambo lingine la msingi ambalo ni la muhimu kwamba lazima ufahamu soko, kwamba kabla hujaamua kwenda kulima zao la tikiti basi ujue soko likoje, kwa maana utaenda kuuza wapi hayo matikiti. Kwa hiyo fikiria au tafuta, fanya utafiti soko la matikiti liko wapi na bei zake zikoje na ni kipindi gani ambacho matikiti yanauzika zaidi, na mwisho wa siku ndipo uingie kwenye hiki kilimo cha tikiti. Jambo lingine tunasema ni mafunzo, kwa maana uwe na elimu. Kama elimu basi ya matikiti hauna, basi tafuta wadau kama sisi Mkulima ni Ujuzi, tuweze kukusaidia namna gani ya kuweza kulima hili zao la tikiti ili uweze kupata faida.

jambo lingine tunasema ni usimamizi, na hapa kwenye usimamizi nitaelezea zaidi huko mbele, lakini ni vyema ukawa na mtu ambaye unamwamini na ni mtu ambaye yuko makini wa kukusimamia mradi wako, ama wewe mwenyewe unaweza kaamua ukaenda shambani moja kwa moja kusimamia, maana pasipo simamizi itakuwa ni kazi bure, hasa katika kilimo hiki cha tikiti, maana ni kilimo ambacho kinahitaji ukaribu, kwa maana usimamizi mzuri, ili uweze kupata faida ama kunufaika. Basi ndugu msikilizaji, hayo yalikuwa ni mambo ya muhimu ambayo unapaswa kuyazingatia unapokwenda kuanzisha mradi huu wa kilimo cha tikiti.

0: Hali ya hewa inafaa kwa kilimo cha tikiti ni hali ya hewa ya aina gani? Dr. Mwalunenge.
1: Moja kwa moja nitakwenda kuelezea kwa ufupi ni hali ya hewa kwa ujumla ambayo inafaa kwa kilimo hiki cha tikiti. Zao la tikiti tunasema hustawi zaidi sana katika maeneo yenye joto la kiwango cha nyuzi 22 mpaka 28 na mvua za wastani kwa kati ya milimita 600 kwa mwaka. Na pia tunasema ili matikiti yaweze kustawi vizuri basi yanahitaji hali ya hewa yenye joto na mwangaza wa kutosha, kwa maana na unyevu kiasi na kusiwe na unyevu mwingi, kwa sababu zao la tikiti ni miongoni mwa mazao ambayo hayahitaji unyevu mwingi, na unyevu unapokuwa umezidi basi kuna hatari kubwa sana ya lile zao la tikiti kupata changamoto hususan magonjwa. Pia udongo tunasema ninatakiwa kuwa na udongo wenye rutuba na ambao unapitisha maji. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kulima zao la tikiti, zingatia hayo mambo ya msingi, kwamba hakikisha eneo ambalo unaenda kulilima zao hili basi kuwe na rutuba ya kutosha, lakini eneo husika liwe na nyuzi joto kati ya 22 mpaka 28. Na ninaposema nyuzi joto 22 hadi 28, basi ili joto asilimia kubwa ni maeneo ya pwani, na ndio maana matikiti yanafanya vizuri sana ukanda huu wa pwani kwa sababu kuna joto kiasi, na kuna na ndio maana muda mzuri wa kulima zao hili la tikiti kwa maeneo kama ya pwani, basi watu wengi sana wanalima kuanzia mwezi wa 5 wa 6 na kuendelea, na huwa kipindi hicho mazao kama tikiti yanastawi vizuri mno, pia na maeneo mengine ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tunasema kuna aina mbalimbali za matikiti, maana hapa napo ni maswali mengi tunaulizwa sehemu nyingi ambazo tunawatembelea wakulima. Wengi wanatamani kujua ni matikiti gani bora ambayo yanaweza kuvumilia magonjwa lakini pia yakafanya vizuri kwa maana kwenye soko. Na hapa kwenye swala zima la mbegu, kuna mbegu aina nyingi sana ndugu msikilizaji za matikiti. Sehemu nyingi sana wanauza, ukienda kwenye maduka pembejeo kuna mbegu aina nyingi sana za matikiti. Lakini mimi sitakwenda kutaja moja kwa moja ni mbegu ipi na kwa majina, lakini tunasema kwamba siku hizi kuna mbegu aina mbili. Zao la tikiti lina mbegu aina mbili ambazo tunasema ni mbegu za kawaida kwa maana za kienyeji, lakini pia kuna mbegu za kisasa ambazo tunasema ni hybrid ambazo zimeboreshwa. Na hizi mbegu za kisasa zipo makampuni mengi, kwa makampuni mengi sana yanazalisha. Hivyo pia tunasema kwamba unapokwenda kulima basi zao hili la tikiti inategemea na mtaji wako. Kama mtaji wako ni mkubwa, basi mbegu ya chotara kwa maana ya hybrid ni mbegu bora zaidi ambayo inaweza ikakupatia matunda mengi lakini bora, lakini pia na uzazi mzuri, kwa sababu ni matunda ambayo ni kinzani zidi ya magonjwa fulani, hususan magonjwa kama ubiriunga na magonjwa mengine. Lakini ni matikiti ambayo katika soko la sasa hivi yanauzika kirahisi sana kuliko matikiti haya ya kienyeji. Hivyo katika swala zima la aina ya matikiti, naamini kwamba hapo utakuwa umenielewa. Ukienda dukani basi uliza aina ya matikiti ya hybrid, yako mengi, lakini ukiuliza aina ya tikiti hybrid watakupatia, na mwisho wa siku ukienda kupanda utaona kuna utofauti mkubwa. Hayo ilikuwa ni kwa upande wa aina za matikiti, ndugu msikilizaji.

0: shamba kwa ajili ya kilimo cha tikiti ni muhimu zaidi ili kuweza kupata mazao mengi na yatakayoweza kupatia soko bora.
1: Hapa kumekuwa na changamoto kubwa mno kwa sababu watu wengi sana wamekuwa na changamoto kwenye namna ya kuandaa, umuhimu wa kufanya maandalizi ya shamba kabla hujaenda kulima. Hivyo kwenye swala lazima la tikiti tunasema kwamba kila kitu ili kiwe kizuri hususani kistawi vizuri katika udongo ni lazima udongo uandaliwe vizuri na ulimwe katika mpangilio unaotakiwa, kwa maana ulime kwa kutumia trekta au ulime kwa kutumia jembe la ng'ombe la kukokota, lakini mwisho wa siku tunasema udongo ni lazima uwe umelimwa vizuri, kwa maana uwe laini ili kuwezesha zile mbegu ziweze kuota kiurahisi. Lakini vyema mkulima inashauriwa ni vyema mkulima uandae shamba lako wiki tatu kabla ya kwenda kupanda mbegu zako, kwa sababu utalifanya shamba litulie lakini liwe tayari limeshakuwa tayari kwa ajili ya kuweka mbegu. Lakini pia tunasema unaweza kulima shamba vizuri na kuandaa majaruba, pia na unaweza kuweka mbolea aina ya samadi katika shamba lako hususani kwenye yale mashimo ambayo utakwenda kupanda mbegu za tikiti. Na ukifanya hivyo mwisho wa siku tunasema kwamba tunatarajia mbegu itakayowekwa pale basi itaota haraka na itaota vizuri, na mwisho wa siku utaona tikiti inatoka ikiwa na nguvu kubwa. Lakini kuna mahitaji ambayo ni ya muhimu sana ndugu msikilizaji, ambayo unatakiwa uwe nayo kabla uja kwenda kulima zao hili la tikiti. Na katika mahitaji haya, tikiti kama mazao mengine tunasema ni muhimu kawa na mbegu. Na katika mbegu nimeelezea kwamba kuna mbegu aina mbili, mbegu za kisasa na mbegu za kawaida. Lakini nikapendekeza kwamba kama unataka ulime kwa maana ulime kwa utija, basi nunua mbegu ya hybrid. Na katika mbegu za hybrid hapa kuna nyingi, kuna mbegu nyingi, kuna sukari F1, kuna sugar queen na nyingine nyingi ambazo huwa zinafanya vizuri sana katika mazingira yetu.
2: Sasa

0: Mpendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninafurahi kujua ya kwamba ninaungana nawe katika wakati huu kujifunza pamoja neno la Mungu. Ninashukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa msikilizaji na mfuatiliaji mzuri. Mungu akubariki sana. Asante kwa ajili ya wale wote ambao wameonyesha na kutamani kuendelea kujifunza, wengine wakienda mbali zaidi wanatamani kupata ubatizo. Mungu akubariki sana. Unaposikia sauti hizi ambazo Bwana ameruhusu ujifunze, fanya maamuzi, kwa sababu wakati uliokubaliwa ni sasa. Kubali Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, amua kubatizwa ili upate ondoleo la dhambi, upate burudiko la moyo, ujiandae kuurithi uzima wa milele. Na ni kualike sana, ikiwa utakuwa na swali, utakuwa na jambo la kuombea, la kushauriana pamoja, au unahitaji ubatizo, unaweza ukatuma ujumbe kupitia 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Utaandika hapo ujumbe wako mfupi wa maombi, tutakuombea. Lakini pia kwa yule ambao unahitaji ubatizo, sema tu mimi niko mahali fulani ninahitaji kubatizwa, basi tutakuunganisha na eneo lililopo karibu litakaloweza kukuhudumia na ukabatizwa. Mimi umeendelea kwa pamoja nami mchungaji Michael Mtoka Mbali wa kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Bunju hapa Dar es Salaam. Lakini mahubiri haya pia yanadhaminiwa na idara ya wanawake katika kanisa la Waadventista Sabato Bunju. Nikualike sasa tuombe tunapoingia kwenye somo letu la leo. Mungu, tunakushukuru umekuwa pamoja nasi. Ni siku nyingine tena umeruhusu tuisikie sauti hii, tukijifunza pamoja neno lako. Tunaomba utuongoze, tutafsirie sawasawa na mapenzi yako, ili tukaelewe na kuandaliwa kwa uzima wa milele. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Somo lililopita tuliangalia habari za sheria ya Mungu. Tukaona sheria ya Mungu iliandikwa kwa mikono yake mwenyewe, na tukaona faida za kuwa na sheria ya Mungu. Kwa nini Mungu alileta sheria yake kwetu? Ameileta, jambo la kwanza ni kutusaidia kujua ubaya na wema. Ni kupitia sheria ya Mungu peke yake ndipo tunajua ubaya na wema, moral compass, ule ujuzi, uwezo wa kujua mabaya na mazuri. Ni kutokana na sheria ya Mungu peke yake. Lakini pia inatusaidia kuishi maisha ya furaha na maisha marefu ya milele. Sheria hii ipo kwa ajili ya kutusaidia sisi tuishi maisha marefu. Anaposema usiue, iti ni kwa faida yako mwenyewe, wewe kwa kwanza. Na nikahusianisha na sheria zile za barabarani, ambazo sheria ya barabarani inakuambia hapa usi overtake. Maana yake uki overtake, kwa sababu kuna kona kali, huwezi jua upande ule mwingine gari linatoka katika spidi gani. Kwa hiyo unapo overtake na sheria imekuambia usi overtake, unaweza kukutana na hatari. Inakuambia hapa ni mteremko mkali, punguza mwendo. Wewe ukienda kwa spidi kule chini, gari inapoteza mwelekeo. Kwa hiyo ipo kwa ajili ya kwetu sisi wenyewe. Na tukaangalia kwamba kumbe hata Kristo mwenyewe anasema hakuitengua Torati. Torati ni sheria. Hakutengua Torati, bali alikuja kuitimiliza. Na maisha yake alituonyesha ni kwa namna gani aliitimiliza. Na tukasema, je, hizi zinaweza kubadilika? Tukagundua ya kwamba haziwezi kubadilika, kwa sababu Mungu mwenyewe habadiliki. Mungu ni wa milele, na neno lake lilituambia jana ya kwamba yeye habadiliki, ni wa milele, na hata batilisha kile kilichotoka kinywani mwake. Na ndio maana Yesu Kristo alikuja, mwanadamu alipotenda dhambi na kudondoka kwenye dhambi, kama Mungu angeweza kubadilisha sheria, angesema ninabadilisha sheria, sasa hivi mshahara wa dhambi hautakuwa ni mauti, kwa mwanadamu huyu ataishi milele. Lakini aliamua kuruhusu mwanaye mpendwa aje, Yesu Kristo, afe ili afidie kile ambacho kimevunjwa kwenye sheria. Kwa hiyo tumeona katika namna njema na namna bora sana. Na hivyo sasa tutaangalia hizo amri kumi za Mungu ambazo ziliandikwa kwa mikono ya Mungu mwenyewe, akampatia Musa. Musa akawapatia Waisraeli, na Waisraeli walikuwa ni wawakilishi wa wanadamu wote watakao mchagua Mungu katika kila kizazi mpaka kizazi chetu hiki. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 imezungumza hizo amri 10 za Mungu. Amri 10 za Mungu. Tutaziangalia na kuzichambua kwa sehemu, alafu tutaendelea na kuangalia namna gani zinapofanya ukihusianisha na swala la neema. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 naanzia mstari wa kwanza, Mungu akanena maneno yake haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya kwanza ya Mungu anasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Na miungu mingine ni nini? Ni kile kitu ambacho unakifanya kuwa kipaumbele kuliko Mungu. Mungu anasema yeye ni Mungu, hapaswi kulinganishwa au kuwa na mtu awe na miungu mingine. Yeye anazungumza na wewe ambaye pengine uko hapo kwenye biashara yako na unataka ulinzi wa Mungu, alafu wakati wewe pia una irizi ya kulinda biashara. Anasema usiwe na miungu mingine. Kama umechagua kuwa na Mungu, ni Mungu peke yake. Mungu atakulinda. Ondoa hizo irizi, ondoa. Unapotamani mwanao alindwe na Mungu, ondoa hizo irizi ulizomfunga na hizo shanga, kwa sababu Mungu anasema usiwe na mingine ila mimi. Hiyo ni amri yake na sheria yake, ni amri ya kwanza. Amri ya pili ni ule mstari wanne anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kichochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini ya dunia wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapataliza wana maovu ya baba zao hata kizazi na cha tatu na cha nne cha wanichukiao, nami na warehema elfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Amri ya pili ya Mungu inakataza sanamu za kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, kilicho majini, kilicho kwenye maji, chini ya bahari. Usivisujudie wala kuvitumikia. Leo hii kuna watu wanafundisha, wanasema hilo jambo hapana, unaweza tu ukachonga sanamu. Ziko sanamu za Yesu, sanamu sijui za manabii wa zamani, sanamu za mitume, na anasema usizichonge, usichonge. Kuna mwenye sema unajua mimi sizisujudie. Maandiko hapa anasema usivisujudie wala kuvitumikia. Kuvisujudia ni nini? Kuvisujudia ni kuvipa ibada, kuviabudu. Hilo anakataza, lakini anasema sio tu kuviabudu, anasema hata kuvitumikia. Kuvitumikia ni kama vipi? Ni vile una sanamu yako hapo, unasema hili ni sanamu la Yesu. Halafu sasa unalipaka mafuta, unaliogesha au unalifutafuta vumbi au uko ni kulitumikia. Maandiko yamesema usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ni machukizo na ni makufuru mbele za Bwana. Amri ya tatu, mstari ule wa saba inasema, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Usilitaje bure jina la Bwana Mungu. Kulitaja bure ni kufanyaje? Wakati mwingine unaweza umefanya kitu fulani hivi kibaya, halafu unaapa na kuapa kabisa, kweli kabisa, haki ya Mungu tena sijafanya. Umelitaja bure jina la Bwana Mungu. Lakini pia wakati mwingine vile unavyovifanya, wewe unajiita ni Mkristo, lakini unafanya vitu tofauti na vile ambavyo Kristo amesema uvifanye, wewe unalitaja bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa anasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya tatu. Amri ya nne inapatikana mstari wa nane. Tunasoma kwenye kitabu cha Kutoka, Kutoka 20 mstari wa nane. Inasema mstari wa 14 inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo, akastarehe siku ya saba. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Amri ya nne, Mungu anaagiza kuikumbuka siku ya Sabato na kuitakasa. Na ni siku ya Sabato, ni siku ya Jumamosi. Utajifunza vizuri somo lake.
1: Lakini anasema ikumbuke siku ya sabato uitakase. Tulipojifunza habari ya uumbaji, kwenye somo la uumbaji tukaona Mungu alifanya kazi kwa siku sita. Aliumba siku sita katika ule mtiririko ambao tuliona katika somo lake. Na siku ya saba Mungu akaita wanadamu, akaita viumbe vyote, akastarehe, akaacha kufanya kazi aliyoifanya, na ikawa ni siku ya ibada kwa viumbe. Na ndio maana hapa neno linaanza kusema ikumbuke. Ikumbuke maana yake ni kitu ambacho kilikuwepo. Hatukumbuki kitu ambacho hakipo, tunakumbuka kitu ambacho kilikuwepo. Ndio maana nasema ikumbuke siku ya sabato uitakase. Rafiki yangu mpendwa, nikutie moyo ya kwamba amri hizi za Mungu, Mungu anahitaji uzitunze. Ukumbuke siku ya sabato ukafanye ibada. Pengine unafanya ibada katika siku zingine, lakini amri ya Mungu inasema ikumbuke siku ya sabato. Siku ya sabato ndio siku ya ibada ambayo Mungu mwenyewe aliamuru. Tena siku ya sabato, ninasema unajua sabato ilikuwa ni ya Wayahudi. Sikiliza, tulisoma katika kitabu cha Mwanzo kabisa kule, hata kabla ya Myahudi hajawahi kuwepo, wakati tu dunia hii ikiwa na watu wawili, Adam na Hawa, Mungu alianza kuiadhimisha mwenyewe siku ya sabato. Mungu ndiye alikuwa mwanzilishi wa siku ya sabato, na ndiye alitulia siku hiyo, akaabudiwa katika juma la kwanza lile la uumbaji, na wanadamu wakapeleka ibada yao kwa Mungu katika juma la kwanza la uumbaji, kabla hata dunia hii haijaanza kugawanyika kwa makabila, hata kabla mataifa hajagawanyika kuwa mataifa, hata kabla koo, falme na tawala hazijagawanyika, dunia ikiwa imetoka tu kwenye mikono ya muumbaji. Ikumbuke siku ya sabato uitakasa. Hiyo ni amri ya nne. Amri ya tano, mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Kwa hiyo kuheshimu baba na mama. Na hapa ninapozungumzia baba na mama, haishi tu kwa baba na mama. Hata mtu yoyote aliye mtu mzima anayefanana umri wake na mzazi wako, unapaswa kumheshimu. Leo hii tumekuwa na kizazi cha vijana wasio na heshima. Wanawavunjia heshima hata walio watu wazima. Akijua tu kwamba huyu sio jamaa yangu, sio mama yangu, sio dada yangu, sio ndugu yangu, sio baba yangu, anaamua kufanya hata jambo la hovyo mbele yake. Lakini maandiko yanasema waheshimu baba yako na mama yako. Na nikuambie tu wewe ambaye una wazazi, wasikilize sana wazazi wako. Waheshimu, nikuambie tu wewe ambaye una wazazi, wasikilize sana wazazi wako. Waheshimu sana wazazi wako. Kwa sababu haufanyi hivi.

sana na ndugu yake. Anaweza kujibizana na wazazi wote wawili. Wakati mwingine anaweza hata akawapiga. Nikuambie wewe unamkosea Mungu. Unavunja amri ya Mungu inayosema waheshimu. Maana hata hivyo wazazi wako wamejinyima sana mpaka wewe kuwepo hapo. Wakati mwingine walipitia magumu wakati wa usiku ili waweze kukuuguza wewe. Waheshimu ni amri ya Mungu. Na amri ile ya sita inasema usiue. Usiue. Rafiki yangu mpendwa, ni amri ya Mungu inayoagiza ya kwamba usiue. Leo kuna watu wanafanya tu uuaji. Moja kati ya uuaji ambao unaonekana ni wa kawaida ni utoaji wa mimba. Ni uuaji kama uuaji mwingine. Na ikiwa umefanya hivyo, tubu kabisa kwa Mungu. Mwambie Mungu akusamee na usirudie tena. Na inawezekana wewe uko hapa unasikiliza na ni mjamzito. Nikuambie usitoe mimba kwa sababu huyo ni kiumbe. Ameumbwa na Mungu, ni mwanadamu. Na Mungu anamleta duniani kwa makusudi maalum. Usiue. Leo hii jambo hilo la uuaji na utoaji wa mimba limekuwa ni kitu cha kawaida. Nilikuwa naangalia miezi kadhaa iliyopita katika nchi moja kule, watu wanawake wameandamana, wanataka wapewe haki ya kutoa mimba. Wanasema sasa imefika wakati na sisi tutambuliwe. Mwanamke apewe mamlaka ya kuweza kwenda hata hospitalini na kutoa mimba. Hizo sheria za kusema usitoe mimba ni sheria za kizamani. Hazitusaidii kabisa hizo. Ni uuaji kama ulivyo uuaji mwingine. Mungu anasema usiue. Maana hicho kiumbe tumboni kinayo pumzi ya Mungu. Mungu amekiweka kwa makusudi maalum. Kwa hiyo usiue, usiue. Maandiko yanasema hivyo. Lakini pia kwenye kuua kuna watu ambao wanaua kwa maana ya kwamba wanapokamata mwizi wanaua. Huo ni uuaji. Hakuna kosa lolote lile la mwanadamu analoweza kulifanya likastahili ya kwamba afe. Kama ingekuwa anastahili kufa Mungu mwenyewe tu, wala isingekuwa ni jambo la wewe kukulazimisha mpaka uue wewe. Ni ungeshangaa tu amefanya kosa hapo hapo amedondoka amekufa. Mungu mwenyewe angefanya hilo jambo. Lakini unapoingilia majukumu ya Mungu ya kutoa uhai wa mwanadamu mwenzako, wewe ambaye unapiga mwizi mpaka anakufa, wewe ambaye unapiga mwanadamu mwenzako mpaka anakufa. Wakati mwingine watu wanatumia wanakwenda kufanya wizi wakiwa na silaha za moto, wanaua. Naongea na wewe ambaye pengine umefanya shughuli ya ujambazi. Unaua watu ili upore mali zao. Unaua watu kwa sababu umetumwa na watu wanaowachukia, na wanakupatia hela kwamba nenda kammalize yule, nitakupatia milioni 10. Malize yule, nitakupatia milioni 50. Hizo milioni 50 zitakufikisha wapi? Maana siku moja na wewe pia utakufa. Ingekuwa kama ukipata hizo unaishi milele, lakini ukipata hizo utaziacha hapo. Na uwezi jua siku ya utakayokwenda kuua, pengine na wewe ndio itakuwa siku yako ya kufa. Jioni yake tu unakufa. Hizo hela zitakusaidia jambo gani? Itakuwa umejizolea tu laana kwa Mungu. Na bado tena hela hizo ulizozipata hazijakufanyia kitu chochote kile. Kwa hiyo usiue. Kuna wengine wanawaua wenzao kwa ushirikina. Kwa sababu huyu anaendelea hivi vizuri, anafanya maendeleo, unaenda kwa mganga wa kienyeji ili upate dawa ya kuweza kumuua. Unaenda kwa waganga ili umtupie mapepo ili aweze kufa. Nikuambie Mungu anasema usiue. Mungu anachukia kuua. Anachukia mwanadamu anayotoa uhai wa mwanadamu mwingine. Mtu kama huyo nikuambie Mungu hana furaha naye. Na inawezekana ikiwa umeshiriki kwa uuaji katika namna yoyote, mwambie Mungu akusamehe na usirudie tena. Maana Mungu hapendezwi mwanadamu kutoa uhai wa mwanadamu mwingine. Labda tu vile ambavyo Mungu ameviruhusu vya chakula, kama vile wanyama, yeye mwenyewe alitoa kwa mdomo wake, akasema chinjeni mle. Mnachinja mnakula wale wanyama ambao safi amewasema. Hiyo ni Mungu mwenyewe aliruhusu. Lakini habari ya kifo cha mwanadamu na kifo cha vitu visivyo na hatia, Mungu anasema usiue. Na hiyo tulikuwa kwenye amri ya sita. Amri ya saba inasema usizini. Usizini.

Uzinzi leo imekuwa ni kawaida tu. Mtu ana mke wake, anaacha mke wake anaenda kwa mke mwingine. Ana mume wake, anaacha mume wake anaenda kwa mwanaume mwingine. Wakati mwingine hajaoa, hajaolewa, lakini anafanya matendo ya kindoa. Mungu anasema usiue. Anasema usizini. Usizini. Rafiki yangu mpendwa, uzinzi ni moja kati ya makosa mabaya ambayo Mungu yanamchukiza. Uzinzi. Na hata ukiangalia habari ya Sodoma na Gomora, kwa sababu ya kuendekeza kwa uzinzi, kuendekeza kwa zinaa, wakaenda mbali zaidi, wakawakiana tamaa wanaume kwa wanaume, wakawakiana tamaa wanawake kwa wanawake, wakafanya ngono chafu. Mungu akachukia, akachoma miji ya Sodoma na Gomora. Leo hii Mungu atakuja tena kuichoma dunia hii. Moja kati ya dhambi zitakazokuwa mbaya kabisa, zitakazopeleka dunia katika mahali pabaya, ni habari ya dhambi ya uzinzi. Bali dhambi ya uzinzi. Na shetani anaipamba kwenye kila namna ili watu watekwe akili zao katika mambo haya ya uzinzi. Ukiona hao hizo maabara kubwa zinazofunguliwa huko duniani kwa ajili ya kufanya sajali za maumbile. Mwanamke ambaye Mungu alimuumba tu vizuri, anakwenda huko kwenye nchi za mbali huko, anaenda anafanya operation ya kurekebisha maumbile yake, ya kurekebisha muonekano wake. Na ukiangalia kwa nini anarekebisha hivyo, ili tu avutie kingono. Diko shetani alikotufikisha mtu avutie tu kingono, kuvutia tu, anavutia. Na utawavutia wangapi kwenye dunia hii? Na ukiwavutia hao wote utawapeleka wapi? Ni uzinzi. Ngono itawapeleka watu mbali kabisa, mbali kabisa na uso wa Mungu. Na kama matokeo yatakuwa mabaya. Na ndio maana kuna magonjwa mabaya leo, kuna changamoto za migogoro leo, mambo mengi yanatokea leo, ni kwa sababu ya kuacha amri ya Mungu, amri inayosema usizini. Hiyo ilikuwa ni amri ya saba. Amri ya nane inasema usiibe. Wizi Mungu aliutangaza kabisa, alisema wizi ni mbaya. Anasema usiibe. Leo watu wanaiba. Wapo watu ambao usiku wa balali anaamka asubuhi anakuta ameibiwa. Wavu wa dirishani umekatwa, mtu ameingia na kwenda kuiba. Matendo haya ya kuiba, kwa nini usifanye kazi zilizo halali? Kazi halali ziko nyingi ambazo zitakupatia kipato. Kwa nini mpaka uchukue mali ya mwingine ambaye ameitafuta kwa jasho? Wewe unaichukua tu kiurahisi ili iwe ya kwako. Usiibe. Lakini kwenye kuiba leo, watu wametumia njia mbalimbali kuiba. Hata wewe ambaye pia Mungu amekupatia neema ya kuwa kiongozi, pengine kiongozi wa serikali. Acha wizi na ufisadi, vinamchukiza Mungu. Wananchi wamechangia kodi ili kusudi kwa maendeleo ya nchi yao. Wewe tu kwa sababu ya nafasi uliopewa mahali fulani, unazi misuse. Unazitumia katika namna nyingine, una misallocate, zipasa ziende hivi, zinaenda katika namna ambayo zitakupatia na faida wewe mwenyewe. Huo ni wizi, Mungu anauchukia. Anasema usiibe. Lakini leo hata wafanya biashara tu, wanafanya biashara za magendo, hata wakati mwingine wanaiibia serikali kodi. Huo ni wizi. Ulipaswa upeleke kodi shilingi milioni 5, wewe una fake receipt zako hapa inaonyesha kodi ni shilingi 400. Unaipeleka, huo ni wizi. Na Mungu atahukumu wizi. Haujafanya lililo halali. Huo ni wizi. Lakini wakati mwingine wafanyabiashara wachezesha mizani zao. Mizani badala ya kusoma kilo moja, kumbe inasoma inasoma nusu na robo. Robo nyingine imewekewa huku chini kitu. Huo ni wizi. Mungu anasema usiibe. Lakini amri ile ya tisa inasema usimshuhudie jirani yako uongo. Leo watu wanasingizia maneno ya uongo ni mengi. Ukienda kwenye mitandao watu wanasingiziana vitu vya uongo.
Huo ni uongo na Mungu hataki mtu asingiziwe uongo. Anasema usimshuhudie jirani yako uongo. Na ile amri ya mwisho na ya kumi inasema usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alichonacho jirani yako. Kutamani katika namna mbaya. Umeona mke wa jirani yako, unatamani awe wako, unafanya kila namna ya kupambana ili awe wa kwako. Mke wa mfanyakazi wako pale ofisini, wewe umepewa nafasi kubwa na cheo kikubwa. Unaona huyu subordinate wako ana mke mzuri. Unafanya kila namna, hata kwa kumhamisha kumhamishia mbali ili tu mke wake awe karibu na wewe. Usitamani mfanyakazi wa jirani yako. Unamuona binti wa watu ametolewa huko, amekuja pale, anafanya kazi vizuri, anapatana vizuri kabisa na mwajiri wake, wanafurahiana vizuri, alafu wewe unaanza kuzungumza naye, unajua alikuwa anakulipa shilingi ngapi huyo, mimi nitakulipa mara mbili zaidi, nitafanya nini? Unamuondoa kwa hila. Mama wa watu alikuwa na watoto wawili hapo, binti yake wa kazi alikuwa anamsaidia. Sasa binti analeta vitimbwi pale, anaondoka ghafla, amebaki na vitoto viwili hapo. Na kazini kuna anapaswa kwenda kazi. Atafanyaje na binti wa kazi ameondoka? Usitamani majira, mali ya jirani yako kwa hila. Hiyo ni amri ya Mungu. Ni amri ya Mungu. Yesu Kristo alisema ya kwamba amri hizo ni za milele na haziwezi kubadilishwa. Amri kumi za Mungu. Na watu wanasema unajua hizi amri kumi za Mungu ni kweli zipo, ila hizi amri kumi za Mungu zipo tu, hizo zilikuwa ni agano la kale. Unajua hizo zilikuwa ni agano la kale, lakini sio agano jipya. Agano jipya Yesu aliziondoa pale msalabani. Aliziondoa msalabani pale. Hapana. Maandiko yanasema wazi wazi kabisa. Katika Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 na 18. Yesu alizungumza akasema hivi, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua torati, yani torati maana yake sheria tulijifunza somo lililopita, au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya torati haitaondoka hata yote yatimie. Kwa hiyo amri hizi kumi za Mungu, Mungu alizotupatia ni amri za milele, hazibadiliki. Na Mungu atakuja kuhukumu wanadamu kwa kuangalia amri hizi, kama ambavyo tuliangalia katika somo lililopita. Sikiliza, kwenye Yakobo sura ya pili mstari wa 12 maandiko yanasema, semeni ninyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Mungu atakuja kuhukumu kupitia sheria. Yaani sheria, amri zake. Mungu atafanya hukumu kwa amri zake. Na hivyo si kwamba Kristo alikuja kutangua torati, bali alikuja kutimiliza. Kutokana naweza kusema unajua hizi amri kumi unazipata tu kwenye agano la kale, kwenye agano jipya hazipo. Kwenye agano jipya zipo zote kumi na zimesisitizwa. Agano jipya linasisitiza kabisa habari ya amri kumi za Mungu. Zinasisitiza kabisa. Hebu tazama aya hizi kwa makini, utaona ni kwa namna gani zinasisitiza juu ya habari ya amri kumi za Mungu. Zinarifaa kwenye amri kumi za Mungu. Unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 na ule mstari wa 10 nasema, msujudie Bwana Mungu wako, umuabudu yeye peke yake. Agano jipya linasema hii kwa sababu linarifaa kwenye amri ya kwanza ya Mungu inayosema usiwe na miungu mingine ila mimi. Na agano jipya mbona linatuambia msujudie Bwana Mungu wako, umuabudu yeye peke yake. Hii ni amri ambayo imesemwa kule, usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini pia amri ya pili tuliangalia kule
inasema usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu kilicho juu mbinguni. Unaposoma kwenye Biblia kwenye Agano Jipya, katika kile kitabu kile cha Yohana wa kwanza, sura ile ya tano na ule mstari wa 21, inasema watoto wangu wadogo, jilindeni nafsi zenu na sanamu. Ha, kumbe Agano Jipya halileta kitu kipya kama tofauti na Agano la Kale. Linaendelea kusisitiza kitu kile ambacho Mungu alikisema katika agano la Kale. Matendo 17 mstari wa 29 inasema hivi: basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa kuna uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za mwanadamu. Hii ni Matendo ya Mitume, inasisitiza habari za kutodhani ya kwamba Mungu anapatikana kwenye sanamu. Ndio inarifaa kwenye amri ya pili ya Mungu ya usijifanyie sanamu ya kuchonga. Ndio anasema kwamba hata ingekuwa ni sanamu za fedha, ingekuwa ni za dhahabu, ni zilizochongwa kwa akili ya mwanadamu, inasisitiza habari hizo za kuchonga. Lakini pia amri ya tatu tuliangalia, inasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Tunaona Agano Jipya imeizungumza hiyo. Unaposoma kwenye Timotheo wa kwanza sura ya sita na ule mstari wa kwanza, inasema jina la Mungu lisitukanwe wala mafundisho yake. Kwa hiyo kumbe inahusianisha na kile ambacho kule kwenye maandiko matakatifu, kwenye Agano la Kale Mungu alisema. Hapa inaendelea kukazia katika Agano Jipya. Agano Jipya zimezitamka amri kumi za Mungu katika ukamilifu wake na kuzikazia vizuri kabisa. Kule tuliona amri ya nne, ikumbuke siku ya sabato uitakase. Siku sitafanya kazi tena mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako. Tukaangalia vizuri kwenye kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Kwenye Agano Jipya unaposoma kwenye kitabu cha Waebrania, Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 4, wa 9 na wa 10, inasema hivi: kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba akaziacha kazi zake zote. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Aha, utaona kumbe na huku pia amri imezungumza vile vile kama ambavyo imezungumza kule. Tukaona amri iliyofuata ya tano, waheshimu baba yako na mama yako. Unaposoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 19, inarudia maneno hayo hayo. Ngoja ni nasome hapa. Mathayo sura ile ya 19 na ule mstari wa 19 inasema: waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo waheshimu baba yako na mama yako imerudiwa kama ilivyo katika kitabu cha Mathayo 19:19. Agano Jipya halileti kitu kipya. Agano Jipya linakazia kile ambacho Mungu alikisema. Watu wanadhani ya kwamba agano hili jipya ni juu ya amri kumi za Mungu. Hapana, haizungumzi hivyo. Kimsingi unaposema agano jipya na agano la kale, wote haya ni maagano ni nini? Tutaangalia vizuri somo lake. Lakini habari ni hivi: agano jipya, agano la kale ni namna gani watu walivyokuwa wanasamehewa dhambi. Anazungumzia namna gani Mungu alivyodili na dhambi kabla ya Yesu na baada ya Yesu. Kabla ya Yesu, Mungu aliagiza watu wachukue wanyama, tena mwanakondoo. Amchukue mwanakondoo akitenda dhambi. Maana dhambi ili mwanadamu akitenda dhambi alipaswa afe kifo cha milele. Lakini akitenda dhambi, Mungu aliruhusu ya kwamba achukue mnyama. Alafu anakwenda hekaluni, anasema huyu mnyama, mimi nilimetenda dhambi, nilipaswa nife.
unaungama zile dhambi zako ukimuangalia yule mnyama, ni kana kwamba unaziamisha dhambi zako kwa yule mnyama, kwamba mimi niliua, mimi niliiba, mimi nilizini na hivi na vile. Na mwisho anapomaliza zile kutubu zile dhambi zako, yule mnyama anachinjwa, kwamba ndo amebebeshwa zile dhambi, kwamba mimi nilipaswa nife lakini dhambi zangu zimehamia kwa huyu, ninamchinja huyu mnyama, anakufa kwa niaba yangu mimi. Alafu ile damu inachukuliwa inapelekwa hekaluni kwenda kufanya upatanisho, kwamba huyu alitenda dhambi, lakini damu hii ikawe ni ishara ya mnyama aliyekufa, inafidia kwamba alipaswa kufa yeye. Na sasa hilo lilikuwa ni agano la kale. Agano jipya maana yake Yesu Kristo ndo alikuwa anawakilishwa. Sasa amekuja, amekufa pale msalabani. Hatuna haja tena ya kuchinja wanyama, maana Kristo alikufa. Hatuna haja tena ya kupeleka damu kwenye hekalu, kwa sababu Kristo alimwaga damu yake. Tunachofanya ni nini? Ni kupiga tu magoti na kumuomba Mungu atusamehe msamaha wa dhambi, na damu ya Yesu Kristo inasimama kama ishara ya kwamba huyu mtu ameifia dhambi. Hiyo ndiyo agano lake. Na ndiyo maana Yesu alipokufa pale msalabani, pazia la hekalu likapasuka. Lile pazia lilikuwa linafunika kwenye eneo ambalo damu ilikuwa inapelekwa ikafanya upatanisho. Pazia la hekalu likapasuka. Na ilikuwa ni jioni saa 9, wakati ambapo kafara za wanyama zilikuwa zinafanyika. Yule kuhani alikuwa amechukua kisu anataka kumchinja mnyama. Mnyama akamtenza, akatoka pale, akakimbia, akatokomea kabisa na hakuonekana tena, na pazia lile la hekalu likapasuka. Hiyo na kutoka juu mpaka chini, ishara ya kwamba huduma hiyo sasa hivi imehama, haitafanyika tena hekaluni, isipokuwa hiyo huduma ni mwanadamu kupiga magoti kumuomba Mungu na atamsamehe kupitia kafara ya Yesu Kristo. Ndiyo maana ya agano la kale kuchinja wanyama na agano jipya msamaha kupitia Yesu Kristo. Lakini Mungu anadili na dhambi vile vile, lakini huku kupitia wanyama, huku kupitia Yesu Kristo. Ndiyo tunapata ya sasa agano la kale na agano jipya. Na hiyo haigusi habari ya sheria ya Mungu. Hapa nazungumzia habari ya namna gani mwanadamu anasamehewa. Ndicho ambacho kimedili nacho, namna gani mwanadamu anasamehewa. Ndicho ambacho Mungu anadili nacho. Kwa tunaona kwamba hapa kwenye waheshimba bana mama, bado kwenye agano la kale ilikuwa inazungumzia vile waheshimba bana mama. Na kwenye agano jipya kwenye Mathayo 15:19 imesema waheshimu baba yako na mama yako. Lakini amri ya 6 inasema usiue. Usiue, hiyo ni kwenye Kutoka kule 20. Lakini kwenye unaposoma kwenye kitabu cha Warumi 13 mstari ule wa 9 kwenye agano jipya inasema nayo pia inarudia neno kwamba usiue. Amri ya 7 kule inasema usizini. Mathayo 19:18 inazungumzia habari ya uzinzi. Wanasema usizini, hata anayemtazama mwanamke kwa kumtamani huyo amezini naye. Inazungumza vizuri kabisa. Amri ya 8 kule inasema usiibe. Kwenye Warumi 13 na ule mstari wa 9 imezungumzia pia vivyo usiibe. Lakini pia usimshuhudie jirani yako uongo. Unaposoma kwenye Warumi 13 na ule mstari wa 9 inazungumzia usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 10 kule tuliona usitamani mali ya jirani yako. Kwenye Warumi 7:7 inazungumzia hivyo habari usitamani jirani yako. Amri 10 za Mungu katika agano jipya, katika agano la kale, zimeonyeshwa kabisa katika agano jipya kama jinsi zilivyo. Rafiki yangu mpendwa, nikutie moyo ya kwamba Mungu wa mbinguni ameonyesha upendo wake na ametuambia kabisa ya kwamba tuzishike amri zake. Sasa ni kitu gani kinachomwezesha Mkristo wa kweli kushika amri za Mungu? Waebrania 8:10 nasema, nitawapa sheria zangu katika nia zao na katika mioyo yao nitaziandika. Mungu anatupatia nguvu ya kushinda, anatupatia nguvu ya kushika amri zake kupitia mioyo yetu. Anasema anaweka sheria yake katika mioyo yetu. Unapokabidhi maisha yako kwake, yeye anakupatia nguvu ya kushinda, anakupatia uwezo wa kushika amri zake. Ya kushika amri zake. Rafiki yangu mpendwa, ninakutia moyo. Ninakutia moyo ya kwamba Mungu anatamani ushike amri yake, amri zake 10. Unaweza ukasema hivi, kuna wengine wanasema Mkristo aliye chini ya neema halazimishi kushika amri za Mungu.
alazimiki kushika amri za Mungu. Sikiliza. Unaposoma kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa 3 mpaka mstari wa sura ya 3 mstari wa 4 nasema inazungumzia habari ya dhambi ni uvunjaji wa sheria ya Mungu. Rumi 3:31 nasema basi je twaibadilisha sheria kwa imani hiyo? Hasha, kinyume chake twaithibitisha sheria. Neema ni nini? Neema ni upendeleo anaopewa mwanadamu ambao unatoka kwa Mungu. Hii neema haimaanishi hatupaswi kushika sheria ya Mungu. Neema inatusaidia kuenenda na kuishika. Ngoja nitoe mfano ili unielewe vizuri. Neema inafanya kazi kwa namna hii. Mfano, wewe umefanya kosa, au mtu fulani amefanya kosa, ameua, na anapouua amepelekwa jela na kuhukumiwa kifungo cha maisha. Na alipokuwa kule jela, baada ya mwaka mmoja hivi akapata msamaha wa rais. Anapata msamaha wa rais, huo msamaha wa rais hakuustahili, yani ndio maana anaitwa msamaha wa rais. Maana yake yeye haki yake kabisa ilikuwa ni kuhukumiwa maisha. Lakini sasa amepata msamaha wa rais. Anaporudi anapata msamaha wa rais. Je, hiyo inampatia mamlaka yeye ya kuendelea kuua na kuua? Jibu utaniambia ni hapana. Sasa ndivyo ilivyo neema iko hivi. Sisi wanadamu tulipodondoka kwenye dhambi, hakukuwa na mtu yote aliye anabaya angeweza kutuokoa. Ilikuwa stahili yetu, stahiki yetu ni kifo cha milele. Yesu Kristo akaja, hiyo ndiyo neema. Imekuja kwetu ili kutuokoa kutoka kwenye hicho kifo cha milele, tufanye kuwa warithi wa uzima wa milele. Sasa anapotutoa kwenye hiyo dhambi, ambayo dhambi tumesema ni kuiacha sheria ya Mungu, haimaanishi sasa sisi tuko juu ya sheria, kwamba tunaweza tukafanya chochote, isipokuwa bado tunaendelea kunyenyekea chini ya sheria ya Mungu, kwa sababu tumepewa tu upendeleo, tumepewa tu neema. Mfungwa anayepata upendeleo wa msamaha wa raisi, haimaanishi anapokuja duniani sasa, anapokuja tena huku uraiani, afanye yale ambayo alikuwa anayafanya. Wanadamu tulitenda dhambi, tulitanga mbali na upendo wa Mungu. Yesu akaja kwa neema yake kutuokoa. Kutuokoa kwake Yesu haifanyi sheria ya Mungu tuikanyage, maana sheria ndiyo inayotuonyesha ya kwamba hii ni dhambi na hii sio dhambi. Rafiki yangu mpendwa, Mungu akusaidie uishike sheria ya Mungu kwa neema ya Kristo, anayeweza kukusaidia katikati ya kumuhitaji. Mungu akusaidie sana. Na ikiwa unatamani kusema kwa kweli, natamani nishike sheria ya Mungu, nimegundua ya kwamba katika dhehebu letu hatufundishi vizuri juu ya amri ya Mungu, maana hatuabudu siku ya Sabato, maana tunatumia sanamu za kuchonga na vitu vingine, ninatamani kujiunga na wacha Mungu ambao wamedhamiria kuishika sheria ya Mungu katika ukamilifu wake. Na unasema unatamani kubatizwa, kuanza maisha mapya, unaweza ukaandika ujumbe kwa namba ya simu 0763 54 45 62, 0763 54 45 62. Nikualike tuombe sasa. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru, umefunua mapenzi yako kwetu, umeonyesha ni kwa namna gani sheria yako ni kamilifu, ni timilifu, inayoburudisha moyo na kutupatia maisha mema. Msaidie rafiki yangu ambaye anamesikiliza mahubiri haya, patie nguvu za kiroho, saidia aweze kufanya maamuzi ya kuchagua kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akabatizwe na kuishi kama mcha Mungu anayeshika sheria zako, akijiandaa na uzima wa milele. Asante kwa kuwa utakuwa pamoja nasi tunapoahirisha hubiri hili. Tulete tena kesho kwa ajili ya kipindi kama hiki, kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu akubariki sana.

0: Hujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba hali yako ni njema. Naamini ya kwamba Mungu anaendelea kukupambania, na kwa hivyo basi nakukaribisha sana katika kipindi kizuri cha salamu za mlo mwema, ambacho kinanipa nafasi ya kuweza kuzungumza nawe, kuongea nawe. Kuongea ndo kuzungumza, dada mkubwa. Msikilizaji, umecheka. Basi karibu sana tuwe sote. Mimi ni Kibaga Mwaipaje.
1: Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, naye atashiriki katika kipindi hiki kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri, tunafurahi wote kwa pamoja. Na wakati ukifika basi utapiga simu kwa nambari hii hapa 0712695992. 0712695992. Lakini katika sehemu ya kwanza tunaangalia kwanza jiko salama. Baada ya hapo ndio uanze kupiga simu, usianze sasa hivi.
0: Na leo tunaangazia makundi ya vyakula pamoja na vinywaji. Neema Shikaeli Kisanga ndio anaendelea kutubariki, na tafadhali mtege sikio.
2: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama. Leo ninakukaribisha tuwe pamoja katika kipindi chetu. Kama ilivyo kawaida yetu, tunashirikiana kuelekezana njia sahihi tunazopaswa kuzifuata sisi kama waandaa chakula jikoni. Tunatakiwa kufuata njia gani ili tuweze kuandaa chakula kilicho bora, lakini pia kinachotusaidia miili yetu kupata kinga ya kutosha, kuepukana na maradhi na changamoto mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, nakushukuru sana kwa kunisikiliza katika vipindi vilivyopita, lakini nakukaribisha tuwe pamoja tena katika kipindi chetu cha siku ya leo. Basi katika siku ya leo tutazungumza au tutajifunza kwa pamoja kwa habari ya kundi la vyakula. Kundi hili tunaita vinywaji. Kundi hili, kama mnakumbuka, tumekuwa na makundi ya vyakula: kundi la wanga, kundi la protini, kundi la mafuta, lakini pia tumekuwa na kundi la vitamini na madini. Hapo hapo tumekuwa na kundi la nyuzi nyuzi au dietary fiber. Lakini leo tutajifunza habari ya kundi lingine. Kundi hili tunasema ni vinywaji. Tukitamka vinywaji, moja kwa moja unaweza kufikiria ni maji. Ni kweli maji ni kinywaji. Lakini vipo vinywaji ambavyo tunaandaa jikoni kwa ajili ya kutengeneza afya ya mwili wa mwanadamu. Tutafahamu pia umuhimu wa hivi vinywaji, ni wakati gani tunapaswa kutumia hivi vinywaji, na hasa umuhimu wake kwenye mwili wa mwanadamu. Leo ninakukaribisha, tutaanza sehemu ya kwanza. Tufahamu kwanza hivi vinywaji ni vinywaji gani. Jikoni tunaandaa vinywaji gani ambavyo vinaambatana na chakula au mlo ili kusaidia mwili kuweza kufanya kazi yake. Nakumbuka katika vipindi vilivyopita nilieleza habari ya makundi mawili tu ya vinywaji. Nikamwambia kuna artificial drinks na kuna natural drinks. Leo nitakwambia habari ya vinywaji kwa ujumla. Lengo langu, nataka nikwambie kipi kina manufaa kwako, kipi ni muhimu kwako, na ni wakati gani unapaswa kutumia, na kinafanya nini mwilini. Kwa hiyo karibu sana, tusikilize, tutembee pamoja ili tupate kusikilizana. Basi kwa kikawaida nikitamka kinywaji au vinywaji, cha kwanza kabisa utakachokifikiria ni maji. Ni kweli maji ni kinywaji, na ni kizuri sana kutumia kama mlo. Maji, wapendwa, kitu chochote kinachopitia mdomoni ni chakula. Ndio maana tunasema meal, mlo. Kwa hiyo chakula, kundi moja wapo ni vinywaji. Kinywaji nao ni kundi la chakula. Ndio maana kuna mtu kwa siku tatu anakunywa maji, lakini anakuwa na afya yake bora tu. Kwa nini? Anakuwa anataka kutengeneza afya yake. Kwa hiyo maji ni sehemu ya vinywaji. Lakini kinywaji kingine ambacho tunakiandaa jikoni ni maziwa. Maziwa ni kinywaji. Kinaandaliwa jikoni kwa mama. Nitavitaja vyote kisha nitakueleza umuhimu wa namna ya kuandaa hivi vinywaji. Lakini kuna juisi. juisi unazozifahamu za aina mbalimbali, natural juices. Hizi juisi za asili ni zipi? Juisi za asili, kuna unaweza kutengeneza passion juice, unaweza kutengeneza avocado juice, unaweza kutengeneza pineapple, unaweza ka mix. Naona watu, yani juisi ziko za aina mbalimbali. Mfano, watu hawawezi kunywa juisi ya parachichi isiyo na sukari. Mtu anaweka parachichi, anaweka na tunda lingine, anaweka na sukari. Sasa leo nimekuja kukuambia, nikitaja juisi na kuwa na maanisha ni maji maji uliyotoa kwenye tunda fulani. Kwa hiyo haya maji maji unayatumia kwa ajili ya nini? Leo tutazungumza. Lakini kuna supu za aina mbalimbali. Kuna supu ya ng'ombe, kuna supu ya samaki, kuna supu ya kuku, kuna supu ya utumbo, kuna supu. Supu za aina zote, kuna vegetable soup, supu ya mboga mboga, lakini pia kuna supu ya mizizi, kuna supu za aina mbalimbali. Kwa hiyo hapa napo hiki nacho ni kinywaji. Kingine kuna kama nilivyokuambia, kuna artificial juices. Hizi artificial juices zipo za aina nyingi, zipo za aina mbalimbali. Lakini zote zinakuwa zimetengenezwa viwandani. Industrial processed juices ni juices zilizotengenezwa kiwandani, zikawekewa muda wa kuharibika, zikawekewa kilinda uhai. Hizi ni artificial juices. Lakini kuna kimiminika kingine ambacho unamaanisha vinywaji vingine ni pombe. Pombe nayo ni kinywaji. Leo ninakutajia, lakini nitakueleza kila kimoja. Kila kimoja nitatamani nikueleze umuhimu wake na hasara zake. Kinywaji kingine ni mtindi. Mtindi ni maziwa fresh yaliyowekewa culture yakagandishwa. Haya maziwa tunaita mtindi, maziwa yaliyoganda, fermented milk. Vinywaji vingine ni vinywaji vya nafaka. Kuna baadhi ya nafaka na mbegu zinatengeneza vinywaji. Korosho unaweza ukaifanya kuwa juice nzuri sana ikatumika kwenye familia. Lakini kiwi na matunda mengine, lakini mbegu na nafaka zinaweza zikawa juisi. Sikiliza mpendwa. Unaona viazi vitamu, ukivichemsha, ukachukua kiazi kimoja, ukakichanganya na mbegu ya almond au mbegu ya korosho, ukasaga pamoja, ni kinywaji kizuri sana cha afya kwa familia. Lakini vipo na vinywaji vingine na vingine na vingine vya mbegu, lakini pia na vya mboga. Kama nilivyokuambia, kuna supu ya mboga kama nilivyokutamkia mwanzoni, zipo za aina mbalimbali. Nazo ni nini? Ni vinywaji. Vinywaji ni sehemu muhimu sana ya lishe ya binadamu. Nikupe utangulizi kidogo. Na vina mchango mkubwa sana katika kutengeneza afya ya binadamu. Sasa vinywaji, kwa kuwa vina mchango wa kutengeneza afya ya binadamu, lakini pia si tu kutengeneza afya, vinywaji vinasaidia hata kumengenywa kwa chakula vizuri tumboni na hata kwenye utumbo na hata usafirishaji wa uchafu kwenye utumbo mpana. Kwa hiyo kinywaji ni muhimu sana kwenye mwili wa mwanadamu. Sasa kwa juujuu, faida ya vinywaji kiafya, kwanza kabisa ni kuzuia upungufu wa maji mwilini. Mwili unapopungukiwa maji hauwezi kujihudumia. Seli za mwili zitasinyaa. Usafirishaji kwenye damu utakuwa dhaifu. Pressure itakuwa chini. Kwa hiyo ni vyema sana kutumia maji ili kuweza kusaidia circulatory systems, lakini kuweza kusaidia blood pumping, lakini inaweza kusaidia kutoa uchafu mwilini, kidneys, how to filter, figo zichuje mkojo vizuri. Lakini inaweza, vinywaji vinaweza kusaidia pia usafirishaji wa uchafu. Maana yake ni nini? Sumu mwilini zitatoka kwa urahisi kwa kutumia vinywaji. Sasa, vinywaji pia vina umuhimu katika kuimarisha mfumo wa kinga na kutoa virutubishi muhimu pamoja na kupunguza hatari za magonjwa sugu. Kuimarisha mfumo wa kinga kivipi? Kama nilivyokuambia, kama utakunywa maji kwa kiwango sahihi, sisemi unywe maji mengi, kunywa maji kwa kiwango sahihi ili mwili wako uweze kusafirisha vizuri, damu ikaenda kuchujwa vizuri kwenye figo, uchafu ukatolewa kama mkojo, jasho likatoka kama uchafu wa mwilini na lymph nodes, lakini moyo wako ukapampu vizuri, mapafu yakasafirisha vizuri, utaepukana na changamoto za kinga mwilini. Unajua kinga ya mwili inashuka pale ambapo sumu imekuwa nyingi mwilini. So hii sumu ikiweza kutolewa kwa jasho, kwa mkojo, kwa haja kubwa, una uwezo wa kutengeneza kinga nzuri sana ya mwili. Yupo mtu anakuambia, Danema, mimi sipati choo kwa hata siku tatu mpaka tano. Lakini anakula, anakuambia sipati choo, na nikipata choo napata kigumu, kina maumivu sana. Mpendwa msikilizaji, kama na wewe unapata hii changamoto, unaweza ukatafuta mawasiliano yangu, ukanipigia kwa namba 0757 424366. Lengo ni nini? Natamani nikusaidie kwa njia rahisi ya lishe ili uweze kuepukana na changamoto hizo. Lakini nimekutajia vyakula vya nyuzi nyuzi katika kipindi kilichopita na faida zake. Unapotumia vyakula vya nyuzi nyuzi, vina uwezo wa kukusaidia ukaepukana na kupata choo kigumu au kukosa choo. Ukishakosa choo, maana yake sumu inajaa mwilini. Ule uchafu unaorundikana mwilini pale unapelekea mwili kukosa kujihudumia ipasavyo. Kinga ya mwili inashuka. Tayari unaweza ukajisababishia magonjwa sugu. Haya magonjwa sugu ni yale magonjwa yasiyo ambukiza. Unaweza ukapata kisukari, lakini kisukari utakipata pale ambapo hakuna uwiano mzuri wa maji kuweza kusafirisha, kufanya circulatory vizuri, kuepukana na madhara ya mishipa ya damu. Shinikizo la damu, kama utapata circulatory nzuri, maana yake damu haitosukumwa kwa kutumia nguvu kubwa. Lakini saratani za aina mbalimbali, mfano saratani ya utumbo mpana, ukikosa maji ya kutosha una uwezo kupata saratani ya utumbo mpana. Lakini saratani zingine, kwa sababu saratani zinatengenezwa pale ambapo sumu imekuwa nyingi mwilini, sumu imekuwa kwa kiwango kilichozidi mwilini. Kwa hiyo unapotumia maji utajisaidia kuepukana na saratani fulani. Haya magonjwa mengine na kama baridi yabisi na magonjwa mengine aina mbalimbali. Sasa kwa nini nimekuambia unitafute kwa namba yangu ya simu? Kwa sababu kuna mwingine anatumia vyakula vya nyuzi nyuzi, kuna mwingine anatumia mboga za majani za kutosha, lakini kuna mwingine anatumia matunda kwa wingi na wanga kidogo, lakini bado anapata changamoto ya choo kigumu. Huyu sasa anahitaji ushauri wa kina na msaada wa kina kwa ajili ya kujihudumia, mwili wake uweze kupona kwa haraka. Mpendwa msikilizaji, tumezungumza aina mbalimbali za vinywaji, lakini hapa naomba nikuambie jambo. Faida za vinywaji unazipata pale ambapo umetumia vinywaji asilia, vinywaji natural, si vinywaji vya viwandani au si vinywaji vilivyotengenezwa kwa kemikali. Sasa artificial drinks haziwezi kukusaidia wewe kupata nyuzi nyuzi au kupata msaada wa kusafirisha damu mwilini. Vyenyewe vina uwezo wa kwenda kuongezea sumu mwilini, yani kukuongezea kemikali mwilini au kukuongezea changamoto mwilini. Kwa hiyo ni vyema kuwekeza kwenye vinywaji asilia. Hivi vinywaji asilia ni vipi? Mimi binafsi huwa simshauri mtu kabisa kutumia juice kabisa. Lakini leo nitakwambia una uwezo wa kutumia juice pale ambapo una changamoto au ni very rare, yani mara chache sana kuliko kula matunda. Kwa hiyo unaweza ukawa mlaji wa matunda mzuri, lakini pendelea sana unywe juisi kwa kiwango kidogo sana kuliko matunda. Matunda kula kwa wingi, lakini juisi tumia kwa kiwango kidogo. Si wote tunaweza kutengeneza juisi inavyopasa. Asilimia kubwa tunaona juisi ni mbaya pale ambapo haina sukari. Asilimia kubwa tunaona juisi ni nzuri pale ambapo tumetoa nyuzi nyuzi. Kile ambacho kinakusaidia wewe unapotumia juisi, wewe ndo unakitupa jalalani, unatoa, unachuja. Kwa hiyo tumia zaidi tunda au juisi tiba. Unaweza ukatumia juisi tiba, mfano unayepata changamoto ya choo ukatumia parachichi vizuri ukala natural parachichi bila kuongeza kitu chochote. Usiweke hata sukari. Una uwezo wa kupata choo vizuri sana. Au unaweza kuchukua parachichi ukachanganya na mboga fulani ya majani iliyochemshwa kwa kuuliwa bakteria. Kala uchukua parachichi ukaweka na mchicha, lakini ukaweka na tunda lolote mfano wa ndizi moja tu, una uwezo wa kupata choo vizuri bila kupata changamoto. Basi mpendo wa msikilizaji, karibu tena katika kipindi kinachofuata. Nashukuru kwa kunisikiliza kwa kipindi cha siku ya leo. Ninashukuru.
0: Asante sana Neema Shikeli Kisanga, na amini mwenye sikio amesikia. Sipaswi kuongeza mengi kwa sababu kupitia somo lake tutakuwa tunapunguza. Acha mtu akipate kama kilivyo kile ambacho Neema alitaka tukisikie.
1: Kwa kweli tuwe makini. Matunda tunaelekezwa. Vinywaji vinaelekezwa. Mtu anatengeneza juisi ya parachichi, lakini unakuta anaweka na nini? Na sukari.
0: Jamani, sasa test inakuwa.
1: Tunapunguza kile kinachohitajika.
0: Watu wanataka vitu vitamu vitamu, lakini kumbe kwenye utamu ndo unaharibu.
1: Unajua kila kitu ni akili.
0: Ndivyo.
1: Ukiamua inawezekana. Kwani maji ukiulizwa yana ladha gani, wewe unasemaje?
0: Yana ladha.
1: Sasa. Kwa nini na hivyo vingine vikiwa havieleweki testless, kwa nini ushindwe?
0: Sikujiendekeza.
1: Ukiumwa wewe unaambiwa kunywa dawa. Dawa zile tamu. Lakini unakunywa. Kwa hiyo kila kitu ni kuamua. Unakunywa ili upone. Basi hata matunda tumia yalivyo katika hali yake hiyo hiyo ili ufanye nini?
0: Upone. Chakula ni tiba jamani, tukizingatia.
1: Kabisa. Basi nitapokea simu mpaka pale na dakika 40 tuende sawa. Hakikisha tunatumia muda vilivyo. Tunatumia muda vizuri kwa sababu unajua bwana, kuna wakati watu wanapotea kabisa hewani. Ngoja basi tuwapatie nafasi kwenye line. Hello.
3: Habari yako? Habari ya mchana.
1: Salama. Habari yako? Yako unaongea na nani, uko wapi?
3: Hapa unaongea na Bernardo Gorodi. Bernardo Gorodi, nimekamata line kwa mara ya kwanza kabisa, nimeanza cha line.
1: Umekuwa wa kwanza, karibu.
3: Nimekuwa wa kwanza.
1: Hongera.
3: Niko Kome Nyakabanga, Buchosa, Mwanza. Moja leo nianzie Ilinga pale Isimani. Kuna Samuel Pakuvala, Anko Samu. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Ili za pili nazibakiza hapo hapo Ilinga. Kuna huyu wa kuitwa Raymond Myovera. Namwambia mkuu tuko pamoja, mchana mwema. Ili za tatu hapo hapo Ilinga, kuna Ernesti Nyaso, kiwanda cha karatasi pale Ilinga, namwambia mkuu tu kwa pamoja, mchana mwema. Hizi za nne nazipeleka Kigamboni, kuna Shujaa Frenki sababu Amos baba yake na Neli, namwambia mkurugenzi tu kwa pamoja. Tano na mwisho nimalizie kwa huyu Fred Moshi. Fred Moshi anapatikana Mbalizi ya Mbeya, namwambia tu kwa pamoja. Dada
1: Abe,
3: 20:26, sisi hatuna kitu kempu, tunasema ukijitahidi tutakuita. Nikutakie kazi njema, nitarudi baadaye.
1: Asante. Majaliwa.
0: Tunashukuru. Maana line hiyo.
1: Ila ana imani baadaye nitarudi. Haya, amepisha hivyo kutoka Kome Nyakabanga. Buchosa.
0: Buchosa huko.
1: Huyu hapa. Hello.
4: Yes. Familia AWR Morogoro bahali kaliwa.
0: Naam.
1: Abe, habari?
4: Shwari, salo enyo.
1: Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Asante, Richard Mdachi, nipo maeneo ya Kiegea, Papa Dodoma, Tanzania.
1: Karibu.
4: Nianze na huyu hapa wa kuitwa Ernest Nyato, maeneo ya pale Mgororo, kiwanda cha karatasi Ilinga pale, namwambia mchana ukae mwema kwake, asikose kufuatilia kipindi. Nambari ya pili baki hapo hapo Ilinga, kuna huyo kuitwa Raymond Novela, maeneo pale Nyabula, namwambia tuko pamoja, mchana mwema kwake. Nambari ya tatu kuna boxer mkali babake na chichi mwanae Pagala hapa hapa Dodoma, mchana ukae mwema kwake. Nambari ya nne kuna Elia Mtango, huyu ni mtaalamu wa kula ugali bila mboga, namwambia mchana ukae mwema kwake. Watano na mwisho kuna Fredi Moshi, maeneo ya Mbalizi pale Mbeya. Dada zangu studio AWR wala Morogoro Dodoma.
1: Abe.
4: Karibu ndo Dodoma basi.
0: Tunashukuru. Tena hiyo basi ndo unavuruga sasa.
4: Tena uwe mwema kwenu.
0: Tunakushukuru. Unjua kishatia basi.
1: Umeshaharibu. Kwenye line, hello. Halo msikilizaji.
5: Halo.
1: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
5: Habari ya kwangu nzuri, habari ya kwako ndugu mtangazaji.
1: Njema kabisa, nani huyu?
5: Yashaka, hii ni sauti ni ya Mahona Ngasa au kaka siependa uchoyo, nikiwa maeneo ya Mapratu Igunga.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Namba moja nitaidondosha kwake mahala kachome akiwa pale Mwakaputa, na mwambia kaka basi mwema. Namba mbili nitaipeleka kwake huyu Kitayomba Ndoma akiwa Mondo pale, na mwambia basi mwema. Tatu nitaipeleka kwa Sumbi Jandika akiwa pale Mbuto, mwambia mwema. Nne nitaidondosha kwake Esther Dogani akiwa pale Nyandeko, na mwambia mwema. Tano na mwisho basi nitaipeleka kwako wewe Kibaga pale studio.
1: Amesikia.
0: Tunashukuru.
5: Ujumbe. Moyo ni kiungo kidogo sana, lakini kimebeba vitu vingi.
0: Tunashukuru. Tena vikubwa.
5: Haya basi, mtana mwema.
0: Asante.
1: Moyo ndo engine.
0: Mwingine akasema moyo mashine. Mwingine akasema nini. Lakini huo ndo kweli. Moyo bwana.
1: Huo ndo moyo.
0: Atari.
1: Kwenye line, hello.
5: Halo.
1: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
6: Huyu ni Msukuma kutoka Ugembe Nzega, si mwingine Nduru Shagaka.
1: Nduru?
6: Dada zangu.
1: Naam.
6: Wako.
1: Haya, Nduru umerudi tena. Mimi nakwambia Enkwemba.
6: Wako kwa Enkwemba ni nombo ya.
1: Molagine.
6: Mala sana.
1: Haya, turudi kule kwetu.
6: Asante sana. Dada zangu, mmoja nitaanza na huyu wa kuitwa Esther Dogani, anapatikana Mwajipanga Nigunga, na mwambia tuko pamoja sana. Mbili nitamchukua huyu jamaa Helakape, anapatikana Morogoro pale, na mwambia tuko pamoja sana. Tatu nimchukue Daso Butunga, anapatikana Mwangongo Nigunga, na mwambia tuko pamoja sana. Nne nitamchukua Juma Rubinza, na mwambia tuko pamoja sana. Tano na mwisho nitamchukua huyu wa kuitwa Ngakama Jiraka, na mwambia tuko pamoja sana. Dada zangu.
1: Ame.
6: Nashoka kumi chembe lodo nilekaya.
1: Uwe mesema ni Butunga, nani anaitwa? Daso.
0: Daso Butunga. Daso. Ila Daso kama najua maana yake hivi.
1: Ni
0: tambala fulani kuku au kuku.
6: Eti. Karibu sana kwa mchanga, karibu sana.
1: Utatuambia siku nyingine maana ya Daso.
0: Ndiyo, Asukuma.
6: Eti.
1: Daso Butunga.
6: Usiwaze na iko sana ndio
1: hivi. Aya, asante jamani. Huyu Nduru. Basi amepisha hivyo, mwingine achukue nafasi. Hello. Hello msikilizaji.
6: Habari ya studio, dada zangu wenyewe.
0: Sorry, habari za kwako?
6: Nzima kabisa. AWR wanasemaje?
1: Hatujambo kabisa. Mbona umesema ni nzuri? Yaani kana kwamba basi tu.
6: Dada zangu, yaani kila siku napambana na hii, ni ngumu sana hii.
1: Kwa hiyo leo umeipata, hongera. Karibu tume salamu.
6: Asante. Mayala Mashiri, pande za Kimanyanga chukua madada yangu.
1: Kwa kweli siku nyingi.
0: Mayala Mashiri.
6: Sio kwamba sipo, nipo kabisa kila siku.
0: Wewe. Ndio maana umefanya
1: Halo.
6: Salamu zangu za kwanza nienda kwa Mayanga Hamisi Mayanga akiwa Mfara, namwambia pamoja sana mkubwa. Za pili, Mwana Maturanya akiwa Kikomakoma Biharamu, namwambia pamoja sana. Za tatu, Ezekia Kunyama Serena mzee wa Yanga na Mpungu Tunduru. Za nne, Shonanga Mwongela Shida Mandumbasa Ufaa Igunga. Tano na mwisho, Tusaji Sandu anapatikana pale Ugambelele Igunga. Abe. Naendelea kupambana dada yangu tena. Kama Mungu ni mwema nikirudi nitashukuru.
1: Mungu ni mwema siku zote hata ukikosa line.
6: Nashukuru hata hapo, nashukuru.
1: Amina. Naendelea kupambana. Kama Mungu ni mwema nitapata tena.
0: Kama usipopata si mwema.
1: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
7: Salama, mimi ni Rafari Aiza kutoka hapa Mwanzimbila Kiuru ya Bariadi.
1: Karibu sana, utume salamu.
7: Haya, ninaanza na Sadik Rafaeli akiwa pale Kisogwe. Lakini pia hapo Kisogwe kuna Baba Omela. Mwingine atakuwa ni Masikini Jeuli hapa Kiuru. Lenga Chapati akiwa pale Mahaha, na mwingine ni Joel Enoch akiwa hapa Kilulu. Niwatakie maandalio mema ya Sabato, maana maandalio ya Sabato yanaanza mapema kwamba siku ya Jumaa. Asante sana, niwatakie kazi njema hapo studio. Bwana wabariki sana.
1: Amen. Ubarikiwe sana.
7: Amina.
1: Haya. Basi mwingine msikilizaji huyu hapa. Hello.
7: Walete. Walete. Walete. Walete. Okay. Kam Salam Club. Bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yake ni mnyoro. Dada yangu mimi ndio yule comrade, comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio kabisa hapa Tanzania. Kam Kam Salam Club, kisima cha burudani. Mimi naitwa Isaya Saulo wa Makonfesa. Habari za hapo AWR Tanzania.
1: Nzuri sana. Karibu Isaya.
7: Asante. Nianzie maeneo ya Kagera pale, yuko mtu mmoja anaitwa Mwana Matulanya. Namwambia ndugu yangu, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili zipeleke maeneo fulani ya pale Morogoro. Kuna Rafael Kasiani Simbili, namwambia mkuu mtaa mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu, kuna mtu mmoja anaitwa Jitayomba Ndoma, namwambia ndugu yangu tuko pamoja, mtaa mwema sana kwako. Lakini hizi za nne, wengi wanapenda kumuita kaka mkubwa, lakini mimi namuita baba mkubwa, Fred Moshi, maeneo ya Mbalizi ya Mbeya, namwambia mkuu wa mimi tuko pamoja, mtaa mwema sana kwako. Lakini tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Buza kanisani, upo Kevin Brighton, namwambia mkuu amenia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Dada zangu ni hapo studio, sikini umoja, sikini wawili.
0: Wawili, wawili hawa.
1: Pole sana.
0: Asante.
1: Ya jamani.
0: Ya leo haijawa ya moto.
1: Amepoa, anasema ukuani. Ndo hivyo, lakini basi yote heri. Sasa tutasemaje jamani?
0: Hamna neno hapo.
1: Hakuna kutia neno jingine. Basi endelea kupambania line kwa wakati huu, maana zimebakia dakika chache jamani. Kwa hiyo tuzitumie vizuri. Hizi dakika sita hizi kabla ya kufika na dakika 40. Tukifanya vizuri kabisa,
0: wagonge geti, hodi hodi hapo.
1: Wakiingia vizuri, wakapenya. Simu kama sita hivi. Kwa hiyo angalau maana kuna wengine sema jamani, muda ni mfupi. Yaani
0: muda mfupi lakini nafasi.
1: Simu tano tu jamani, tunasema hivi kweli simu tano? Haya basi tupambane basi kwa muda huu, twende sawa na mambo yatakaa vizuri zaidi. Basi kwenye line hapa, kwenye line naona kuna msikilizaji, nimpe nafasi. Hello.
8: Hello dada zangu, habari za hapo AWR Tanzania?
1: AWR. Nzuri. Kwema kabisa, habari ya kwako?
8: Ah, salama kabisa dadangu.
1: Nani
8: hapo mjengoni, nasemaje hapo?
1: Hapa jambo. Nani huyu, yuko wapi?
8: Bora hii sauti ni ya Masuka Nyenge, na wakilisha vyema kutoka hapa Ujungu Iramba Singida dadangu.
1: Karibu sana.
8: Asante dadangu, nashukuru sana. Bwana, napanda kwanza na huyu mmoja anaitwa Esther Dogani, pande za Nyandeko Ijumba Tabora, namwambia tuko pamoja. Za pili zinaenda kwa huu si mwingine anaitwa Darasa Utunga, pale pande za Zege, na tuko pamoja. Za tatu zinaenda kwa huu jamaa anaitwa Zege, na tuko pamoja. Za tatu zinaenda kwa huu jamaa anaitwa Maroni Gifura, Maroni Gifura pande za

0: ubarikiwe, ongera kwa hilo.
1: Singida singida ni umesikia.
0: Asante sana.
1: Kama Mustafa vile.
0: Ukisikia tu kuna lafudhi, unajua tu hii tunaelekea kule Singida singida.
1: Singida ni.
0: Ila nilisema kwa mashaka mashaka. Hii itakuwa Singida singida ni.
1: Ikawa yenyewe.
0: Aya msikilizaji, kwa wakati huu tupambane, maana nina simu kama tatu hivi. Hello.
2: CWR, sauti ya matumaini kwa watu wote mji Kasolo Bahari. Wanasemaje hapo?
0: Nzuri. Habari ya kwako, uko wapi, nani huyu?
2: Bwana, namshukuru Mungu, mimi niko salama kabisa hapa. Umekutana na msemaji. Msemaji mkuu wa wazee wa Pamba Kali na Micheni Lingi Kiloni. Tunaitwa Kiwela, kama kawaida, Jabula Iringa. Niko ninakopatikana.
1: Jamani, tulipatia ila kimya kimya.
2: Jamani, naomba niende na watu wangu watano niwatakie mlo mwema. Wa kwanza kabisa naitwa Richard Mdaji, namwambia mpe hai baraka hapo Dodoma. Nambari ya pili niende kwake huyu ndugu yangu kabisa, anaitwa Bernardo Golodi, kamanda wa jeshi la wazee wa Pamba Kali. Nambari ya tatu niende kwake Mayala Mashiri, anapatikana Biti Manyanga Chunya. Nambari ya nne niende kwake Kubiru Mwandu, Kubiru huyu hapa, anapatikana Mwenyagula Nzega. Mwisho kabisa nimalize kwake huyu Kesi ya Moto, mzee wa bajeti, anapatikana maeneo ya Mbingu Morogoro kule.
1: Kamaliza.
0: Jamani, alikuwa bado anaendelea, inawezekana mafuta yameisha, lakini basi ya sio mbaya. Haya, mwingine huyu hapa msikilizaji. Hello. Hello. Habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Mama kutoka chama zima na Mambura Kempu, madunga kutimua vumbi na kuacha njia. Sauti mzima kubwa, niite Papa Sheria akamtu kuchungulia babake na Raimu Superstar Mish kutoka Shinyanga maeneo fulani hapa Ibinzamata hapa makama ya mbuzi. Iko vipi hapo?
0: Hapa hapa AWR tuko poa kabisa, karibu tume salamu zako.
3: Bana, shaka hakuna, nitajianzia pale Kibaha pika ndege. Niko kapteni Bembe Bundara Ikezi Dani Misa Majishi. Jezi namba 9 mgongoni, anasoma vema sana, bigo sana kwake. Bana, Shinyanga mjini ya kumuru mamburo kempu huko Mr. Phone mzea cheki wazira simu kama zineo vema sana. Bana, za tatu zipeka Dodoma pale kwa wazo nchiwa maende shima sana. Bana, za nina zeta Dodoma kwa Richard Yomela mzea shashaula hape kusodo sana mwisho. Bana, zipeka kwa kamanda deo gwate sio kale KDO huko Mugumbu Shinyanga mjini hapa. Yade na mwenyewe.
0: Yade.
3: Na uta Papa Sheli, wanambarikiwe kazi njema.
0: Asante sana Papa Sheli.
1: Papa Sheli.
3: Pamoja.
0: Pamoja sana. Basi akipisha hivyo mwingine naye angalau sasa simu moja jamani kwa wakati huu. Kwa hiyo ukipambana basi hiyo moja hiyo itafanikiwa. Naona huyu kapambana. Hello. Salama, habari ya kwako?
4: Nzuri kabisa. Kwa faida ya wasikilizaji, ni wale mabingwa kubadilisha maji kuwa umeme kwa wala umeme Rufiji. Hewani ni dereva mwenye usalabu wa kutosha, najulikana kwa jina la nyumba mete nyumba, nipate wa dereva msaidizi nyumba na solo nyumba, tunaakilisha vyema kwa sawa salamu klabu. Nijali hali ya studio tunapo moja na mbili.
0: Sisi hatujambo, tuko vizuri, karibu sana.
1: Nyumba Hamisi nyumba.
4: Asante zangu za kwanza zilipeleke kwa Raymond Mwovela, anamwambia heshima kwake. Lakini za pili nizipeleke kwa Isaya Saulo, mzee walete naambia isaluti sana. Lakini zangu za tatu nizipeleke maeneo kwa mfano chini ya jengo la Benjamin William Mkapa pale, kuna huyo afisa usajili wa kuna kitu kentu huyo mkile ni Frank sababu baba yake na Neli, naomba heshima kwake. Lakini zangu za nne nizipeleke Bombani Mweza Tanga, kuna mtu anaitwa Ali Mote naomba saluti sana. Tano na mwisho nizimalizie Yombo barabara ya Mwinyi ndani kwangu pale, kuna gwiji la salamu la miaka mingi atuje hata kidogo. Huyu sio mgeni, Lodi kubwa Kaikombo. Wote nasikia mchana mwema, ni dereva makini nyumba nyumba na chalani. Kazi njema kwa studio.
1: Tunashukuru.
0: Kwa upande wa simu sasa jamani,
1: unaweka kituo.
0: Naweka kituo msemo wako ili tuelekee katika jumbe fupi, maana huko kwenye jumbe fupi nako watu wana hasira. Zimetumwa za kutosha. Mimi wanaombaga jambo moja na sijajua kama msikilizaji amewahi kunisikia. Kwenye ujumbe usitume jumbe nyingi. Yaani wewe ukituma zaidi basi ni mbili, lakini basi hata ukituma moja ukishaandika wale 10 itoshe.
1: Kwa kweli nyingi.
0: Kwa hiyo matokeo yake yani itakuwa jumbe zingi.

0: ine hazisomwi.
1: Na watu wanasema kabisa, na wale ambao jumbe zetu hazisomwi, kumbe kuna mtu tu ambaye afuati utaratibu, anasababisha watu wengine wasisomewe jumbe wao. Haya msikizaji, basi moja kwa moja naingia kusoma jumbe fupi za maandishi, na tayari niko na ujumbe wa mtu hapa. Anasema, mimi Kulwa mana wa Mahela, nipo Bariadi Simiu, salamu za mlomwema ziende kwa wafuatao: mama akiwa Magutano, Masunga Mahela akiwa Nzega, Samuel Stefano akiwa Nkololo, na za nne ni kwake Giresi Mahela akiwa Njombe, tano na mwisho kwa Stefano Luka akiwa Ngulo. Ujumbe, asiyefanya kazi na asile. Haya, haya ni watu wanakula tu, kwani unajali? Anasema, kwa jina naitwa Elizabeth Mashaka, natokea Nyambogo Chato. Niwatakie mlo mwema hao wafuatao: baba mzazi Mashaka Meta, mama mzazi Minza Ngwanchele, Mariamu Mashaka, Ramson Mashaka na Simon Charles. Ujumbe, nawapenda sana. Kiachana ujumbe huo, naangalia ujumbe mwingine ambao amenitumia hapa. Anasema, Shija Kazilo mpenda mazuri kutoka Chibiso, kwake Daso Utunga, kesi ya moto Jiliama Hela Gakwe, Jidayomba Ndoma anda kama Jilasa, anamaliza namna hiyo. Wewe uliandika mengi, mimi nasoma hayo hayo. Haya, huyu mwingine naye anasema, habari za studio madadas.
0: Nzuri.
1: Anasema, mlo mwema kwa Paul Daniel wa Bugeri, mama Mary wa Mendai Karatu kule, Aquilino Arms wa Endabash, Emmanuel William wa Igunga. Ujumbe, tupendane maana hata maji machafu yanazima moto. By Zakaya Fabiano from Mendai Kiarusi Karatu.
0: Hivyo. Asibu inaitua Kiarusi au
1: Kiarusi. Wanajua wenyewe. Haya. Hamjambo hapo AWR.
0: Hamjambo.
1: Mchana mwema kwa ajili ya Mahela Gakwe, Sadiki Rafaeli mwana Matulanya, kesi ya moto, Mwigulu fundi radio, maskini jeuri Rafaeli Isaac Jenga Kijiji, na Frankie Amos, Raymond Miovele, sasa ulo na Ali Mote. Aliyewasalimia ni Lenga Chapati kutoka Mahaha Bariadi. Ujumbe, heli tisa karibu na kumi kuliko karibu na zero.
0: Asa hiyo karibu na zero si moja. Mwambia hesabu hayo.
1: Weasha tu. Mahona Ngasa, kaka siependa uchoyo kutoka Mwama Batulu Igunga. Mlo mwema kwa Kanzaga Shija, Sumbi Jandika, Madulu Sangija, Mahala Kachome, Jidayomba Ndoma, Esther Dogani. Ujumbe, moyo ni kitu kidogo lakini kimebeba vitu vingi sana. Hivo. Aya, huyu anasema, naitwa Jamali Kimongomongo au Jay White kutoka Nyandeo. Mlo mwema kwa kesi ya moto, Mlisho Hamisi, nyumba Hamisi nyumba, Ali Mchanyambi, Arafa Lukanda. Ujumbe, anasema, hata uwe na mbio vipi uwezi ukazikimbia shida. Ndio ndio kufukuzana nazo.
0: Kwa kweli ingekuwa hivyo wanariadha
1: wewe wangekuwa nafanikiwa.
0: Afu wale wazito wasioweza kukimbia matatizo
1: yanabaki hapo. Huyu anasema, tumsifu Yesu Kristo, nakwambia milele amina. Nisome kama Shija Masanja kutoka Mahenge. Mchana mwema kwa kesi ya moto, Jidayomba Ndoma, Mahona Makunga, Isaya Saulo Kea Mwanji. Ujumbe, pamoja sana. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja na sisi. Lakini niangalie mwingine hapa. Anasema, naitwa Dogo Rama aka Chura Mneso. Napatikana maduka saba. Wapi? Kihunandi Singida uko. Mlo mwema kwa Raymond Miovela wa Nyabula Iringa, Isaya Saulo wa Tabora, Protas Dabado wa Singida, Ali Mote wa Tanga. Ujumbe, siri haisemwi.
0: Chula Mneso.
1: Umesikia ujumbe wake? Siri haisemwi.
0: Yani ukae nayo moyoni.
1: Sasa ukishasema sio siri. Huyu anasema, kutoka Tarakea Rombo, eneo la Nayeme, ni Manga Urembo, zangu kwa wadau wote. Kamaliza hivyo.
0: Sawa, wadau wamesikia.
1: Tunakushukuru. Lakini basi ngoja niangalie hapa mwingine anatuambia nini. Anasema, hello hello, bwana ni mwema. Hello dada, tirika na wafuatao: Kali Wellness, Tijaliwa Jason, Winston Rabson, Amani El Sito, Agostino Yosam, aliyewakumbuka si mwingine ni mimi Nicolaus Jason kutoka Kibondo kijiji Kisogwe. Bye bye. Haya. Tumekusikia wa kutoka huko Kisogwe Kibondo huyu. Anasema Luka na wafuatao, Jeremia Kilindi, Elasto Manga, Anyimike Mwamwembe, Kalim Mikumbi, Lambert Mikumbi, Agostino Yosa, Mjaliwa Jasoni, Sadiki Rafaeli, Shukuli Emmanuel, Amani Elasto, Mama Zerida, Janeti Sadoki, Jusita, BTUC, Bosia BTUC, aliyewasalimia ni mimi kijana wa imani, au kipenda niite Ibrahim mwana wa Mbuze. Ni mwiko kukata tamaa, jeshi la Wasakatonge, Kisogwe, Kibondo, Kigoma TZ, ujumbe heli kuwa na maadui wengi kuliko kuwa na marafiki wanafiki.
0: Hapo sasa, maana hata hao ni maadui.
1: Haya, naitwa okay. Nasema nisome kama Aneti kutoka Shinyanga mjini au town, ni kama nilivyoandika mwenyewe. Mchana mwema ziende kwa anko wangu Frank Amu Sababu Dahabi da Kibaga pamoja na mama angu Soji Chazi Kazungu akiwa Shinyanga Ndebezi. Ujumbe, huwezi kubadilika kama haupo tayari kubadilika.
0: Huo ndio ukweli.
1: Tunakushukuru anti.
0: Kwenye vipindi vya afya ndio imegusa. Pale pale kwenye kipindi cha Jiko Salama. Kama hujataka kubadilika, huwezi kubadilika. Aneti tunakushukuru sana.
1: Kuandaa akili. Anasema ni hele ni chenge Sukuma wa Miseche la Tunduru. Mchana mwema kwa Zongo Ruteremba, ni Zengo huyu, na Wile Simba, na Hamisi Mayanga, na Mwana Matulanya, na Ruben Mwashiozi. Ujumbe, na utakia mchana mwema. Ruben upo. Haya, mwingine huyu na anasema hodi hodi hodi, hamjambo hapo mjengoni. Dada Luka na wafuatao, Karim Mikumbi, Baba Umeila, Elasto Manga, Ibrahim Mbuze, Jeremia Kilindi, Toles Fidel, Agustino Yosam, Deusi Daudi, se nani, Sadiki Rafaeli, Sadiki Sadoki, Barikiwa Buhinile, Mama Zerida, waimbaji wote wa kwaya Ushindi Kisogwe, wote wamekumbukwa na Lambert Mikumbi, nikiwakilisha jeshi la Wasakatonge. Karibu ni Kisogwe Kibondo. Konye mnasakatonge tu.
0: Ehe. Wao wamejitambulisha hivyo, lakini kiukweli karibu watu wote tunasakatonge.
1: Nakwambia. Chochote unachokifanya ili mkono uende kichwani, kinywani, hivyo. Dada, habari za mchana huu? Ni mimi nani? Naitwa Kashinje Nhumbi, original wa Mangungu Igunga. Mlo mwema kwa mchana huu uende kwa Shija Kaziro, mahala Kachome, Isaya Saulo, Jason Kashinje, Delina Deus Baimi Sakashinje, original wa Mangungu Igunga. Huko tunakushukuru sana kutokea Mangungu Igunga. Mwingine na anasemaje huyu? Anasema Edward Mashauri Bugi akiwa Nyehunge Buchosa Mwanza. Ubao unasomeka hivi: kuna ugali dagaa na maziwa. Mchana mwema kwa Lazalo Mashauri, Franki Kafuru, Makule Matias, Good Luck Bereda, Joseph Kinasa. Ujumbe, mchana mwema kwao.
0: Nimependa huo ubao ulivyosomeka.
1: Ubao.
0: Ugali dagaa na mtindi
1: We, yani kibao cha maelezo pale. Kwa unaenda kufuata unachokitaka. Kama unajua utaki ugali dagaa, mamba kaa hapo tulie. Anasema dada Teleza na wafuatao, mme wake anaitwa Jeremia Sambu, mama Roki wa Kisogwe, mama yake anaitwa Felista Kinjebege, Bahati Mtamobwa, Ibrahim Mbuze. Ujumbe, chozi la aliae na mwenye huzuni lina thamani kuliko cheko la chekae na mwenye furaha. By Mama Zerida, oh, Mrs. Jeremia Sambu.
0: Ni kweli.
1: Tunakushukuru. Huyo anasema watano watano, moja kwa Doto Mahona, Mama Zerida, Yasinta Jumanne, Ibrahim Mbuze, Lambert Mikumbi, Kea Mwanji, James Tano, anaitwa Elasto Manga. Ujumbe, anza na Bwana. Tunakushukuru. Nikiachana ujumbe huo, ngoja niangalie mwingine hapa. Anasema okay, Luka nafuatao. Hii mbona
0: kama imerudi tena.
1: Acha nitembee hivi.
0: Ndo zile zile.
1: Haya, ngoja nione. Naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema, nipende kuwatakia mlo mwema hao wafuatao. Akakumbukwa Zabloni Musa akiwa Nguruka. Pili ni Ladislaus Johnny akipatikana Nguruka. Tatu ni kwake Alex Filemon akiwa Sengerema Mwanza huko. Nne ni kwake Bahati Filipo akiwa Kangembe Tabora. Tano ni kwa mabingwa wote wa kijiji cha Kisogwe. Ujumbe ni kwa Nestori Fideli, mbona hupatikani ndani ya IWR na wakati umsabato oji?
0: Hapo sasa. Huyo ambaye ameisusia radio yake.
1: Jamani, umeona umtaji hapa hewani bwana wewe. Mfuate inbox bwana.
0: Nestori.
1: Haya, anasema zangu za mlo mwema ziende kwa nani? Marudi Jifula, Joseph Kenja, Doto Mahona, aliyewakumbuka ni Jagadi wa Ipumbulia, Igunga, Tabora. Ujumbe, kisicholiziki hakiliki
0: kabisa. Lakini wanakula.
1: Wanakula?
0: Maana sio cha kwako.
1: Lakini wanakula. Haya. Wao kamalizia lakini wanakula. Nasema kiswati hiki haki ti vile vinukta nukta sinajua jaza mwenyewe.
0: Unajaza utamalizia mwenyewe.
1: Haya, nasema naitwa Lenadi John tokea Teni Dansalala. Nawatakia mchana mwema Neema Lenadi Tekida Tekila Lenadi Lazaro Musa Jafari Marudio na mke wake anaitwa Sarafina Deoglatius. Ujumbe kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Nikiangalia ujumbe mwingine hapa nikiachana na hiyo, anasema kutoka grupu la Wasaka milioni laki ipo mfukoni, naitwa Lucas Jiganza superstar kutoka Mahenge Dubai. Mlo mwema kwa Lengaja Pati Ramadhani Hamisi. Kesi ya moto jili ya magela gwakwe jili ya mahela gakwe. Upo Mrisho Hamisi Kea Mwanji. Ujumbe hata uwe na mbio vipi uwezi kuzikimbia shida. Unataka kueleze kwamba wewe Jiganza Lucas
0: ataeleza
1: wapi mpeja?
0: Tumemisi sana.
1: Amepoa.
0: Yaani kimya kirefu.
1: Mwambie tumemtaja huku. Mchana mwema kwa wafuatao: Emmanuel William, Bernardo Gololi, Mayala Mashili, Raymond Miovela, Soji Chazi Kazungu, Samuel Vakuvala, muite Uncle Sam, Christopher Mlekela na Lenga Chapati. By Frank sababu Amos babake na Nelly kutoka Kigamboni. Ujumbe: kila unapozidisha chuki dhidi yangu, ujue Mungu ndio anazidi kunibariki. 26 ukijitahidi bado tutakuita.
0: Sawa
1: Yamani. Haya, anasema Ruben Juma Busumabu kutoka Shilabela, Shinyanga huko Shilabela. Anasema mlo mwema kwa Johnny Lohende, Joseph Kenja, Shija Kaziro, Shija Mayunga na Paul Musa. Ujumbe, nimerudi tena. Hiyo Shilabela ndo nilihimisi mimi jamani.
0: Akasema amerudi tena.
1: Naitwa Lenade John kutokea Isaka. Nawatakia mlo mwema mama yake mzazi Holo Daudi, Neema Lenadi, Tekla Lenadi, Frank Machia, Lazaro Musa. Ujumbe, usige matumizi, iga kazi. 26 tunatoboa.
0: Hakika.
1: Aya, muda wangu kumbe umeisha. Da, kwa sijajua. Tasoma message tatu za mwisho. Anasema dada teleza na wafuatao: mume wake Jeremia Sambu inajirudia, wacha niachane nayo isipoteze muda. Kini huyu mwingine anasema hodi hodi hodi mjengoni. Dada tilika na wafuatao: kaka yangu Jaliwa Jason akiwa Kisogwe Kibondo, na zingine za pili kwa kaka yake anaitwa Nicholas Jason akipatikana Kisogwe Kibondo, na zingine za tatu kwa kaka yake anaitwa Tegemeo akiwa school. School hivyo hivyo. Migezi Busunzu Kibondo Kigoma. Na za mwisho kwenu dada zangu hapo mjengoni, tuwakushukuru. Aliwakumbuka ni mimi Festo Jason Daudi Diamvunye Masilia na Kalezo. Wewe simalizio. Maneno yenyewe ya kiruga napotea mimi. Haya, huyu mwili we mwili we, mlo mwema kwa nani hawa? Sadiki Rafaeli kwa watuma salamu wote. Ujumbe, ni bora kukaa na majina ni bora kukaa na hii bwana nimeshindwa kumuelewa, naomba niachane nayo.
0: Tumepoteza muda wote hapo.
1: Kabisa. Ya mwisho, ya mwisho, ya mwisho. Okay. We, kaanza hivyo. We. Ni mwiko kukata tamaa 2026. Jeshi la Wasaka Tonge tupo live kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma. Akasema peperusha wafuatao: pacha wake Lambert Ernest, Kevin Hamisi, Ibrahim Mbuse, Agostino Yosam, Daudi Deus, familia ya Bitius Buhuni, alafu Amani Erasto, Shukule Manuel, mwisho kwa wanakwaya wote wa kwaya Maranatha Kifura. Wamekumbukwa na kijana mkarimu. Ka huyu Karim Mikumbi huyu naye nimemsoma soma. Lakini basi nashukuru. Nisemeje? Tunakushukuru sana kwa pamoja nasi toka tulipoanza mpaka tunapofikia tamati. Tunajua Bwana endelea kutubariki, lakini cha msingi tu ondoka na kwenye jiko salama pale. Pamoja na kufurahi kwenye jiko salama ndo tuchukue kitu, maana ile ndo msaada. Mimi ni Kibaga Mwaipaja.
0: Habi Machilumshana dada mkubwa tunasema asante sana.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa inahubiri, inajenga, inasaidia, inawavuta wengine kwa Kristo.
5: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
6: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
7: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
8: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mix by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745 323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0150 4 5 2 8 8 3 0 0 0. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
5: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya akaunti kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 00. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

Mwezi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri

kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza

Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: One Voice 2027, sauti moja, utume kwa wote.
1: Tanisha takribani mawaziri 26 wanaosimamia sekta ya uchukuzi na usafirishaji wa bidhaa kutoka nchi wanachama. Mawaziri hao wanajadili mikakati ya kuimarisha uunganishaji wa nchi wanachama, kurahisisha biashara na kukuza ushirikiano katika sekta ya uchukuzi. Katika habari za kimataifa, mvua kubwa ilionyesha katika jiji la Istanbul nchini Uturuki imesababisha mafuriko yaliyosababisha vifo vya watu wawili, huku mamia ya watu wakikwama katika maeneo yao ya kazi na maji yakifunika nyumba, maeneo ya biashara na barabara. Mafuriko hayo yameathiri maeneo mbalimbali ya jiji hilo, huku baadhi ya maeneo yakirekodi kiwango cha mvua kilicho juu zaidi tangu mwaka 1985. Mamlaka za afya nchini DRC zimeripoti visa 9,144 vilivyothibitishwa vya Ebola pamoja na vifo 4,410 tangu kuanza kwa mlipuko huo mwezi Mei. Kituo cha udhibiti wa magonjwa Afrika CDC kimeeleza mlipuko huo kuwa wa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa katika historia ya ugonjwa huo barani Afrika. Wataalamu wa afya wanaendelea kuonya kuhusu hatari ya maambukizi mapya, huku juhudi za kudhibiti ugonjwa huo zikiendelea. Mwisho wa habari kwa ufupi. Muda mfupi ujao utakusikiliza jarida la habari la Umoja wa Mataifa.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Lea Musho kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Asumta Maswai kutoka Nairobi, Kenya. Karibu Asumta.
2: Asante Lea. Naanza na masuala ya ajira na ninakupeleka jijini Harare nchini Zimbabwe, ambako wiki ya ujuzi kwa vijana barani Afrika inaendelea, na wataalamu wanasema mafunzo yanayofanyika katika maeneo halisi ya kazi yanaweza kuwa suluhisho muhimu la kupunguza pengo kati ya ujuzi unaopatikana katika taasisi za mafunzo na mahitaji ya waajiri. Akizungumza kwenye podcast ya shirika la Umoja Mataifa la kazi duniani ILO, Albert Rukeisa, mmoja wa wajumbe wa mtandao wa Afrika wa wakufunzi mahiri wa mafunzo yanayotolewa pahala pa kazi unaungwa mkono na ILO, amesema,
3: so we normally say it's not about only...
2: Tunasisitiza kuwa swala hili si kuwaweka tu wahitimu katika maeneo ya kazi, bali ni kuwasaidia katika safari yao ya kujifunza kwa kuwapatia mafunzo na ukuzaji wa vipaji ulioandaliwa vizuri, ili wanapomaliza wawe na ujuzi unaohitajika katika soko la ajira.
3: The skills that are required by the labor market.
2: Baada ya shirika la Umoja Mataifa la afya duniani WHO kanda ya Ulaya kubaini kuwa ni 15% pekee ya watu katika nchi za muungano wa Ulaya ndio wanaofahamu kuwa pombe inaweza kusababisha saratani ya titi, shirika hilo limezindua jukwaa jipya la kidijitali lenye msaidizi wa akili mnemba au AI litakalosaidia wahudumu wa afya. Kwa mujibu wa Dr. Karina Ferreira Borges, ambaye ni mshauri wa WHO kanda ya Ulaya kuhusu pombe,
4: a doctor or nurse with a few minutes.
2: Sasa daktari au muuguzi anaweza kutumia dakika chache alizopata kati ya kumhudumia mgonjwa mmoja na mwingine kuuliza msaidizi wa akili mnemba wa jukwaa hili jinsi ya kuhoji kuhusu unywaji pombe na kupata jibu linalotegemea ushahidi wa kisayansi wa WHO. Hii inafanya mazungumzo kuhusu pombe kuwa sehemu ya kawaida ya huduma ya afya, badala ya jambo la ziada linaloweza kuwa gumu kulizungumzia.
4: Not an awkward extra.
2: Na hapa jijini Nairobi nchini Kenya kunafanyika mkutano wa siku nne kuadhimisha miaka 35 tangu kuanzishwa kwa ushirika wa wajenzi wa amani unaohusisha wanawake walio mstari wa mbele katika kujenga amani duniani. Miongoni mwa washiriki ni Christine Yagesa kutoka kaunti ya Bungoma hapa nchini Kenya, ambaye akizungumza na Stella Vuso kituo cha habari cha Umoja Mataifa, ambaye amezungumzia swala la amani au ukosefu wa amani majumbani.
5: Unapata kama mama anatarajia mzee alete na mzee hajapata, unapata mapato yao pengine hayaendi vile mama alikuwa anatarajia, ama mzee anatarajia mama alete lakini unapata kwamba hayapo. Unapata watoto wamekosa kwenda shule na watoto wanarudisha vilio vyao kwa wazazi wao. Mama anarudisha kilio kwa baba, baba analaumu mama, na hapo wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe bila kuelewana ni nini tunafaa tufanye.
2: Mwisho muktasari wa habari kwako Lea.
1: Asante sana Asumta Maswai kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tutaangazia vijana na kilimo nchini Kamerun. Usibanduke tafadhali.
6: Kutoka mwaka 1946 hadi leo, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, kila mmoja akiwa na historia na changamoto zake. Lakini sasa swali ni moja: nani atakuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuanzia mwaka 2027?
1: So, dakta, na sasa ni wasawa mada kwa kina. Ukosefu wa ajira bado ni changamoto kwa vijana wengi barani Afrika, wakati sekta ya kilimo ikiwa na fursa zinazoweza kuwasaidia kujiajiri na kujenga maisha yao. Nchini Cameroon, jukwaa la chakula duniani World Food Forum WFF Cameroon, chini ya usimamizi wa vijana wenyewe lakini kwa uangalizi na ufadhili wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO na serikali, linawaleta pamoja vijana wanaoshiriki katika mifumo ya kilimo na chakula na kuwaunganisha na rasilimali wanazohitaji. Wakati wa mkutano mkuu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81, Cynthia Hangwa idhaa hii alizungumza na kijana anayeongoza jukwaa hilo nchini Cameroon. Karibu Cynthia, utujuze.
7: My name is Nakita Aboya. I am from Cameroon.
8: Ni kijana huyu Nakita Aboya akijitambulisha alipokutana nami hapa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, hivi karibuni alipohudhuria mikutano ya kandoni mwa mjadala mkuu wa 81 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa UNGA 81 uliofanyika hapa jijini New York Marekani. Nakita anaeleza kuwa kupitia jukwaa hilo analoliongoza wanasaidia vijana wajasiriamali na wakulima kupata rasilimali wanazozihitaji.
9: In our countries and in a lot of countries we have the unemployment problem.
10: Katika nchi zetu na katika nchi nyingine nyingi tuna tatizo la ukosefu wa ajira na tunajua kwamba serikali haiwezi kuajiri kila mtu. Barani Afrika tuna bahati ya kuwa na ardhi yenye rutuba. Lakini miongoni mwa vijana kilimo bado haionekani kuwa ni kazi inayovutia. Wale wachache wanaobaki katika kilimo mara nyingi hawana rasilimali zinazohitajika. Rasilimali hizo zinaweza kuwa fedha, taarifa na uwezo. Kwa hiyo tunajaribu kuunganisha na rasilimali sahihi ikiwemo taarifa kwa sababu ukosefu wa taarifa ni tatizo kubwa.
9: Because lack of information is a big problem.
8: Katika jitihada za kuwavutia na kuwawezesha vijana katika kuingia katika kilimo, World Food Forum Cameroon pia inaendesha programu inayojiita Cultivated ambayo Nakita anasema ni tawi la elimu la jukwaa hilo. Kupitia programu hiyo, vijana wajasiriamali pamoja na wanawake wanapatiwa mafunzo kuhusu mbinu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi.
9: That program also trained not only young entrepreneur but also
10: programu hiyo inawafundisha si vijana wajasiriamali pekee bali pia wanawake vijana kuhusu mbinu za kilimo zinazozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Ni programu ninayojivunia sana na inaendeshwa na timu inayofanya kazi nzuri sana mashinani.
9: That is doing an amazing job on site.
8: Juhudi hizo hazifanyiki Cameroon pekee. Nakisa anasema jukwaa hilo linashirikiana pia na vijana kutoka nchi nyingine, akitaja Cote d'Ivoire na Kenya miongoni mwa nchi ambazo wamekuwa wakishirikiana nazo. Lakini World Food Forum Cameroon ilianzia wapi? Na ina uhusiano gani na Umoja wa Mataifa? Nakisa anaeleza kuwa jukwaa hilo linawezeshwa na FAO na kwamba wazo la World Food Forum lilianzishwa mwaka 2021.
9: It is actually facilitated by FAO.
10: Jukwaa hili linawezeshwa na FAO. Mwaka 2021 kamati ya vijana ya FAO ilipata wazo la kuanzisha World Food Forum na baadaye zikaanzishwa sura katika nchi mbalimbali. Mwaka 2025 sura ya Cameroon ilianzishwa rasmi katika makao makuu ya FAO mjini Roma, Italia.
9: Was officially launched in the FAO headquarters in Rome, Italy.
8: Nakita anasema pamoja na msaada wa taasisi za kimataifa, ushirikiano na serikali ya Cameroon ni muhimu ili programu hizo ziweze kutekelezwa nchini humo. Anasema shughuli zao zinaendana na mkakati wa kitaifa wa maendeleo wa Cameroon wa mwaka 2020 hadi mwaka 2030.
9: It is a program backed
10: Programu hii haiungwi mkono tu na taasisi husika za kimataifa bali muhimu zaidi inaungwa mkono katika ngazi ya kitaifa kwa sababu huwezi kufanya jambo katika ngazi ya kitaifa bila serikali kubaliana nalo. Inaendana na mkakati wa kitaifa wa maendeleo ambao Cameroon imewekwa kwa kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030.
9: World
8: Food Forum Cameroon ikiwa bado inapanua shughuli zake, Nikita anaamini ushirikiano ndio msingi wa kufikia vijana wengi zaidi na kuleta mabadiliko katika mifumo ya kilimo na chakula. Lakini ujumbe wake hauishii kwa taasisi au serikali pekee. Anasema kila mtu anaweza kuleta mabadiliko katika jamii yake hata bila kuwa na mradi mkubwa au rasilimali nyingi.
9: Because I strongly believe in collaboration.
10: Ninaamini sana katika ushirikiano ikiwa tunataka kupiga hatua. Pia msisite kuchukua hatua katika ngazi ya jamii. Nina hakika una kitu cha kutoa na si lazima kiwe kikubwa ili kiwe na maana. Ukiwa na wazo unaweza kuanza na ndugu zako, jirani zako au marafiki zako. Anza tu na kabla hujajua utakuwa umeleta mabadiliko.
9: Just do it and before you know it you will make an impact.
8: Kwa Nakita Aboya, suluhu ya changamoto zinazokabili vijana haiishi katika kusubiri ajira bali pia katika kuwapa taarifa, maarifa na fursa zinazowawezesha kutumia rasilimali zinazopatikana katika jamii zao. Kupitia World Food Forum Cameroon, matumaini yake ni kuona vijana wengi zaidi wakishiriki kikamilifu katika mifumo ya kilimo na chakula na kuleta mabadiliko kuanzia katika jamii zao.
1: Shukran sana Cynthia Hangwa kwa mada hiyo kwa kina na kila laheri na kitabayo. Nani kufikia hapa sina la ziada, basi kutana tena kesho kwa jarida lingine. Lakini kumbuka pia yote uliyoyasikia hapa unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na mtandao wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju sw. Kutoka hapa New York, Marekani, kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushin na kutakia wakati mwema. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Rock FM Radio pamoja na AWR Tanzania, karibu sana katika wasaa wa Mulika unaomulikia mambo mbalimbali ikiwemo habari kwa ufupi ambayo umekwisha kuisikiliza. Jarida la habari la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, habari na matukio, neno la matumaini, na kunakuwa na nafasi pia ya kusikia kutoka kwako. Karibu sana, tuambatane sote mpaka tamati ya saa huu pale saa 9:55, sikio zimesalia dakika 5 tu kufikia saa 9 za alasiri. Uwepo wako ni wa muhimu sana hapa kuwa na sisi, na hata michango yako ni ya muhimu sana. Tutatumia kupitia nambari yetu ya studio ambayo tutakutajia. Jina langu ni mimi Nosam, na pamoja nami ni Stumai Mbawala. Tayari tuko mizani kukuletea le mengi ambayo tumekuandalia kutoka maeneo mbalimbali ya nchini kwetu hapa Tanzania. Stumai, habari ya wakati huu?
1: Na mimi niko vizuri, mimi na habari yako?
0: Ni salama, karibu sana.
1: Asante, uko vizuri?
0: Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Tayari hapa habari ziko kemkem.
1: Habari ziko kemkem.
0: Msikilizaji akae tu mkao wa kuhabarika.
1: Naam. Basi wakati tunaendelea kumkaribisha msikilizaji aweze kuhabarika nasi, tunayo nambari yetu hapa studio. Nambari yetu ni 0757536087. Hiyo ndio nambari ambayo unaweza kusafiri nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati.
0: Mm-hmm.
1: Lakini mimi tukiachana hizo habari ambazo tumemwandalia siku ya leo,
0: ndio
1: tuzidi kukumbushana pia, kesho ni siku ya chakula.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Duniani.
1: Mm. Kesho tarehe 16 Oktoba 2026, kesho ni siku ya chakula. Lakini pia tunayo kauli mbiu ya kupitia siku ya chakula kesho, na vile vile tunaweza kuangalia kwa nini tunaadhimisha siku ya chakula.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ni nini kiko nyuma yake? Malengo ni yapi?
1: Mm. Kwa nini tuadhimisha siku ya chakula? Kwa nini tusiache tu?
0: Naam.
1: Kuna umuhimu gani wa kuadhimisha siku ya chakula?
0: Ndio.
1: Naam, basi tuangalie kwa ufupi tu muda wetu ambapo unakimbia kulikweli.
0: Mm-hmm.
1: Lengo kuu la siku ya chakula ni kuhamasisha upatikanaji wa chakula cha kutosha na chenye lishe bora kwa kila mtu.
0: Mm-hmm.
1: Upatikanaji wa chakula cha kutosha na chenye lishe. Sio cha kutosha tu, chenye lishe bora kwa kila mtu. Kuhamasisha matumizi ya mbinu bunifu katika uzalishaji wa chakula, kuachana kile kilimo cha mazoea.
0: Mm-hmm. Mm,
1: kwamba tunalima tu, tunalima kila mwaka, lakini mapato tunayopata hayaeleweki.
0: Hayaonekani.
1: Hayaonekani.
0: Mm-hmm.
1: Kupunguza upotevu na uharibifu wa chakula. Mm-hmm. Kwa tunaadhimisha hiyo siku, lakini pia kulinda mazingira na rasilimali zinazotumika kuzalisha chakula.
0: Mm-hmm.
1: Lakini pia tunaweka kauli mbiu.
0: Ndio.
1: Mm-hmm. Ya siku ya chakula, bunifu leo, lishe bora kesho.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Haya, hiyo ni siku ya chakula.
1: Ni kesho.
0: Mm-hmm. Tutaendelea kukufahamisha zaidi. Mm-hmm. Na zaidi kuhusiana yale yanayojiri kuhusiana na siku hiyo. Lakini sambamba na hilo,
1: ndiyo,
0: msimu mpya ama muhula mpya,
1: mm,
0: wa masomo kwa ngazi ya vyuo,
1: ndio
0: unaanza. Katika maeneo,
1: mm,
0: mengi ambapo yana vyuo unakutana wanafunzi wadogo kabisa. Mm. Ukiwatizama unaona kabisa hawa ni
1: wapia,
0: mwaka wa kwanza
1: anaenda kuripoti
0: kwa ajili. Mm. Ya kuanza masomo. Kwa tunaendelea kuatia shime wale wazazi ambao wanao wanafunzi, ama walezi ambao wanawasaidia wanafunzi.
1: Mm.
0: Kujiunga kujiendeleza na masomo. Tunaendelea kuwaombea Mungu awafungulie njia.
1: Mm.
0: Wapate
1: kile ambacho wamekusudia.
0: Mm. Na zile gharama, unajua gharama pia zinakuwa nyingi,
1: gharama ni changamoto,
0: lakini yote tisa.
1: Mm.
0: Tusisahau.
1: Mm-hmm.
0: Wazazi na walezi.
1: Mm.
0: Kuwahimiza wanafunzi ama vijana,
1: ndio,
0: kwamba wakienda huko vyuoni, basi wazingatie yale maadili ambayo wamekuwa wakipewa huko nyumbani, kuepuka kufuata mikumbo.
1: Ndiyo.
0: Na mambo mengine ambayo yanaweza. Mm-hmm. Yakawatoa kwenye mstari.
1: Na ndio kipindi hiki mara nyingi sana tumeona hawa wanafunzi ambao wanaingia wapya wanatapeliwa.
0: Mm-hmm.
1: Tunaona kwamba mwanafunzi alikuja labda na begi lake na trunk au na nini, umenitapeli, sio amenifanyia moja mbili tatu, kwa wakanidanganya. Kwa hiyo pia mzazi mtoto anapokuaga unapompeleka chuo.
0: Mm.
1: Au unampeleka shule, hakikisha unamweka sawa kidogo kwa kuzungumza naye.
0: Kuzungumza naye.
1: Sio kama kila mtu tu anakusimamisha, unasimama, anakuambia hivi, unakubali. Kwa hiyo lazima kuna vitu ambavyo mzazi tuwaambie watoto wetu. Wanatapeliwa sana.
0: Mm. Ila wananchi na sisi jamani, tuwe wazalendo, tuwe waungwana. mpata kwenye chombo cha usafiri cha umma. Mwanafunzi wangu sasa ni mgeni.
1: Mgeni.
0: Anauliza nauli ni shilingi ngapi?
1: Wewe
0: kondakta unamwambia 3000 sehemu ya 800 au
1: sio?
0: Jamani.
1: Na mtoto sasa anatoa siajui, si ugeni, anatoa.
0: Tueni wazalendo. Haya. Moja kwa moja tukikimbizana na muda wetu tulionao, tutazianzia habari zetu huko Tanga ambako wakulima kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa huo wamejitokeza kwa wingi kujifunza mbinu bora za kilimo, kugundua teknolojia mpya na kubadilishana uzoefu utakaoweza kuboresha shughuli zao za kila siku. Hii ni kufuatia ile kuelekea siku ya chakula duniani.
1: Ndiyo.
0: Sasa wakulima hao wanashiriki maonesho ya maadhimisho ya wiki ya chakula duniani yaliyoratibiwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo. Tupate undani wa habari hii kutokea huko Tanga na kisha tutarejea tena hapa kujadili kwa kina zaidi.
2: Hapa tulikuwa tunatoa elimu kwa wadau ili wazitunze mbegu za asili, wazithamini mbegu za asili. Na tuna mbolea moja pale ambayo ukiweka unaweka mara moja, ni mkataba.
3: Tumepata semina kuhusu ufugaji na kuhusu kilimo, tutumie sumu gani, tutumie viuatilifu gani ili tuweze kupata mazao ya kutosha na ufugaji.
4: Tumeona kaa anafugwa, kamba anafugwa, unaweza kufuga kamba na ukauza. Kaa anauzwa kilo 40,000.
5: Kwa hiyo hii ni sehemu sahihi kwa mkulima yoyote, mfugaji yoyote anaenda kujifunza mbinu ambazo zinaweza zikamsaidia yeye kuepuka hizo changamoto na kuzalisha na kupata kipato.
6: Wanawake vinara wa kilimo katika mkoa wa Tanga, na tutakuwa tuna wanawake wa category 3. Ya kwanza itakuwa ni ya kilimo cha mboga mboga, ya pili itakuwa ni mifugo, ng'ombe, kuku pamoja na mbuzi, lakini pia tutakuwa tuna wakulima mwingine ambaye atakuwa kwenye mnyororo wa kilimo kwa ajili ya kuona nini kinafanyika.

0: Haya jamani, kuelekea siku ya chakula duniani, basi wakulima msibaki nyuma. Tukizungumzia bwana masuala ya chakula, mtu wa kwanza ambaye anafanikisha upatikanaji wa chakula ni mkulima. Kwa sababu asilimia kubwa ya chakula jamani kinatoka
1: kwa mkulima.
0: Kwa mkulima shambani.
1: Shambani amepambana huko ndiko ambako tunapata chakula.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele tukiachana na habari hiyo. Stumai, kumekuwa na wimbi kubwa la vijana kutaka mafanikio ya haraka.
1: Umeona?
0: Na bahati nzuri na serikali imewakumbuka vijana na kuwapa tia fursa mbalimbali za kuhakikisha kwamba wanakuwa na kitu cha kufanya, wanajikwamua kiuchumi, wanaungana katika vikundi mbalimbali ambavyo wanaweza kushirikiana kufanya shughuli ambazo zinaweza kuwaingizia kipato. Lakini bado vijana bado vijana wengi wanatamani kupata mafanikio ya haraka haraka. Yaani anatamani asikie kwamba weka 200,000 upate milioni 5.
1: Hicho ndo ambacho nakitaka.
0: Upata milioni 5 ndani ya wiki moja.
1: Ndani ya wiki moja. Wewe sasa umeweka 200,000 mina. Ndani ya wiki moja milioni 5. Hizo ziko wapi? Nani ameweka? Atakupa nani? Kwa kazi ipi?
0: Alizoziacha nani?
1: Nani ameziacha?
0: Sasa huko Singida, serikali imewataka vijana wanaojihusisha na biashara ya Qnet kuacha shughuli hiyo na kurejea makwao kufuatia tuhuma za kulaghaiwa kwa ahadi za kupata malipo makubwa yasiyoendana na uhalisia. Hilo ambalo tumekuwa tukizungumza hapa.
1: Sawa.
0: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya ya Singida, Gordon Gondwe, baada ya vijana takribani 125 kutoka mikoa 11 nchini kutiwa mbaroni kwa tuhuma zinazohusiana na shughuli hizo. Gondwe amesema vijana hao wanaishi kwa makundi ya watu 30 hadi 50 katika nyumba moja ya kupanga. Hii inatisha kwa kweli.
1: Hii inatisha. Mimi na tutakuja tuizungumze tena hapa kiundani zaidi. Tutarudi tuzungumze na msikilizaji. Hii inatisha. Haijakaa vizuri.
0: Hii inatisha vijana kwa kweli. Inatakiwa wachukue hatua kuepukana na changamoto kama hizi kwa kufanya kazi zile kazi halali za kupata wanaita hela safi. Ila sasa vijana
1: fedha nzuri.
0: Fedha nzuri, fedha safi. Si hivi karibuni kumekuwa na mapachiko mbalimbali yakiwekwa katika mitandao ya kijamii. Unaona mtu amechafuka. Ana vumbi au amebeba mzigo mkubwa, chini wanaandika fedha safi. Kwamba ndivyo inavyopatikana.
1: Kwa jasho lako
0: mwenyewe.
1: Ndio.
0: Haya yote tisa ni bora hiyo kuliko kufanya kitu ambacho pengine uhalali wake uko matatani ama uko mashakani ama haueleweki. Sasa undani wa habari hii kutoka Singida ni huu hapa.
2: Mimi nilipigiwa simu na rafiki yangu. Kapewa maelekezo kwamba kuna kazi huko Singida mjini. Kaniambia hiyo kazi kwa mwezi unalipwa 350,000. Ukiwa unafanya kazi vizuri utakutapoa na endo unaongezwa kila mwezi. Wakanipa maelekezo kwamba kuna usajili na kuna kupanga kodi na nilii nyumba ya nani kupanga kulipia hela ya kodi na nauli pia na chakula nitakiwa nifike nacho. Ila kwenye mafunzo nikawa sioni kwamba kuna kulipwa.
3: Nilikuwa nafanya kazi kule. Sasa akasema hivi kwa sababu mimi nilikuwa nahitaji kutoka pale ambapo nafanya kazi, nilikuwa naangalia kazi nyingine. Sasa akawa ameniambia kuna kazi nimeitiwa sehemu, ila naomba wewe utangulie, baada ya muda fulani mimi nitakuja. Kaniambia kazi gani? Kaniambia ni taasisi tu hivi, nalipo 350,000 kwa mwezi, ila kitu ambacho mtakiwa ende nacho ndio ende kama na 200,000.
4: Ili tafutwa na binamu yangu mmoja anaitwa Everina Jonas. Akaniambia tumekuwa wote mtaani huko nyumbani. Akaniambia bwana huko kuna kazi, una kazi huko? Nikasema mimi sina kazi siku hizi. Na pambana tu na misha ndogo ndogo za hapa mtaani. Asema kuna kazi, kwa hiyo kama unaweza jiandae uje. Mimi nafanya kazi kwenye kiwanda cha soda, kwa hiyo nimetafutia kazi, utakuwa wewe unaorozesha mzigo unaoingia na mzigo unaotoka.
5: Anakuambia hivyo.
4: Ananiambia hivyo. Anasema kwa hiyo jiandae uje kama unaweza. Kwa hiyo nikakopakopa nauli huku na kule. Unaona? Nikaja. Kwa hiyo kuja nipeka kwenye ofisi, anasema wana hii nyumba ndio tunapokutaniaga kila asubuhi. Tunaelezana mipango ndio tunaenda kazini. Unaona? Kwa hivyo niambia hivyo, kaniambia kwa hiyo sasa kabla tujaenda kazini tunaomba utupe 200,000 tukafie nyumba, chumba cha kupanga utakapofikia. Ili kutoka kazini unafikia hapo. Nikasema kweli, asema ndio. Nikachukua ile 200,000 nikampa.
5: Akiwa amekaa pale nyumbani usiku kama media ya saa 3 akapigiwa simu na rafiki yake. Akamwambia, njoo Singida, Singida kuna taasisi

0: hatujapata. Yule mzee kabidi achukue nini shamba, yani kipisi cha yani ni shamba.
1: Nasema kwa mara nyingine tena, ninyi tumewasamehe, lakini viongozi wenu wale lazima sheria ichukue mkondo wake, na nyinyi ndani saa 24 kama hiyo ilifanyika maeneo mengine, mrejee katika maeneo yenu. Tunajua mnapambana na kutafuta maisha, lakini lazima mtafute maisha kwa njia iliyo sahihi na halali, ambaye kuathiri wewe binafsi na iathiri wazazi ambao umewaacha nyumbani. Huyu ni mzazi ambaye ameweza kuja na wazazi kadhaa ambao walishawahi kuja, tukawasaidia kupata watoto wao kupitia taasisi hii. Tunaipiga marufuku taasisi hii kufanya kazi katika wilaya ya Singida, na tulishatangaza na leo natangaza tena. Kwa hiyo OCD, wale wote ambao ni vinara viongozi wa kuwadanganya vijana wa Kitanzania wakaja hapa Singida tena kwa kutoa fedha ili waweze kupata hiyo kazi, na wakifika tena wanaambiwa waendelee kutoa fedha, wanawapigia wazazi wao. Na ninyi wote hao tumekamata kwenye nyumba kadhaa chache tu, nyumba moja mnakaa watu 30-20, nyumba hii moja, kuna baadhi ya nyumba tumekuta wanakaa watu zaidi ya 50. Kwanza wazazi watambue, wilaya ya Singida hakuna taasisi ambayo unaomba kazi unalipia fedha kupata hiyo kazi. Maana zaidi ya mikoa 11 iko hapa. Utaratibu unawekwa mrejee katika mikoa yenu. Yaani katika watu vijana 125 ni vijana 12 tu ni wa hapa wilaya ya Singida. Wengine wote mliobaki mmepigiwa simu kutoka katika wilaya zingine, mikoa mingine. Tunaipiga marufuku taasisi hii kufanya kazi katika wilaya ya Singida. Na tulishatangaza na leo natangaza tena. Kwa hiyo OCD, wale wote ambao ni vinara viongozi wa kuwadanganya vijana wa Kitanzania, wakamate na sheria ichukue mkondo wake. Na msako huu utaendelea. Na tunawapa saa 24 za kuhakikisha kwamba mpaka kesho muda kama huu mmesharejea kwenye maeneo mliotoka.
2: Haya jamani, ni habari hiyo kutokea huko. Tatizo ni kwamba mtu umepata inayoitwa fursa, umesikia kwamba kuna fursa, utaki kuchimba zaidi ndani zaidi,
3: inahusika na nini?
2: Kwamba hii inahusika na nini? Vigezo na masharti ni vipi?
3: Lakini umezungumza kwamba wao walipigiwa simu. Na maana kuna watu ambao waliandaliwa, wapigieni simu watu waje hapa. Kuna kazi moja mbili tatu.
2: Haya, wewe umekuja umetoka Kigoma mpaka umetoka Mbeya
3: au umetoka Songea kabisa
2: mpaka Singida.
3: Mpaka Singida.
2: Hujui kwamba hiyo kazi ikoje, vigezo vyake ni vipi, masharti yake ni yapi, utakaa wapi,
3: utakula nini,
2: utanufaika vipi?
3: Amani.
2: Usalama uko wapi? Tuwe ni makini, hasa vijana kutaka fedha za haraka. Ushasikia tu
3: kuna sehemu fulani kuna kitu fulani umekulupuka.
2: Kitu fulani unaweka ndani ya siku mbili umepata mara 10 yake. Jamani,
3: wapi?
2: Ulimwengu hauko hivyo.
3: Wapi? Na sisi wazazi pia na walezi, hata kama mtoto anakuja na wazo lake, kwamba mama au baba, mimi nataka niende mkoa fulani, nimeambiwa kuna kazi. Wewe baba, kabla hujauza shamba lako,
2: jiridhishe.
3: Kabla hujamruhusu, hebu hakikisha huyu mwanangu anakoenda ni sahihi. Kweli hiyo kazi ipo? Na atafikia wapi? Ataishi na nani? Atakula nini? Yaani lazima ujue ndipo mruhusu mtoto. Hawa vijana wanadanganyana wao, hawajui kwamba njoo huku kuna mchongo wa kazi. Hakuna cha kazi, hakuna cha mchongo, hakuna cha nini. Mwisho mnateseka.
2: Haya, tukitokea Singida tunaelekea Rukwa, ambako makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratius Ndejembi amesema takribani watu milioni 1.7 nchini wanaishi na virusi vya ukimwi, huku kiwango cha maambukizi kwa watu wenye umri wa miaka 15 na zaidi kikifikia 4.4%. Sasa amezungumza hayo mjini Sumbawanga mkoani Rukwa, akisema ukimwi bado ni tishio kwa taifa, akitaja vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 kuwa miongoni mwa makundi yanayoathirika zaidi. Jamani,
3: ni hatari na ni nguvu kazi hiyo ya taifa.
2: Ni nguvu kazi ya taifa. Tunaendelea kukumbushana jamani. Tunaendelea kukumbushana tuchukue tahadhari
3: kabisa.
2: Na tahadhari kubwa ni kuacha uzinzi na uasherati
3: na kucheki afya yako.
2: Tukia kila mmoja akiwa anajilinda na kujitunza
3: na kulinda mwenzake pia. Tutaishi vizuri.
2: Haya, undani wa habari kutoka Rukwa ni huu hapa, na kisha tutarejea hapa kusonga mbele zaidi na habari.

0: nyingi ambazo tumekuandalia hapa mezani.
1: Bado ni tishio kwa taifa letu. Taarifa zinaonyesha kuwa kiwango cha maambukizi ya VVU kwa watu wenye umri wa miaka 15 na zaidi ni 4.4%. Takriban watu milioni 1.7 wanaishi na VVU nchini. Jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 bado ni miongoni mwa makundi yanayoathirika kwa kiwango kikubwa.

0: Tunazidi kusonga mbele, kipindi hewani ni habari na matukio katika wasawa mulika, ikiwa ndo kwanza unajiunganasi. Lakini endelea kututumia maoni yako na kwa kupitia ujumbe mfupi wa maandishi ama arafa kupitia nambari yetu ya studio ambayo ni
1: 0757 53 60 87. Endelea kusafiri nasi, tutarejea kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi.
0: Haya, tulitokea huko Rukwa ambako tumekumbushwa kuendelea kuchukua tahadhari, uaminifu katika ndoa. Lakini kwa wale ambao hawajafikia katika ndoa, basi jitunze, achana na mambo ya uasherati, achana na mambo ya uzinzi,
1: acha
0: ubaki salama. Ukimwi bado unatajwa kuwa tishio kwa afya na kwa maendeleo ya jamii. Sasa tukitokea huko, tunaelekea Kagera ambako serikali kupitia wakala wa nishati vijijini REA imetoa shilingi milioni 259.8 kwa ajili ya kuweka miundombinu ya nishati safi ya kupikia katika shule tano za sekondari mkoani Kagera. Hatua inayolenga kulinda afya za wanafunzi, walimu na wapishi, pamoja na kutunza mazingira.
1: Wapishi hapo.
0: Ni takribani miezi kadhaa imepita tangu kuhimizwa kwingi kukiendelea kutolewa na serikali kufuatia matumizi ya nishati safi.
1: Ndiyo.
0: Kuelekea ile dira ya taifa 2050 na mpango wa maendeleo wa 2030 ya kwamba angalau hata zile taasisi zenye watu zaidi ya 100
1: kutumia
0: nishati safi kwenye kupikia, zikiwemo shule. Kwa hiyo hii ni hatua ya kuendelea na kusogeza malengo hayo mbele zaidi. Sasa akizungumza wakati ya ziara ya kukagua mifumo hiyo katika shule za sekondari za Kahororo na Bukoba, mkurugenzi wa teknolojia za nishati mbadala na jadidifu kutoka REA, mhandisi Adivera Mwijage, amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia katika taasisi zinazohudumia watu wengi.
1: Ni vyema wakatumia nishati safi
0: ili kupunguza hizo athari ambazo zinaweza kujitokeza zaidi za kuharibu mazingira, lakini vile vile
1: afya
0: za watumiaji na hata watu wa huduma hiyo, wakiwemo wapishi. Kuna mpishi amekaa miaka yake 10 hapo, siku zote anapikia kuni,
1: moshi mkali.
0: Akishafikia umri fulani, basi hawezi tena, mara mapafu, mara kifua kikuu, mara nini.
1: Kumbe moshi tayari umemwathiri,
0: moshi umeathiri mapafu yake. Lakini hata hivyo, mazingira, wewe fikiria kama chakula cha watu wengi kila siku kinapikia kuni ngapi?
1: Nyingi.
0: Ni miti mingapi inakatwa ili kuwezesha
1: chakula kiweze kwenda sawa? Kwa hiyo lazima utatumia kuni, utatumia, utakata miti mingi upate kuni za kutosha ili upikie siku nyingi za mbele.
0: Wakati huo moshi unazidi kuathiri,
1: wakati mazingira pia tumezidi kuyaharibu.
0: Sasa tupate undani wa habari hii kutokea huko Kagera.
2: Shule ya sekondari ya Kahororo iko wilaya Bukoba mjini mkoani Kagera kwa ajili ya kuangalia utekelezaji wa miradi ya nishati safi ya kupikia. Sisi kama wakala nishati vijijini tulipata maelekezo maalum kutoka ofisi ya rais tarehe 9/5/2024, tukielekezwa kwamba lazima tuangalie namna bora ya kusambaza nishati hii ya kupikia katika maeneo mbalimbali zikiwemo taasisi za umma. Sasa leo ndo taasisi mojawapo ambayo tumeletea nishati safi, na ukiweza kuangalia nyuma yangu unaweza ukaona kuna sufuria kama 10. Hii ni shule ambayo ina wanafunzi 1,023. Si wachache, ni wa kidato cha 5 pamoja na cha 6, ni shule ya wavulana. Sisi kama REA tuliona tuweka ya masufuria kwa sababu ukiona idadi ya wanafunzi ni wengi, kwa hiyo walistahili kuwa wanapika chakula cha watu wengi kwa wakati mmoja. Na wakati nyingine chakula cha jioni kinapikwa mapema, wakati mwingine kabla ya chakula cha mchana kuiva. Kwa hiyo inabidi wawe na masufuria ya kutosha waweze kupika chakula cha asubuhi na jioni. Lakini ukiachia mbali, sisi kama REA tumeendelea kutoa aina mbili za nishati. Lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba muda wowote kitokea changamoto yoyote, wanafunzi wetu wasiweze kukosa chakula. Lakini pia baada ya kufika hapa tumejionea wenyewe. Jiko ni safi, wapishi wanafurahi sana. Kwa sababu sasa mtu hawezi hata kuaga kwamba aje kazini kwa sababu ya kupika, kwa sababu mazingira ni rafiki na ni salama kwao. Lakini pia wanafunzi wanakula chakula mapema na wanasema ni kitamu sana, kwa sababu inawezekana ule moshi wa awali ulikuwa kidogo unakifanya kisiwe kitamu. Na walimu nao pia wanapata chakula chao cha mchana hapa kwa amani kabisa. Kwa unaweza kuona mradi huu, tumpongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maono haya ya kuleta huu mradi mkubwa wa kusaidia taasisi za umma, lakini na watu binafsi, kwa maana ya mtu mmoja mmoja, kuhakikisha kwamba wanaondokana na ukataji wa kuni, wanahamia kwenye nishati safi ya kupikia. Hapa pia tutafunga tenki kubwa la gesi ya LPG ya tani moja na nusu ambayo kwa sasa ujenzi unaendelea. Tanki limeisha fika na miundombinu mmeiona, wameisha jenga, kwa hiyo bado kuleta masufuria pamoja na kufunga miundombinu hiyo. Hii ni kwa ajili ya usalama, na sisi tunaamini shule ikiwa na aina mbili za nishati, hakuna siku ambayo wanafunzi watapata changamoto ya kupata chakula, na au hata walimu wetu pia kuwa na sehemu nzuri au kufundisha wakiwa wana wasiwasi kama chakula kimeiva au hakijaiva.
3: Mradi sisi kama shule umetusaidia sehemu kubwa sana. Kwanza umetusaidia kupunguza gharama. Kuni zilizokuwa zinatumika zilikuwa nyingi sana. Kwa mfano kila wiki tulikuwa tunatumia kuni zenye gharama ya shilingi 500 na 1060 kila wiki. Lakini sasa hivi haifiki huko baada ya kuanza huu mradi. Lakini vile vile kulikuwepo na moshi. Moshi ambao ulikuwa unaathiri hata hawa watendakazi wa huu mjikoni. Lakini vile vile na joto lilikuwa kali sana. Lakini sasa hivi unaweza ukapita humu bila wasiwasi. Vile vile imewaweka wapishi wetu katika hali ya usafi na afya. Sasa hivi hawana ule uchafu ambao ulikuwa upo kwenye maeneo yao kwa sababu ya kuni na takataka ambazo zinatokana na mabaki ya kuni.
4: Yale majiko ya zamani yalikuwa yana

0: Yani habari kutokea huko Kagera juu ya utunzaji
1: wa mazingira.
0: Nilikuwa nikisikiliza ndani wa habari hii, kuni za 500 na 600
1: kwa wiki. Hiyo ni kwa wiki moja.
0: Kwa mwezi ni
1: kuni za milioni 2.
0: Ni kiasi gani cha miti iliyokatwa?
1: Na ili kupata hizo kuni,
0: ili kupata hizo kuni zote,
1: kiasi kwamba lazima ukate msitu wa kutosha.
0: Haya,
1: mara miaka miwili mitatu
0: mazingira yanaharibiwa kabisa.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo nishati safi basi ni suluhisho la kulinda mazingira pamoja na afya za watumiaji. Tukitokea huko tunaelekea Kigoma, wilayani Kakonko. Kwa Kigoma bwana,
1: ndio,
0: kama tutakuwa tunakumbuka vizuri, kwa ni Julai nadhani hivi, Julai 20
1: ambapo ilizinduliwa ile leri na lozindua
0: ya kisasa.
1: Leli ya kisasa. Na lozindua ni mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio akazindua ile leli rasmi. Kwa hiyo mkoa wa Kigoma kuanzia pale basi na fursa mbalimbali zikawa zimejitokeza, na baadhi ya watu, kuna watu kabisa mimi na wamesafiri wako Kigoma wanafanya biashara.
0: Wamepata fursa, wamechangamkia
1: fursa hapo huko.
0: Kigoma nakumbuka alizungumza mheshimiwa rais ya kwamba Kigoma haitakuwa tu mwisho wa reli kama ambavyo ilikuwa ikifahamika kabla.
1: Mwisho wa reli Kigoma,
0: ila kwamba itakuwa ni kitovu cha biashara na fursa mbalimbali ambazo zinaweza kutokea hapo kutokana na maendeleo hayo ya reli hiyo ya kisasa pamoja na uimarishaji wa bandari zilizoko pale katika kupitia wa Tanganyika, ikiwa pia ni mkoa ambao uko mpakani mwa unaounganisha Tanzania pamoja na nchi ya Burundi. Basi huko huko Kigoma sasa katika
1: huko
0: wilaya ya Kakonko, naibu waziri wa wilaya wa wizara ya fedha Laurent Deogratius Luswetula amesema kuwa wizara ya fedha itakuwa kikwazo katika maendeleo yoyote na itapeleka fedha katika wilaya ya Kakonko kama inavyofanya kote nchini kwa ajili ya miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa soko, miradi ya vivutio vya afya, barabara na maji, na kwamba ni msisitizo wa kimkakati kutoka kwa uongozi wa wizara ya fedha ya Tanzania unaolenga kuhakikisha idara hiyo inafanya kazi kama mwezeshaji mkuu wa miradi ya kiuchumi na kijamii kote nchini.
1: Kwa hiyo watapelekewa rasmi miundombinu yote ambayo wamekosa, watapelekewa. Haya.
0: Mheshimiwa Luswetula amesema hayo alipotembelea wilaya ya Kakonko hivi karibuni, ambapo alizungumza na viongozi mbalimbali wakiwemo mkuu wa wilaya ya Kakonko Kanali Evans Malasa, mkurugenzi mtendaji Ndaki Stefano na wakuu wa idara na wa vitengo mbalimbali wa halmashauri ya wilaya hiyo kuhusu mambo mbalimbali ya kimaendeleo huko mkoani Kigoma. Sasa undani wa habari hii kutokea Kigoma ni huu hapa, endelea kusalia hapo, endelea kutuma maoni yako kuhusiana na habari hizi ambazo tunakusogezea hapo karibu yako.
2: Akaniambia mheshimiwa, sisi tumeandika barua kwenda wizara ya fedha ya kuomba shilingi milioni 192 kama certificate kwa ajili ya kuendelea na ujenzi wa soko. Lakini barua nyingine aliyoandika kwa katibu mkuu wa wizara ya fedha akaomba shilingi milioni 200 kwa ajili ya kujenga jengo la X-ray ile mionzi. Akasema kwamba mashine ipo na kila kitu kipo, sasa tunahitaji kituo cha afya sasa. Na mimi nikasema kwamba mheshimiwa, mimi pamoja na mahusiano mengine na nafasi zetu zonazo, lakini kwa sababu wewe ni mtu wa watu, ni lazima tukufikie jimboni kwako. Na mheshimiwa rais ametuagiza sisi kama wizara ya fedha, akatuambia kwamba sisi wizara ya fedha tusiwe kikwazo cha maendeleo ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na maendeleo haya tunayaona hapa Kakonko, na ndio maana mheshimiwa rais ametuambia kwamba tulete fedha hapa.
3: Leo umefika, umeona ujenzi wetu wa soko la wilaya. Tunakushukuru, baada ya kuwasilisha kwako maombi ya fedha, umefanya unachofanya, tumepokea fedha tayari na kwa ajili ya uendelezi wa ujenzi. Sasa tunaendelea kukomba kwamba kwa kuwa hatua zinaendelea pamoja na miradi mingine, huo ni mradi wa kimkakati. Tunakuomba utusaidie ujenzi huo hata siku moja usikwame, ili Kakonko yetu hii kama tunavyoita Hong Kong basi iendelee kung'aa na tufungue uchumi wetu. La pili, tunakuomba Mheshimiwa Naibu Waziri tuendelee kutuangalia hii wilaya ili tuifungue kiuchumi. Tunahitaji kufungua mpaka wa Muhange. Kwa hiyo hii barabara Mheshimiwa Waziri aliahidi kilomita 5, leo mimi nakuomba mbele ya watu hawa kwamba uendelee kutusaidia walau hata hizo kilomita 5 ujenzi wake uanze, na watumishi wa halmashauri na wananchi wanaotokea kwenye kata zote hizo zinazotegemea mlango huo, basi kipindi cha masika na kipindi cha kiangazi wasipate shida labda ya kuingia katika maeneo yetu haya. Lakini zaidi ya yote, yapo mengi tumezungumza, mimi nitaendelea kukuomba. Tunayo miradi mingi ya kimkakati, tuna mpango wa kujenga kiwanda cha kuchakata muhogo na kwenye budget imewekwa. Kwa kuwa wewe ndiye waziri, naibu waziri wa fedha,

0: Habari hiyo kutoka Kigoma inatufikisha katika dakika ya 49 mara baada ya saa 7 kamili za mchana. Tunaendelea kusonga mbele, muda wetu unakwenda mbio kweli kweli katika wakati huu wa habari na matukio, na habari bado ni nyingi, lakini tunatamani tusikie pia kutoka kwako yale maoni ambayo umetutumia kupitia nambari yetu ya studio.
1: Sawa, basi moja kwa moja na mimi nianze kusoma ujumbe hapa kutoka kwake msikilizaji ambaye ametutumia. Anasema Amenye Luesha kutoka Ipoloto, baba la baba. Oho, haya, asante sana. Lakini huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga. Hongera sana wataalamu wa kilimo mkoa wa Tanga. Yeye kasema hivyo, huyu kasema kwema studio.
0: Kwema.
1: Mhm, kaishia hivyo. Naitwa Zengo Lutelemba Kamsamba Momba Songwe. Tunawasikiliza vizuri sana.
0: Amina, asante sana Zengo.
1: Naitwa Mama Pendo kutoka Babati. Mungu awabariki kwa habari zenu nzuri.
0: Amina, barikiwa pia.
1: Asante Pius Samuel Pius kutoka Kasusurabi Kasenga Chato Geita. Dada zangu, nitakuwa pamoja nanyi hadi tamati, ila leo nawapata kwa shida.
0: Oh, pole. Kutoka wapi huko? Amesema anatoka wapi?
1: Chato, Kasenga, Chato Geita.
0: Oh, pole sana rafiki.
1: Pole. Anasema naitwa Emmanuel Ndeja kutoka Inonelwa Mwamigongwa Busega Simiu. Miaka ya kale wazee wetu walitumia mbegu za kitambo na wakala wahicho walisha miaka mingi. Leo tutumie hizi mbegu za leo, magonjwa yamezidi, umri unapungua, kwa nini?
0: Kuelekea siku ya chakula.
1: Kuelekea siku ya chakula. Anamaanisha kwamba wazee wetu wa zamani walitumia mbegu, lakini ziliwasaidia na waliishi maisha marefu, lakini sasa hizi mbegu hizo tunaishi maisha mafupi, kwa nini?
0: Hizo mbegu za kisasa pengine labda.
1: Naona labda. Jamani vijana, tuache tamaa, tunapaswa kupambana kwa kufanya kazi halali. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mkabuye Kibondo. Kwa kweli hizi kazi za haraka haraka. Naitwa Sure na wapata vizuri. Asante sana Sure. Anasema naitwa Papa Lisa, nipo Lupilo Morogoro. Jamani, matapeli mbona wanazidi kuongezeka Tanzania? Mengine yana tuambia watu mtandaoni kwa kutuma message kitapeli. Jamani hivi, jamani serikali mtusaidie kuadhibiti hawa watu. Mimi naomba nitoe wazo. Anasema
0: wazo lake ni lipi hilo?
1: Mawakala wanaozunguka mitaani wawe na kibali maalumu kabisa, sio kuvaa jezi ya kampuni na kuwa wakala. Hao wanasajili line kupitia NIDA zetu ndo wanauzia matapeli.
0: Haya, wazo lake ni nzuri.
1: Wazo lake ni nzuri. Anasema wewe na kitambulisho
0: maalum,
1: sio kuvaa tu kile kijezi cha kampuni, haitoshi. Pamoja sana dada zangu, by Emmanuel William wa Igunga. Asante Emmanuel. Ismailia Athmani kutoka Ngalinje. Jamani, hao watu wanaojihusisha na udanganyifu huo wafungwe ili we funzo kwa watu wengine. Huyu anasema jamani vijana, tusikurupuke. Ukiambiwa kuna dili lolote, hakikisha umelifuatilia kiundani.
0: Jiridhishe kabisa
1: kwamba hili kweli. Nisome kama Bokea wa Mtongwele juu. Vijana wenzangu, tusikurupuke. Tukiambiwa huku kuna kazi, basi tufanye utafiti. Ili tujue kazi ni halali. Naitwa Yusufu, mimi nawashauri vijana muwe makini sana, maana magonjwa ni mengi sana. Bai Tandala kaandika hivyo.
0: Ile kuhusiana na ile habari ya ukimwi kuwa tishio bado katika afya
1: na kuongezeka kwa virusi kwa kasi. Anasema nimesomeka. Naitwa Shem Clement kutoka Mwanza Mwamashimba. Anasema vijana hao warudi makwao, wakalime, mvua zimeanza kunyesha. Watoke huko Singida. Haya, kutoka hapa Naivanga na Mkumbulu na Nyumbu. Naitwa Juma Hichi Mgwegwe, mimi na si vijana, kazi hazipatikani kwa hongo. Kasema hivyo, anawasi vijana kwamba kazi
0: hazipatikani. Niambia lete kiasi fulani nikupe.
1: Nikupe kazi.
0: Jamani,
1: toa 300,000 upate kazi. Nimalize na hii, tuende na habari ya mwisho mimi na. Anasema serikali itoe elimu kwa vijana wajitunze na VVU by Wiz Kigoma 1.
0: Haya, shukrani sana, weka koma hapo, tutarejea tena mara baada ya habari hii kutoka Kibaha, ambako mstahiki meya wa manispaa ya Kibaha Dr. Nicas Mawazo amesitisha shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo la Vikawe kata ya Pangani mkoani Pwani kutokana na ukiukwaji wa taratibu za uchimbaji na uharibifu wa mazingira. Dr. Mawazo amesema uchimbaji huo umehusisha ukataji wa miti holela na unaweza kuhatarisha usalama wa wananchi hasa wakati huu wa kuelekea msimu wa mvua, na kusisitiza kuwa shughuli za uchimbaji zinapaswa kufanyika kufuata sheria na kupata leseni pamoja na vibali vinavyotakiwa. Rai hiyo imetolewa na kusitishwa huko kwa uchimbaji wa madini katika eneo la Vikawe. Habari hii hapa kutoka Kibaha inaelezea zaidi.
2: Mvua hizi za El Nino zinazosemwa na wataalamu wetu wa mazingira, tumejionea hapa uharibifu mkubwa wa mazingira unaofanyika hapa kama mtaalamu wetu alivyosema. Kwa hiyo sisi kama halmashauri, kwa sababu hatuwezi hatutoi vibali kwenye maeneo kama haya, kwa hiyo mimi binafsi kupitia kwa niaba ya baraza la madiwani nasitisha uchimbaji usiendelee kabisa kuanzia leo. Kwa hiyo ni marufuku kuendelea kuchimba katika eneo hili la mto. Hii inahatarisha sana usalama wa watu wetu, hasa kipindi hiki cha mvua ambazo zitakuja kunyesha. Kwa hii inaweza ikaleta athari kubwa kwa wakazi wa maeneo ya huku chini. Kama mvua zitakuwa ni kubwa, huu udongo wote ukikokotwa huu ukipelekwa mahali, inaweza ikawa ni athari kubwa sana. Kwa hiyo wasitishe kuchimba maeneo haya na wafate utaratibu kama alivyosema mtaalamu wetu wa halmashauri, na tutaacha sisi askari wetu hapa wataendelea kukaa na kupiga doria mara kwa mara. Na tutakuja kujionea mara kwa mara kwa eneo hili.
3: Mtu Bison Pogoza, afisa mazingira manispaa ya Kibaha. Naendelea na ziara ya mheshimiwa mstahiki meya manispaa ya Kibaha. Leo tu katika chimbo au eneo ambao wanachimba mchanga kata ya Pangani, mtaa wa Vikawe Bondeni. Tumefika eneo hili, tumekuta limechimbwa na watu ambao wanakuja kuchimba hapa, lakini kwa taratibu za uchimbaji tunauchukulia kama uchimbaji holela ambao hujafuata sheria. Hivyo mimi nikiwa afisa mazingira nawaambia tu watendaji pamoja na wengine wote kwamba uchimbaji unaoendelea ni holela na hujafuata sheria. Uchimbaji unaofuata sheria unaanza katika ofisi za kata na kwenda kwa mkurugenzi, na mkurugenzi ana utaratibu wake wa kutoa kibali kwa ajili ya uchimbaji.
4: Kwa majina naitwa Ali Athmani Ali, ni mdogo wa serikali ya mtaa Vikawe. Fika huko kwa mazingira haya sio rafiki, na ukizingatia kama inavyoelekezwa na serikali kwamba
0: Shukrani za kipekee sana kwako msikilizaji ambaye umeendelea kufuatana nasi mpaka wakati huu kwa dakika takribani 4 zilizosalia kuelekea tamati ya kipindi hiki cha habari na matukio mchana leo. Tumalizie zile jumbe ambazo umetutumia hapo.
1: Sasa huyu katusalimia, sijui ni kiruga gani hicho. Akasema amwidiwe dada zangu.
0: Ah, amwidiwe. Nadhani kutokea Kigoma huko
1: bila shaka. Dada zangu nasubiri neno la matumaini pamoja na nyimbo. Anasema zanibariki sana wakati huu wa matukio ya kutisha. Neno linanisogeza karibu na Kristo maana dunia inakwisha. Karibuni Njombe, Sugwejo.
0: Ah, Sugwejo. Sugwejo sasa mwidiwe Njombe.
1: Ndio nini na wewe Sugwejo? Anasema hizi taarifa za kuhusu kwa rubuni watu hasa kwa wale wanaotoka kuitiwa shuleni wamekuwa kisumbua watu wengi sana. Anasema sio mkoa wa Singida tu, hapana, jambo hili limekuwa kubwa, pia limeenea mikoa mingi, sio Singida tu. Kwa Tanzania tubadilike sana na tutafute kazi zilizo halali hasa kwa haya makampuni. Haya, usikubali kurubuniwa na wewe. Anasema kwema studio dada zangu.
0: Kwema.
1: Rama Msingi kutoka Singida, tusambiwe sehemu fulani kuna kazi, unaenda tu bila kuuliza vijana. Ukifika umri wa kuolewa, olewa, au kuoa, oa. Chakula cha halali hakina madhara, magonjwa yanatisha.
0: Kaongea kwa tafsida lakini wakubwa wamemuelewa.
1: Wakubwa wamemuelewa. Mahona Ngasa kaka Sependa Uchoyo kutoka Morobatulu Igunga, leo nawasikiliza tu maana mambo yaliyofanya Mwalimu Nyerere makubwa sana.
0: Haya.
1: Haya, asante sana kutoka pande hizo. Anasema habari za hapo studio. Napenda kusema kuhusu taarifa ya hapo Rukwa, tatizo kubwa vijana wanapenda anasa, wapo baadhi ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, anasema na wanaendeleza tu. Kwa hiyo elimu endelee kutolewa zaidi kwa jamii. Naitwa Abeli kutokea Tunduru Songea.
0: Asante sana kwa ujumbe wako.
1: Elimu endelee kutolewa Abeli. Naitwa Nehemia Leonardi Mwamlima, nipo Iyenga kati Mbozi Songwe, na wapata kwa uzuri katika kipindi cha habari na matukio. Asante kutokea huko. Anasema naitwa Emmanuel Ndeja kutoka Inonelwa Mwamugugu wa Busenga Simiu, miaka ya kale haya hii hapa nilishaisoma. Lakini wanasema naitwa Jeremia Kilindi Bachakile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Bwana ni mwema wakati wote. Asante wakulima wa Tanga, na sisi tuko nyuma yenu. Ila kwa hao vijana wa Singida waache ujanja kwa kutapeli vijana wenzio. Anasema kabla sheria haijachukua mkondo wake, na huko Rukwa vijana walika zote kaini macho, ukimwi bado upo. Na huko Kagera anasema hongera kwa kujipatia nishati safi ya kupikia. Pia asante Kigoma kwa kutupatia kujipatia fedha kwa ajili ya ujenzi.
0: Haya, asante sana ulikuwa pamoja nasi wa mguu kwa mguu.
1: Mguu kwa mguu ulikuwa na sisi bega kwa bega, tuko sambamba. Asante sana. Tuko pamoja mpaka tamati. Lina Same, barikiwa sana Lina Same. Huyu anasema kweli tutaliacha taifa yatima, tupige vita masuala yote ya ukimwi. Na hivyo tuwe waaminifu.
0: Haya, asante sana.
1: Asante, anasema mchana mwema.
0: Muda wetu na sisi umekwisha, weka nukta hapo. Tutarejea baada ya neno la matumaini lenye kichwa kinachosema Mungu asikia wateule wake. Endelea kubarikiwa.

0: Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi kizuri cha neno la matumaini, neno ambalo linakujia kwa udhamini wa kwaya ya YASPI kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju. Na leo kuna ujumbe maalum, ujumbe mzuri ambao utakufaa katika maisha yako ndugu msikilizaji. Niko na mama Anna Abel ambaye ni mwinjilisti wetu, amekuwa baraka mkubwa sana kwenye kipindi kizuri. Napenda kama uko mbali na redio yako au kama una rafiki yako, usimnyime nafasi hii kuweza kujua nini baraka zilizopo kwenye kipindi hiki. Mungu akubariki sana unapokuwa unajihusisha vizuri kusikiliza neno la matumaini, litakubariki. Karibu tuombe kabla ya somo hili. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya neema hii. Tunakuomba uweze kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki kizuri. Ndugu msikilizaji mahali alipo, ukambariki na kumpa neema ya kuweza kumfariji kama kuna changamoto ama kuna kitu ambacho anakuhitaji wewe ukaweze kumbariki. Ni wakati wako Mungu kuweza kukidhi mahitaji ya msikilizaji fulani mahali fulani. Lakini namuombea mama Annabel wakati anapoanza kipindi kizuri, neno lako umeliweka midomoni mwake, likabariki watu, likaokoe watu kutoka gizani wanaposikiliza neno lako kutoka mbinguni. Tuna matumaini kwa utafanya, na zaidi ya hayo yote utawaandaa watu kwa ufalme wa mbinguni kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Ninakushukuru sana mtumishi wa Mungu Tunzo Tasani. Ninashukuru kwa ajili ya wimbo mzuri, wimbo wa YASPI. Ninawashukuru kwa YASPI kwa namna ambavyo mnatumika shambani mwa Bwana.
0: Amina.
1: Bwana wabariki. Naombea siku Yesu atakapokuja, mwe sehemu ya wale watakaosema haleluya, huyu ndiye mfalme tuliyemsubiri.
0: Amina.
1: Nakushukuru sana ndugu msikilizaji pale ulipo. Ninashukuru sana kwa ujumbe ambao unatutumia. Jamani, tunawapenda na tunathamini ujumbe wote unaotutumia kwenye simu, tunauthamini sana. Na tunawaombea. Tunaombea sana sana sana. Lakini ninawashukuru wale ambao hata wanachukua hatua kupiga simu. Wakati mwingine unaweza ukapiga simu hata tusikupokee. Lakini ukiona hatujakupokea, tutumie ujumbe kwa sababu tutakurudia. Jamani, Mungu awabariki.
0: Amina.
1: Kila ujumbe uliotuma tulikuombea. Kila simu uliopiga tuliomba. Hata hatujui kwamba wewe unapiga kwa ajili gani, lakini tuliomba tukasema Bwana tunakusii ukamsaidie ndugu msikilizaji.
0: Amina.
1: Na tunakuombea jamani wale wenye wagonjwa, tunawaombea sana Mungu awapiganie. Mungu awainue tena. Wale wenye changamoto za ndoa tunawaombea. Wenye changamoto watoto wazuri, wale wanaohitaji kufanya mitihani ya form 4 na form 2 tunawaombea.
0: Amina.
1: Lakini tunawaombea wote ambao wanapita katika changamoto ya kiuchumi, tunawaombea Bwana akawapiganie. Tunaombea wote ambao wana changamoto za kimahusiano, waliotengwa, wote kwa namna mlivyotutumia ujumbe tunawaombea. Tunaomba Mungu akawatendee sawa sawa na mapenzi yake.
0: Amina.
1: Lakini kwa namna pekee sana niwashukuru wale wanaojitoa kwa ajili ya ubatizo. Jamani, Mungu awabariki kwa maamuzi hayo. Hatua hiyo mlioichukua, ninaomba Mungu awabariki na awasaidie.
0: Amina.
1: Asante kwa sababu ninaamini kabisa wote ninawaombea siku Yesu atakapokuja tuwe sehemu ya kuokolewa.
0: Amina.
1: Karibuni katika neno la matumaini. Neno la matumaini ya leo lina kichwa cha habari kinasema, Mungu hata wapatia haki wateule wake. Mungu hata wapatia haki wateule wake. Ninatambua watu wanaopita katika changamoto, wakati mwingine ya kudhulumiwa, wakati mwingine ya kukandamizwa, lakini wakati mwingine ya kuonewa. Lakini Mungu anauliza, swali linaulizwa, je, Mungu hata wapatia haki wateule wake? Karibu ndugu msomaji, mzee wetu mzee Tunzo Tasani, karibu kwa ajili ya kusoma neno la Mungu katika kitabu chetu kizuri cha Biblia. Utasoma kuanzia ile sura ya 18 kitabu cha Luka, sura ya 18 utaanzia mstari wa kwanza mpaka wa 8.
0: Neno la Bwana linasema,
1: ndio,
0: akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema walikuwa na kadhi katika mji fulani. Hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane. Aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni,
1: Ndiyo.
0: Mwake. Ijapokuwa simchi Mungu wala
1: ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu.
0: Lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi zalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku?
1: Na Mungu je, hata wapatia wateule wake wanaomlilia usiku na mchana?
0: Ndiyo, naye ni mvumilivu kwao. Nawaambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani?
1: Amina. Inachohitajika ni imani.
0: Amina.
1: Imani ndio itakayoweza kutusogeza. Imani ndio itakayoweza kutuinua pale tulipo. Imani ndio itakayotuwezesha kupiga hatua moja kwenda hatua nyingine.
0: Amina.
1: Kazi anaonekana hajali. Kazi huyu hamchi Mungu, hajali watu. Na mama huyu alikuwa kimuendea. Mama huyu alikuwa anamuendea kwa sababu alikuwa amezulumiwa haki yake. Mama alikuwa amezulumiwa haki yake, akawa anamuendea tena na tena kila anapokuja. Kazi alikuwa anamrudisha. Anampiga tarehe, anamwambia kwamba wewe utakuja tarehe fulani, tena huenda tarehe anayopigwa ni ya mwezi ujao. Lakini mama huyu hakuchoka. Tena na tena mama huyu alikuwa akimrudia kazi. Anamwambia, nipatie haki yangu, nipatie haki yangu na adui yangu. Akija anapigwa tarehe, anaambiwa utakuja mwezi ujao tarehe 28 huenda, anaambiwa. Lakini mama huyu hakukata tamaa. Anamwambia, nipatie, nimekuja tena, nimekuja na tena, nimekuja na tena. Na wakati mwingine huenda nafikiri kuna wakati hata alimfukuza akamwambia kwamba nisikone unakuja hapa tena. Lakini mama huyu alienda. Mama huyu alienda. Unajua kazi zalimu anaongea maneno haya. Ijapokuwa simchi Mungu. Na sijali watu. Lakini huyu mama naye amekuwa mzigo kwangu. Maana kila siku yupo. Kila siku anakuja. Kila siku anakuja. Akasema nitampatia haki yake. Hampatii haki kwa sababu ya mguso wa kumwonea mama mjana anayeteseka. Hampatii haki kwa mguso kwa sababu amemwonea huruma. Anampatia kwa sababu anakuja kila siku, kila siku, kila siku anamwendea. Akaona anamchosha, anamsumbua. Iko tofauti ya Mungu na wanadamu.
0: Amina.
1: Baraka ambazo Mungu anazitoa ni tofauti kabisa na wanadamu. Baraka za Mungu hazina kikomo. Baraka za Mungu ni endelevu. Baraka za Mungu zina ni za tumaini. Lakini baraka za wanadamu zina kikomo. Lakini Yesu anasema nini? Ikiwa kazi huyu aliweza kuona tu anachoshwa, Yesu anasema habari gani kuhusu Mungu mwenye upendo? Mungu mwenye huruma. Mungu anayewapenda wanadamu. Nataka nikwambie, Yesu anasema atawapatia wateule wake wanaomlilia usiku na mchana.
0: Amina.
1: Ninakuombea kwa sababu ya changamoto unayopitia. Changamoto ya kimagonjwa. Yesu anaahidi kwamba atakupatia.
0: Amina.
1: Machozi yako anayaona. Jinsi unavyoteseka na ugonjwa ule. Jinsi unavyotamani Yesu akuinue tena kutoka katika ugonjwa wa kisukari. Jinsi unavyotamani Yesu akuinue tena kutoka katika ugonjwa ambao umeparalyze. Jinsi unavyohitaji Yesu akuinue katika ugonjwa unaokusumbua. Yesu anakuona.
0: Amina.
1: Yesu sio kazi. Kazi anachoshwa. Kazi atachoshwa. Kazi hajali watu. Yesu sio mwanadamu. Yesu ni Mungu.
0: Amina.
1: Lakini habari gani kwa ajili ya kazi? Hivi kwa nini kwa kazi hajali watu? Kwa nini kazi asimsaidie mama yule ni mjane? Katika maisha ya leo tunayoishi, ndugu msikilizaji, wakati tunapousubiri ujio wa Kristo hivi karibuni, dunia itakuwa katika hali hiyo. Watu wengi watapenda kuwa na mali zaidi ya kuwasaidia wengine. Unajua, Yakobo alivyokuwa anaangalia haya mambo, ukandamizaji uliosheheni, alisema maneno haya katika Yakobo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Yakobo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Kuna maneno ambao Mungu, Yakobo aliona jinsi ambavyo watu wanakandamizwa. na mimi ninatoa rai kwa ajili ya watu wote ambao mna mamlaka ya kuwasaidia wengine na kutoa hukumu. Toeni hukumu za haki. Usitoe hukumu za kumkandamiza mtu. Huyu huyu kazi alijua kabisa kwamba mama huyu ile ni haki yake. Alikuwa amefiwa, ni mjane, hana chochote. Mama huyu alikuwa ni mhitaji. Lakini vitu vyake vyote ambavyo vilivyokuepo vilichukuliwa. Akabaki kama alivyo. Na sasa akaona hana msaada wowote, hata marafiki wa kumsaidia hawapo. Unajua, ngoja nikwambie, unapokuwa ni mjane na umeachwa na mume wako, wakati unapita kwenye uchungu, kuna wengine wanaona kuna vya kuchukua hapo. Na wanakosa msaada. Unakuta mtu anaingilia hata anasema kwamba huyu mama, unajua huyu bwana wakati hizi nyumba anazijenga alikuwa hajamua huyu mama. Watu wanatengeneza vitu. Mungu anasema atawasikia wateule wake wanaomlilia usiku na mchana, kama yule mama mjane.
0: Amina.
1: Yule mama mjane alienda kwa kazi kila siku akihitaji kupewa haki yake. Maana alikuwa amenyang'anywa, hana chochote. Kazi akiwa anajua kabisa mama huyu ni mjane na ile ni haki yake, lakini bado alikuwa anaenda, alikuwa anaendelea kumzungusha. Hatuwezi kujua kwamba yule adui anayetajwa, unajua mama kwenye Biblia hajatajwa jina lake, hata adui hajatajwa jina lake, lakini adui anamwakilisha shetani, jinsi ambavyo anavyotukandamiza. Jinsi ambavyo anatumia mawakala wake kuendelea kuwakandamiza wanadamu, jinsi ambavyo anavyo watu wanavyoendelea kuwakandamiza. Watu wanafanya kazi lakini wanalipwa kidogo. Na hata anapoenda kudai haki yake hapewi. Mwingine akienda kudai haki, ndivyo anavyoambiwa kwamba huyu mtu, kwa sababu mtu ana pesa nyingi, anamkandamiza, anasema kwamba huyu mtu hajafanya kazi kwangu, tena huyu mtu ni kibaka, alikuwa ananiibia, wakati mtu anadai haki yake. Mungu anasema, Mungu anasema atawasikia watu wanaomlilia usiku na mchana. Anayaona machozi yao na anasikia. Wewe unamkandamiza mtu aliyefanya kazi kwako na unajua ni haki yake, unapaswa kumlipa. Alafu unampiga tu, unamwambia nenda utarudi kesho, nenda utarudi kesho kutwa. Kwa nini usimlipe haki yake na amekufanyia kazi? Mungu anaona. Yakobo alivyoona maneno hayo, tunasoma Yakobo ile sura ya karibu ndugu msikilizaji, karibu ndugu msomaji kwa ajili ya kitabu hicho cha Yakobo.
0: Yakobo 5
1: mstari wa kwanza mpaka wa 6.
0: Kwa 6 anasema hivi: haya basi enyi matajiri, lieni mkapige yowe kwa sababu ya mashaka yenu.
1: Lieni mkapige yowe nyie matajiri kwa ajili ya mashaka yenu.
0: Mali zenu zimeoza,
1: mali zenu zimeoza,
0: na mavazi yenu yameliwa na nondo.
1: Mavazi yenu yameliwa na nondo.
0: Dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu.
1: Zimeingia kutu, hazina thamani.
0: Na kutu yake itawashuhudia, nayo itakula miili yenu kama moto. Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho.
1: Mmejiwekea akiba katika siku za mwisho.
0: Angalieni ujira wa mkulima, wa wakulima waliovuna mashamba yenu. Ninyi mlio uzuia kwa hila, unapiga kelele na vilio vyao vilio vyao waliovuna vimeingia masikioni mwa Bwana wa majeshi.
1: Wakulima waliovuna mazao yenu, Mungu anasema vinapiga kelele, vimeingia masikioni mwa Mungu.
0: Ndio, mmefanya anasa katika dunia.
1: Mmefanya anasa katika dunia.
0: Na kujifurahisha kwa tamaa.
1: Na kujifurahisha kwa tamaa.
0: Mmejilisha mioyo yenu kama siku ya machinjo.
1: Mmejilisha mioyoni kama siku ya machinjo.
0: Mmehukumu mwenye haki mkamuua.
1: Mkamhukumu mwenye haki mkamuua.
0: Wala hamshindani nanyi.
1: Wakati hana uwezo hata wa kushindana nanyi. Kwa nini msinge mhukumu mwenye haki mmua, wakati hashindani na hata uwezo wa kushindana hana. Anachodai ni haki yake. Nilipe haki yangu. Nimefanya kazi kwako, nipe haki yangu. Nimefanya kazi, lipa haki yangu. Alafu unamhukumu, unamsingizia, unamwambia unanijua mimi nina fedha, unamkamata, unampeleka, mtu anauawa kwa ajili ya haki yake. Mungu anasema hivyo vilio vimefika mbele za Bwana Mungu wa majeshi. Amina. Naye atasikia. Amina. Naye atajibu.
0: Amina.
1: Naye atajibu. Amina. Naye atajibu. Ni Mungu anayesema amesikia vilio vya maskini hawa. Nataka nikwambie ndugu msikilizaji, ni vizuri ukawa mtenda mema na ukaamua haki kwa watu wa Mungu.
0: Mm.
1: Watu wanapofanya kazi kwako, walipe kulingana na kile mlichokubaliana.
0: Mm.
1: Usimzulumu. Usimzulumu. Mm. Vile ambavyo wewe hupendi kuzulumiwa, ndivyo ambavyo na yeye hapendi kuzulumiwa.
0: Amina.
1: Kwa sababu yeye hicho kipato anachokipata ndicho anachopeleka kwenye familia yake.
0: Mm.
1: Ametoka nyumbani ameaga naenda kufanya kazi, watoto wanahitaji chakula. Unaonaje wakati wa kwako wanakula, wakati wake unaendelea kumwambia utakuja kesho kutwa ndio nikulipe hela.
0: Mm.
1: Ninawaombea watu wote wenye mamlaka na watu wote wenye uwezo ambao wameajiri watu. Mm. Wawalipe watu haki zao.
0: Amina.
1: Ndicho kinachomfurahisha Mungu.
0: Mm.
1: Mungu anapendezwa na hukumu za haki.
0: Mm.
1: Ukisoma katika ile Isaya 59 mstari wa 14 anasema, na hukumu imegeuka ikaenda nyuma na haki inasimama mbali sana, maana kweli imeanguka katika njia kuu na unyofu hawezi kuingia. Naam, kweli imepunguka kabisa, na yeye achaye awache uovu ajifanya kuwa mateka.
0: Mm.
1: Naye Bwana akaona hayo akachukizwa, kwa kuwa hapana hukumu ya haki.
0: Mm.
1: Mungu anapendezwa na hukumu ya haki.
0: Amina.
1: Na ndio maana mama yule alikuwa anamwendea kazi niamulie kesi yangu. Lakini ninachotaka kuatia moyo, nataka nikutie moyo ndugu msikilizaji, Mungu anahitaji tuwe na imani.
0: Mm.
1: Tunapopita katika changamoto hizi za kuonewa, Mungu anaahidi kwamba anasikia.
0: Amin.
1: Anayaona machozi yetu.
0: Mm.
1: Anachohitaji ni kwamba tuzidi kuomba na kumwamini yeye.
0: Amina.
1: Tusikate tamaa. Tusikate tamaa.
0: Mm.
1: Tusikate tamaa. Anasema hata wasikia wateule wake wanaomuomba yeye usiku na mchana.
0: Mm.
1: Hatupasi kukata tamaa. Ikiwa ni sehemu yoyote unaonewa, uonevu ni mkubwa, mwanaume anakukandamiza, mwanamke anakukandamiza, kama ilivyo yule mama, endelea kumwamini Kristo.
0: Amina.
1: Endelea kumwamini Kristo.
0: Mm.
1: Nataka niwaambie hivi, wakati ambapo tunaona maovu yanaendelea duniani mengi, tunapoona changamoto za ukandamizaji zinakuwepo nyingi, hakuna atakaye kuwa ambaye hawezi, atakaye sema mimi hili haliwezi kunipata.
0: Mm.
1: Litakupata kwa njia moja au nyingine. Na ndio maana tunapaswa kuwasaidia wengine, tunapaswa kuwaombea wengine.
0: Mm.
1: Lakini tunapaswa kuwa msaada kwa wengine.
0: Mm.
1: Hakuna mtu atakaye sema atakwepa ukandamizaji. Ukandamizaji utakuwepo tu madam tu dhambi ipo na shetani yupo. Lakini tunachotakiwa ni kuweka tumaini letu kwa Kristo. Na wakati mwingine tunapokuwa katika hizo changamoto, ndipo ambapo Yesu anatuleta kukutana na yeye.
0: Mm.
1: Bwana anasema ukaniite siku za mateso nami nitakuitikia. Unaposoma ile Zaburi 50 na mstari wa 15, anatualika kuwasilisha kwake matatizo na haja zetu na hitaji letu na msaada wa Mungu. Anatuambia kuomba si mara moja wala si mara mbili wala si wakati shida inapotokea au inapoinuka. Tunapaswa kumtolea maombi yetu ya uaminifu na ya dhati kwa kuomba kwetu bila kuchoka. Tunashuhudia kuwa matumaini yetu yenye nguvu yako kwa Mungu.
0: Mm.
1: Hatupaswi kuomba ndugu msikilizaji mara moja. Hatupaswi kuomba mara mbili.
0: Mm.
1: Tunapaswa kuomba kila wakati na Mungu atatusikia.
0: Amina.
1: Bwana anatangaza kuwa ataheshimiwa na wale ambao wanasonga karibu na yeye, ambao kwa uaminifu wanatenda kazi yake. Mungu anasema nitamlinda yeye ambaye moyo wake unanitegemea katika amani kamilifu kwa kuwa ananitumaini. Isaya 26 na mstari wa 3. Mkono wake yeye mwenye uweza wote umenyoshwa.
0: Mm.
1: Ili kutuongoza kwenda mbele na mbele zaidi. Songa mbele, Bwana anasema, nitakupa msaada na kwa ajili ya utukufu wa jina langu. Ndio maana ninaomba nanyi mtapokea. Nitaheshimiwa mbele ya wale wanaotazamia kushindwa kwenu. Wataliona neno langu likishinda kwa utukufu.
0: Amina.
1: Na hayo yote mtakayo yaomba katika sala mkiamini mtapokea.
0: Mm.
1: Mathayo 21 na mstari wa 22. Hebu wale wote wanaoteswa au kutumika isivyo, wanaoteswa na kutumika isivyo haki, wamlilie Mungu.
0: Mm.
1: Geuka kutoka kwa wale wenye mioyo kama chuma na fanya maombi yako yafahamike kwa muumbaji wako. Kamwe hakuna anayemjia kwa moyo uliopondeka atakayerudishwa nyuma. Hakuna ombi la dhati hata moja linalopotea. Katikati ya nyimbo za kwaya ya mbinguni, Mungu anasikia vilio vya wanadamu, anamsikia mwanadamu mnyonge kuliko wote. Tunamimina shauku za mioyo yetu katika vyumba vyetu vya ndani, tunapanua maombi, tunatembea njiani na maeneo yote tukiwa tunaomba.
0: Amen.
1: Na mimi nakutolea shauri ndugu msikilizaji, omba. Usikatishwe tamaa na kitu chochote. Mlilie Mungu katika changamoto unayopitia. Mungu atakusaidia. Ya unawezekana ukawa hata unatembea njiani, usiache kuomba. Hakuna maombi yanaweza kufifia. Hata kama yangekuwa katika sehemu ambapo watu wanagonga nyundo, hakuna ombi ambalo utaliomba la moyo uliopondeka ambalo Mungu hatasikia. Mungu atasikia popote unapoomba. Hakuna kitu hata kimoja kinachoweza kuzamisha shauku ya nafsi inayopaa juu ya kishindo cha mtaa wowote, hata kama kuna vurugu, ambacho ombi hilo haliwezi kumfikia Mungu. Wewe unajisikia kutofaa kabisa, usiogope kukabidhi swala lako kwa Mungu. Mungu atasikia. Alipojitoa mwenyewe ndani ya Kristo kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, alitoa swala la kila nafsi, yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Warumi 8:32. Je, hata litimiza neno hili la neema lililotolewa kwa ajili ya kutuhimiza na kututia nguvu? Na kutangazia ndugu msikilizaji, omba. Omba. Omba, Mungu ana uwezo. Hakuna uwezekano wowote kwamba Bwana atapuuza maombi ya watu wake. Hakuna ombi ambalo linaweza kupuuzwa. Kama ilivyokuwa kwa yule mama mjane, kama ilivyokuwa kwa mama yule, aliomba na kazi alisikia, alikajibu, akampatia haki yake. Na wewe Mungu ana uwezo wa kukupatia haki yako. Jamani, tunapita katika changamoto, lakini tusifikiri tumeachwa ukiwa. Usifikiri hakuna chochote ambacho kinatawala. Yupo Mungu, ya wapo malaika zake watakatifu wanaopita wakitulinda na kutokoa katika changamoto tunazopitia. Na ndio maana hata yule kazi alisema, japokuwa simchi Mungu, lakini huyu mama anavyonijia nitampatia haki yake. Yesu anatufundisha uvumilivu. Tuombe hata kama jibu halitatokea leo, lakini bado Mungu atatusikia na kutusaidia katika ukandamizwaji wowote tunaokandamizwa. Mungu anasikia na atajibu na atatutendea sawa sawa na mapenzi yake. Unaposoma Ibrania 1:14 anasema, je hao wote si roho watumikao wakitumwa kuwahudumia wale watakao urithi wokovu? Wako malaika wanaopita wakiendelea kutusaidia. Ninawaambia nataka nikutangazie tu ndugu msikilizaji, popote ulipo, Mungu anakuambia omba. Omba, usiache kuomba. Mungu atakupigania. Mungu atakusaidia. Mungu atakutoa katika changamoto unayopitia. Misalaba yoyote walioitwa kuibeba, hasara zozote walizopata, mateso yoyote walioyapata, hata kupoteza maisha yao haya ya muda, watoto wa Mungu watalipwa vya kutosha na zaidi. Nao watamwona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Ufunuo 22:4. Yesu anatuambia kwamba hata kama ulidai haki yako, na hata kama katika haki akaruhusu wewe ulale usingizi wa mauti, bado Yesu anaamini kabisa kwamba atakapokuja atakufufua. Wewe utakuwa katika sehemu ya wale watakaorithi uzima wa milele.
0: Amin.
1: Lakini ombi tunalokuombea ni kwamba endelea kujenga imani na kumuomba Kristo. Ikiwa alimsikia yule mjane, atakusikia na wewe.
0: Amin.
1: Ikiwa yule mjane alipata haki yake, na wewe Mungu atakupatia haki yako. Katika ukandamizwaji wowote unaokandamizwa, Mungu yupo na anasikia hivyo vilio, na atajibu na atakusaidia. Asante kwa sababu ya imani ulio nayo, na mimi nakuombea Mungu azidi kukuinua zaidi na zaidi katika jina la Yesu. Amina. Namba yangu ya simu ni 0743821974. Utasikia namba ya mwinjilisti Tuzo. Karibu kwa ajili ya namba yako.
0: Namba ni 0713347844.
1: Mungu
0: 0713347844. 0713347844.

Usikate tamaa, usirudi nyuma, songa mbele na imani yako. Mateso ni ya muda, mateso ni yanapita. Naitwa George Muta. George, wimbo naitwa Usikate Tamaa. Na baada kubarikiwa na neno la matumaini, nimerejea hapa kwa ajili ya kusoma ujumbe mfupi. Endelea kunitumia ujumbe wako na uniambie neno la matumaini limekubariki vipi kupitia nambari ya studio 0757536087. Basi moja kwa moja kuna ujumbe hapa msikilizaji umeweza kutuma, nami ngoja ni usome. Anasema Mungu ambariki mwinjilisti Ana kwa neno la matumaini. Nimebarikiwa sana Alex Mbele kutoka Mbinga Ruvuma. Asante sana Alex kutokea pande za Mbinga Ruvuma. Asante Yesu, hakika nimebarikiwa sana na mhubiri. Anasema mahubiri yanafariji kuhusu masharti, hakika ya Mungu kusaidia wote. Anasema waone wao, wakandamizi wao, wadhulumi wao, hata mimi natarajia kukutana na msaada mtakatifu wa Mungu dhidi ya watu waliojaribu kutudhulumu ardhi na nyumba yetu ya urithi. Hamisi Kazeni, Arusha, Tanzania, asanteni sana waungwana rafiki studio hapo. Asante sana Hamisi, Mungu ni mwema siku zote, kwenye subira, kwenye matumaini. Naitwa Gabriel, jamani tuombe Mungu atupe nguvu ya kusonga mbele kwa imani. Asante sana Gabriel, japo niambia kutokea wapi, lakini unabarikiwa na neno la matumaini. Bwana Yesu asifiwe, nasema amina. Mimi Joyce Loisi Alexi kutoka Mwanza, nimebarikiwa sana sana na neno la matumaini pamoja na nyimbo. Bwana wabariki sana. Na Bwana mbariki mwinjilisti Ana. Asante, barikiwa pia kwa kutufuatilia, kwa kusikiliza AW Tanzania na Rock FM Radio. Amani ya Bwana, mimi MC James Nyahigi Walagana Kishapu Shinyanga, nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Ujumbe sasa nyakati za mwisho, Yesu ni bebe. Haya, asante kwa ujumbe wako. Anasema somo la leo limenibariki sana, hakika Mungu hata waacha waja wake wanaomlilia usiku na mchana. Mwinjilisti ubarikiwe sana kwa somo la leo. Anasema mwe na kazi njema hapo studio, Lina Same. Barikiwa sana Lina kutoka pande za Same. Habari za hapo studio, mimi nasema nzuri. Naitwa Zerubaberi kutoka Kigoma Kasuru Heru Ushingo. Tunawapata sana kwa 93.7. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante kutokea Kigoma. Anasema Emmanuel kutokea Dar es Salaam, Bwana wabariki. Naomba basi hata mnijibu kwa message tu kawaida. Oho, umesemaje Emmanuel hapo? Haya basi nitafuatilia hivyo. Anasema naitwa Mazoya Clement kutoka Mwanza, nawapata vizuri. Asante sana Mazoya. Huyu anasema Bwana ni mwema wakati wote. Naitwa Sifaili Masaka wa Kongwa Dodoma. Hiyo kampuni ya Qnet nilikutana nayo Ringa nikiwa najishughulisha na uinjilisti wa vitabu. Anasema wakaanza kunishawishi sana ili nijiunge na kampuni hiyo, lakini mimi sikuwa tayari kabisa kwa hilo. Na nakumbuka baadhi ya marafiki zangu waliingia kwenye ushawishi, na wazazi wao wamekuwa wakiuza mashamba na mifugo, na mpaka sasa wamerudi nyumbani wakiwa hawana chochote. Pole sana, namshukuru Mungu alikuepusha na hilo. Anasema bora wafungiwe tu. Haya, asante. Nashukuru kwa ujumbe wako. Huyu anasema dada tuko pamoja mpaka tamati. Enoki Mbuba kutoka Mpito Isansa Mbozi. Asante Enoki kutokea pande za Mbozi, na kupata vema sana nikiwa Tarekea. Nabarikiwa sana. Naitwa Ambise.
anasema nisaidieni nijue kanisa la Sabato liko maeneo gani. Wewe hapo ulipo hapo, ebu uliza hapo, ujaniambia uko wapi vizuri nikuelekeze. Uliza hapo jamani, kanisa Adventista wa Sabato liko wapi hapa? Lazima tu utapata, lazima utapata. Basi ukipata sogea hapo. Nimbarikiwa sana na neno mama. Mungu akutumie wakati mwingine. Dorika Manyala hapo Ulongoni, Dar es Salaam. Asante sana mwinjilisti, amezipata hizo. Barikiwa sana mwinjilisti Yohana Sai. Mimi Samueli Iyuba kutoka Dasina. Dasina, kwa wapi hiyo Samueli? Anasema Mungu awabariki wasikilizaji wote, amani ya Bwana iwe pamoja nao. By Oselda kutoka Nyamalagala Biharamulo. Asante Oselda, Mungu akubariki. Anasema dada barikiweni sana. Jambo la pekee ni kumtegemea Mungu, hakuna kingine. Ni Tesoda Esau kutoka Nyamalagala Biharamulo Kagera. Asante, utokea Kagera, ni kweli ni jambo la pekee kabisa ni kumtegemea Mungu katika maisha yetu ya kila siku, katika kazi zetu, katika kila tufanyalo Mungu awe wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Joyce Shadrack, nipo Kimara. Ninawapata kwa uzuri hasa neno la leo. Mungu ambariki kwa neno. Naomba wimbo uwabariki wote wanaosikiliza AWR usemao sayari duniani kutokea kwao ambassador. Oh. Haya, basi kama upo hapo tutafanya hivyo. Huyu anasema hakika sana mwinjilisti Yohana Sai, mimi Samueli Yuba kutoka Dasina. Asante kutoka pande hizo. Hakika AWR ni chanzo cha kuchota maarifa. Nabarikiwa sana na vipindi vyenu. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Barikiwa sana Agustino kutoka pande za Manyara. Naitwa Nipaeli ameponywa kutoka Dar es Salaam. Nabarikiwa, anasema mbarikiwa wote, na shukuru kwa kunitia moyo kwa hubiri lenu, na sitachoka kuomba. Amina. Omba bila kuchoka, omba bila kukoma, omba muda wote. Naitwa Timothy kutoka Njombe. Barikiwe wapendwa, neno limewaingia. Anasema limewaingia. Haya, waajiri kaandika hivyo. Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta, dada na kusikiliza vyema hapo mjengoni. Asante Selemani. Anasema Sugwejo, nimebarikiwa sana. Hakika Bwana aendelee kuwatumia, hakika kazi yake hata arudipo. Amina Sugwejo kutokea Njombe, barikiwa sana. Nimeuliza sema sijapata bado, natamani. Haya, basi tutakufanyia mpango hapo, usijali, tutakutafuta. Naitwa Amana, nipo Iringa. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Asante Amana, Mungu akubariki. Basi barikiwa na nyimbo hapa, halafu nitarejea tena kwa ajili ya kusoma ujumbe wako. Endelea kunitumia, nambari ya studio ni 0757 536087. Niambie neno la matumaini limekubariki vipi kwa siku ya leo. Barikiwa.

0: wanaitwa Ambassadors of Christ, wimbo unaitwa Sayari. Nimerejea hapa msikilizaji nisome ujumbe mfupi ambao umenitumia na basi nukuage pia. Anasema asante sana kwa baraka za matumaini kwa somo la leo. Mwenyezi Mungu awabariki kwa somo hilo la chakula cha uzima by Joel Karela kutoka Karatu Mangola. Naomba wimbo Heka Heka za Maisha. Barikiwe. Anasema hakika nimebarikiwa sana na ujumbe wa matumaini. Niite Emmanuel Ndeja Ndenja wa Inonerwa. Asante sana kutoka pande za Busega Simiyu. Barikiwa sana mtumishi huko. Anasema nimechelewa kipindi lakini naomba haya. Asante. Mungu akubariki. Kesho napo ni siku utawai. Asante kwa kutufundisha neno la Mungu na Mungu awabariki sana. Dickson Kibondo Kigoma. Asante sana kutokea pande za Kigoma. Neno la nguvu nimebarikiwa nalo. Mwinjilisti abarikiwe na kutuhamasisha kuomba bila kuchoka, na ukiomba anasema ukakata tamaa uwezi kushinda majaribu ya shetani. By Eliabu Kianga Kibondo Kigoma. Ukiomba usikate tamaa, amini Mungu amesikia, amini Mungu atajibu. Anasema nimbarikiwa na neno la matumaini. Kwa jina naitwa Ezekiel Malkamu kutoka Kigoma Kakonko. Naomba nisaidie. Haya bwana, asante sana kutokea pande huko. Anasema mimi Moses Temba Karatu. Anasema nimebarikiwa na somo la leo. Ujumbe tusome Mathayo 5 mstari ule wa 9. Anasema heli wapatanishi maana hao wataitwa wana wa Mungu. Naam, heli wao wale wapatanishi, lakini sio wanaobomoa. Naombeni
1: mkisikilize taarifa
0: Shamaliwa SDA usemao mke sio kiatu. Haya, muda pia sio rafiki mpendwa. Naomba wimbo wa Geita Adventisti usemao wa Tanzania wote twahusika. Haya, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Naila Silomba kutokea Isansa Mbozi. Mungu awabariki wote. Tujipe moyo kwa kila jambo. Naomba, anasema naomba nijibiwe. Haya. Asante sana. Lakini pia huyu anasema Clement John Jiganga kutoka Mwabakima Igunga. Nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Barikiwe sana mtumishi. Asante kutokea pande hizo Igunga. Naomba wimbo wa Israeli Mbonyi wote. Muda sio rafiki mpendwa. Naomba wimbo wa, anasema SDA usemao dunia hii imejaa laana, dunia hii imejaa dhuluma, dunia hii imejaa misukosuko. Naomba huo wimbo kusindikiza na somo la mchana wa leo. Hamisi kazini Arusha Tanzania. Asante sana Hamisi. Muda wetu hauruhusu tena. Asante sana msikilizaji kwa kufika hapa. Mimi nimefika tamati. Asante kwa kuambatana nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati. Mungu akubariki sana wewe ambaye umetuma ujumbe na wewe ambaye umeitegea sikio EW Tanzania na Rock FM Radio. Barikiwa sana. Kwa niaba yake mimi na Elsam, langu jina ni Stumai Mbawala, nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea. Barikiwa.

0: matumaini. Kanisa la Word Evangelist Sabato Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania ECF kupitia idara ya huduma za wanawake linakutangazia kongamano la wanawake itakalofanyika Oktoba 19 hadi 24 mwaka 2026 ni katika ukumbi wa Adem Bagamoyo. Kiingilio na bima ni shilingi 35 pekee, malazi ni shilingi 30 pekee, jumla ni shilingi 65 za kitanzania. Lipa kiingilio, bima na malazi kupitia benki ya NMB yenye nambari 21 01 00 50 97 3. Jina ni SD Church ESF. Kongamano hili ni kwa wanawake wote, makanisa yote yaliyo ndani ya Filia Mashariki Pwani mwa Tanzania. Mawasiliano zaidi piga simu namba 0677 07 4185. Nyote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni mimi Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa kuunganisha mifumo ya kidigitali ya serikali inayotoa taarifa za ajira na fursa kwa vijana ikisomana ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo. Mwakilishi msaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo nchini Tanzania, Charles Tulahi, amesema walimu na wazazi wana mchango mkubwa katika kutambua na kukuza vipaji vya wanafunzi. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema waasi wa Houthi wamefanya shambulizi kwa kulilenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa la Aramco katika mji wa Dhahran. Habari kamili. Rukwa. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Ndejembi amesisitiza umuhimu wa kuunganisha mifumo ya kidigitali ya serikali inayotoa taarifa za ajira na fursa kwa vijana kusimama ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo. Amesema hayo baada ya kutembelea banda la ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, pamoja na taasisi zake katika maonesho ya wiki ya vijana yanayoendelea katika viwanja vya shule ya msingi Ndua, manispaa ya Sumbawanga, mkoani Rukwa. Hali kadhalika Mheshimiwa Ndejembi amesema kuwa muda aliyotoa kwa ajili ya kutekeleza maelekezo aliyotoa jijini Arusha Septemba 28, 2026 kuhusu kuunganisha mifumo hiyo umepita, hivyo serikali itaziita wizara zenye dhamana ya masuala hayo kwa ajili ya kikao cha pamoja kitakacholenga kujadili namna ya kupata suluhisho. Aidha amesisitiza kuwa hatua hiyo inalenga kuweka utaratibu utakaowezesha fursa za ajira na maendeleo ya vijana kukusanywa katika sehemu moja ili kurahisisha upatikanaji wa taarifa na kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanazifikia fursa hizo kwa urahisi na kwa wakati. Tanga. Mwakilishi msaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo nchini Tanzania, Charles Tulahi, amesema walimu na wazazi wana mchango mkubwa katika kutambua na kukuza vipaji vya wanafunzi, akiwahimiza kuendelea kuwaunga mkono watoto ili waweze kutumia uwezo wao kuchangia maendeleo ya taifa. Akizungumza katika mashindano ya uchoraji yaliyoandaliwa na FAO katika viwanja vya shule ya sekondari Usagara jijini Tanga ndani ya maonesho ya siku ya chakula duniani, Tulahi amesema wanafunzi wanapaswa kuendelea kukuza vipaji vyao na kuwa mabalozi na kuhamasisha ubunifu katika masuala ya chakula na lishe. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Muheza na mgeni rasmi wa mashindano hayo, Ayubu Sebabile, amewahimiza wanafunzi kutumia vipaji vyao kuibua mawazo yatakayosaidia kuimarisha uzalishaji wa chakula na kuchangia azma ya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa uzalishaji wa chakula barani Afrika na duniani. Mashindano hayo ni sehemu ya shughuli ya utekelezaji siku ya chakula duniani inayolenga kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa chakula, lishe na ubunifu katika kuboresha chakula na uzalishaji pamoja na upatikanaji wa chakula. Arusha. Makatibu wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaosimamia sekta ya utalii na wanyamapori wamekutana katika makao makuu ya jumuiya hiyo jijini Arusha kujadili hatua za kuimarisha ushirikiano wa kikanda katika kukuza utalii, kuhifadhi rasilimali za asili na kuongeza ushindani wa EAC katika soko la utalii duniani. Miongoni mwa masuala yaliyojadiliwa na ni uoneshaji wa sera za utalii, mifumo ya udhibiti, masharti ya utoaji wa leseni na viwango vya ubora wa huduma, kuimarisha juhudi za pamoja na kuitangaza EAC kama kituo kimoja cha utalii, pamoja na kuimarisha uhifadhi wa wanyamapori na bioanuwai kwa matumizi endelevu ya rasilimali za utalii. Akizungumza katika ufungaji wa mkutano huo, katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Ngeleja, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kikanda katika kuendeleza na kusimamia rasilimali na vituo vya utalii ili kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi na ajira na ustawi wa wananchi. Ujumbe wa Tanzania katika mkutano huo umeongezwa na mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki anayesimamia masuala ya Afrika Mashariki, Bwana Charles Ngeleja, akiambatana na katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo Zanzibar, Bwana Saleh Mohamed, pamoja na watendaji waandamizi kutoka wizara na taasisi mbalimbali za serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Riyadh. Saudi Arabia imesema waasi wa Houthi wamefanya shambulizi kwa kuilenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa ya Aramco katika mji wa Dahram usiku wa kuamkia leo Jumatano. Kulingana na maafisa wa Saudi Arabia, shambulizi hilo limesababisha moto mdogo, lakini hajatokea kifo wala majeruhi. Shambulizi hilo ni sehemu ya mvutano unaozidi kuongezeka kati ya waasi wa Kihouthi na Yemen wanaoungwa mkono na Iran na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia. Mamlaka ya Saudi Arabia zimesema Wahouthi walivurumisha makombora kadhaa siku ya jana ya Jumatano kulenga mji wa Riyadh, ambapo wameathiriwa makombora yote yalidunguliwa. Hata hivyo, mabaki ya makombora mawili yaliangukia kwenye maeneo ya makazi mjini Riyadh na kuwajeruhi watu wanne ikiwemo mtoto mmoja. Nyumba kadhaa pia zimeripotiwa kuharibiwa. Sana. Vikosi vya Yemen vimeanzisha mashambulizi dhidi ya Houthi, lakini mafanikio ya Bab al-Mandab bado yanapingwa. Washirika wa Saudi Arabia wameahidi msaada chini ya mkataba wa Mecca ulioanzishwa mwanzoni mwa Agosti, huko Uturuki na Pakistan zinapanga kutuma wanajeshi nchini humo ili kulinda dhidi ya mashambulizi zaidi ya waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran. Wakati huo huo, Wahouthi wanaendelea kushambulia maeneo nchini Saudi Arabia, ambapo muungano wa kijeshi unaongozwa na Riyadh na umeongeza mashambulizi ya anga nchini Yemen, huku vikosi vya serikali ya Yemen vikianzisha operesheni kubwa ya ardhini. Kwa mujibu wa vikosi hivyo, vimeanza kurejesha baadhi ya maeneo katika lango muhimu la Bala Bab al-Mandab. Wahouthi wanakanusha madai hayo. Wakati huo huo, kuna dalili kwamba wameendelea kusonga mbele karibu na mji wa Taiz, kusini magharibi mwa Yemen, karibu na bahari ya Sham. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, amesisitiza umuhimu wa kuunganisha mifumo ya kidigitali ya serikali inayotoa taarifa za ajira na fursa kwa vijana kusomana ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo. Mwakilishi msaidizi wa shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania, Charles Tulahi, amesema walimu na wazazi wana mchango mkubwa katika kutambua na kukuza vipaji vya wanafunzi, akiwahimiza kuendelea kuwaunga mkono watoto ili waweze kutumia uwezo wao kuchangia maendeleo ya taifa. Na Saudi Arabia imesema waasi wa Houthi wamefanya shambulizi kwa kulilenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dahran. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Redio Wandao Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau, tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema, achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe, bumper to bumper, kiufupi, tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau.
1: Da, ya he, swala ma.
0: Wanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
2: Mji mwema Njombe.
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools.
4: Uongozi wa Gilgal Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri.

Matokeo ya kidato cha 4 ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa yani Kiingereza na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giggle Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu.

Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

Na wasaa mzuri wa Uwanda Mswahili unakujia namna hiyo, kama ambavyo umetoka kuweza kusikia ujumbe mzuri wa wimbo. Na karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa

0: Watu wote Alhamisi nyingine ambayo tunakutana hapa kwa uzuri sana tukiwa na furaha tukimshukuru Mungu kwa neema yake tangu siku ya jana tulipowajana hapa ya kwamba ikiwa ni kwa neema Mwenyezi Mungu basi tukutane kesho. Kesho yenyewe ndio hii. Yaani kesho sio kesho, kesho ndio leo. Na hivyo furahia siku yako ya leo rafiki, kama yawezekana ukawa kuna changamoto ambayo unaipitia ama umeipitia tangu asubuhi, kuna taarifa mbaya ambazo umepokea, lakini taarifa hizo zisifanye kwamba basi ukasahau ya kwamba na wewe unaye yule ambaye unaweza kumwambia kwamba kuna hili nalo limejitokeza. Yuko Mungu ambaye anaweza kusikia. Ukimwambia huyo ya kwamba leo siku yangu ilianza vibaya kwa taarifa mbaya ama ilianza kwa maelekezo mabovu kabisa, nilipata kitu ambacho si chema kabisa, mwambie Mungu wako. Yeye anaweza kuifanya mpaka jioni hii inapoingia. Basi ukaona siku iliyo njema kabisa. Karibu sana Uwanda wa Mswahili uko hewani. Mimi ni Prince Emmanuel, yuko Aroko Malone hapa. Na tuko tayari kabisa kusafiri pamoja nawe mpaka tutakapoweka tamati ya safari yetu. Kwa namba yetu ya 0711-287828 iko tayari kabisa kuweza kupokea ujumbe wako mfupi kwa wewe ambao unatamani wimbo ambao unatamani kuusikia. Leo umesikia hapo na unajua ya kwamba Alhamisi ni siku ambayo tunasikia zile za kale, na hivyo hata kwenye chaguo ambalo utalituma basi vigezo na masharti kuzingatiwa ya kwamba tunatamani nyimbo ziwe zile za zamani, lakini pia karibu tutakuwa na wasa mzuri wa kuweza
1: nyota zote
0: kupata elimu kutoka katika ile sehemu yetu na kurasa yetu ya mwisho kabisa ya kiti cha ugenini. Na hivyo mimi nikwambie tu kwamba kaa hapo hapo, nikuombe radhi ya kwamba leo tutakuwa na chemsha bongo, na hivyo karibu sana katika ukurasa wetu wa pili huu ambao tunatembea nao sasa wa kuchagua wimbo. Nitumie ujumbe mfupi wa

Alafu mimi nitakuwa hapa kwa ajili tu ya kutenda hiyo haki yote, kuweza kuhakikisha kwamba basi kile unachokitamani kina unakipata kwa wakati. Ninaona hapa tayari kuna ujumbe ambao umekwisha kuweza kuingia kupitia namba 0711287828. Alafu nikwambie tu msikilizaji kwamba naomba usinipigie simu, wewe nitumie tu ujumbe mfupi. Rafiki anasema kaka Prince habari? Mimi nasema njema sana. Anasema naomba wimbo usemao Meli Titanic kutoka kwao kwaya ya Kasulu. Natokea Bariadi, yanaitwa Vumi. Okay. Sawa bwana. VOP kutoka Kasulu alimba wimbo huu Meli Titanic. Utausikia hapa hapa, usijali. Endelea kusalia hapa hapa. Sasa mimi naomba nikuanzishie hivi safari yetu. Naanza nao hapa Kurasini. Wimbo unaitwa Nani Angelijua. Aroko Malone ananongoneza hapa, ananiambia kipindi hicho enzi hizo eti Aroko naye anaenzi. Eti enzi hizo akiwa Asa ndo walikuwa wanaimbaga hizo nyimbo. Wanaiona wimbo utazani wao ndo watunzi. Wanaringa na nyimbo.

Kei serikali, rafiki yangu ananiambia nimeanza sasa kupiga machi. Wewe songa mbele, lakini hakikisha kwamba sauti ya AWR Tanzania iko juu. Hao ni Kurasini.

0: Nina ujumbe kutoka kwako rafiki yangu Leti Misanga wa pale Masengwa. Nasema naomba wimbo wa mahangaiko kutoka kwa Muungano. Waburudishe wasikilizaji wote walio na hofu ya Mungu.
1: Takatifu ambao Yesu.
0: Haya, kapateni baraka za wimbo wa mahangaiko.

na uimbaji wa kwaya hii ya Muungano, wimbo unaoitwa Mahangaiko na Mahangaiko ndio ambao tunakwenda kuweza kusikia kwa sasa. Narejea tena kukukumbusha, kumbuka ni za kale hapa. Wimbo tu wenyewe unaousikiliza hivi sasa huu wa Muungano, wimbo wa Mahangaiko na Mahangaiko ambao ulirekodiwa kule jijini Nairobi mwaka 1982. Ndoko malo nantua macho tu hapa.

Okay, Daudi Nikombolo anasema yuko Same, anaomba wimbo wa kwaya ya Angaza unaoitwa Mtandao, ndivyo ambavyo anaomba namna hiyo. Takwenda kusikiliza wimbo huu kutoka kwa Angaza, wimbo unaitwa Mtandao. Ni katika toleo lao namba 24. Hili toleo bwana linaitwa Kimeta. Mundani kuna nyimbo nyingi kweli kweli. Sikia wimbo wa ukiupata ukilipata ile toleo naloitwa Kimeta, toleo namba 24 la kwaya ya Angaza. Tasikia wimbo unaitwa Upendo, Tutarajia, Piga Tarumbeta, eh? Tasikiliza wimbo wa Kimeta wenyewe, Laodikia, na nyingine nyingi ambazo zinapatikana huko ndani. Lakini kwa sasa tunasikiliza wimbo huu unaitwa Mtandao. Hebu sikiza kwanza walivyoanza.

Ninausoma ujumbe kama ulivyonifikia kupitia namba yetu hapa studio 0711 287828. Anasema anaanza kwa masikitiko, si ujumbe ni mwachie aroko ujumbe wako. Mbona mimi jamani hamsomi meseji zangu? Kaka Prince, naomba wimbo wa mlinzi wa Sayuni kutoka kwao Lugalo SDA nisome kama dada D kutoka Kitunda Magole. Masikia ujumbe huo. Hausomi ujumbe wa dada D. Haya, wimbo wa mlinzi wa Sayuni kutoka kwao Lugalo huo, hapo utakwenda kuweza kusikiliza chaguo la dada D huo. Dada D, nikwambie tuna wengine wengi, tuna ujumbe mwingi sana sana. Kumbuka tunasikika nchi nzima. Tajitahidi.

0: Ndani ya Uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kifupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya hey, swali ama
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Ziwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha 4, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la 7 kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga

Okay, Uwanda wa Mswahili bado uko na wewe kutokea hapa studio za Indian Ocean mkoani Mtwara. Mimi ni Prince Emmanuel, yuko hapa Rocco Marlon, lakini pia pembeni naamini ya kwamba unaitegea sikio kwa uzuri kabisa na sikio lako limewekwa sawa kuisikiliza AWR Tanzania katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Ninaendelea kupitia ujumbe ambao umeutuma kupitia namba yetu ya 0711 28 78 28. Anasema anaitwa Mama G, naomba wimbo wa Mbiu, wimbo unaitwa Tukutane Paradiso.

unaitwa Sitaionea Haya Injili, na waimbaji wa wimbo huu ni Sauti ya Jangwani. Sikilizaji, na ni ujumbe ambao umetumwa kutoka kwako wewe kupitia namba yetu ya 0711 28 78 28. Anasema cheza wimbo wa Sauti ya Jangwani, wimbo unaosema Sitaionea Haya Injili, ukawe burudani kwa Thomas Kipala. My brother niite Emmanuel Denje kutoka Inonelwa, Mwamingogwa Busega pale Simiu, ndipo mahali alipo. Sawa bwana rafiki yangu, wasikilize hapa Sauti ya Jangwani na wimbo unaosema Sitaionea Haya Injili.

Haya, nina ujumbe kutoka kwa Robson Mshana wa Abud Bas, anasema naomba wimbo wowote wa barabara ya 13 Liankulu. Hawa hapa. Mimi ndimi mzabibu. Ndio wimbo ambao utausikiliza. Barabara ya 13.

tunazidi kusonga mbele kupitia namba 0711 28 78 28. Barabara 13 ni chaguo la Aroko kwa sababu aliyetuma ujumbe amesema naomba wimbo wote kutoka kwa barabara 13. Wimbo wa mimi ndimi mzabibu chaguo Aroko Malo nikisema basi kwa sababu amesema wimbo wote basi akasema tupatie huu mimi ndimi mzabibu. Emmanuel anasema naomba wimbo wa simu za mkononi kutoka kwa Nyanguge. Tunaelekea Mwanza pale. Tunawakuta hawa Nyanguge na wimbo unaoitwa simu za mkononi. Leo tutazifuma sana nyuzi za magitaa. Light mngalikuwa mnaona hapa studio jinsi ya Rocco Malone anavyofinya vidole vyake.

Ninaitwa Ayubu Isa, natokea mkoa wa Pwani, Chamgoi. Sema naomba wimbo wa wana Zabron Singers. Wimbo unaoitwa Ndoa. Wana huu wimbo wa ndoa uko katika albamu yao namba 2. Albamu zao za zamani kweli kweli kipindi hicho. Huko ndani kuna nyimbo nyingi kweli kweli, Shigongo, Mavumbini, Furaha, Mkono wa Bwana, Faith, Unaweza, lakini pia Mawazo Yetu. Ni moja ya nyimbo ambazo zinapatikana katika albamu yao hiyo namba 2, ambako ndo kuna ule wimbo pia wa Mkono wa Bwana ule, ambao umekuwa ukipendwa zaidi. Lakini humu ndani kuna wimbo huu wa ndoa ambao umeombwa hapa na rafiki yangu Ayubu Isa kutokea Pwani. Hao ni Zabron Singers.

Mwezi wa Girga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Girga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Girga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Girga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au

Yes, msikizaji wa AWR Tanzania, muda nao ndio hivyo natutupa mkono. Asante sana kwa wewe ambao umekuwa pamoja nasi. Asante kwa Ayubu Consolata na wote ambao walituma ujumbe mfupi kuomba nyimbo siku hii ya leo. Nimekuwa naye hapa Rocco Marlon, mimi ni Prince Emmanuel. Nikutakia wakati mwema unapoendelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kesho nayo ni siku kuanzia saa 9:15 alasiri tutakuwa hapa. Kwa wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili.

0: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, shukrani sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi na asante kwa kufuatilia vyema kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Hivi sasa tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa ajili ya kipindi kizuri cha Hatua za Ushindi ukiwa na Samuel Po pamoja na Esther Nkoko. Karibu sana.
2: Kia taarifa ambazo sio nzuri imewafanya kuwa ya tofauti kidogo, lakini nikwambie tu ya kwamba yuko Mungu ambaye yeye ni muweza wa kila kitu, yupo Kristo ambaye tukimuomba ametuahidi kuendelea kutenda katika maisha yetu kila inapoitwa leo. Karibu siku nyingine tena ya leo, siku ambayo tutakwenda kupata elimu kuhusiana na masuala mazima ya changamoto mbalimbali ambazo zinatokea katika ndoa, ikiwa ni pamoja na masuala mazima ya masuluhisho pamoja na mambo yote ya kisheria yanayohusika hususan katika masuala ya mazima ya ndoa. Lakini tutakwenda kusikia na kufahamu kile ambacho kinafanyika kutoka katika mahakama jumuishi inayohusika na mirathi pamoja na ndoa kutoka Temeke hapa jijini Dar es Salaam, yale mengi wanayoyafanya na kuandaa ili kuhakikisha ya kwamba inakufikia wewe Mtanzania mmoja mmoja ambaye unahitaji kupata huduma kutoka kwao. Tutakuwa hapa na Mheshimiwa Kim Anthony Mwenye kule, tutazungumza naye mengi na kufahamu kuhusiana na yale wanayoyafanya kama ofisi, lakini yale mengi ambayo migogoro inapokuwa mikubwa katika ndoa zetu, nini ambacho tunapaswa kukifanya. Karibu sana mtazamaji pamoja na msikilizaji. Nambari yetu ya simu ya hapa studio ni 0745 18 38 47. Hiyo ndio nambari ya simu ambayo unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na mimi nitakuwa na nafasi hapa ambacho umeweza kutuandikia. Wasaa huu tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, tunakwenda kubarikiwa na nyimbo kadhaa. Tutakaporejea hapa nitakuwa na Mheshimiwa Kim na tutazungumza mengi kati ya hayo machache ambayo nimekujuza. Mimi ni Samuel Paul, niko na mwenzangu na Msifu Msuya kupitia lugha ya alama. Tafadhali endelea kubaki pamoja nasi.

0: Mkuu wa shule ya sekondari Nyabiole anawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka 2027 kwa kidato cha kwanza, cha tatu, private candidate na QT. Shule ipo Serengeti, mkoa wa Mara, na inamilikiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato North Mara Philly. Shule ni ya mchanganyiko kutwa na bweni, yenye mazingira tulivu, miundombinu bora, maabara na walimu wenye kujitoa kwa maendeleo ya mwanafunzi kitaaluma, kijamii na kiroho. Shule ina matokeo mazuri, kwani wanafunzi wote waliomaliza mwaka 2025 walichaguliwa kidato cha tano au kuendelea na vyuo vya kati kwa ufaulu wa daraja la kwanza na la pili. Usaili utafanyika tarehe 14 na 21 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika vituo vifuatavyo: Msoma, Mkendo SDA, Mwanza, Mabatini SDA, Kahama, Nyahanga SDA, Geita, Beloya SDA, Dodoma, Dodoma Central SDA, Dar es Salaam, Magomeni SDA, Tanga, Muheza SDA na Moshi, Mawenzi SDA. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0682001158 au 0756847364. Nyabiole Secondary School, ubora kuliko kawaida.
1: Na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, tumebarikiwa na nyimbo kadhaa kama nilivyo kujuza, lakini kama nilivyo kuambia hapo awali ya kwamba leo tutapata nafasi ya kupata elimu, lakini tuna nafasi ya kujifunza tukiwa na mheshimiwa hakimu Anton Mwainyikule. Yeye yuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunapata elimu kutoka pale mahakama jumuishi pale Temeke. Hawa wanahusika zaidi na swala zima la usia pamoja na kesi mbalimbali na migogoro mbalimbali ya kifamilia, vitu vyote na vinavyofanana na hivyo. Kitaka suluhisho na namna bora ya kufanya ni kufika pale. Lengo lao kubwa sio kuhakikisha familia zinaachana, hapana, ni kuhakikisha mustakabali mzuri unapatikana kwa ajili ya maendeleo ya kila Mtanzania. Kwa hiyo siku ya leo tutapata nafasi ya kupata elimu na kufahamu kile ambacho wamekiandaa kama ofisi, lakini kama nilivyokujuza hapo awali, tutaenda kusikia kuhusiana na baraza la usuluhishi wa ndoa. Hili ni nini, lakini linafanya nini, na mimi na wewe ambao ni wanandoa lina umuhimu gani kwetu, lakini kwa wale vijana pia ambao bado hawajaingia kwenye ndoa, nini ambacho wanaweza kukichukua hapa siku ya leo. Lakini kikubwa zaidi tutagusia na maandiko matakatifu yanasema nini kuhusiana na hizi ndoa, kwa sababu tunaamini ya kwamba tukishafunga ile ndoa ikishafungwa kanisani, basi mpaka kifo kitakapo tutenganisha. Lakini kuna mambo mbalimbali mengi hapo katikati yanajitokeza, watu wanafikia wakati wa kusema basi inatosha sasa, kila mtu afanye mambo yake. Vyote hivi tutavizungumza siku ya leo. Mimi ni Samuel Paul, niko na mwenzangu katika lugha ya alama na Msifu Msuya. Nambari yetu ya hapa studio 0745 18 38 47. Ukituandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi ni njema sana, taweza kupitia na kusoma kile ambacho umeweza kutuandikia. Karibu sana mtazamaji na msikilizaji, tuweze kutembea pamoja kwa siku hii ya leo. Mheshimiwa hakimu, karibu sana kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha hatua za ushindi.
2: Nashukuru sana.
1: Mezoea wengi kukuona anza na bwana, lakini leo tumeamka sasa, tuko huko hatua za ushindi.
2: Kabisa.
1: Karibu sana, na mimi kwanza nikushukuru kwa kufika.
2: Amen.
1: Nafahamu ya kwamba una majukumu mengi, lakini umepambana na kuhakikisha kwamba uko hapa pamoja nasi kupitia hatua za ushindi. Karibu. Nimekutambulisha kwa namna hii, lakini kwa yule ambaye anakutazama na kukusikia unaweza kujitambulisha kwa uzuri zaidi.
2: Ya, na mimi nashukuru pia kwa kupata fursa hii ya kutoka Hope Channel kwa ajili ya kuja kuongea na wananchi kuhusiana na mambo mbalimbali ya kisheria. Naitwa Anton Mwainyikule. Mimi ni hakimu mkazi mwandamizi kutoka kituo jumuishi Temeke, mahakama ya familia. Ndio napotokea hapa.
1: Sawa. Mahakama ya familia maana yake ni kwamba wanaokuja pale ni wanafamilia.
2: Kwa sababu sisi mashauri tunayoshughulika nayo ni mashauri ya ndoa, mashauri ya mirathi na mashauri ya watoto. Sasa ukishaongelea hayo yote
1: ni familia.
2: Ni familia. Ndoa ni wanafamilia.
1: Ndio.
2: Mirathi ni baada ya kuondoka kwa mwanafamilia. Lakini yanayohusiana na watoto, migogoro inayohusiana na ndoa, hawa ambao au hata kama sio wana ndoa lakini watu ambao wamejaliwa kupata watoto kwa pamoja, ina maana inawahusu. Kwa hiyo kwa ufupi tu ni familia.
1: Ndio.
2: Ndio.
1: Sawa, tunazungumza leo baraza la usuluhishi wa ndoa. Moja ya changamoto kubwa katika jamii zetu. Sasa hivi tumeendelea kusikia matukio mengi kweli kweli
2: kabisa
1: ambayo kila leo yanatokea.
2: Muua
1: mkewe, choma kisu mumewe, huwa na watoto. Yameendelea kuwa mengi sana katika jamii yetu. Kabla hatujaingia kulifahamu baraza hili la usuluhishi wa ndoa, niye kama mamlaka husika, hili kwenu huwa linakuja kwa mtazamo gani au kwa picha gani?
2: Asante. Sisi kwetu katika kutatua migogoro ya ndoa, utaratibu ni kwamba kuna mambo ambayo yanaweza yakamfanya mtu aje mahakamani. Kwa hiyo hayo ndio yanayotufanya na kutukutanisha na wateja.
1: Ndio.
2: Kuna mambo mbalimbali ya kindoa, na hasa pale migogoro inapotokea. Huwa napenda kusema sheria ya ndoa ni sheria ya wajibu. Wajibu lakini na haki. Ndio hasa inachogusia. Wajibu na haki za wanandoa. Na inaenda zaidi pia na ufuatiliaji wa haki zenyewe kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo pale wajibu unapokuwa umevunjwa wa kindoa ambao mtu alitakiwa afanye kwa mwenzake lakini umevunjika, hapo ndipo sasa mgogoro unapotokea. Na mgogoro sasa unaposhindikana katika hatua nyingine zote, ndio baadaye unakuja mahakamani. Kwa hiyo sisi kama mahakama tunashughulika na migogoro ya namna hiyo. Sasa iko kwa namna nyingi. Kifungu cha 107 kinaongelea pia kuhusiana na migogoro ambayo inaweza kuja mahakamani, ambayo sasa ina baada ya kuwa mwanandoa mmoja anaona kwamba hii kwa kweli kwangu imekithiri. Imeelezea pia kuhusiana na mambo ya uzinzi, imeelezea kuhusiana na mambo ya ukatili, imeelezea na mambo ya kutelekezwa, imeongelea pia na mambo mbalimbali ikihusisha pia na kutengana kwa muda mrefu, lakini imeelezea mambo mbalimbali kutokana na wakati mwingine mtu anayetaka kushiriki mapenzi kinyume na maumbile na yuko kwenye ndoa. Kwa hiyo vitu kama hivyo vimeelezewa kwenye sheria, ambavyo sasa ndio vinavyomfanya mtu kuja mahakamani kwa ajili ya kuleta mgogoro wake. Na anaweza akaja kwa namna mbili. Anaweza akaja kuomba pia swala la talaka.
1: Ndiyo.
2: Au pia anaweza akaja akaomba swala la kutengana. Vyote viwili pia vinapatikana hapo. Yes, katika muktadha huo wa ndoa.
1: Mheshimiwa Hakimu, moja ya vitu ambavyo vimeendelea kutafuna ndoa nyingi ni yale mambo ya kwamba ndoa ni ya kwenu wawili. Sawa, tukatai ndoa ni ya watu wawili. Lakini wengi wao wanajikuta wanabeba mambo mengi kiasi kwamba hawawezi kuzungumza. Inafikia mpaka wakati linakuja kutokea jambo, watu wanakuja kugundua kumbe alikuwa anapitia hii changamoto. Wakati wa hii changamoto imesababisha huyu baba ameua mama, ameua mtoto na yeye amejiua kwa sababu ya hii changamoto. Jamii yetu inatakiwa kujifunza nini? Hususani sisi ambao ni Wakristo. Tunakuwa na zile za tunaishi hivi. Yaani kuna mtu anaumia leo, anaumia kesho, anaumia kesho kutwa, lakini bado anaendelea kusema tunaishi hivyo, lakini mwisho wa siku mambo yanakuwa ni mabaya.
2: Asante. Tena sio wa Kristo tu, kwa wote, kwa sababu hiki kituo kinafuatiliwa na watu wote. Kristo, Waislamu, Wabudha, Waarabu, wote wanafuatilia. Kikubwa tu kwamba kila mtu anapokuanza kabisa, unapochukua hatua ya kwenye ndoa, sheria ya ndoa inatoa majukumu na inatoa na wajibu la pia na haki. Kwa hiyo pia na vingi vinavyoleta migogoro na hata mtu anakaa anajuta ni kwa sababu mwenzake aidha hajatimiza yale majukumu aliyotakiwa kufanya. Kwa mfano, sheria inaonyesha wazi kwamba majukumu ya mwanaume ni kutunza mke wake, lakini pia kutunza watoto wake kwa kila kitu. Lakini sasa mtu kwa mfano hata katika uchumba tu anaanza kuona dalili ya kwamba hapa unakuta kabisa au mwanamke ndio anamhudumia mwanaume. Mwingine hadi anamsaidia kutoa mahari. Sasa hiyo ni dalili ambayo sio nzuri inapoendea kwenye majukumu, kwa sababu ndoa ni majukumu. Na hasa mwanaume kapewa majukumu ya kufanya na lazima ayafanye, ndio wajibu wake katika ndoa. Kwa hiyo hayo majukumu yanapoanza kuzembea tangu huko awali, hapo utaanza kuelewa. Au mathalani ni mdada, wewe kijana unaanza kuona dalili kabisa kwamba kupika hawezi, umejaribu labda kuchunguza ukaona kupika hawezi, hajali labda ndugu, hajali. Sasa mama ana wajibu wa kuja kutunza watoto kwenye familia. Atatunzaje kama hawezi? Kwa hiyo inapokuja mambo kama hayo, migogoro inakuja. Lakini pia changamoto nyingine ni changamoto ya uaminifu. Mpo tu hata kwenye uchumba unaanza kuona dalili ya kwamba kabisa, lakini unasema mimi nampenda tu, nimekufa nimeoza, lakini unaona kabisa ni dalili ya changamoto. Lakini wengine wameenda mbele zaidi, ukatili. Yaani mtu nakuta ni uchumba au rafiki, lakini anampiga mwenzake hatari sana mpaka yani anamuumiza. Nilifurahia kisa fulani aliwahi kuhadithia mchungaji kutoka kwenye mahubiri yaliyofanyika, mkutano ule wa injili ulifanyika Njombe. Alisema kuna binti alipigwa na mchumba tu, yani mpaka amevimba, yuko hospitali, pasta anamuombea ili amuache, lakini anasema bado nampenda. Sasa obviously vitu kama hivyo vikishaenda, umeshaona dalili za wazi kabisa kwamba katika hatua ya wazi, alafu baadaye tena unaenda kwenye ndoa, hapo tena inakuwa ngumu tena kwenda katika hali inayotakiwa. Kwa hiyo uanze kujua kwamba sheria ya ndoa yetu pia ina majukumu. Mwanaume ana majukumu yake ya kutunza mke kwa chakula, kwa malazi na vivazi, lakini ana majukumu yake pia ya kuja kutunza watoto. Sasa kama hizi dalili zinaonekana kama hawezi, kwa nini ukurupuke kuingia kwenye ndoa? Lazima kujuta kutakuwepo.
1: Inakuwa ni changamoto.
2: Lazima kutakuwepo. Lakini hata hivyo pia unaweza kuwa ukutegemea, inawezekana mambo yamekuja kuharibikia kwenye ndoa. Yaani vitu ambavyo inawezekana hakuwa hivyo, wengine wanasema anaigiza au wengine wanasema anafanya nini, lakini ukutegemea. Lakini sasa zinapotokea pia sheria na yenyewe imeweka utaratibu kwamba utumie njia gani ili kwamba basi uweze kupata aweni au uweze kupata afadhali katika uhusiano wako. Kwa sababu pia lazima, pamoja na kuwa unaolewa, pamoja na kuwa unaoa katika ndoa, lakini bado wewe ni mwananchi na nchi na inakuhitaji ukae salama, uishi vizuri, ufurahie maisha.
1: Ni kweli.
2: Ndio maana sheria hizi zinakuwepo kwa ajili ya hilo.
1: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, nafahamu kuna wale ambao wanatusikiliza kupitia AWR Tanzania. Nambari yetu ya simu ni 0745 18 38 47. Unaweza kutuandikia hapo ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mheshimiwa Kim, leo tunazungumza kuhusiana na baraza la usuluhishi wa ndoa. Kwa yule ambaye haelewi, hili baraza ni nini na linafanya nini katika usuluhishi wa ndoa?
2: Asante. Moja kati ya vitu vya msingi sana katika mgogoro wote wa ndoa unaokuja mahakamani, kwanza lazima upitie katika baraza la usuluhishi.
1: Ndio.
2: Hilo ni takwa la kisheria ambalo ni lazima ufanyike kwa mujibu wa sheria ya ndoa. Na utaratibu wa sasa pia, hata kama ujawa na hiyo form, pia hata mahakamani pia unaweza usipokelewe. Ambapo lazima ufikie utaratibu huo. Kwa hiyo serikali ilianzisha kwa utaratibu kabisa mabaraza maalum kwa ajili ya kusuluhisha migogoro ya ndoa. Kwa hiyo wajibu wa mabaraza haya yako kwa namna nyingi. Kuna mabaraza ya kidini ambayo pia yamewekwa kwa misingi ya dini. Yaani kwa mfano labda ni kanisa la Adventista wa Sabato, wanakuwa na mabaraza yao. Kanisa Katoliki, mabaraza yao, hayo yapo. Lakini hata kwa wenzetu wa Islam pia, BAKWATA, nakuta labda BAKWATA wilaya fulani, baraza lao. Hivyo hivyo, kwa hiyo ni mabaraza ambayo huwa yanaanzishwa kabisa kisheria. Na kuna mabaraza mengine pia, ni mabaraza ya kata. Haya yanatokana na kila kata ambayo ipo katika nchi. Yaani kila kata inakuwa na baraza la usuluhishi pia.
1: Ndiyo.
2: Ambayo inapatikana katika kata. Kwa hiyo dhumuni la haya mabaraza ni kuhakikisha kwamba yanasuluhisha mgogoro kabla mtu hajaenda mahakamani.
1: Okay.
2: Na lengo ni zuri kabisa kwa mujibu kwa kile ilichoanzisha mabaraza. Lengo ni zuri kwamba watu wasuluhishwe kwanza. Kwa sababu ndoa ina mambo mengi. Swala la ndoa, unapovunja ndoa, madhara pia ni makubwa. Pamoja na kuwa tunasema bwana mimi nimechoka, ni lakini naweza mkasema nyinyi mmechoka vipi kuhusiana na watoto? Lakini vipi kuhusiana hata na ule upweke ambao utaupitia? Vipi kuhusiana na zile chuki na hasira ambazo bado mtakuwa nazo? Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa, vipi kuhusiana pia na mali ambazo mlichuma? Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mabaraza yalianzishwa ili kuhakikisha kwamba watu yale mambo ambayo yanayapitia wayasuluhishe kwanza. Inawezekana tu kwamba ni hasira, inawezekana tu pia mtu ajaambiwa ule upande mwingine wa kile anachokitaka, lakini akishauriwa atarudi katika hali nzuri ya kawaida na mambo yakabadilika. Kwa hiyo mabaraza ya usuluhishi kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba migogoro wanayoipokea inasuluhishwa kwa namna inavyowezekana. Hiyo ndiyo kazi yao kubwa.
3: Hiyo ndio kazi yao.
2: Ili watu wapatane
3: kabla ya kuelekea.
2: Kwa hiyo ni kuwapatanisha. Sio kwamba ni njia tu ya kupita, nenda tu pale utapewa fomu. Hapana. Pale kazi yao kubwa ni kuwasuluhisha hawa wanandoa ili kwamba warudi kwenye hali yao. Kwa kuhakikisha kwamba kuona kwamba je, hawa wanaweza wakarudi pamoja au kwa kuwaonyesha madhara ya jambo litakalotokea, kwa kuwaonyesha pia kwamba umuhimu wa wao kuendelea kuwa pamoja. Kwa hiyo ni mambo ya msingi sana yanayozingatiwa. Na pia baraza linatakiwa liwe na wajumbe watano.
3: Ndio.
2: Lakini pia wakati fulani kunawezekana dharura katika maamuzi haitakiwi wapungue. Baraza pia linaweza wakati mwingine kama kuna dharura yoyote wakakaa wajumbe watatu. Lakini wajumbe wa baraza kwa kawaida wanakuwa watano. Lakini pia maamuzi yanaweza kufanywa na wajumbe watatu wakati fulani kama mambo mengine yameshindikana. Lakini pia baraza hilo pia lazima lichanganye watu. Lazima wawe wa jinsia zote. Wanaume na wanawake lazima kuwe na mchanganyiko kwenye hilo baraza.
3: Ndio. Sawa. Mtazamaji na wewe unayetusikiliza, tunafahamu ya kwamba wale mnaotusikiliza kupitia AWR Tanzania, itakapotimia saa 12 kamili tutakuwa na nafasi ya kusikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, lakini utaweza kuwa na nafasi kuungana pamoja nasi kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Tutatupata kwa uzuri kabisa, tuko mubashara hapo. Lakini kama una televisheni yako kupitia Hope Channel Tanzania, sisi bado tunazidi kuendelea. Mheshimiwa Kim, kutokana na aina ya mabaraza haya ambayo umeyataja na umegusia machache, kuna yale ya kata, kuna yale ya kijamii, lakini kuna wale ambao wana yao ya kidini pia yanahusika. Hii inaweza kuwa sababu kwa yenyewe kupitia huko mtu anapokuwa kwenye mchakato wa kufunga ndoa.
2: Kivipi?
3: Swali langu namaanisha ya kwamba uwepo wa haya mabaraza, mfano haya ya kidini, mfano sisi wa Adventista wa Sabato, mimi nikitaka kufunga ndoa kanisani, lazima ndoa yangu itangazwe kanisani. Itangazwa kanisani, ile hati yangu ya kile cheti changu cha ndoa kitatoka serikalini, lakini kitakuja kusainiwa na mashahidi wangu walionisimamia ndoa. Lakini ikifungwa na kiongozi fulani wa dini au mtu fulani ambaye kimamlaka anahusika kufungisha ile ndoa, je, kwa huu mchakato ina hii ni sababu pia hawa kutumika kama sehemu ya suluhishi?
2: Wale ni wasajili tu. Wote shehe, mchungaji, wote ni wasajili wa ndoa na wanasajiliwa kisheria.
3: Ndio.
2: Kwa hiyo tunachosema kwa nini mchakato pia uwe na hayo mabaraza. Tunaamini pia watu wanaokuwa na dini fulani, kuna mitazamo ya kidini ambayo ipo.
3: Ndio.
2: Na hiyo inasaidia katika usuluhishaji. Ndoa ambayo imefungwa kanisani, usuluhishaji wake kama utafanywa na baraza la usuluhishi linalotokana na kanisa,
3: ndio,
2: itakuwa na uzito kidogo kuliko wakati mwingine baraza la kata. Kwa sababu wale wanaofungia wale baraza la kanisani wanajua kwamba ule labda ule utakatifu wa ndoa. Wanajua Biblia inavyosema.
3: Ndio.
2: Ukienda kwenye baraza la dini labda ya Kiislamu BAKWATA, wanajua masharti ya koje, sheria zao zikoje, nini kikitamkwa au nini kikifanyika inaonyesha kwamba ndoa imefunjika. Kwa hiyo kwa utaratibu huo, kwa kiasi kikubwa wanasaidia kuwa watu sahihi.
3: Ndio.
2: Pamoja na kuwa katika utaratibu, wale wadawa hawafungwi kwamba lazima twende kwenye baraza fulani. Kwamba hapa ni la dini tu. Hapana, mabaraza yote yana mamlaka sawa.
3: Ndio.
2: Kwa hiyo baraza la usuluhishi lina mamlaka sawa lile la ndoa, la kata. Lakini pia baraza la usuluhishi linalotokana na dhehebu pia lina mamlaka sawa, yote na mamlaka sawa. Kwa hiyo anaweza akaenda kokote. Lakini tu kwa ushauri, huwa tunashauri kwamba ni vyema pia ukaanzia kule, kwa sababu wao wanajua zile kanuni ya hiyo ndoa imekuaje na watakusaidia vizuri.
3: Ndio.
2: Yeah.
3: Sawa, tugusie kidogo wajibu wa haya mabaraza. Umezungumzia kuhusiana na kusuluhisha, kutoa hati, lakini ni hati gani ambazo huwa wao wanaruhusiwa kuzitoa? Vitu hivi vyote natamani kuvisikia wajibu sasa na mamlaka ya haya mabaraza.
2: Asante. Wajibu wa mamlaka, wajibu na mamlaka ya baraza haya. Kwanza ya, mamlaka yake ni kwa kama ni kata, ni kwa kata ambayo imeanzishwa. Yaani wewe uwezi baraza la kata ya Ubungo likasuluhisha mgogoro wa baraza watu wanaotokea labda wanaotokea kata nyingine labda ya Makumbusho, wakati wao ni wa Ubungo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Mabaraza pia yanakuwa mamlaka kwa ile sehemu ambayo imeanzishwa. Hilo ni jambo la msingi la kuweza kuzingatia. Kwa hiyo hata wale ambao labda ni baraza la kidini, labda ni la Kiislamu BAKWATA, hawezi wakasuluhisha ndoa ya Wakristo.
3: Ndio.
2: Kwa sababu mamlaka yao ni kwa kidini, lakini kwa mamlaka katika eneo husika. Kama ni baraza la kata labda la Dar es Salaam, kwa yale yaliopo itahusika tu na Dar es Salaam peke yake. Kwa hiyo haiwezekani mtu labda hata kama ni Waislamu wenyewe wanaishi Morogoro wamefanya afu baraza wanakuja Dar es Salaam. Ah, labda kwa sababu kuna uharaka bwana hapa, nimeona labda kuna mahakama jumuishi nataka nihudumie huku, hapana. Kunakuwa hakuna mamlaka. Kwa hiyo mamlaka ya baraza ni la muhimu sana.
4: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Shukrani sana Sampo kwa kipindi kizuri cha hatua za ushindi. Hivi sasa tutajiunga kwa ajili ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Msikilizaji, endelea kuwa pamoja nasi.

0: Ni wakati mzuri kabisa msikilizaji wa AWR Tanzania kukaribia katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni hii ya leo. Ni kushukuru sana kwa kuambatana pamoja nasi na kuchagua AWR Tanzania kuwa redio yako, kituo pendwa cha kusikiliza, kujifunza, kuelimika, lakini zaidi ya yote kusogea karibu na miguu ya Yesu kila wakati kupitia mafundisho mbalimbali. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo kwa mara nyingine tena niko nao waongozaji wa kipindi hiki, washiriki kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Ukonga, wakituongozea mwongozo wa kujifunza Biblia kwa juma hili zima na siku hii ya leo. Nitawakaribisha hapa waweze kuwa pamoja nasi. Jamani, habari ya leo?
1: Nzuri
0: sana. Karibuni sana kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo.
1: Asante.
0: Ningependa kujua kabla tujaanza siku ya jana, tukumbushane kidogo kwa yule ambaye ndo kwanza anafungulia redio yake, somo letu lilikuwa linasemaje?
2: Ya, siku ya jana tulikuwa na somo linalosema manabii wanawake.
0: Manabii wanawake.
2: Ya, tuliangalia kwa kina sana habari ya wanawake, kumbe nao walikuwa ni miongoni mwa wanabii walioitwa na Bwana.
0: Okay. Na siku ya leo somo letu linasemaje?
2: Leo pia tuna somo zuri linaloendelea kuchanganua zaidi manabii wa uongo. Ya, tutaendelea kuangalia kwa kina juu ya manabii wa uongo, tunawatambuaje? Tutaendelea kuangalia siku ya leo.
0: Ambapo juma hili tumekuwa tukiangalia kuhusu manabii kwa ujumla.
2: Tulikuwa tuangalia kwa manabii kwa ujumla, namna ambavyo waliitwa kwa nyakati za Agano la Kale.
0: Okay, nikukaribishe mwenyekiti uweze kuchukua kijiti hiki kuendelea mbele na kipindi siku ya leo.
2: Asante sana mtangazaji, na nashukuru sana wasikilizaji wetu. Karibuni tena kwenye kipindi hiki maalum, kipindi kizuri, kipindi pendwa. Naamini kabisa kila anayewiwa kusikia neno la Bwana ni wakati wake sasa. Karibuni tushiriki kwa pamoja.
1: Amen.
2: Basi kwa kufungua kipindi chetu, tupate ombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Recho Elikunda. Karibu sana kwa ombi la ufunguzi.
3: Asante. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba unaishi mbinguni, ni wakati tena huu mzuri uliotupatia kuwepo masaa haya. Umekuwepo pamoja nasi siku nzima. Umekuwepo pamoja na watu wote, hata wasikilizaji ambao wako tayari kusikia sauti yako. Baba, umewalinda hadi masaa haya. Sasa neema yako peke yake ndio ambayo imetufikisha jioni ya leo. Sasa Baba, watumishi wako tuko chini ya miguu yako sasa, tukinyenyekea, tukiomba uongozi wako kutoka mbinguni ukatuongoze.
1: Amen.
3: Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu akawasilishe kile ambacho umekusudia leo wasikilizaji wako na watu wako wote waweze kusikia sauti yako kupitia neno lako.
1: Amen.
3: Baba, tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi mwanzo na hata mwisho, kwani tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
2: Tuwakumbushe tunao wachambuzi kutoka kanisa la Ukonga, tunaye Samson Sunguro, lakini pia tunaye Recho Elikunda. Mimi kama mwenyekiti nina Daniel Ngendo Nyahonyo. Ni wakaribisheni wote kwa pamoja tushiriki kipindi hichi kizuri kinachotupeleka kutambua habari za Mwokozi wetu.
1: Amen.
2: Tunawakumbusha kwa muhtasari tu kwamba tulikuwa tunatazama somo la tatu linalosema manabii wa Agano la Kale. Manabii wa Agano la Kale. Tuliangalia vitu vingi kuhusiana na manabii hao. Tuliangalia ubinadamu wa manabii kwa kina, tuliangalia ubinadamu wao, udhaifu wao ulikuwa wapi. Tuliona kitu hicho mahali kadri tulivyokuwa tunaongozwa katika aya za maandiko. Lakini pia tuliwaangalia pia manabii, kuwatambua manabii wa kweli. Ulimwengu wetu umechafuka. Kuna watu wengi wanazungumza kwamba wao ni manabii, lakini tunapowalinganisha kwenye maandiko, basi tukagundua kwamba kumbe kuna manabii wa kweli waliosimama wakasema kweli wote waliokuwa wameagizwa. Lakini pia tuliangalia kazi za manabii, ilikuwa kazi yao ni nini, kusudi lao ni nini. Tuligundua kwamba walisimama kuwafanya watu wamtambue Mungu, wasimame kama walimu, wasimame wakileta rehema na toba juu ya watu ambao walikuwa na kufanya mambo mabaya, viongozi, watawala. Lakini pia tuliangalia manabii wanawake, tuligundua kwamba kumbe na wao wameshirikishwa kwenye kazi ya utume.
1: Amen.
2: Walipewa nafasi hiyo kufunua, kutoa maonyo na maelekezo kwa niaba ya Mwokozi wetu.
1: Amen.
2: Sasa siku ya leo, siku ya Juma, siku ya Alhamisi inafunua pia uongo mwingine, manabii wa uongo. Ya, kwa hiyo tutaliangalia hili. Kabla hatujaingia kwenye hili somo, tutaendelea kujibu baadhi ya maswali ambayo wasikilizaji wetu wanaofuatilia kutaka kujua habari za maandiko waliuliza baadhi ya maswali. Kwa hiyo ni wakaribisha sasa tujaribu kujibu. Yapo maswali matatu ambayo pia yatakuwa yanaendelea kufunua pia na somo la leo juu ya habari ya manabii wa uongo.
1: Ndio.
2: Basi tuangalie swali la kwanza. Kuna msikilizaji wetu alisema, Esther, je, alikuwa naye ni nabii, ni miongoni mwa manabii? Aliuliza, je, Esther alikuwa naye ni miongoni mwa manabii? Karibu mzee Samson Suguro.
1: Naam.
2: Uguse kidogo juu habari hii ya Esther.
1: Ya, ndugu msikilizaji mahali popote ulipo, na tunashukuru kwa maswali yenu, tumechukulia katika uzito wake. Na huyu aliyeuliza swali hili tunampongeza sana. Esther, je, alikuwa moja ya manabii? Jibu lake ni la, hakuwa moja wapo wa manabii. Ukisoma katika Esther 2 fungu la 4 anasema, naye yule msichana atakayempendeza mfalme awe malkia badala ya Vashti. Neno hilo likampendeza mfalme, naye akafanya hivyo. Basi palikuwa na Myahudi mmoja ambaye huyo ndio huyo. Sasa ukiendelea hapo utapata kwamba yeye alikuwa ni malkia, yani mke wa mfalme. Baada ya mke wa mfalme mwingine kukosana na mfalme, basi huyu Esther akawa ni mke wa mfalme ambaye aliitwa malkia. Hapo ndipo alipokuwa, hakuwahi kuwa nani mmoja wapo wa manabii. Hapana. Asante.
2: Okay. Asante sana kwa jibu hilo. Lakini pia sasa tunataka tujue kwa nini anatajwa hapo Esther. Rachel Elikunda, karibu utuambie kwa nini sasa yeye anatajwa hapo. Ni nini alichokifanya ambacho leo hii tunapaswa kukisoma juu ya taifa la Israel?
3: Asante.
2: Yes.
3: Esther ametajwa kwa sababu alifanya jambo zuri na kubwa sana kipindi cha utawala wa mfalme Ahasuero. Kwa sababu kuna mfitini mmoja alikuwa amewafitini wa Israeli. Na yule, baada ya kugundulika kwamba yeye alikuwa amemfitini mwenzake kwa uongo, kwa hiyo Esther akafanya jambo kubwa, akaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Kwa hiyo Esther alipata nafasi ya kuwakomboa wana wa Israeli wasiangamizwe kwa na mfalme yule. Kwa hiyo alimjua Mungu Esther, na yule mjomba wake akamwambia kwamba uwezi kujua kwa wakati huu ulikuja kwa wakati huu kwa mfalme, kwa katika utawala wa mfalme huu, ili taifa la Mungu liokolewe.
2: Amen.
3: Kwa hiyo alifanya jambo kubwa la namna hiyo.
2: Asante sana. Hayo baadhi ni mabadi ya majibu yako, majibu mengi katika maandiko matakatifu juu ya habari ya Esther. Kwa hiyo Esther tunamtazama kwa namna hiyo, na yeye amesimama kama mjumbe wa Mungu, maana alitoa ujumbe, alitoa ushauri, na ushauri wake ukapokelewa mbele ya mfalme. Na kumbuka walipokuwa kienda mbele ya mfalme, kama mfalme haja kukubali, yes, alinyosha fimbo naye akaipokea. La, kama asingeipokea huenda ingekuwa ni mambo mengine, lakini tunaonyesha kwamba kwa tendo hilo basi natufundisha kwamba Esther alifanya kazi kubwa ya injili, na watu wengi aliokuwa watu wakamuona Mungu kupitia maisha ya Esther. Mungu akubariki sana.
1: Amen.
2: Amen. Lakini pia tulikuwa na swali jingine linasema, je, leo kuna manabii? Hilo ni swali ambalo lilizo na wasikilizaji wetu wengi. Sasa tujibu swali hili nalo.
1: Ndiyo mwenyekiti, yes. Tunapoangalia katika kitabu kile cha Waefeso 4 lile fungu la 11,
2: ndio
1: anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Kwa hiyo hawa watu aliyewapa vipaji na vipawa vya kufanya hivyo ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo basi anaposema kwamba je, manabii wapo, swali la msingi ni kwamba habari ya ofisi ya kama manabii, hiyo ofisi haipo isipokuwa tukisoma katika pia Waebrania. Tukisoma Waebrania 11 Waebrania 1 lile fungu la kwanza na fungu lile la pili, tunaweza kupata majibu hapo ambayo yatatufanya tuweze kuwa watu ambao tunaelewa kwamba leo tuna manabii, kuna haja ya kuwa na manabii. Katika fungu la kwanza anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, mwisho siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo basi ni kwamba sasa hivi wakati Yesu alipokufa pale msalabani na alitamka kwamba imekwisha, ofisi ya kikuhani, nimeingia kukuhani manabii, sorry, manabii, ofisi ya manabii, ofisi ya kikuhani ilifika katika ukomo wake. Na sasa kinachofanyika hapa kwa sasa ni huduma za manabii au huduma za kikuhani, hizo zinafanyika. Zinafanywa na watu maalum waliotengwa maalum kwa kazi maalum, na pia wale ambao wamejitoa kwa kazi ya Mungu. Kama umejitoa kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na Biblia inakuongoza yenyewe bila msukumo wa mtu mwingine, wewe umekuwa miongoni mwa watu wa Mungu wanaofanya kazi pamoja na Mungu.
2: Asante sana, asante
1: sana.
2: Manabii leo, manabii. Recho, unasemaje juu ya hii habari ya manabii leo?
3: Habari ya manabii leo, tunaona kabisa kwamba kuna manabii wa uongo, Biblia imetaja. Si mwanadamu, sio kauli ya mwanadamu. Ni kauli ya Biblia, neno la Mungu limetajwa kwamba kuna manabii ambao zamani kulikuwa na manabii ambao Mungu aliwaita kwa kazi. Aliwachagua ye mwenyewe. Waliwakilisha kile ambacho Mungu aliwatuma kwamba kawakilishe hiki. Nenda kamwambie mfalme hivi, kwa sababu wafalme wengi wa zamani walikuwa wanaongoza kwa makosa. Walikuwa wanakosesha watu wa Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanapewa maonyo kupitia manabii ambao Mungu mwenyewe ndio aliyokuwa anaondoa manabii. Nenda kwa mfalme fulani, kaseme hiki, na cha kusema Mungu alikuwa anawaagiza. Kwa hiyo kwa sababu sasa hivi baada ya Yesu kuja duniani na kufundisha na sasa yuko mbinguni, huduma ile ya kwa sasa hakuna manabii, kama mzungumzaji wa mwanzo alivyokusha kusema kwamba hakuna manabii wa sasa, kwa sababu manabii wa sasa ni wale watakaotokea wa uongo ambao watatoa yao na sio yale ambayo Mungu anahitaji.
2: Makusudi ya nabii kuwepo ilikuwa ni nini? Yani makusudi ya nabii, makusudi yake. Ukishajua hapo basi utajua kwamba kweli nabii huwezekana hasiwepo leo.
1: Sasa na mwenyekiti, swali lako ni la msingi sana. Na kweli hakuna kitu kuwepo bila sababu. Sababu kubwa ya manabii ilikuwa ni kuwaunganisha watu na Mungu. Watu walipokuwa wanapotoka sana, kwa mfano tulimuona Ahabu amepotoka sana, nabii akaibuka. Anataka mpatanishe Ahabu na taifa lote la Israeli na Mungu. Lakini walipofanya shingo ngumu, matokeo yake yaliyotokea vibaya. Lakini wale waliotii, Mungu aliahirisha. Kwa mfano, tuchukulie watu wa Ninawi. Mungu alisema Yona, nenda uambie kwamba huu mji utateketezwa, hautakuwepo tena. Mfalme alipolipokea lile, akanyenyekea, akatangaza kwamba sasa watu wote tufunge. Nani ajuae kama Mungu wetu anaweza kubadilisha adhabu hii?
2: Ndio.
1: Wakafunga mpaka katika kiti cha enzi ya Mungu. Mungu akakubali kwamba watu hawa wamenyenyekea. Na hiyo sasa adhabu iligeuzwa tena, hawakuweza kuipata. Kwa hiyo nasi leo, kama una tatizo la dhambi yoyote ile, unapoiungama umefanya mapatano na Kristo Yesu.
2: Amen.
1: Asante mwenyekiti.
2: Asante sana. kazi ya manabii. Mm. Ya leo hii pia tunaweza tukasema kwamba kulingana na mujibu wa Efeso 4 aya hiyo 11 ambapo Bwana aliwaita wengine kuwa mitume, kuwa wachungaji, hii yote inatuonyesha nini? Inaonyesha kwamba kumbe hii ofisi no. hii ofisi ya kiunabii kumbe wengine waliweza kupewa ujumbe mithi ya kina Esther no. lakini sio manabii,
1: sio manabii,
2: walipewa ujumbe na wakauwakilisha sawa sawa na vile vile ambavyo kama manabii wangeweza kutoa
1: no.
2: ya lakini pia kuna wengine tunaweza tukalitazama kwamba wengine walibaki kufanya kazi ya unabii kama sehemu ya ofisi
1: no.
2: Kwa nyakati hizo ambazo Bwana alikusudia kuwatumia. Kwa tuifahamu hivyo kwamba leo manabii ya kwa mujibu wa Efeso utaona kwamba nyakati za Kristo Yesu sasa ameleta nafasi nyingine kuwatumia watu wake. Kuna wachungaji kuna waimbaji kupitia vipawa karama mbalimbali
3: ambazo Mungu ametoa
2: ambao Mungu mwenyewe ametoa, si mwanadamu anayetoa ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wachungaji wamepewa hivyo vipawa karama za kuwa wahubiri. Unakuta hata walimu wanakuwa watungaji wa nyimbo. Zile nyimbo zinabeba ujumbe wa kiunabii. Na watu wanafikishiwa ujumbe wa kiunabii. Kwa hiyo wakati mwingine huwezi kusema sana kwamba wapo manabii au hawapo. Maana ujumbe wa Bwana unafunuliwa kwa namna hiyo ya kipekee. Asante sana.
1: Labda niyoshe hapo vizuri mwenyekiti kwamba sasa hapo tunasema kwamba hiyo ni huduma. Wanafanya huduma ya kiunabii.
3: Asante. Alafu pia tunaona kwamba hawa manabii walikuwa washapewa ujumbe zamani na Mungu. Kwa maana hiyo sisi leo tunawakilisha kile ambacho tayari kishaandikwa. Ambacho ni neno la Mungu ambalo ili tunajifunza leo kwamba nabii huyu alienda kumuonya mtu nani, mfalme fulani ambaye alikuwa hayuko nje ya sheria za Mungu. Kwa hiyo sasa sisi leo kazi yetu ni kuwakilisha kile ambacho tayari tushapewa, ni neno la Mungu. Liko kamili na limekamilika na halina mapungufu yoyote.
2: Asante sana mtumishi wa Mungu Recho kwa kutufunulia haya ambayo yamefichika kwenye Biblia kwa kuongozwa na Roho wa Bwana. Asante sana. Kuna jambo la mwisho, kuna swali jingine ambalo lilikuwa linaulizwa. Ilikuwa linaulizwa sana sana habari ya makuhani. Hii habari mzee Sunguru unaiwekaje hii habari ya kuhani?
1: Kuhani.
2: Hebu tupe muhtasari, ilifanyikaje na sasa tunaionaje sasa?
1: Mwenyekiti, nina maelezo ambayo ninachangia katika habari hii ya kikuhani. Tumeona kwamba pia kuhani wakati Yesu alipokufa pale msalabani, pazia lilipasuka likaondoa utengano wa ofisi ya kama kuhani. Sasa siku hizi ofisi ya kuhani aliyenayo ni Yesu mwenyewe. Maana ile ofisi ya makuhani ilikuwa ni kivuli cha ofisi halisi Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo huduma aliyofanya alifanya kwa niaba yake. Sasa alipokuja na alipokufa pale msalabani, pazia likapasuka. Huduma hii ya kikuhani imebaki kwa Yesu Kristo mwenyewe pamoja na watumishi atakao wale wanaohudumu katika huduma ya kuwatumikia wanadamu katika masuala ya kiroho. Hiyo ndio inaitwa sasa ukuhani, lakini ni huduma pia. Sio kwamba tukitaka kwamba tuone makuhani sasa hivi ni kwamba inatakiwa damu.
2: Inatakiwa damu.
1: Na tuchukua nyama tujine tuanze kunyunyizia pale. Hiyo iliisha. Yesu alimaliza.
2: Asante sana. Asante sana mzee wangu.
3: Amina.
2: Na Recho, unaongeza nini hapo juu ya habari ya kikuhani hii?
3: Asante.
2: Jambo zuri sana.
3: Asante
2: mwenyekiti. Yes.
3: Sasa kwa sasa ni kwamba hakuna makuhani. Kwa kuwa kwa sasa kuhani mkuu ni Yesu mwenyewe, yuko kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu akipatanisha ulimwengu na nani?
1: Na Mungu.
3: Kwa hiyo, kwa maana makuhani zamani kazi yao ilikuwa kuwapatanisha watu na Mungu.
2: Yes.
3: Na kwa sasa wachungaji wanafanya kile Yesu alichowaagiza wakimwakilisha hapa duniani.
1: Naam.
3: Kwa kuwa yeye peke yake ndiye kuhani mkuu kule mbinguni.
2: Asante sana, asante sana.
1: Amen.
2: Kwa majibu yenu.
1: Naam.
2: Juu ya maswali ambayo yalikuwa naleta utata kwa wasikilizaji wetu. Tunaamini wasikilizaji mko pamoja nasi. Niwakumbushe namba yetu ya michango kwa ajili ya kushiriki nasi kwenye kipindi hichi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Namba yetu ni ile ya kama kawaida 0704 777 888. Karibu tushiriki kwa pamoja. Tulikuwa tumeanza na maswali kwa ajili yale ambayo yalikuwa naleta utata. Sasa tunaenda kugusa somo letu. Hebu tuguse utangulizi wa muhtasari wa jana. Muhtasari wa jana juu ya habari ya wanawake, manabii wanawake. Tulipata nini kwa muhtasari? Tulipata nini recho pale? Unaweza ukakumbusha kidogo?
3: Tulipata kwamba kulikuwa na baadhi ya manabii waliotajwa katika somo la jana, akiwepo Miriam. Alionyeshwa kama nabii mke aliyeimba wimbo wa ushindi wa Israeli walipovuka bahari ile nyekundu. Baada ya kuvuka akaimba wimbo.
2: Sawa.
3: Na kuna na nabii mwingine aliyetajwa alikuwa ni Debora. Alihudumu kama muamuzi katika Israeli. Kwa hiyo aliwaamua. Aliwaamua katika matatizo, aliwasikiliza na kibali hiki alipata kutoka kwa Mungu mwenyewe.
2: Asante sana. Hivyo ni vitu ambavyo tuliangalia jana. Ya tuliona kwamba miongoni na manabii wanawake waliotoa ushauri na alipata fursa ya kuliongoza taifa la Israeli alikuwa ni huyu Hulda. Hulda alisimama kama kiongozi na hata wafalme Yosia alipotaka kuuliza habari za Mungu alienda kwa Hulda. Kwa tunaona walifanya kazi yao kubwa na kwa umakini mno na kwa ushujaa mwingi bila hofu. Na ni tuligusia pia kwamba kwa nini wanawake wao walionyesha ujasiri bila kuleta hofu wala kuweka vikwazo kama manabii wengine walivyokuwa wakifanya. Kwa nini wao ilikuwa ni tofauti? Hebu tukumbushe hilo nalo kidogo msikilizaji wetu ajue.
1: Naam, tofauti wao. Naam, mwenyekiti.
2: Yes.
1: Tulijaribu kuliona kwamba hilo nalo wanaume wengi walikuwa wana hofu na kugoma kwamba hawana uwezo wa kuyatenda hayo. Na pia tumeona kwamba wanawake nao pia walikuwa na hali hiyo, japokuwa wao mwitikio wao ulikuwa ni kwa mwepesi sana. Sasa tukasema kwamba hawa Mungu hana ubaguzi. Tulisoma katika Kolosai kwamba Yesu Kristo alisema hapo hapana Muyunani wala Muyahudi, kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote katika yote.
2: Amen. Amen. Amen. Asante sana, asante sana kwa mchango huo kutukumbusha tulichojifunza hapo jana.
1: Amen.
2: Sasa tuangalie kwa uchache, japokuwa tumeanza kugusa gusa kuhusiana na majibu ambayo yalikuwa yanatoka juu ya habari ya manabii wa uongo. Hebu tulitazame hili. Hivi kumbe leo kuna manabii wa uongo kumbe? Ndio.
1: Mwenyekiti, mimi nadhani manabii wa uongo tunaweza kusema wapo au hawapo.
2: Ndio.
1: Kwa sababu sasa hivi watu waliopo wanaitwa manabii, wanajiita manabii.
2: Yeah.
1: Ni usanii. Huo ni usanii.
2: Ni usanii.
1: Kwa sababu nabii ni cheo au nafasi iliyotengwa ya kiungu. Sasa mtu anakwenda analala asubuhi kwenda kwenye waumini wake anasema mimi ni kuhani na mimi ni nabii. Na mimi si ni nani? Huu ni usanii, ni usanii. Na hao watu ambao tunazungumzia habari zao, hao manabii wa uongo. Ndugu zangu wapendwa, ni kwamba msikilizaji mwenzangu, tunaposhare pamoja sisi wote, tuanze kuwapi, utamjuaje na huyu nabii wa uongo, utamjuaje? Kumjua kwake si kwa kuangalia kwenye TV. Kumjua kwake si kwa sauti yake, maneno yake mazuri, maneno makali. Kumjua kwake tunarudi kwenye maandiko, imeandikwa.
2: Yes.
1: Huyu nabii anasimama sawasawa na neno la Mungu. Ndio pale katika Isaya tukao tunarudia kwamba Isaya 8:20, waende kwa sheria
3: na ushuhuda.
1: Na ushuhuda. Kama kwao hakuna vitu hivyo, kwao hakuna asubuhi.
2: Yes.
1: Kwa hiyo waliopo sasa ndio kiti mimi naweza na msikizaji ndio mimi ni wasanii tu.
2: Yeah.
1: Wanaamka tu wanasema sisi tumekuwa nani, lakini Mungu ndiye aliyeweka watu. watu hawakujiweka wenyewe. Mm. Leo hawa wanapojiita ni manabii, Mungu amewaweka?
2: Mm. Sasa la kujiuliza.
1: Eh, sasa la kujiuliza, Mungu amewaweka?
2: Ndio. Wanafunua ya Mungu au ni ya kwao? Watu siku hizo wanafunua mambo
1: yao. Yao. Kwa ajili wakati mwingine kwa ajili matumbo yao tu. Kwa ajili matumbo yao tu basi.
2: Na tumegundua kwamba kumbe kusudi la manabii hao ilikuwa ni kwamba wafunue habari za Mwokozi, Mungu mwenyewe. Lakini leo watu wanafunua habari ya siasa. Watu kwamba fulani nimetabiri atakuwa mshindi.
1: Alafu bahati mbaya
2: au mshindi tena huyo.
1: Sasa si
2: basi hiyo yote ni

0: Tunaona katika somo la leo kwamba kuna manabii wa uongo wapo, kwa kuwa wamelinganishwa na kipindi kile. Wamelinganishwa na kipindi kile kwamba wengi hata leo wanafata ule wingi na ule ushauri wa wengi. Lakini kama mwenyekiti mlivyokwisha kuanza kusema kwamba, je, hao maushauri na hayo maneno yanapimwa kwenye neno la Mungu? Neno la Mungu limesema hivyo?
1: Sasa ukiangalia hapo utagundua kwamba kumbe maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu, Biblia, imesema kwamba hao watu ni wapo na yeye hajawaagiza, hajasema nao, wamejichukulia mambo yao wenyewe. Hayo ni kwa mujibu ya Yeremia ile 14 aya kwanza mpaka 15.
2: Katika hiyo Yeremia 14, na msikilizaji wetu naomba labda afungue hapo tu pamoja.
1: Ndio.
2: Asema neno la Bwana lilimjia Yeremia katika habari ya ukosefu wa mvua. Yuda huomboleza na malango yake yamelegea. Wameketi chini wamevaa kaniki na vilio na kilio cha Yerusalemu kimepaa juu. Fungu la 3. Na wakuu wao huwatuma watoto wao kwenye maji. Nao hufika visimani wasione maji. Huruni na vyombo vyao ni vitupu. Wametahayarika na kufadhaika na kuvifunika vichwa vyao. Fungu la 4 la mwisho hilo, msikilizaji anaendelea kusoma zaidi. Kwa sababu ya inchi iliyopasuka, kwa kuwa mvua haikunyesha katika inchi wenye kilima, wametahayarika na kuvifunika vichwa vyao. Sasa mwenyekiti, hapa unabii huu aliutoa nabii Yeremia
1: mwenyewe.
2: Wakati nabii Yeremia anatoa ujumbe huu, ukisoma msikilizaji asome kuanzia sura nani, fungu la kwanza mpaka fungu la 15 pale, ni kwamba manabii wa uongo wanapinga ujumbe wa Yeremia kwamba si kweli, hakuna mvua, watu hawatapata madhara hayo, ni amani. Na matokeo yake ujumbe wa Yeremia ndio uliotimia. Ule wote wa manabii wa uongo halikutimia hata moja, na watu walipata shida iliyokuwa kubwa, ni ukame ambao kila mahali maji hayakuwepo. Kwa hiyo tunajaribu kulinganisha, hao manabii wa uongo wanasema kwamba hakuna mvua, Yeremia anasema kuna mvua. Sasa tunampima kwamba aliyekuwa anazungumza vyema ni nani, ambayo nani yake imetimia, maneno yake yametimia, ni Yeremia. Hao wengine ambao kila nabii anayetabiri jambo lake halitokei, huyo hakutumwa na Mungu. Lakini kila aliyetumwa na Mungu atakalolisema halitapita mpaka litimie, huyo ametumwa na Mungu. Kwa hiyo tutawapima kwa namna hiyo, mwenyekiti.
1: Asante. Hata pia tunaweza tukawapima kwa namna nyingine kwamba hawapingani manabii wengine. Asante. Hata pia tunaweza tukawapima kwa namna nyingine kwamba hawapingani manabii wenyewe. Yaani alitoa leo nabii huyu, ukimsikiliza na huyo.

0: Zekeri 13 ile aya ya pili ana ujumbe gani pale? Naweza kutusomea hiyo.
1: Aya anasema kwamba mwanadamu tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri. Waambie wanaotabiri kwa mioyo ya wenyewe, lisikieni neno la Bwana. Mwisho au tuendelee?
0: Yeah, ameishia hapo.
1: Ameishia hapo. Okay, sawa sawa.
0: Sasa
1: nilikazia tena mwenye kile kazi. Mwanadamu tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri. Waambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana.
0: Endelea aya 3.
1: Aya 3 nasema Bwana asema hivi. Ole wao manabii wajinga.
0: Naona?
1: Wanaoifuata roho yao wenyewe. Wala hawakuona neno lolote.
0: Ndio? La 4.
1: La 4 nasema Yerusalemu. Israeli. Manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo na ukiwa.
0: Yes. Sasa hapo tunaona Mungu anazungumza. Anatoa maonyo makali juu ya manabii ambao ni waongo. Ole wao. Hili neno ole limetumika. Nikitumika hili neno mara nyingi huwa ni hatari sana. Hebu unasemaje juu ya hii aya, mtumishi wa Mungu?
1: Yaani ndugu mwenyekiti pamoja na msikilizaji mwenzetu anayetusikiliza popote alipo. Huu ni ujumbe ambao ulikuwa ni wa manabii wa uongo. Na tumesema kwamba manabii wa uongo hata kama atafanya nini na nini, maana utabiri wake anaosema hautakuja kutimilika, maana Mungu hajampa hiyo kazi. Nabii aliyetumwa na Mungu anayempa kazi ya kutabiri ni Mungu mwenyewe.
0: Mungu mwenyewe.
1: Kwa hiyo anapotabiri ni kwa niaba ya Mungu, sio kwa huyu nabii, ni kwa niaba yake. Hawa wengine ambao ni wa uongo wanatabiri kwa niaba ya kudanganya watu, kufanya usanii na kupata kulinepesha matumbo yao. Yaani hiyo ndio shida yao kubwa sana. Kwa sababu sasa swali ni hivi mwenyekiti. Hivi Mungu wa mbinguni atakapokuja, kama mimi kwa mfano ni kwenye kanisa langu, naambia mimi ndiye nabii wa Mungu. Alafu Mungu anasema mimi sikujui.
0: Sikukutuma.
1: Hivi itakuwaje? Mimi nadhani mwenyekiti, wasikilizaji wetu na manabii tunaowasikia tu wasaidie wajue kwamba wasiingie katika cheo cha kiungu ambacho anayeweza kukitoa hicho cheo ni Mungu mwenyewe. Wala sio watu wenyewe kujikabidhi na kujiongezea sifa na kufanya miujiza. Miujiza hiyo ndugu zangu ambayo inafanyika mwenyekiti ni usanii pia. Ni usanii kabisa.
0: Asante sana. Asante kwa kuendelea kuangalia habari ya manabii wa uongo.
1: Ndio.
0: Na tunashukuru kwamba Biblia imesema wazi. Recho, umeona hii habari? Mungu mwenyewe ndiye anayezungumza. Wala sio sisi tunafunua kile Mungu anachotaka watu wafuate. Ni maandiko yamesema ndani ya Ezekieli 13 aya ya 23 ya 3 inaonyesha kabisa kwamba ole wao manabii wajinga.
1: Naam.
0: Unapojilinganisha unaleta mambo yako hujaagizwa na Mungu. Unaleta ya kwako. Tumeona kumbe makusudi ya wao manabii kuwepo ni kwamba Mungu alikusudia wamtangaze. Sasa yeye ametoka wapi? Nani amemwagiza kusema habari hizo? Okay. Karibu sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti. Useme kitu.
2: Na hayo yote Mungu anasema kwamba hata kama ukatoa sadaka, anawaambia Israeli zamani, lakini Israeli leo ni sisi. Kama unafanya haya ambayo uko nje ya sheria za Mungu, atasema hata ukifanya yapi ambayo yanaonekana kwa macho ya mwanadamu, lakini ataangamiza kwa upanga na njaa na tauni. Hawa watu wa kipindi kile cha Yeremia walikuwa na tatizo la njaa, mvua haikunyesha, kwa hiyo njaa ikaingia katika taifa, katika nchi. Leo hii maovu yanayofanyika ambapo watu hawataki kusikiliza sauti ya Mungu, wanaenenda kwenye mambo yao ya kujipatia mafanikio yao binafsi ambapo sivyo Mungu kupitia kwa neno lake. Ndio maana Mungu hapa kwenye ile fungu la ngapi alikataa kwamba hawa wanatabiri kwa jina langu sikuwatuma. Amekataa. Asema ndipo Bwana lile la 14 akawaambia hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu. Mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao. Wawapeni manabii wa wa maono ya uongo na ukamilifu.

0: waguze na neno la ubatili na ba na hada ya mioyo yao. Kwa hiyo Mungu anawakataa watu kama hao. Hata leo hivi ndivyo ambavyo Mungu ata na sehemu nyingine ilisema watasema baba Bwana tuli kuita kwa jina, tulifanya haya kwa jina lako, asema ondokeni siwa tambui. Kwa hiyo watu wa Mungu tunatakiwa sasa tuende kwenye kwenye neno la Mungu la kweli ambalo limeonyesha haya na tahadhari pia, kama vile Mungu alivyokuwa amemtuma Yeremia kuwaonya Yuda kwamba msienende kwa haya, nitawapiga hivi na hivyo ndivyo ilivyotokea. Asante sana.
1: Kuna kafungu hapo, tusome kale kafungu ya Yeremia 14 fungu la 11. Nasema naye Bwana akaniambia, usiwaombee watu hawa wapate heri. Wafungapo mimi sitasikia. Mimi sitasikia kilio chao. Na watawapo sadaka za kuteketezwa na sadaka za unga, sitazikubali. Bali nitawaangamiza kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni. Sasa na wakati Yeremia anawaambia watu, wao wanapinga kabisa kwamba hicho hakitatokea. Sasa Mungu akamwambia Yeremia, nikwambie usije kaombea heri. Si umekataa kwamba hakuna njaa wala upanga? Sasa mimi nitawaangamiza kwa njaa na kwa upanga. Kwa hiyo neno la Mungu likasimama na kwao likawa halikusimama. Kwa hiyo tunapaswa kuwa, yani tunaposimama upande wa Mungu tunakuwa tuko salama. Unapotoka nje ya Mungu tu hakuna usalama. Kwa hiyo msikilizaji wetu na mwenyekiti wetu kumuuliza naye kwamba huko aliko kipimo ni neno la Mungu.
2: Asante sana.
1: Kwamba hapo aliposimama, je, ni neno la Mungu linamuongoza kuwa hapo au ni kwa sababu ya mtu fulani mwenye mvuto fulani? Na kama unamfuata mtu na mvuto fulani na wingi wa watu, mtapotea pamoja na huyo mtu pamoja na wingi wenu mlionao. Ndivyo ilivyotokea Yuda.
2: Asante sana kwa mchango hiyo ambayo umeitoa juu ya kuendelea kudadavua habari za manabii wa uongo. Tumkumbushe msikilizaji wetu, tunayo namba ile ambayo tunashiriki pamoja nanyi, 0774777888. Karibu utoe mchango wako. Lakini kuna msikilizaji wetu ametoa mchango wake, anasema, je, wanaojiita manabii kwa sasa tuseme ni waota ndoto za uongo au matapeli? Ni kweli msikilizaji, tumesema hao ni matapeli au ni waongo. Kwa hiyo tukae nao makini, ndio maana tunajifunza maandiko haya. Sauti ya Mungu inasikika kupitia maandiko na uchambuzi huu tunaojifunza. Hata wewe unapokuwa na discuss na familia, basi unagundua kwamba hao ni matapeli
1: kabisa.
2: Kwa hiyo tunapaswa kuwa na, huwezi ukawafahamu kama usomi. Jaribu kulinganisha maandiko kwa kuyasoma, na kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ambao ni kusudi la Mungu tumuelewe. Na utawaelewa utapeli wao uko wapi, kama ambavyo umeendelea kuchangia. Mungu akubariki sana mdogo. Lakini pia kuna msikilizaji mwingine anasema, asante sana kwa ufafanuzi mzuri, nyongeza yangu ni hivi, hao hata sio manabii wanaojiita wenyewe. Kama wanaojiita wenyewe, basi wana uwezo wa kujipeleka ili wapate faida yao. Wanachokifanya ni uchawi tu ulioboreshwa. Hivyo wasifuatwe hao. Mungu akubariki sana kwa nyongeza yako Filipo. Mungu akubariki kutoka kule Simiu. Lakini kuna msikilizaji wetu mwingine anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilimwamini nabii wa uongo, lakini namshukuru Mungu aliyeniumba kwa kunipa ufahamu na kutambua kuwa sio manabii wa kweli. Nawapenda sana kwa mafundisho yenu.
1: Amina.
2: Amina. Bariki sana sana.
1: Huyo Bwana Mungu amemshtua.
2: Mungu amemshtua.
1: Tunaomba na wengine washituliwe watoke, kwa sababu wanapoteza muda, wanapoteza mali zao, hakuna kwenda popote.
2: Ni kweli kabisa. Basi turudi tuangalie tunapoendelea kuchambua habari ya manabii wa uongo. Mwandishi anataka tujifunze nini hapa?
0: Mwandishi anataka kutujifunze kwamba katika hapa kuna namna ambavyo mwandishi alitaka tuelewe kitu kimoja, anasema licha ya yote atendayo Mungu, yale ambayo Mungu ameagiza kwamba yatendeke, Anasema na shetani naye ana bandia zake kama hizi ambavyo tumeendelea kujadili kwamba manabii wa uongo. Ndiyo hayo ambayo shetani anawapatia watu bandia, ambayo wanatumia maandiko hayo hayo lakini ni nini? Ni bandia. Kwa hiyo ni sawa na manabii. Israeli walikabiliana na manabii wa kweli na wa uongo. Jambo kuu lilikuwa kujua utofauti, kama wasikilizaji wanavyouliza, kati ya utofauti wa manabii wa kweli na manabii wa uongo. Kwa hiyo manabii wa uongo walivyochambuliwa katika neno la Mungu, mwandishi alitaka tuelewe namna ambavyo tunapaswa kusoma neno la Mungu.
3: Amen.
0: Wapendwa, kama hatusomi neno la Mungu, hutaelewa kutofautisha kati ya huyu ni wa kweli na huyu ni wa uongo. Kwa kuwa na wenyewe wanaonekana kama wana nuru ya kweli, lakini si sahihi.
2: Basi asante sana. Msikizaji wetu mmoja anasema, mbarikiwe sana kwa swae, kwa uchambuzi. Anasema swali ni hivi. Hivyo wafuasi wa manabii, wafuasi wa manabii wa uongo, tutawasaidiaje watoke huko waje katika kweli? Tutawasaidiaje watoke huko? Hao wafuasi wa manabii wa uongo. Tutawasaidiaje? Labda tuseme ni kwamba cha kuwasaidia ni kuambia habari za kweli za marejeo ya Yesu.
3: Amen.
2: Kwamba ukweli kama tulivyoona unapatikana kwenye maandiko matakatifu. Unabii anaotoa wao wameshapewa maonyo kwamba ole wao manabii wajinga wanaotoa habari zao wenyewe kwa makusudi ya kuwapotosha. Sasa mimi na wewe tuna kazi moja tu ya kuambia ukweli wa neno la Mungu. Soma neno la Mungu, mwambie Mungu akupe nguvu ya Roho Mtakatifu ili uwafikie na kuwaambia waepukane na kuwafuata manabii wa uongo. Asante sana, Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji wetu. Mzee Sunguru, ulikuwa una kitu cha kuzungumza?
3: Manabii wa uongo, ndugu mwenyekiti, tuseme sisi na wasikilizaji wetu, tunapokaa muda mrefu kuwa mbali na kitabu cha Mungu, tutadanganyika. Kwa sababu kuna nabii mmoja alitokea hapa Dar es Salaam hapa, akasomba watu wengi kweli kweli. Kimsingi yule nabii lakini alikuwa ni chonganishi, anachonganisha familia na watu bado hawaoni. Nchi nzima ikaelekea macho yake kwa huyo nabii. Lakini nashukuru sana serikali ya Tanzania yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan waligundua kwamba huyu mtu analeta mambo chonganishi. Kwa hiyo ni mpiga ramli, amejivika jina la mtu wa yani kama nabii.
2: Kama nabii.
3: Kumbe ni mpiga nini?
2: Mpiga ramli.
3: Anataja Yesu. Anataja Yesu, lakini kinachofanyika sio nani?
2: Sio Yesu.
3: Ndio. Huyu mtu serikali kaingilia kati. Ipoingilia kati, alitoroka. Alipotoroka akaenda katika sehemu nchi yao waliokwenda, akaanza sasa kutamba kwamba amevuna pesa. Yaani amekula watu ni wajinga. Sasa mtu alikuwa anasema mimi ni yani mimi nitofauti na watu wengine. Ninafanya hivi, watu wengi wakaamini. Lakini sasa miujiza, mwenyekiti, pamoja na msikilizaji, miujiza sio kipimo cha kupima neno la Mungu. Neno la Mungu linajifasiri lenyewe. Ukiangalia matukio yanatendeka, kwa mfano watu wengi wanaponywa karibu kila siku, wanaponywa, lakini sijawahi kuona mtu amepona sema jirani yangu huyo amefanya nini, amepona. Wanaponywa lakini hawajulikani mahali wanakaa. Kwa mfano nilikuwa na shemeji yangu alikuwa anaumwa, akasikia nabii mmoja kwamba yuko hapa Dar es Salaam, akakimbia kwenda pale kwamba amuombee aweze kupona. Alikuwa na saratani, alimuombea, alirudi alivyofanya nini, alivyokwenda uongo. Na hela akawa ametoa. Mwingine alikuwa naumwa, amepata stroke, na akaenda wakasema kwamba atatembea, lakini mpaka leo hakutembea. Sasa nasema hao wanaoponywa hao, kama kweli wanaponya hao watu, si waende hospitalini, wagonjwa wako hospitalini. Kwa hiyo wanatengeneza usanii fulani hivi na watu wanapumbazika, lakini tukirudi kwenye neno la Mungu litatuondoa utandu wa kupumbazika. Tutajua kwamba hili ni la Mungu, hili sio la Mungu.
2: Asante sana kwa nyongeza nzuri hizo.
3: Amina.
2: Kimsingi ni kwamba tunapaswa kusoma neno la Mungu.
3: Amina.
2: Na tusikurupuke. Mungu ametupa nafasi, ametupa neema ya kusikia ukweli. Ukweli kama huu unaozungumzwa. Basi tafuta kwa jitihada zako ukweli unafundishwa wapi.
3: Naam.
2: Tafuta namna kujifunza na Mungu atakusaidia utauelewa ukweli. Ni kweli watu wamebaki ni wasanii wakitafuta fedha na kujinufaisha, wakiacha waumini wao wakina hali ya umaskini, wakidhani kwamba watu wao wanawapatia unafuu kumbe wanaendelea kuongezea matatizo. Kwa hiyo turudi kwa kujifunza maandiko matakatifu. Hapo ndipo kuna siri iliyo ya ushindi ya umilele.
3: Amina.
2: Msikilizaji wetu mmoja anasema nabarikiwa sana na somo la leo.
3: Amina.
2: Kwa kweli Mungu atusaidie sana na wanabii wa uongo. Kikubwa tuzidi kusoma. Amen. Tusome neno la Mungu kama msikilizaji wetu anavyosema. Tuendelee kuangalia tunapoelekea mwisho ya somo hili. Tumeshukuru kwamba somo hili mwandishi amejaribu kuturudisha kutukumbusha kile ambacho Mikaya alikifanya. Mikaya alikuwa na msimamo juu habari za Mungu aliyemtuma, hata walipotaka kumpindisha aseme uongo, yeye bado alibaki kusema nini?
3: Ukweli.
2: Nicho ndicho ambacho sasa tunaaswa na sisi leo. Tusimame kwenye ukweli, tuambie ulimwengu ulioharibika, ulimwengu umepotoka, kwamba Yesu anakuja. Huo ndio ujumbe ambao tunapaswa kuupeleka.
3: Amen.
2: Kila mmoja ambaye ni mcha Mungu, anaye mkubali Kristo, basi abebe ujumbe huu awafikishie wengine kwamba Yesu anakuja, waandae maisha yao kwa ajili ya umilele. Mzee, una neno gani la kuzungumza?
3: Nilikuwa na neno la kuzungumza mwenyekiti kwa sasa hapa kuelekea mwisho. Kuelekea mwisho. Turudi sasa tukumbushane tulivyotoka.
2: Ndio.
3: Tulisema kwamba kuna kifaa kimoja kinaitwa GPS.
2: Ndio.
3: GPS hiki ni kifaa ambacho ni mfumo unaotumika sana katika njia satellite kuwasaidia wasafiri kujua walipo, wanapokwenda na hata kutoa maonyo dhidi ya hatari. Wasafiri wa kiroho wanaosafiri kwenda mbinguni pia wanahitaji mwongozo sasa na wakati ujao kutoka kwa mfumo unaoonyesha mahali pa mbinguni, mahali pa kimbingu. Njia moja ambayo Mungu aliifanya hivi nyakati zilizopita ilikuwa kupitia huduma ya manabii wa Agano la Kale. Katika masimulizi, mashauri, unabii, mashairi na nyimbo zao, tunagundua mengi kuhusu manabii wengi ambao waliwasilisha ujumbe wa Mungu kwa watu. Kama tunavyoona, hawa walikuwa wanadamu kama sisi, kwa kuwa walikuwa na ubinadamu dhaifu katika kuwa na hofu, hasira, kukatishwa tamaa. Hawakuwa na maisha rahisi, bali yaliyojawa na changamoto na matatizo kama ilivyokuwa kwetu leo au kwetu sote. Kwa hiyo sasa GPS yetu leo ni ipi, mwenyekiti na pamoja na mwenzangu katika jambo hili? GPS yetu ni neno la Mungu. Neno la Mungu litatuonyesha kwamba tunatoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Na kusudio la mafundisho haya tunajifunza katika somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia sio kujifurahisha, ni kutaka kujua elimu ya Mungu ya kiroho ya kuandaa maisha yetu ili kusudi tuweze kuwa pamoja na Kristo Yesu, tukijiandaa kuwa raia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu linatuonya, neno la Mungu linatuelekeza, neno la Mungu linatuongoza, na tunamtazama Yesu ambaye ni jemedari wetu mkuu, kwamba yeye atatuongoza salama. Hakuna atakaye mtegemea Yesu amuongoze katika asifike mbinguni. Wote wanaomtegemea Yesu kwa imani, hakika yake mbinguni ni makao yao. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, pamoja na mjumbe na msikilizaji, tunapaswa kukaza mwendo pamoja na changamoto. Tumeona kama manabii kwa kweli walikuwa wanazungumza, Mungu alikuwa anazungumza nao, lakini Mungu bado hakuondoa ule ubinadamu wao ambao ulikuwa unawapa hofu, unawapa kukasirika, unawapa wakati mwingine yani kuwa katika hali ya ubinadamu. Nafikiri huyu alikuwa ameongea maneno ya Mungu, ndio aliongea. Wakati anaongea alikuwa na ujazo wa nguvu za uwezo wa Roho wake Mtakatifu, lakini baadaye ubinadamu uko pale pale. Kwa hiyo kumwamini Mungu hakutuhakikishii kwamba hatakuwa na matatizo. Kumwamini Mungu hakutuhakikishii kwamba hatutaumwa. Tutaumwa katikati ya changamoto zote hizo, tumshikilie Yesu na hakika anaongoza chombo tutafika salama.
2: Asante sana. Amen. Asante Amen. Sana kwa michango hiyo.
3: Amen.
2: Ni kweli Amen. Kabisa neno la Mungu ndio darubini yetu.
3: Amen.
2: Hiyo ndio GPS ambayo inazungumzwa. Ndio nao tuongoza kwamba tunatoka wapi, mahali gani tulipo na ni wapi tunakokwenda. Ni neno la Mungu peke yake. Na kwa kweli Mungu wetu ni Mungu wa pekee. Mungu anajali kutufunulia siri hizi. Ukikubali kuisikia sauti yake, hakika utamuona Mungu akizungumza nawe, na wewe utaimarishwa kiroho, hutabaki kama ulivyo kwa hapo awali.
3: Amen.
2: Kwa hiyo jambo tunalowasisitizia sana katika juma hili ni kwamba tumkaribie Mungu, naye atatukaribia na atatufundisha kwa siri yake ya ajabu juu ya ufalme wake.
3: Amen.
2: Na turudi kwa msikilizaji wetu, tuone ametuandikia nini.
3: Sawa sawa.
2: Kuna msikilizaji wetu kutoka kule Njombe ameandika habari zake ndefu, anasema mitume, manabii, wainjilisti na wachungaji wote hao wameletwa ili kusimama na kumtangaza Yesu.
3: Amen.
2: Hii ni kazi ambayo ametupatia, huduma hizi zote Yesu ametupatia.
3: Amen.
2: Namna ambavyo aliwaita mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji, hizo kazi Yesu ametupatia sisi pia.
3: Amen.
2: Ya, tunatumika. Na ndio maana mwanzoni tulisema msikizaji tu kwamba hata kuna, ndio maana unaona kuna kwaya, kila kanisa lina kwaya, tena kuna vikundi, kila ngazi na kwaya. Kusudi ni nini? Ni kwamba Kristo ainuliwe.
3: Amen.
2: Kristo atangazwe, si vinginevyo. Ukiona kuna kikundi ndani ya kanisa kinafanya mambo yake, mambo ya vikoba ndani ya kanisa, sio kusudi. Ni kwamba wako pale kwa kumtangaza Kristo peke yake.
3: Amen.
2: Ya,
3: amen.
2: Kwa hiyo hii yote kama tulivyoona katika Waefeso, ni kwamba hizo kazi zimeletwa kwa ajili ya sisi kufanya, kushirikishwa na Yesu mwenyewe.
3: Amen.
2: Lakini pia msikilizaji wetu mmoja anasema anasema barikiwa sana, nimekuwa na wafuatilia tangu mwanzo. Benson Konga
3: kutoka Mbeya. Benson, tupata habari zako bwana, barikiwe sana.
2: Bariki sana.
0: Barikiwe sana.
2: Ya, kuna msikilizaji mwingine anasema barikiwa sana kwa neno zuri, ila hawa manabii wa uongo mara nyingi wanajaribu maslahi, wanajali maslahi yao. Tuombe watoke huko. Safineri kutoka Kine Nuro. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Yaani kweli tunapaswa kuombea watoke katika utando, kama tulivyopewa kwamba utando umewafunika hawaoni. Sasa tunapaswa kuombea ili Bwana wafungue waone nuru ya pekee katika maisha haya leo. Tumebakiwa na dakika mbili za kumaliza, lakini kuna msikilizaji wetu anaitwa Nehemia. Naye anasema kwamba ni kweli, naye anakazia habari za uongo, inapaswa kujifunza na kuachana na kusikia habari hizi za uongo. Ametukumbusha Nehemia kwamba tumtazame Yesu peke yake. Mungu akubariki sana.
3: Amina. Mungu akubariki.
2: Message ya mwisho tunaenda kutamatisha. Nasema mimi ni Lukanda kutoka Igogo Igunga, ninaongeza pia Petro wa kwanza 2:9. Watu wote wanaopokea Yesu wote ni makuhani, sio wachungaji peke yao. Amina.
3: Amina.
2: Ni kweli, tangu unapokuwa umekata shauri kumfanya Yesu kuwa Bwana mkozi wako, wewe umekuwa tayari mchungaji wa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kutoka kule Igoma. Message ya mwisho ni some tu hii hapa kwamba anasema je, hao mitume, wachungaji, wainjilisti na waimbaji kwa neno la ujumla tunaweza kuwaita manabii? Tunasema hao ni sehemu ya
0: huduma.
2: Wanafanya huduma
0: ambayo Yesu alipoondoka aliacha kwamba
2: enendeni kaambie ulimwengu,
0: mkawatangazia ulimwengu habari njema.
2: Kwa Mungu akubariki sana. Ni tunawashukuru kwa ujumla wenu kwa namna ambavyo umeshiriki pamoja nasi tangu tulipoanza juma hili na katika mwongozo huu wa somo la tatu ambao ulikuwa unasema kama manabii wa agano la kale. Na tumeona manabii wengi. Nimejaribu kuwa kama ulizofuatia kwa ukaribu sana utagundua tumetazama manabii zaidi ya 6 au 7 hivi ambao tumejifunza kwenye somo la juma hili. Ya, kwa tulianza na manabii ambao maandiko yametufunulia. Wako wengi ambao tumewatazama. Tumemwona Miriam, tumeona Deborah, tumeona Huda, lakini tulimuona Elia, tulimuona Samueli, tulimuona na wengine wengi ambao tumejaribu kuwadadavua kupitia mwongozo wa juma hili. Yeah, Mungu akubariki. Una neno la mwisho?
3: Neno la mwisho mwana ni kwamba wote tunatamani kwa sauti hizi tuweze kuwa raia katika ufalme wa Mungu.
2: Mungu akubariki sana. Rachel Alikunda, unasemaje?
0: Tunaombea wasikilizaji wote na Watanzania wote kwa ujumla neno la kusudi la Mungu kwamba kila mmoja okolewe. Asante. Kwa hiyo tuwaombee watu waweze kupata nuru hii ya neno la Mungu la kweli.
2: Kwa ujumla tunasihi kwamba tujifunze maandiko ili tupate nuru ya kuonyesha ulimwengu kadri unavosogea. Mungu awabariki, tupate ombi la kufunga.
3: Amen.
2: Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa nafasi uliyotupatia kushiriki kujifunza mwongozo huu pamoja na wasikilizaji wetu. Tunaomba Mungu, tumeenda kutamatika, tunarudisha sifa na shukrani kwako kwa sababu wewe ndio uliyokuwa unasimamia, wewe ndio ulikuwa unaliongoza jopo hili. Hivyo basi tunaomba shukrani na tunazileta kwako, maana wewe ni Mungu uliyetenda pamoja nasi. Tunapoondoka basi ondoka nasi, na wanaobaki baki pamoja nao kwa ajili ya kazi yako inayoendelea. Tumeomba kwa imani kwa Kristo Yesu.
3: Amen.
0: Amen. Amen.

0: Ni kushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuchagua kuwa pamoja nasi na kushiriki katika somo zuri katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu akubariki sana, tukutane tena wiki ijayo katika kipindi umuda huu na tutajua tutakuwa na kina nani. Huenda tutakuwa na washiriki hawa hawa kutoka Ukonga, Mungu akijalia. Haya, muda si mrefu tutajiunga katika kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Endelea kwa pamoja nasi na Mungu akubariki.
1: Kila maisha yana hadithi yake, kila moyo una safari yake. Lakini je, umewahi kujiuliza ni nini kinaweza kumbadilisha mtu aliyekuwa na imani tofauti na akaamua kuanza maisha mapya ya kiroho?
2: Familia kwa jumla na ukoo kaambiwa kwamba mtoto ameasi, yani mimi nimeasi. Unahesabika kwamba wewe umevunja maagano na unachukuliwa kwamba ni mtu mmoja mbaya sana.
3: Nikawa naona kama hawatupendi vile. Kwa hiyo hata mwanafunzi mwenzangu, marafiki zangu niliokuwa nao walikuwa ni Waadventista, wakijaribu kunieleza nilikuwa mpinzani.

kubuni. Hizi ni safari za kweli za watu walizokutana na ujumbe wa injili, wakajifunza neno la Mungu, wakafanya maamuzi yaliyobadilisha mwelekeo wa maisha yao. Kulikuwa na maswali, kulikuwa na changamoto, na kulikuwa na maamuzi magumu ya kufanya. Ni nini hasa kilichowagusa? Walipitia nini kabla ya kufika uamuzi wao? Maisha yao yalikuwaje baada ya kuanza safari mpya ya imani? Karibu katika Safari Yangu, kipindi kinachokuletea ushuhuda wa kweli wa safari zao za imani, kukutana kwao kwa injili ya Yesu Kristo, na maamuzi yaliyowapelekea kukata shauri na kubatizwa. Safari ya kutafuta, kujifunza, kuamini na kumfuata Yesu Kristo. Safari Yangu ni kipindi kinachorushwa na AWR Tanzania, sauti ya matumaini, kila siku ya Alhamisi saa 1 kamili usiku, na kinarudiwa siku ya Jumapili. Sikiliza ushuhuda, iguse nafsi, anza safari yako pamoja na Kristo. Safari Yangu kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe katika wasaa mzuri, wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Mimi ni Amani Msoma, na leo kama ambavyo nafahamu kila siku tunapokutana mahali hapa, basi nakuwa siko peke yangu, bali nakuwa nina mgeni maalum ambaye yeye anaweza kutupitisha katika safari yake ya maisha, uzoefu ambao ameupitia kabla ya kuwa Mwadventista Msabato. Alikuwa akiishi vipi, lakini pia je, alipitia changamoto gani, namna gani aliweza kuziepuka, lakini pia na namna gani basi aliweza kuibuka mshindi na Mungu akamsaidia na hata kukata shauli ya kuamua kufanya maamuzi ya kumpa Yesu maisha yake kuwa Bwana na Mwokozi. Kwa hivyo ni kukaribishe tena katika siku hii ya leo. Mimi ni Amani Msoma kama nilivyokuambia, na unasikiliza AWR Tanzania kutoka 105.3 Dar es Salaam. Niko na mgeni ambaye yeye ni mama, atajitambulisha jina lake, lakini pia kutokea hapo basi tutaanza moja kwa moja kipindi chetu kizuri, kipindi cha safari yangu. Ninaamini tamati ya kipindi hiki basi utajifunza kitu ambacho kitakusaidia wewe na rafiki, ndugu, jamaa ambao unaishi nao. Kwa namna ya pekee, kwa neema ya Mungu, itakusaidia kuweza kufanya maamuzi. Pengine unaweza ukawa unawaza kitu fulani lakini unashindwa utafanya nini, unapitia uzoefu fulani lakini huelewi utafanya nini. Basi kupitia kisa hiki pengine kinaweza kikakusaidia kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Mama, karibu sana.
1: Asante mtangazaji.
0: Naam, unajisikiaje kuwepo hapa?
1: Ninajisikia furaha na amani tele.
0: Ndio. Ni mara yako ya ngapi kuwepo katika studio za AWR Tanzania?
1: Ni mara nyingi kwa vipindi mbalimbali.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo wewe ni mwenyeji kabisa mahali hapa.
1: Ndio, si mgeni sana.
0: Okay. Sawa. Kwa mimi naweza nikakufahamu na kufahamu. Labda kwa yule ambaye anatusikiliza wakati huu, kwa faida ya huyo, pengine naweza nikukaribishe uweze kujitambulisha.
1: Asante. Kwa faida ya wasikilizaji, kwa majina mimi naitwa Rahabu Matai. Ni mwinjilisti wa vitabu kanda ya Kinondoni.
0: Okay. Ni mkazi wa hapa jijini Dar es Salaam.
1: Ni mkazi wa hapa Dar es Salaam Mbezi Juu. Mshiriki wa kanisa la Ushindi SDA Church.
0: Okay. Nashukuru. Mama Rahabu.
1: Be.
0: Wewe mwanzo ulikuwa nani na ulikuwa unaishi maisha gani?
1: Maisha yangu mwanzo? Nilikuwa tu kama mama kawaida, familia. Mwanzoni kabisa kabla sijawa na familia sikuwa Mwadventista Msabato.
0: Ndio, maanake hapo yale maisha yako kipindi ukiwa binti.
1: Kabisa, bado niko binti.
0: Ulikuwa sio Mwadventista Msabato.
1: Sikuwa Mwadventista.
0: Ulikuwa na asali wapi mama?
1: Nilikuwa mshiriki wa kanisa la Roman Catholic.
0: Ulikuwa na asali?
1: Ndio.
0: RC?
1: Ndio.
0: Okay, na pengine sasa maisha yako yalikuwaje, na ulikuwa na mbali na kusali, ulikuwa unajishughulisha na shughuli gani?
1: Pale kanisani nilikuwa naimba kwaya, kulikuwa na vipindi vya ngonjera. Tulikuwa na mafundisho, kwa sababu tumebatizwa bado tupo wadogo, kuna mafundisho yanayoendelea unapokuwa umeanza kujitambua. Kwa hivyo vitu ndivyo nilikuwa navyo, na maisha yangu nilitamani sana kuwa sister.
0: Okay.
1: Kwa mjibu wa kanisa letu.
0: Kwa wakati huo sasa.
1: Kwa wakati huo.
0: Okay.
1: Bado niko binti. Lakini Mungu alikuwa na makusudi yake.
0: Amena. Na pengine sasa mama, wakati kwa hayo maisha ya kipindi ukiwa binti, lakini maisha ya kusali, RC, uzoefu ulikuwaje? Yani moyoni mwako ulikuwa na amani kweli ya kutosha?
1: Ndiyo, moyoni mwangu, kwa sababu ni kitu ambacho umezaliwa, umekuta wazazi mnaenda na wazazi. Hakikupi upinzani.
0: Ndiyo.
1: Upinzani ulianza tu baada ya mimi kumaliza darasa la saba.
0: Okay.
1: Nilishinda kwenda shule moja huko Moshi inaitwa Rumbeta, lakini kaka yangu alikuwa na rafiki yake pale Ikizu Sekondari.
0: Ndiyo.
1: Baadaye wakawa wamewasiliana. Badala ya kwenda Rumbeta Moshi, nikaenda Ikizu Sekondari.
0: Okay.
1: Nikaanza pale form 1 1983.
0: Oh, 83 ndo kaanza kidato cha kwanza.
1: Ndio.
0: Umri wa mtu huo mama.
1: Ndio. Baadaye form 1 nikaimaliza. Form 2 nikawa bado tu nina msimamo wangu ule wa dini, hata wakijaribu kufundisha nikawa naona kama wanatuonea. Nikawa naona kama hawatupendi vile. Kwa hiyo hata mwanafunzi mwenzangu, marafiki zangu niliokuwa nao walikuwa ni Waadventista, wakijaribu kunieleza nilikuwa mpinzani.
0: Okay.
1: Na mimi nilikuwa kiongozi
0: pale shuleni.
1: Pale shuleni kwa mjibu wa Katoliki wenzangu.
0: Okay.
1: Kwa hiyo walivyokuwa wanajaribu kunieleza, Rahabu wewe huku umepotea na nini, nikamwambia hapana.
0: Na walipo, labda pengine kama unaweza kukumbuka japokuwa ni muda mrefu sana, 83
1: ndio.
0: Ni muda mrefu sana. Unaweza kukumbuka labda mlikuwa mnajifunza kuhusiana na nini na wewe ukawambishi?
1: Sana walikuwa wanapenda kutufundisha Sabato ndio siku ya kweli. Sio kitu cha kusahau hata kidogo. Kwa hiyo wakawa wananiambia Jumapili sio siku ya kweli. Jumamosi ndio siku iliyoandikwa kwa sababu wao wakastay kwenye maandishi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi wakiniambia hebu tufungulie kwenye Biblia fungu lolote linalo support kusali Jumapili. Nikitafuta kwenye Biblia nilikuwa sina, kwanza hata kuisoma kwenyewe nilikuwa sielewi inaanzia wapi inaishia wapi.
0: Ndio.
1: Nilikuwa na kitabu changu kinaitwa Misali ya Waumini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo tukaenda form 1 kaisha. Form 2 ilivyofika ile 84 ile kama mwezi wa 4 bado wao wanakaza kamba.
0: Dio.
1: Lakini kumbuka ni maisha ya shule, wazazi nimewaacha nyumbani.
0: Ndio.
1: Niko peke yangu. Nakumbuka mpaka nafikia hatua ya kwenda kubatizwa. Mimi sikuhubiriwa na mtu wala kukatishwa shauri na mtu.
0: Okay.
1: Ilikuwa ni siku tu moja, ilikuwa mwezi wa 5 tarehe za kwenda hapo katikati. Nikawa nimelala, ikaja kitu kama njozi.
0: Okay. Labda pengine mama, kabla ya kufika huko. Umesema ulikuwa unajifunza na wanafunzi wenzako, pamoja na kwamba wewe ulikuwa kiongozi, mnajifunza, mnaendelea kubishana hapo kuhusiana na swala zima la Sabato na habari ya Jumapili. Wewe ulikuwa umesimamia msimamo wako kwamba Jumapili ndio siku ya kusali.
1: Ndiyo.
0: Lakini wenzako wanakuambia Sabato, Jumamosi ndio siku ya kusali, na bado ukaendelea kuambishi. Pengine kwa wakati huo moyoni mwako ulikuwa unajisikiaje sasa? Yaani ukikutana na hiyo changamoto, ukiwa anakuambia hivi, wewe unawaambia hivi, ukiwa ukishakaa peke yako, ulikuwa unapitia uzoefu gani?
1: Yaani ile mimi haikunisumbua sana kichwani, ndugu mtangazaji.
0: Ndio.
1: Kwanza ujue kipindi cha darasani Bible study lazima tusome. Kwa hiyo nilikuwa nakuwa makini sana kumsikiliza mwalimu aliyekuwa anatufundisha
0: Bible study. Yes.
1: Na mwalimu wangu huyo sijamsahau, japo alishakuwa marehemu, alikuwa anaitwa Pastor Nyagabona.
0: Okay.
1: Kwa hiyo alikuwa akija akifundisha. Alafu wale marafiki zangu si kwamba walikuwa wananibana sana kivile. Ni watu tu ambao walikuwa wanapenda sana kukumbushia tu mara moja moja, na hatukuwa na ubishani.
0: Yeye mwalimu alikuwa ni
1: mwalimu
0: gani?
1: Mwalimu alikuwa ni Msabato, alikuwa ni pasta. Si nikipindi cha nikipindi cha pasta darasani.
0: Okay.
1: Dakika 45 kabisa zinaisha, mnafundishwa habari ya Bible knowledge.
0: Okay.
1: Kwa hiyo mimi nikawa najaribu kusikiliza pasta anachokifundisha.
0: Ndio.
1: Na pale ukienda ulikuwa lazima ununuliwe Bible. Kwa hiyo muda mwingine nikawa hata kuisoma ile Biblia nimekuambia nilikuwa sielewi.
0: Uelewi.
1: Lakini ikifika darasani ninatii darasani kwa sababu kipindi kama kipindi.
0: Yeah, okay.
1: Kama vipindi vingine.
0: Wewe ulikuwa unasikiliza tu kama somo.
1: Ndio, nilikuwa nasikiliza tu kama somo.
0: Naam.
1: Lakini Mungu alikuwa na makusudi na mimi.
0: Ndio.
1: Nakumbuka mwalimu wangu mkuu alikuwa anaitwa Pastor Rusingo, na Mungu bariki bado yupo. Akanihusia siku moja. Kwamba wewe uwezi kuwa Mwadventista Msabato, sababu nilikuwa storekeeper wa shule. Kwa hiyo akawa, lakini sikuweza kuonyesha ile nia
0: wala shauku ya kumsikiliza.
1: Hata wakati umefika mimi najitoa kwenda kubatizwa, watu walibaki macho na midomo wazi.
0: Okay, pengine mama, ni changamoto ipi sasa kama ile ipo ambayo ulikutana nayo sasa mpaka ikaamua kuanza kutafuta sasa kujua huu kweli ambao watu walikuwa wakikwambia? Kuna kitu gani ambacho kilikusukuma sasa?
1: Yaani mimi ndugu mtangazaji ni short. Sikuwa na changamoto yoyote.
0: Ndio.
1: Isipokuwa Yesu aliamua kuja kwangu moja kwa moja. kwa njia ya njozi.
0: Okay.
1: Mimi nilikuwa nimelala.
0: Ndio.
1: Lakini kaja ndoto kana kwamba mtu anazungumza na mimi.
0: Mm.
1: Na amenishika kabisa, nikasikia kama mtu ananigusa.
0: Amen.
1: Ananiambia amka uone. Mm. Wenzako wameenda wote, umebaki wewe.
0: Mm.
1: Umenielewa? Sasa katika kuangalia nikakuta ngazi ndefu kwenda juu. Lakini pale juu mwisho kabisa ambako ninaona wenzangu wanapanda wanakwenda.
0: Mm.
1: Amesimama mtu ana mwanga mkali, na ule mwanga unakuja unaniface pale nilipolala. Alafu yule mtu ananiambiaje, tunakusubiri wewe, tufunge ngazi, na watu wanaondoka. Ananiambia angalia rumuni, umebaki na nani? Kuangalia vitanda vyote hakuna mtu, nipo mimi. Ndio nikachukua action ya kupanda ile ngazi kumfuata yule
0: mtu.
1: Sasa nakuja kushtuka.
0: Mm.
1: Baada ya kupanda ile ngazi, nilichokiona cha mwisho ni kwamba yule mtu alinishika tu mkono. Kilichoendelea mimi nikashtuka. Niliposhtuka kuangalia sasa kile kilichokuwepo kichwani.
0: Mm.
1: Naangalia naona watu wamelala vitandani.
0: Oh.
1: Nikatetemeka, ngasema kwani nilichukuliwa kiuchawi, ni kitu gani? Kwa hiyo mchana kutwa mimi nikabaki sina
0: amani.
1: Sina amani, najiuliza kwani kilichonitokea nini? Mbona kana kwamba mtu, nikamwambia rafiki yangu. Kamera, lakini leo tukipata muda nitakusimulia.
0: Mm.
1: Hafu baadaye sikuweza kumsimulia kwa siku hiyo. Usiku ukaja ukafika tukalala.
0: Mm.
1: Hicho kitu kikarudi.
0: Mm.
1: Kilivyorudi tena ananiambia ni wewe umebaki peke yako.
0: Mm.
1: Sasa nilivyoshituka.
0: Ndio.
1: Hicho kitu hakikurudi kwangu tena. Yaani nikabaki kuwa na roho ya kusukumwa tu nenda ukabatizwe.
0: Mm.
1: Na ubatizo ulikuwepo. Tena nakumbuka kipindi hicho kulikuwa kuna msemo unasema mavuno 90.
0: Ndio.
1: Ikupo kauli mbiu kama hivi unavyoona leo tunasema
0: mambo yote. Mambo yote mapya.
1: Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
1: Linaanzia hapa.
0: Mm.
1: Kwa hiyo na huko nyuma napo hivyo vitu vilikuwepo. Mimi nilibatizwa kipindi cha mavuno 90.

0: mahusiano ya roho. Kwa hiyo nikaenda ngawa pasta mimi nahitaji kuingia kwenye darasa la ubatizo. Kwa hiyo kana kwamba kama mtu kila mtu alikuwa nani ananishangaa na kuniogopa. Nasema wewe binti wewe unataka kubatizwa kweli? Uko serious? Kaambia ndio. Nikamwambia mwalimu wangu kwamba sasa wazazi nyumbani nataka niwaambie. Akasema ah, wewe kama umeamua kubatizwa, batizwa tu, ukienda nyumbani utawaambia. Basi siku ya ubatizo ikafika, jina langu likawa limeandikwa, nikabatizwa. Ikabaki mshangao kwa shule, hata wale wana jamii ya washiriki wenzangu wa Roman Catholic hawakuamini. Wakabaki wanashangaa.
1: Ndio.
0: Umekuaje umetuacha? Nikamwambia jamani, mimi nimejisikia kubatizwa.
1: Kwa ulikata shauli tu mwenyewe kama
0: yani kanda, baada ya kile kitu nilichokiona kwamba watu wanaenda mbinguni nimebaki peke yangu. Ndicho kilicho niandaa kwa namna ambayo mimi hata mpaka leo huwa nasema sina maelezo kamili.
1: Amina. Pengine sasa mama, ukiacha tu ile hali ya kujisikia una amani mara baada ya ile ndoto, ni

0: mchakato. Moyoni mwako ulikuwa unajisikiaje ukilinganisha na maisha yako ya awali RC na pale shuleni ulikuwa mbishi? Moyoni mwako ulikuwa unajisikiaje?
1: Baada ya ubatizo mimi moyoni mwangu nilijisikia amani.
0: Naam.
1: Kwanza nikajiunga na kwaya.

0: akienda huko, akienda kuchoto, mimi nenda kulia. Baada ya kubatizwa na
1: na wakati ulikuwa unaendelea na masomo pale shule.
0: Ndio, bado
1: ulikuwa kidato cha pili sasa hapo.
0: Hapo hiyo 84 nilipo kidato cha pili.
1: Cha pili.
0: Mwaka huu ukaji ukaenda ukaisha.
1: Mhm.
0: 85 mwezi wa 5 tarehe 25. Ndipo mimi nilipodumbukizwa ndani ya maji.
1: Ndipo ukabatizwa. Wewe ulianza kujifunza tangu mwaka 84 ukaenda mpaka 85 mwezi wa 5 ndio ukafanya ukakata shauri sasa kwa ajili ya kubatizwa, si ndio?
0: Yeah.
1: Okay. Na ni takriban ya mwaka mzima hapo. Pengine sasa mama nataka kujua wale marafiki ambao ulikuwa nao, ulikuwa ukiwabishia pale shuleni, walikupokeaje na walikuambia maneno gani mara baada ya kufanya huo uamuzi?
0: Marafiki zangu na washiriki wenzangu katika kanisa la Katoliki walisikitika tu kwamba nimewaacha.
1: Okay.
0: Ninachokishukuru tu Mungu hakunipa upinzani uliokuwa kuweza kunisikitisha. Hofu ilibaki nyumbani.
1: Naam.
0: Mimi mzazi wangu alifariki mapema. Nikalelewa na kaka yangu.
1: Okay. Labda kabla samani, kabla ya kufika kwa upande wa wazazi, natamani tu kujua kwanza hapa shuleni walikutenga au uliendelea kuwa marafiki nao? Lakini je, baadaye ulipata nafasi ya kujifunza nao hata wale ambao na wao walikuwa bado ni kutokea RC?
0: Wale waliokuwa tunatukua nao pamoja RC sikuweza kujifunza nao chochote.
1: Okay.
0: Ila waliponiuliza niliweza kuambia hivi, mnithibitishie kuonyesha fungu halisi linaloonyesha tusali Jumapili. Kwa hiyo nikawa naenda sana kuzama kwenye nini? Kwenye maandiko.
1: Kwenye maandiko.
0: Kwamba ukilipata hilo fungu ukanisomea na mimi nikakusomea, tutaenda pamoja. Kwa hiyo upinzani haukuwepo ile sana. Kwanza ukumbuke nilikuwa mimi ni kiongozi. Sana ni masikitiko ndio yalikuwepo.
1: Wanakuona kama umepotea.
0: Yaani wao wananiona nimepotea na mimi nawaona kama wamepotea. Kwa hiyo tukawa tunaangaliziana hivi. Wala hata haikuleta upinzani kusema kwamba sijui nini, hapana.
1: Okay. Nashukuru sana mama.
0: Yes.
1: Msikilizaji wa AWR Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na mwinjilisti Rahabu Matai. Yeye ni mwinjilisti kutokea hapa kanda ya Kinondoni na ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi. Anatupitisha katika safari yake kabla ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ametuambia alikuwa akisali RC, lakini alikuwa mbishi kweli kweli kuja swala la kujifunza hasa kuhusiana na Sabato. Yeye alikuwa anaamini kwamba Jumapili ndio siku sahihi ya kuabudu, lakini alikutana na marafiki kwa wakati huo. Ni kipindi cha miaka ya 1983, zamani kweli, ni umri wa mtu mzima hasa, na yeye ndo kipindi hicho alikuwa bado yuko kwenye vidato. Pengine wewe kwa umri huo, pengine msikilizaji ambao unasikiliza wakati huu, labda hukuepo kama mimi nilivyokuwa, sikuepo mtangazaji wako, lakini pia ulikuepo kwa wale wazee wetu wa zamani kidogo, lakini yeye kwa wakati huo alikuwa bado anapambana na vidato. Sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaendelea kumsikiliza mama Rahabu. Yeye atatupitisha mara baada ya kubatizwa ilikuwaje na maisha yaliendelea vipi, lakini je, kwa familia ambayo na wao walikuwa ni wa Roman Catholic, hasa wazazi wake, baada ya yeye kufanya maamuzi ya kuwa Mwadventista msabato na kubatizwa, wazazi wake walipokeaje hiyo hali na je walimwambia vipi? Tafadhali usiondoke, tunaenda katika mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tutaendelea na kipindi chetu kizuri. Hii ni AWR Tanzania kutoka 105.3 Dar es Salaam, lakini pia unatusikiliza katika mikoa

0: Nama, asante msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kuwasikiliza The Ngomongo Ministers, wimbo unaitwa Mwana Mpotevu. Na ninaamini umeweza kubarikiwa sana. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, tena kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na mwinjilisti Rahabu Matai, ambaye yeye anatupitisha katika safari yake, jinsi alivyokuwa akiishi kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Mama, pengine sasa tuendelee na kipindi chetu, kwamba baada ya kubatizwa, nyumbani walipokeaje hiyo taarifa, hasa wazazi?
1: Asante. Baada ya kubatizwa, ikawa imefika likizo ifupi ya wiki mbili kwenda nyumbani.
0: Ndio.
1: Nilivyoanza safari kutoka shule kwenda nyumbani, niliingiwa na uoga.
0: Ndio.
1: Kwamba nimefanya jambo ambalo sijawashirikisha, itakuwaje? Hiyo ndio ilikuwa swali kwenye akili yangu.
0: Okay.
1: Ini nikaenda, kafika salama. Baadaye nikaamua kusema ukweli. Kambia, jamani, mimi nimeamua kubatizwa.
0: Na ulimwambia nani? Au uliwaambia wote kwa pamoja?
1: Nilimwambia kwanza mama, alafu baadaye nikamwambia kaka.
0: Okay.
1: Ambaye sasa nilikuwa nimezoea tu namuita baba. Sababu ndiye nimekuwa nikimuona. Mama akija kama kutusalimia kutoka mikoani kule, namuita bibi. Kwa hiyo nikamwambia mama kwanza. Akasema, "Sasa kwa nini umefanya hivyo? Sisi tunasali Jumapili. Na huyu ndugu yako sijui kwa nini alikupeleka kwenye hiyo shule. Angekuwa ukaenda kwenye ile shule ya Waroma." Sikuweza kujibu.
0: Alikuambia katika namna ya kirafiki au alikuwa anakugombeza?
1: Alikuwa amehamaki.
0: Anakufokea.
1: Ananiambia hiki kitu ulichofanya mtoto wangu, hujafanya kitu kizuri. Sasa yeye ndiye akanitia hofu zaidi.
0: Ndio.
1: Nikafikiria sasa namna kaka nitaenda kusemaje. Lakini na yeye nikasema hapa ni lazima niseme. Kwa sababu saa nyingine wakienda sokoni wanaleta zile samaki ambazo si
0: hairuhusiwi
1: kutumia
0: kwa Adventist wa
1: sabato. Na wakija huwezi kukataa. Nikawa mtiifu. Wakinunua nitatengeneza, nitaingia jikoni, nitaandaa kabisa chakula watu watakula. Sasa mimi pale kwenye kula, mimi nabaki. Kama kuna mboga za majani, nitakula mboga za majani. Kama hamna, basi. Sasa kaka nilivyomweleza, na yeye kampa mshtuko. Akaniambia, "Nimejuta sana kukupeleka hapo shuleni. Haiti ningejua tu kaenda ile shule uliyokumeshindia rumbeta kuliko kwenda hapo ikizu sekondari."
0: Ndio.
1: Sasa sikumjibu chochote. Akaniambia, "Kwa nini hukuleta taarifa kabla hujabatizwa?" Nikamwambia, "Sikuwa na mtu wa kumwagiza aje akwambie. Ndio maana nimebatizwa, nikaja nikwambie nikiwa hapa nyumbani." Kwa hiyo kaka naye akaonyesha kusikitika, kana kwamba alifanya kosa kunipeleka ikizu sekondari. Kwa hiyo vitimbu vikaenda hivyo hivyo, masharti hayo ya kutokula hicho. Na hii mzazi ni mzazi.
0: Ndio.
1: Kafika mahali saa nyingine ananua hiyo mboga ya aina moja tu, kana kwamba mimi nione kama napata shida fulani. Mama ni mama.
0: Ndio.
1: Kafika mahali akasema, "Lakini hiki mnachokionyesha sio ustaarabu. Ameshaenda. Kwa hiyo mnaponunua mboga, nunueni basi hata kama ni mboga za majani, na yeye apate kula kuliko tunavyokula, labda anachukua sukari anakoroga maji anatumia tu. Sisi wengine tunakula hiyo mboga alafu sio vizuri."
0: Okay. Kwa hiyo ulikuwa unapitia uzoefu huo, lakini mama yeye akaamua
1: mama akaamua kuingiwa
0: huruma kwa mwanae.
1: Akasema, "Hiki mnachofanya sio kizuri. Hatuwezi kumkataa, ameshaamua kufanya hivyo. Na kichochezi kabisa ni wewe mwenyewe, umembeba hapo umempeleka." Sasa mtoto amefika huko, amekutana na wenzake au amefundishwa, mimi ananiambia darasani wanafundishwa hivyo vitu. Na Biblia anasoma, huyu amesoma, anajua kusoma Biblia. Hata mimi mwenyewe anajaribu kunieleza huko, tukibaki wawili ananieleza, lakini ninamwambia mimi huwezi kunibadilisha nikuzae wewe alafu wewe unibadilishe dini. Haiwezekani. Basi kachukua muda, tukafungua shule, nikaenda shule. Nimekaa shule, shangazi yangu akafariki.
0: Ndio.
1: Wakaleta taarifa shuleni. Nikaombewa ruhusa nikarudi nyumbani. Nilivyorudi nyumbani kwa ajili ya ule msiba, nilianza kuona vitu fulani vimebadilika
0: nyumbani.
1: Yeah, hey.
0: Kwa mama
1: kwa hiyo akili kwa kaka ambaye ndiye alikuwa mtu wa kutoa matumizi na kupanga na wifi kupanga matumizi ya pale nyumbani.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo nikaona kwamba wakileta ile wananiambia tengeneza alafu na wewe mboga yako hii
0: hapa.
1: Kwa hiyo nikaanza kuona
0: wakaanza kuzingatia yale mabadiliko yako.
1: Mabadiliko yakawepo. Sasa na muda ambao uliokuja kufuata nikapata likizo kubwa. Nikajiunga na kwaya kwa kanisa la nyumbani.
0: La nyumbani sasa.
1: Pale Kamnyonge SDA Church.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nikawa naimba pale Kamnyonge.
0: Kwa siku za ibada ilikuwa wao wewe siku za sabato unaenda kanisani. Wao Jumapili wanaenda kanisani kwao.
1: Lakini mwanzoni ilikuwa Jumatano siwezi kwenda kwa sababu ukiomba ruhusa wanakwambia hamna. Lakini nilipokuwa nafika Jumamosi hawakuweza kunizuia.
0: Okay.
1: Jumamosi nilienda. Na ilipofika pia mazoezi kaenda ilikuwa ngumu sana. Alafu nilikuwa na rafiki yangu jirani. Yeye ni msabato na tunaimba wote. Basi akinipitia nikamwambia wifi naenda kanisani kuimba. Tunaenda, tunarudi wote. Kwa hiyo baadaye kazoeleka, sikupata shida yoyote, nikaendelea hivyo na Mungu bariki, kafika mahali sasa nimemaliza shule hiyo 1986 ndio nikawa nimehitimu.
0: Naam,
1: nikarudi nyumbani. Baadaye kupita hayo mapito hapo katikati
0: ndio
1: nikawa nimepata hizi tu ajira za temporary pale halmashauri ya mji. Baadaye nikapata temporary pia wakati tunasubiri matokeo nikapata TANESCO. Basi nimekaa hapo siku zimeenda. Baadaye TANESCO nilichukua muda. Baadaye ndio nikafanikisha kupata mwenzi wa maisha.

0: wao wakija wachumba ambao sio wa Adventista.
1: Okay.
0: Wanakuja wachumba ambao ni wa Roman Catholic nilikuwa.
1: Ulikokuwa.
0: Waliokuwa tunafahamiana huko.
1: Na hiyo uzoefu ulikuwaje mama?
0: Uzoefu wake ulikuwa mgumu sana.
1: Ndio.
0: Sababu kaka wakija kaka anania alikuwa haoni vizuri. Ananiambia kwani wewe ukibaki na hiyo dini yako lakini ukaolewa na mwambie hairuhusiwi. Kwa hiyo ilinichukua muda mwa Adventista kuja nikawa nimepitia kipindi kigumu sana.
1: Kigumu sana.
0: Yeah. Taripo kuja kukia huyo mwa Adventista kuja, nilikuwa mwalimu wa Pathfinder kanisani, tukawa tunafundisha na huyo kijana.
1: Labda mama
0: Pathfinder kanisani, tukawa tunafundisha na huyo kijana.
1: Labda mama pengine ni kusamani kwa ulikuwa unapitia

0: yeyote atakaye kuja nifanyeje
1: uweze kuolewa.
0: Sasa mimi nikawa na msimamo, kabaki tu namuomba Mungu nisaidie kupata mwanamume mwadventista msabato. Na Mungu wakati wa Bwana unapofika unafika, akanipa hiyo ndio tarehe 25 mwezi wa tarehe 27 mwezi wa 5 92 nikawa nimefunga ndoa. Nikaanza sasa maisha ya kuwa na amani ile ambayo haina kipingamizi chochote, kwamba mwanamume ni mwadventista na mimi
1: ni mwadventista.
0: Kwa hiyo hapo sasa nikawa niko free na furahia.
1: Okay, na pengine sasa baada ya hapo umeshakuwa sasa mwadventista, umekomaa mpaka ndoa ya kiadventista, nyumbani wewe uliendelea kuishi nao vipi, hasa mama na huyo kaka, ili wao waliendelea kuwa kuelewa ulicho maamuzi yako, au bado waliendelea kushikilia msimamo wao? Na wao
0: waliendelea kushikilia msimamo wao. Mimi sana nilibezi kwa mama.
1: Ndio.
0: Mama, ta kabla sijaolewa nilikuwa nikimuelezea sana kuhusu sabato na nikimshauri kwamba mama, pamoja na kuwa hujui kusoma, lakini mimi naomba niwe nakueleza vitu ambavyo ninasoma. Ukimueleza anakuambia hapana, wewe ni mtoto mdogo. Huwezi kunitoa huku nipeleke huku.

0: shuka chini. Mama yangu alikuwa ni mtu wa kutumia ugoro, pombe kidogo. Nikaanza kuwa namwambia hivi vitu Mungu apendi hata kama ukiwa Roman Catholic.
1: Okay.
0: Kwa hiyo nikaanza kuona anaacha kimoja baada ya kingine. Lakini ukimwambia habari ya dini toka Jumapili kuja Sabato alikuwa hawezi kukuelewa.
1: Okay.
0: Akaniambia wewe ulishaamua kuniacha, endelea na imani yako na mimi naendelea na imani yangu. Tukaenda akiwa huko huko Roman. Kaka sikuweza kusema naye chochote, lakini kaka yeye maisha yangu sasa baada ya kuwa nimeolewa niko kwangu yalikuwa yakimpa ushuhuda fulani.
1: Okay.
0: Ambao nilikuja kuutambua mwishoni sana.
1: Yaani jinsi ambavyo wewe ulikuwa unaishi maisha yako ya ndoa
0: yangu yalivyo
1: yalikuwa yanampa nani?
0: Yalikuwa yanampa namna fulani ya kuona dini niliyopo. Mwanzoni alikuwa hawezi kunisifia kitu chochote kuhusu dini yangu. Lakini ilifika muda hapo akawa anaumwa, hata nikienda kumsalimia ananiambia mshikirie Mungu wako sana. Na hiyo dini uishikirie sana.
1: Ndicho alichokuwa anakuambia.
0: 2004 nikawa tayari nimeshajiunga na uinjilisti wa vitabu. Akawa ananishuhudia hiyo vitu, kwa sababu mara saa nyingine nawaaga namwambia leo tuko mahali fulani tumeenda kufanya kazi za uinjilisti. Kwa hiyo saa nyingine anakuja huku Dar es Salaam ananikuta, nakuta labda sipo nyumbani nimesafiri. Sasa akawa ni mtu wa kuniambia hiyo kazi uishikilie sana, na imani yako hiyo ulioishika uishikilie sana.
1: Yule ambaye mwanzo alikuwa anaona kama umepotea, na leo hii anaanza kukuambia kwamba uishikilie imani yako.
0: Huyo akawa ni sehemu upande wa kaka. Lakini mama, ilipofika mwaka 2018 mama angu alianza kuumwa. Kaumwa 2018, 2019, 2020.
1: Ndio.
0: Ilifika mahali nikasimama kabisa kazi ya uinjilisti wa vitabu. Nikaenda kumuuguza nyumbani. Sasa huo muda namuuguza, naendelea tu kuongea naye. Anaona wale wa Sabato wanavyokuja kunisalimia, wanamuombea. Basi siku moja usiku kaniamsha.
1: Ndio.
0: Kaniambia mwanangu kaitika bema. Akasema unajua umeongea na mimi habari za kanisa lako kwa muda mrefu sana. Kamwambia ndio nakumbuka. Akasema sasa nakuomba kesho asubuhi uwai uende kwa mchungaji wako. Umwambie mimi nataka kubatizwa.
1: Amina, amina, amina.
0: Ndugu mtangazaji, chumbani tulikuwepo mimi na binti yangu, mtoto wa dada yangu, na mama. Watu wangapi? Watatu. Sikuamini macho yangu na masikio yangu, sauti ya mama kuniambia anataka kwenda kubatizwa.
1: Yani hapo ni umekaa naye muda mrefu, umekuwa ukimwelekeza.
0: Tangu 84 unaambia mtu

0: lini?
1: Ya, 2020.
0: Ndio anakuambia nataka uende umwambie mchungaji wako mimi nahitaji kubatizwa.
1: Yeye mwenyewe kwa kauli yake.
0: Kwa kauli yake tena kwa kushika mkono wangu alafu akaweka karibu na tumbo lake akanishika mkono wangu ukawa karibu na tumbo lake mkono wake ukawa juu ya mkono wangu.
1: Mm.
0: Akaniambia naomba asubuhi kabla hujafanya kazi yoyote.
1: Mm.
0: Naomba uende kwa mchungaji.
1: Amen.
0: Nikamshukuru Mungu lakini nikawa kama nimetekewa.
1: Hukuamini.
0: Sikuamini masikio yangu.
1: Ndio.
0: Baadaye asubuhi nikamwambia mjukuu wake nikasema hivi haya maneno aliyosema sina wewe umesikia sauti yake sema ndio yule mtoto wa dadangu ana mama mdogo nenda usiache
1: yani ulikuwa bado huamini
0: yani sielewi nasema ninje niende nimwambie pastor njoo au huyu mtu anataka kubatizwa tuandike jina alafu saa ifike akatai kwenda
1: itakuwa
0: inaonekana kule muongo
1: muongo eh
0: kwa hiyo sikuwa ninaamini lolote.
1: Ndio.
0: Na yeye akatia mkazo nataka uende kanisani kwenu. Nikaoga, nikaondoka.
1: Mm.
0: Nikaenda. Nikawaeleza kwamba jamani mimi pale nyumbani nina mgonjwa.
1: Mm.
0: Lakini huyu mgonjwa ni muumini wa kanisa la Roman Catholic.
1: Ndio.
0: Lakini yeye mwenyewe amekiri kwa kinywa chake anahitaji nije nilete taarifa kanisani anataka kubatizwa Sabato.
1: Mm.
0: Mzee aliyekuwepo wa kanisa akaniuliza una hakika anataka kubatizwa nikamwambia ndio.
1: Hmm.
0: Asema basi hamna shida namba yako mko sehemu gani nikamwelezea kamwachia namba ya simu siku ilivyofika ya kwenda kubatizwa ubatizo upo wakanipigia simu kwamba siku fulani umlete kanisani saa fulani tutakuwa tunaendesha ibada ya ubatizo.
1: Amen. Amen.
0: Nikamshukuru Mungu.
1: Hmm.
0: Saa na wakati vilipofika tukaitisha bodaboda kuwa na usafiri wa gari.
1: Mm.
0: Sababu hawezi kutembea.
1: Alikuwa anaumwa bado.
0: Alikuwa bado anaumwa.
1: Okay.
0: Lakini fahamu zake ziko sawa sawa. Anaona, anasikia.
1: Kumwambia jambo
0: na anaongea.
1: Naam.
0: Basi tukaleta bodaboda, tukamweka, nikakaa nyuma yake, dereva akawa tukaondoka, yule mtoto wa dada akapanda bodaboda nyingine akabeba nguo za kubadilisha.
1: Mm.
0: Tukaenda tulikuwa tuna akabeba bodaboda alafu alikuwa hawezi kukaa kiti cha kawaida tulikuwa na wheelchair.
1: Mm.
0: Tukabeba na ile wheelchair tukaenda nayo pale kanisani ili iweze kumsaidia.
1: Ndio.
0: Basi tulipofika pale kanisani tukamweka kwenye wheelchair akaingia kanisa lilikuwa linaruhusu watu wa aina zote kuingia tukasukuma wheelchair akaingia kanisani.
1: Mm.
0: Basi muda ukafika ibada kaendeshwa muda ulipofika wa kuapishwa.
1: Mm.
0: Nikasukuma ile wheelchair tukaenda pale.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mimi nikasimama nyuma yake, yeye amekaa kwenye kiti. Kwa hiyo pastor anapoapisha pale yeye ananyosha mkono.
1: Mm.
0: Tukaendesha hiyo ibada baadaye.
1: Mm.
0: Tukaenda kwenye kisima cha ubatizo.
1: Kisima cha ubatizo naam.
0: Kisima cha ubatizo pale.
1: Mm-hmm.
0: nilipo kuna changamoto.
1: Okay.
0: Japo nilishaisema ushuhuda ule uliopita.
1: Mm-hmm.
0: Pastor alivyo

0: wewe sio mnene sana, yupo tu kama mimi.
1: Naam.
0: Pasta sasa mashemasi wanasema sasa sogeza wheelchair. Nikasogeza. Wakapatikana wa kumshika huku na wengine huku.
1: Miguuni
0: na kifuani. Kwa hiyo wakambeba kutoka kwenye ile wheelchair. Nikarudisha wheelchair, nilikuwa na picha ya, na simu yangu ili niwe tayari kuchukua picha za kumbukumbu. Sasa ile wanaingia kupanda zile ngazi za kuingia kwenye maji, wamemsogelea pasta, mfika karibu, anasema simamisheni. Wakawambia hawezi kusimama. Ni maana tutamshikilia hivi, alafu muda ule wa kumzamisha wewe ndio utamzamisha. Pasta aliongea kitu ambacho kiliniumiza moyo wangu. Akasasa umemweza kubatizwa nini? Usi anatafuta kuzikwa tu. Mashemasi hawakujibu kitu kwa sababu walijua mimi niko pale. Akajua sasa si ndugu yake amesikia, mtoto yake amesikia. Wakanyamaza kimya na mimi sikusema kitu. Yana kumbuka, nimekuja kukumbuka kupiga picha wakati yule sasa ndio wanamuibua kutoka kwenye maji. Ndio nikaambulia hiyo picha. Yale maandalizi yote niliyokuwa nataka sasa nifanye yalikatishwa na kauli.
1: Na ile kauli
0: kwamba huyu amekuja kutafuta kuzikwa. Nikasema basi. Kajipa moyo konde. Alivyotolewa pale, kamweka kwenye wheelchair, tukampeleka kule wanakobadilisha nguo, tukambadilisha. Baadaye sasa tukaja tukaagana nao, akasema Jumamosi ndio na shika mikono. Kaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani, kitu ambacho nilimwambia Mungu, kasema Mungu, ninaomba hii aibu ya kusema mama ameenda kutafuta nafasi ya kutafuta watu wa kuja kumzika, naomba isiwepo.
1: Amen.
0: Mpe siku.
1: Amen.
0: Nikafanya kazi ya kufunga na kuomba.
1: Amen.

0: binadamu. Lakini njia za Mungu huwa zinatushangaza.
1: Amen.
0: Mama alikaa miezi mitatu
1: baada ya ubatizo.
0: Yeah, miezi mitatu na wiki tatu. Ndio akalala usingizi wa mauti. Na mimi moyoni nishamalizana na Mungu.
1: Hapo tayari alishakuwa Mwadventista Sabato.
0: Yeah. Amen. Nilichofanya nikapeleka taarifa, nikatuma watu, nikaandika kina nini, nikatuma jamani, naomba wapate taarifa mshiriki wao wamefanya nini?
1: Amelala.
0: Tukakaa hapo kufanya prosesi za mazishi, nikapeleka tena taarifa, naomba pastor aje aendeshe ibada. Hatuna usafiri wa kusema sijui tuende kanisani na tunazika hapa hapa nyumbani, naomba tu tufanyie ibada wapi? Nyumbani. Mzee alipoenda kesho yake akarudi akaniambia, pastor amesema hawezi kuja. Atakuja mzee. Nikamuuliza kwa nini, na mimi nimeomba pastor. Akasema pastor aliniuliza, huo msiba mnaoniambia ni msiba wa wapi? Wakamwambia, unakumbuka yule bibi uliyembatiza siku moja hawezi kusimama? Sasa huyo bibi alikuwa bado yupo? Akamwambia ndio, ndio amelala usingizi wa mauti Jumatatu. Na sisi mazishi yalikuwa yanafanyika Jumatano. Umeona? Haya mazishi yalikuwa yanafanyika Alhamisi. Kwa hiyo nikapeleka taarifa Jumatano kwamba Alhamisi tutakuwa na ibada ya mazishi hapa nyumbani. Akauliza swali kwa mzee wa kanisa, huyo mama alikuwa bado yupo? Akamwambia ndio mchungaji. Akasema kwa kauli yangu ile nisiende.
1: Kwa alikataa tu kwa sababu ya aibu.
0: Akasema naomba uende uendeshe hiyo ibada.
1: Okay.
0: Kitu kikubwa, hata niliporudi nyumbani na yule mtoto wa dada yangu, nikamwambia hili neno lisituvuke sisi watu watatu tuliokuwepo kwa kauli ile tulioisikia. Isisambae kwa mtu awaye yote. Mdomo wako ufumbwe, mdomo wangu ufumbwe, mama wa watu yupo kitandani. Tumwachie Mungu wa mbinguni.
1: Amen.
0: Hatukuweza kusema chochote, hatukuweza kumwambia hata wanafamilia, hata dada yangu mkubwa, kaka yangu alikuwa bado yupo. Hatukuweza kusema jambo lolote. Kwa hiyo nikajifunza kitu kwamba macho yetu saa nyingine yanatudanganya. Unaweza ukatazama kitu ukasema hiki kitu kesho hakipo, au hiki kitu asubuhi jioni haifiki. Ni kama kikaja kikafika, hata katoka mtu mwingine nyuma mzima na nguvu zake akatoweka akaacha huyu mtu yuko. Kwa hiyo katika safari ya Ukristo kuna mambo mengi sana.
1: Amen.
0: Mtangazaji. Kwa hiyo mimi maisha yangu ya kuwa msabato nikafurahi mama yangu amebatizwa. Nikamshukuru Mungu. Lakini changamoto ndizo hizo zilizokuwepo.
1: Amen. Nashukuru sana. Na pole, na Mungu ataendelea kukutia nguvu. Na ninaamini msikilizaji wa AWR Tanzania umeendelea kuwa pamoja nasi. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi ni Safari Yangu. Tuko katika dakika za mwisho mwisho kufikia tamati ya kipindi chetu. Niko na mwinjilisti mama Rahabu Matai ambaye ametupitisha katika uzoefu wake, safari yake kabla hajawa Mwadventista Msabato alikuwaje, lakini pia na hata baada ya kuwa Mwadventista Msabato alikutana na changamoto za kifamilia, lakini aliweza kuziepuka. Mungu alimsaidia na kuweza kushinda, lakini pia alipata upinzani kidogo kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki, lakini bado Mungu aliendelea kumtetea. Hata aliendelea kumuamini Mungu na kuendelea kujifunza taratibu taratibu na mama yake mzazi, na hatimaye mpaka alipofikia hatua ya kumuamini Yesu na kumkili kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na hata akaweza kubatizwa. Kwa hivyo hata alipokuwa akifikia hatua ya kuweza kulala usingizi wa mauti, lakini pia alikuwa tayari ameshakuwa Mwadventista Msabato. Pengine mama, sasa kwa kumalizia, tunapomalizia kipindi chetu leo hii, yuko mtu mmoja ambaye anakusikiliza sasa hivi na yeye ana pitia uzoefu kama huu ambao wewe umeshawahi kupitia, labda anasali katika imani yake yoyote ile ambayo yeye anaamini, na pengine amezaliwa hapo, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki amewakuta wakisali hapo. Sasa ana pitia wakati mgumu, kashajifunza ukweli, lakini sasa anaona atafanyaje, sasa familia itamuonaje akifanya maamuzi ya kubadilisha dini. Wewe mtu kama huyu unamwambiaje?
0: Asante ndugu mtangazaji, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, ambacho naweza kukuambia mahali ulipo, amini neno la Mungu.
1: Amen.
0: Kila ambacho Mungu amesema ni hakika na kweli. Japo tutadanganyika kwa maisha haya, kwa vitisho, lakini chini, Mungu akisema ndio ni ndio. Hapana ni hapana. Mimi ambacho naweza nikashauri, tuweze kuamini kwamba Mungu ana uwezo zaidi ya mtu yeyote.
1: Amen.
0: Cha kwanza. Cha pili, njia za Mungu hauwezi ukazitatua wewe mwanadamu uliyeumbwa na Mungu. Njia yake na wakati wake ukifika, hakuna anayeweza kuzuia.
1: Amen.
0: Utakapokuwa umeelewa ukweli, simamia ukweli.
1: Amen.
0: Usiupuuze.
1: Amen.
0: Saa yako Mungu anakupa. Kila mtu anapewa saa yake kwa wakati wake.
1: Amen.
0: Hilo ndilo ambalo mimi naweza nikaambia ndugu msikilizaji.
1: Amen.
0: Changamoto tusiziogope.
1: Amen.
0: Tuogope dhambi.
1: Amen.
0: Changamoto zipo. Yesu ndiye Yesu alipitia changamoto. Mimi na wewe ni nani? Tusimame upande wa Mungu. Tusiogope changamoto. Changamoto zinapokuja, zinakuja kukuimarisha.
1: Amen.
0: Changamoto zingine Mungu anazileta ili kitu fulani kiokolewe. Mfano mzuri ni huyo mama yangu, ameugua 2018, amekuja kufa 2020. Kumbe Mungu alikuwa na kusudi alale kitandani muda apate nafasi ya kuwa muumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo mimi ninavyoangalia na jinsi nilivyoitwa kuja katika kanisa hili, ninaamini kwamba Mungu ana uwezo kuliko kitu kingine chochote.
1: Amen.
0: Tuogope kukosea Mungu, tuogope dhambi, usiogope changamoto.
1: Amen.
0: Na lugha nyingine tunaweza tukasema, ogopa dhambi, usiogope kufa.
1: Amen.
0: Yeah. Utapata ushindi.
1: Amen.
0: Asante.
1: Asante, nashukuru sana mama, na nimefurahi kuwa na wewe leo hii hapa. Mungu akubariki, nitakualika tena siku nyingine Mungu akipenda.
0: Amen.
1: Amen. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Ulikuwa ukisikiliza Safari Yangu kutoka 105.3 AWR Tanzania. Nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, lakini pia kwa wewe ambaye unatamani kushiriki katika kipindi hiki, pengine una ushuhuda na wewe wa safari yako, jinsi ambavyo Mungu amekutoa huko mpaka kukufikisha hapo, unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja kupitia nambari ya simu 0744425586, 0744425586. Tuwasiliane ili tuone namna ya kuweza kubariki watu wengine katika ushuhuda ambao wewe umeupitia ama unaupitia. Basi baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, na nikutakie usikilizaji mwingine mzuri wa vipindi vinavyoendelea mahali hapa. Uwe na wakati mwema. Bye bye.

0: Karibu mnasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. One Voice 2027, sauti moja, utume kwa wote.
1: Shukrani sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuwa pamoja nasi kwenye kipindi kizuri cha safari yangu, ukiwa na Amani Msoma. Hivi sasa ni wakati wa kujiunga na taarifa ya habari. Endelea kuwa pamoja nasi.

0: Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Msomaji wako ni Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo kijiji cha Ndaga mkoani Mbeya kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa bima za afya kwa watoto wanaolelewa katika kituo hicho. Katika kukabiliana na changamoto ya vifo vitokanavyo na uzazi, mkoa wa Singida unatarajia kuanza kutekeleza huduma ya msindikizaji wa mjamzito ili kuimarisha uzazi salama. Na katika habari za kimataifa, Kenya imethibitisha maambukizi mapya ya Ebola wiki moja baada ya kuthibitisha maambukizi ya kwanza kabisa ya ugonjwa huo nchini humo. Habari kamili. Mbeya. Kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo kijiji cha Ndaga kata ya Ndanto mkoani Mbeya kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa bima za afya kwa watoto wanaolelewa katika kituo hicho, hali inayosababisha ugumu wa kupata matibabu kwa wakati. Changamoto hiyo imebuliwa wakati mmoja wa kikundi cha Asante Mbeya ulitembelea kituo hicho na kutoa mahitaji yenye thamani ya shilingi milioni 1.5. Mkurugenzi wa kituo hicho Fomeni Mwangigwa anasema wanalea zaidi ya watoto yatima 16, jambo linaloongeza uhitaji wa bima za afya ili kuwawezesha watoto hao kupata matibabu kwa wakati wanaougua.
1: Changamoto tunayopata mara kwa mara, watoto hawa yatima wanatakiwa wapate bima za afya ili wanapokuwa wanapata magonjwa, wanapoenda hospitali, waweze kutibiwa bila shida yoyote. Rai yangu ni kwamba makundi mbalimbali na taasisi mbalimbali waweze kutusapoti kwa ajili ya watoto hawa waweze kupata elimu, kwa sababu ndoto ya mtoto yatima akisoma baadaye itakuwa ni msaada sana kwa taifa letu.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa Asante Mbeya Seti Mwakilima amesema ziara hiyo imelenga kuwasaidia wenye uhitaji na kuwapa watoto hao faraja pamoja na kuonyesha kuwa wanakumbukwa na kuthaminiwa katika jamii. Aidha, wanachama wa umoja huo wamezitaka taasisi za makundi mbalimbali kujitokeza kuwasaidia watoto yatima na watu wengine wenye uhitaji ili kuhakikisha wanapata mahitaji muhimu na kujisikia kuwa sehemu ya jamii. Kigoma. Katika kukabiliana na changamoto ya vifo vitokanavyo na uzazi, mkoa wa Singida unatarajia kuanza kutekeleza huduma ya msindikizaji wa mjamzito ili kuimarisha uzazi salama. Kauli hiyo imetolewa na Caroline Linja alipomwakilisha mganga mkuu wa mkoa wa Singida kwenye ziara ya timu ya usimamizi na uendeshaji wa huduma za afya mkoani Singida iliyotembelea mkoani Kigoma kujifunza utekelezaji wa huduma ya msindikizaji wa ujauzito.
2: Tumekuja kujifunza kwanza hii birth companion katika mkoa wa Kigoma. Tuliona kwamba katika mkoa wa Singida tuna changamoto ya vifo vya mama na mtoto. Sasa kwa vile tunapambana navyo, tukasema njia mojawapo ya kupunguza vifo vya mama na mtoto ni kuanzisha huduma ya mwambata ya msindikizaji. Kwa tukaona wenzetu Kigoma ni wapi wameanzisha, tukaona ni Kigoma wameanzisha na ndo walikuwa anzilishi. Kwa tukaona ni bora tukapata uzoefu na sisi tuje tuanzishe hii huduma ya birth companion.
0: Naye mratibu wa mradi wa mjamzito na mtoto salama Dr. Method Bolongeje amesema mradi umelenga kukabiliana na changamoto zinazowakabili wanawake wakati wa kujifungua ili kuimarisha utoaji huduma unaozingatia utu na staha. Kwa niaba ya mganga mkuu wa mkoa wa Kigoma Bi Benedetta Peter amesema mradi ulianza kutekelezwa mwaka 2017 ambapo hadi kufikia 2026 mkoa wa Kigoma umefanikiwa kuwa na jumla ya vituo 159 vya kutolea huduma. Dodoma. Wakulima na wafugaji wamepewa wito kulima kilimo chenye tija na kufuata kanuni bora za kilimo ili kuongeza uzalishaji wa mazao na kipato cha kujenga uchumi endelevu. Akizungumza katika hafla ya kuhitimisha mradi unaoratibiwa na shirika la misaada na majanga la kanisa la Adventista wa Sabato ADRA, katibu tawala msaidizi mkoa wa Dodoma, kitengo cha uchumi na biashara, Bi Aziza Mumba. Amesema kuwa shirika la ADRA litakapopata fursa ya mradi mingine wawezeshe wananchi kwa uzuri. Mkurugenzi wa shirika la ADRA Tanzania Geoffrey Mtiki amesema kuwa lengo la shirika hili ni kuhakikisha linaweka mazingira bora katika kuboresha maisha ya watu na jamii kwa ujumla.
3: Solving problems of today.
4: Tunaamini katika kutatua changamoto za leo.
3: But our main focus.
4: Lakini lengo letu kuu
3: is after ADRA leaves.
4: Ni kwamba hata ADRA itakapoondoka.
3: What happens?
4: Nini kinaendelea?
3: So please, whatever ADRA has imparted to you.
4: Kwa sababu hiyo basi chochote ambacho ADRA imefanya kwenu.
3: Continue it.
4: Tunaomba muendelee.
3: I'm not saying that we are going for good.
4: Hawezi kusema kwamba tunaenda jumla.
3: But as we are trying to do to improve our lives.
4: Lakini tunapokuwa tunaendelea kuboresha maisha yetu.
3: Let's improve it in a sustainable way.
4: Tuyaendeleze katika namna endelevu.
0: Licha ya mabadiliko ya tabia nchi kuendelea kuwa changamoto kwa wakulima ikiwemo ukame na mafuriko, kupitia mradi wa miaka minne wa Agile, wakulima hawa wanadai kufutwa machozi kupitia mradi huo. Wameomba serikali na wadau wa maendeleo kuwekeza zaidi katika miundombinu ya umwagiliaji na kuunganisha na masoko ya uhakika ili kuongeza uzalishaji, kulinda kipato chao na kujenga uchumi endelevu. Agile ni mradi uliodumu kwa miaka minne uliolenga kuboresha maisha ya jamii kupitia shughuli za kilimo na ujasiriamali unaoratibiwa na shirika la ADRA. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Kenya imethibitisha maambukizi ya Ebola kwa ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza aliyefariki jijini Nairobi wiki moja baada ya kuthibitisha maambukizi ya ugonjwa wa kwanza nchini humo. Mgonjwa mpya ni mwanaume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu na mgonjwa wa kwanza. Wizara ya Afya imesema mwanaume huyo alikuwa tayari katika karantini. Alianza kuugua alipotengwa mara tu baada ya kuonyesha dalili za homa, uchovu na maumivu ya viungo. Wizara imesisitiza kuwa visa hivyo viwili vinahusiana na kwamba hadi sasa hakuna ushahidi wa maambukizi kusambaa katika jamii kwa ujumla. Wakati huo huo, maafisa wa afya wanatathmini watu waliokutana na mgonjwa wa pili tangu alipoanza kuonyesha dalili, ikiwemo wahudumu wa afya na wafanyakazi wa kituo hicho alichokuwa amewekwa karantini. Kwa mujibu wa wizara, kubainika kwa mgonjwa huyo akiwa tayari chini ya uangalizi kunaonyesha kuwa mfumo wa kukabiliana na maambukizi unafanya kazi, na serikali imewataka wananchi kuwa na utulivu, waendelee kuchukua tahadhari, na imeahidi kutoa taarifa kuhusu maendeleo ya mgonjwa. Damascus. Mahakama ya kijeshi mjini Aleppo nchini Syria imewahukumu Al-Wadah Ismail na Maher Ali adhabu ya kifo kutokana na kuhusika kwao kwa ghasia za eneo la pwani zilizotokea Machi 2025, huku mshtakiwa wa tatu Maher Othman akihukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani. Katika tukio jingine, idara kuu ya ujasusi ilimkamata Ali Kayali anayejulikana pia kama Mirhak Ural, ambaye mamlaka zinamtambua kuwa mtumiwa mkuu wa mauaji ya Banias ya mwaka 2013. Kayali alikamatwa akijaribu kutoroka kupitia mpaka mojawapo wa Syria. Mamlaka hazijabainisha mahali alipokamatwa au mashtaka mahususi anayokabiliwa nayo. Matukio haya yanajiri wakati mamlaka za Syria zikiendelea na juhudi za kutafuta wajibikaji kuhusiana na vitendo vya vurugu vilivyofanywa wakati wa mzozo wa muda mrefu nchini humo, pamoja na machafuko kumradhi yaliyofanyika baada ya kuanguka kwa serikali ya rais wa zamani Bashar al-Assad mnamo Desemba 2024. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kulelea watoto yatima kilichopo kijiji cha Ndaga mkoani Mbeya kinakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa bima za afya kwa watoto wanaolelewa katika kituo hicho. Katika kukabiliana na changamoto ya vifo vitokanavyo na uzazi, mkoa wa Singida unatarajia kuanza kutekeleza huduma ya usindikizaji mjamzito ili kuimarisha uzazi salama. Katika habari za kimataifa, Kenya imethibitisha maambukizi mapya ya Ebola wiki moja baada ya kuthibitisha maambukizi ya kwanza kabisa ya ugonjwa huo nchini humo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Uwe na usiku mwema, asante.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 15 ya mwezi Oktoba mwaka 2026, siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini. Mwenyeji wako ni mimi Cynthia Ahangwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
7: Asante Cynthia. Tunaanza na masuala ya afya. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO nchini Kenya, Dr. Neema Kimambo, amezungumza na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa jijini Nairobi, Kenya, na kusema mgonjwa wa pili wa Ebola ya virusi vya bundubujo aliyethibitishwa na serikali ya Kenya hapo jana Jumatano sasa anapatiwa matibabu, na kwamba
8: mgonjwa huyo ni ndugu wa yule mgonjwa wa kwanza na alikutana na yule mgonjwa alipokuwa amekuja, na kutokana na hiyo ndio amepata maambukizi. Lakini jambo la kutia moyo ni kwamba baada ya kugundua kwamba yule mgonjwa wa kwanza ana Ebola, hatua zilichukuliwa kuhakikisha wale wote ambao kwa namna moja au nyingine walikutana na yule mgonjwa na kumgusa yule mgonjwa wakawekwa katika sehemu maalum ya karantini. Hiyo ndio namna muhimu ya kuzuia kwamba huu ugonjwa usiweze kuenea.
7: Tungali na shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO, ambalo leo pia limetoa wito kwa kila nchi duniani kuimarisha hatua za kuzuia watu kuathiriwa vibaya na sumu ya madini ya risasi, kwa lugha ya Kiingereza lead, ambayo inakadiriwa kuchangia vifo vya watu zaidi ya milioni 3.5 duniani kila mwaka, huku mamia ya mamilioni ya watoto wakiwa katika hatari kubwa ya kuathirika kwa sababu ubongo na mfumo wao wa fahamu bado vinaendelea kukua. Richard Brown ni mtaalamu kiongozi wa kiufundi na mionzi wa WHO na anasema,
9: and what's really significant is that those risks,
7: jambo la muhimu sana ni kwamba hatari hizo zinaweza kuzuilika. Watoto wapo katika hatari kubwa kwa sababu kwa bahati mbaya kuingiza mwilini kiasi cha risasi mara 4 au 5 zaidi kuliko watu wazima kutoka kwenye mazingira au chakula. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa licha ya kila nchi duniani kuweka malengo ya kulinda bayanuai, hatua zinazochukuliwa bado hazitoshi kuzuia kupotea kwa viumbe hai na uharibifu wa mazingira. Akizungumza mjini Yerevan, Armenia, Guterres amezitaka nchi
10: finance and capacity for developing countries
7: kuongeza fedha na uwezo wa nchi zinazoendelea kutimiza ahadi za misaada ya maendeleo na kuondoa ruzuku zinazochangia uharibifu wa mazingira. Mwisho wa muktasari wa habari.
6: Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, ambapo tunakwenda Nairobi, Kenya, kumulika afya ya udongo na uhakika wa kupata chakula. Salia papo hapo tafadhali.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
6: Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Mwezi uliopita wa Septemba, huko jijini Nairobi nchini Kenya, shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, kwa kushirikiana na serikali ya Kenya na wadau wengine, walizindua mradi wa Soil FAO wenye lengo la pamoja na mambo mengine kuhakikisha wakulima wanapata tija kupitia udongo wenye afya. Stella Vuzo kutoka kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini Kenya alikuwa shuhuda wetu na alizungumza na wadau mbalimbali, hasa kuhusu hoja ya afya ya udongo. Karibu Stella.
12: Leo hii nimekuwa hapa kwenye kituo cha Calro. Calro ni ofisi ambayo inahusika na utafiti wa kilimo na ufugaji, na hapa leo hii kumekuwa na uzinduzi mkubwa, maabara maalum kabisa hapa yatakayoweza kupima udongo kwa ajili ya kuwasaidia wakulima kuweza kupata udongo bora zaidi na pia kupata uhakika zaidi wa chakula. Uzinduzi huu ulikuwa na watu wengi ikiwemo viongozi kutoka serikalini, lakini pia kulikuwa na wadau mbalimbali wa mashirika ya kimataifa, na vile vile kulikuwa na wakulima ambao ndio wadau wakuu katika swala zima hili la kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na uhakika na wa chakula.
13: Mimi kwa majina naitwa Kuresh Nurdin. Ni mtaalam wa mambo ya udongo, lakini pia ni mtaalam wa shughuli za ugani, yani extension. Nafanya na shirika la Agra na niko hapa Nairobi, na shughuli ya leo ni muhimu sana, maana yake ilikuwa ni uzinduzi wa shughuli za mahabara hapa Calro ya kuweza kupima mchanga. Kama vile tujuavyo, udongo ndio muhimu sana katika uzalishaji hapa Kenya, na vile kama ambavyo tunajua wakulima wengi huwa hawafahamu mchanga wao uko namna gani.
12: Udongo una afya
13: kabisa. Watu wengi wanafikiria tu udongo ni kitu nino, but udongo ni kitu hai. Manake udongo una sehemu karibu tatu. Kuna ile tunaita ile umbo lake. Ukiangalia udongo vile huko umeshikana nini, ile ni physics. Alafu kuna ile udongo ambao ina sana mambo ya chakula, kama vile ambavyo sasa ukieka folea nini. But muhimu ya udongo ni ule uhai wake. Kwa hivyo katika udongo kuna viumbe pale ndani. Unaona, unaweza ona vingine kama worms, kama minyoo, wadudu ambao ni muhimu. Manake ule uhai wa udongo unasababishwa na hivi vidudu. Hawa wadudu ndio wana, kama mfano ukichukua matawi, matawi yale wao ndio wanayakula, yanageuka kuwa mbolea. Kwa hivyo wao wakishafanya vile, hata ukitumia kama mbolea ya kemikali inafanya itumike vizuri. Kwa hivyo udongo ni kitu hai. Watu tu wanaiona vile iko wanafikiria tu ni kitu hivi hivi. Kwa hivyo ndio tuasema udongo ni kitu hai na lazima kitunzwe, akipewe virutubisho. Maana kama binadamu usipokula sawa sawa, pia wewe huwezi kuwa na afya njema. Kwa hivyo vile virutubisho ambavyo tunaingiza ndio pia vinafanya hawa uhai wa ule udongo uzidi kukua.
12: Ningependa uzungumzie swala la afya ya udongo na uhakika wa chakula.
13: Kama ambavyo tu hata imezungumzwa, ni kuwa katika afya ya chakula kuna mambo mengi ambayo yahusika. Maana kuna mambo ya soko, kuhakikisha soko na wakulima wana soko nzuri ili wapate bei nzuri, kupanda mbegu za kisawasawa, kuwe na mfumo wa sera. Lakini muhimu, vitu vyote hivi vinategemea udongo. Pale ndio chanzo. Kwa hivyo hata ukawa na mbegu bora na udongo wako hauna afya, ile mbegu haiwezi zaa vile itakanavyo. Ni muhimu kuwa ule udongo uwe umeshughulikiwa, una afya, because udongo ukiwa na afya ya kisawasawa inaongeza mazao. Kama kwa mfano unapata tani moja kwa hektia, ukiongeza virutubisho vya kisawasawa, udongo ukiwa na afya ya kisawasawa itaenda hata tani mbili, tani tatu. Kwa hivyo ni muhimu sana kuhakikisha afya ya udongo. Manake ikiwa afya ya udongo ni nzuri, unaweza panda mwanzo kwa mfano mazao mengi kwa wakati mmoja, na pia misimu tofauti tofauti. Kwa hivyo kama ni sehemu ambayo ina mvua mbili, unaweza panda hata mara mbili ama mara tatu kwa mwaka. Kwa hivyo udongo ukiwa na afya kweli, unahakikisha chakula kinapatikana karibu mwaka wote.
14: Majina yangu ni Agnes Munyalo, daktari mkulima wa udongo. Leo ilikuwa siku ya launch hii project ya Soilfa, ambapo sasa tutaenda kuifanya vizuri na vizuri zaidi, kwa sababu kule kwetu sehemu za Malava ilikuwa imekuja tayari, tulikuwa tumeianza tunaifanya kule ndani na tunafunza vikundi, tunatembelea wakulima ndani kama vikundi, tukiwafunza jinsi ya kutengeneza udongo. Na hasa sana kule kwetu mashambani, wakulima wengi wanategemea ukulima, ambapo ukulima, nguzo ya ukulima ni udongo, na wamekuwa wakifanya bidii sana ili waweze kufaidika kwa ukulima wao, ambapo tu wamekuwa na changamoto mingi sana. Unapata mkulima amepanda mimea wake, mimea hawezi kunawiri vizuri na hawezi jua ni nini hasa. Utapata anatumia kitu kama mbolea kwa wingi ili pengine aweze kupata nafaka zaidi, na kumbe hajajua shida ni udongo. Jinsi ambavyo hii project imekuja, imetufunza udongo, na udongo ndio nguzo wa ukulima. Kitu ya kwanza ni kukuza udongo wako ndio uweze kupata mmea, pia kupata faida zaidi. Na mimi kama mkulima nimenufaika, kwa sababu nitajua kitu cha kufanya kwa wakati unaofaa. Na ile changamoto ambayo nimekuwa nikipitia, kwa mfano kutumia mbolea ambayo haitajiki kufanyia ukulima fulani, nitarekebisha.
12: Nikiripoti kutoka Calro hapa jijini Nairobi, mimi ni Stella Vuzo kutoka kitengo cha habari cha Umoja wa Mataifa Nairobi.
6: Shukran sana Stella Vuzo. Naam, basi nami naweka nukta. Tukutane kesho kwa jarida lingine. Lakini kwa sasa tupate mtandaoni kwa kurambaza habari za UN huko X. Wavuti wetu ni news.un.org/sw. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Cynthia Ahamu.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, hujambo na karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru. Kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia. Na leo mchungaji John Kimbuti anaendelea na mfululizo wa matukio ya siku za mwisho. Ninayekualika katika matangazo haya ni mimi Joseph Emmanuel. Yawezekana una swali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakia usikivu mwema wa kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, na nimwalike sasa mchungaji John Kimbuti.

Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio kwa lugha ya Kiswahili, napenda tena kukaribisha katika kipindi chetu cha leo kuhusu mishale ya nuru. Na moja kwa moja tunaendelea na matukio ya siku za mwisho. Mimi ni mchungaji John Kimbute. Kabla ya kuanza basi tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa namna ulivyotuongoza na kututunza katika vipindi vilivyopita. Kipindi cha leo tena endelea kutupatia nuru ya ajabu. Tujiandae kwa ujio wako mara pili. Aomba katika jina lako Yesu. Amina. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, tuliona kabisa wazi kabisa kwamba tunafika kufunga historia ya ulimwengu, na matukio kadhaa ambayo tumekwisha kuona pindi vilivyopita, tuliona habari ya vita na nini. Lakini sasa tuingie moja kwa moja juu ya amri ya Jumapili ya taifa, kama inavyoonekana katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 14 kwenda 17. Lakini ulinganishe vile vile na sura ya 3 ya Danieli, wakati mfalme Nebukadneza alipotengeneza sanamu na akaiweka katika uwanda wa Dura, na kelele zilipigwa, na hapo ikaambiwa mtakaposikia ngoma na nini, kila mmoja asujudu. Lakini tuliona wale vijana watatu wa Kiebrania, Shadrach, Meshach na Abednego, walikataa kuisujudia ile sanamu, na amri ile ilikuwa ni amri ambayo ilitolewa, lakini Mungu aliwaokoa vijana wale. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya amri ya Jumapili, hii inatuambia nini katika Ufunuo sura ile ya 13? Kanisa linaomba serikali kutunga sheria, kama ambavyo tumekwisha kuona katika vipindi vilivyopita, kwamba kuna hatari ya kuunganisha kanisa na serikali. Katika Ufunuo sura ya 13 mstari wa 14 na kuendelea mpaka 17, Biblia inasema, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasiwe sujudu sanamu ya mnyama wauawe. Fungu la 16 na 17. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru na watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, kama ambavyo tumekwisha kuona katika kipindi kilichopita kwamba vita vinavyoendelea duniani ni ishara, ni ving'ora kwamba tunafikia mwisho. Na wale wanaomfikiria habari ya Amerika, kwa nini anatapatapa vile, ni kwa sababu ya hali ya uchumi. Ukishasikia habari ya kuuza au kununua, ni maswala ya uchumi. Na unabii unatueleza wazi vile vile hata katika kitabu cha Matukio ya Siku za Mwisho kwamba watu watakuwa wakiuza na kununua, biashara zitakuwa zinaendelea, warembo watakuwa wanaendelea na maswala yao ya marembo, na ule mwisho utafika bila wao kujua. Lakini hapa kinachotuambia habari ya mnyama, inachotuambia habari ya alama ya mnyama, amri ya Jumapili, maana yake ni nini? Sasa katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa 607 kuanzia aya ya kwanza, anasema kila kizazi Mungu ametuma watumishi wake kukemea dhambi katika dunia na pia kanisani. Kumbuka tulishawahi kuisoma hii. Lakini watu hutamani yasemwe maneno laini kwao, wala ukweli safi usio na mapambo haukubaliki. Wana matengenezo wengi walipoanza kazi yao, walikusudia kuwa waangalifu sana katika kukemea dhambi za kanisa na taifa. Tulishakwisha kulisoma hili. Walitumaini kwamba kwa mfano wa maisha safi ya Kikristo,
wangeweza kuwaongoza watu kurudi kwenye mafundisho ya Biblia, lakini Roho wa Mungu aliwajia kama alivyomjia Elia, akawasukuma wakemee dhambi za mfalme muovu na watu waliokuwa wameasi. Hawakuweza kujizuia kusema maneno ya wazi ya Biblia. Kwa hiyo mafundisho ambayo awali walikuwa na wasiwasi kuyaweka hadharani, walilazimika kwa bidii kutangaza ukweli na hatari iliyokuwa ikitishia roho za watu. Maneno ambayo Bwana aliwapa, walinena bila uoga wa matokeo, na watu walilazimika kusikia onyo hilo. Ndugu msikilizaji, hapa tunaona mambo yatakavyokuwa. Na unabii unatuambia hivyo ndivyo ujumbe wa malaika yule watatu utakavyohubiriwa. Na malaika watatu wanazungumza habari ya mnyama na sanamu yake. Na unabii unatuambia wakati unakuja wa kutolewa kwa nguvu kuu zaidi. Bwana atafanya kazi kupitia vyombo vya unyenyekevu, akiongoza akili za wale wanaojitakasa kwa huduma yake. Watenda kazi watahitimishwa. Sasa hapa unisikilize. Zaidi kwa upako wa roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Hapa tunaona namna historia ya ulimwengu itakavyofungwa, kwamba wasomi watakaotumika kumaliza kazi ni wachache. Haina maana kwamba watu wasisome, lakini kila anayesoma anapaswa kusalimisha elimu hiyo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini hasa unabii unatuambia kwamba watenda kazi watahitimishwa zaidi kwa upako wa roho wake kuliko kwa mafunzo ya taasisi za kielimu. Watu wa imani na sala watalazimika kabisa kutoka kwa bidii takatifu, wakitangaza maneno ambayo Mungu anawapa. Dhambi za Babeli zitawekwa wazi. Kumbuka habari ya Babeli, kwamba Babeli umeanguka. Sasa sikiliza, matokeo ya kutisha ya kulazimisha kushika desturi za kanisa kwa mamlaka ya kiraia, uvamizi ule tunaoita uvamizi wa umizimu, spiritualism, maendeleo ya haraka na ya kisirisiri ya mamlaka ya kipapa, yote yatafichuliwa. Saa inakuja, kila jambo linawekwa wazi. Kwa maonyo haya ya kipekee, sasa watu wataamshwa. Maelfu kwa maelfu watasikiliza, ambao hawajawahi kusikia maneno kama haya. Kwa mshangao wanasikia ushuhuda kwamba Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya makosa na dhambi zake, kwa sababu ya kukataa kwake ukweli uliotumwa kutoka mbinguni. Hili tulikwisha kulizungumza. Na watu watakapowaendea walimu wao wa zamani wakiuliza kwa shauku, je, mambo haya ni kweli? Katika Ufunuo 18 mstari wa pili, wahubiri sasa watatunga hadithi, watatabiri maneno laini ili kutuliza hofu zao na kukemea dhamiri iliyoamka. Lakini kwa kuwa wengi watakataa kuridhika na mamlaka ya kibinadamu pekee kudai kauli wazi, watasema hivi ndivyo asemavyo Bwana. Huduma maarufu kama Mafarisayo wa zamani watatiririka kwa hasira wanapoulizwa kuhusu mamlaka yao, na watalaani ujumbe huo kuwa unatoka kwa shetani na kuwachochea watu wapendao dhambi kuwadhihaki na kuwatesa wanaotangaza. Sasa ndugu msikilizaji, hapa ndipo mambo yanapofikia karibu na kilele. Kwa hiyo kadri mabishano yanavyoenea katika mashamba mapya, na maana maeneo mapya ambayo injili ilikuwa haijafika, na akili za watu zinapoitwa kuzingatia sheria ya Mungu iliyokanyagwa, shetani atakuwa macho na mwenye harakati. Shetani hatalala tena. Nguvu itakayokuwa ikifuatana na ujumbe huo itawafanya wanaoupinga kuwa na hasira zaidi.
makasisi, yani viongozi wa dini, watajitahidi kwa nguvu zisizo za kawaida kuzuia mwanga wasije usije ukawamulikia makundi yao. Watazuia kwa kila njia walio nayo, watatafuta kukomesha mijadala ya masuala haya muhimu ya kiroho. Sasa nini kitatokea? Kanisa litaomba msaada wa mkono wa mamlaka ya kiraia. Na katika kazi hii sasa, Ukatoliki na Uprotestanti wataungana. Sasa sikiliza ndugu mpendwa, kadri harakati za kulazimisha kutunzwa kwa Jumapili zinavyokuwa za wazi na thabiti zaidi, sheria sasa itatumika dhidi ya wale wanaoshika amri za Mungu. Tumesoma kule nyuma katika Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Wataonywa kama tulivyokwisha kusema mwanzoni, kwa adhabu za faini na vifungo, na wengine watapewa nafasi za mamlaka na thawabu mbalimbali kama kishawishi cha kukana imani yao, lakini jibu lao litakuwa kama alivyokuwa amezungumza Martin Luther wakati ule: tuonyeshe katika neno la Mungu, tuonyeshe katika neno la Mungu kosa letu. Kwa hiyo ombi lile lile ambalo Martin Luther alilitoa katika hali hiyo litatolewa. Kwa hiyo wale wanaopelekwa mahakamani watafanya utetezi imara kwa ukweli. Na kama ambavyo tulikisha kusema, wale wanaowasikiliza wataongozwa kuchukua msimamo wa kushika amri zote za Mungu. Kwa hiyo kuna watu wako huko serikalini kwenye mahakama. Neno la Mungu litakapokuwa limetolewa, watakuwa kwenye mahakama. Neno la Mungu litakapokuwa limetolewa, watakuwa wanageuka. Paulo

wengine watafukuzwa ugenini na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa hekima ya kibinadamu, mambo haya yote sasa yanaonekana hayawezekani kama tulivyo kusema, lakini pale roho wa Mungu atakapokuwa ameondolewa kwa wanadamu na wakawa chini ya mamlaka ya shetani ambaye anachukia amri za Mungu, mambo ya ajabu yatatokea. Kama tulivyo kusema, moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na ukatili mno pale hofu na upendo wa Mungu vinapokuwa vinaonekana. Ndugu msikilizaji, wakati huo wa mateso, imani ya watumishi wa Mungu itajaribiwa. Wametangaza onyo kwa uaminifu, wakitazama kwa Mungu na kwa neno lake peke yake. Roho wa Mungu akitenda ndani ya mioyo yao, amewasukuma kunena wakiwa wamechochewa na bidii takatifu na msukumo wa kiungu ukiwa na nguvu ndani yao. Waliingia kutimiza wajibu wao bila kukadiria kwa baridi matokeo ya kusema kwa watu neno ambalo Bwana aliwapa. Hawajashauriana kuhusu maslahi yao ya kidunia wala kutafuta kulinda sifa au maisha yao. Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba labda dhoruba ya upinzani na lawama inapowashukia, baadhi yao wakiwa wamejawa na hofu kuu watakuwa tayari kusema, laiti tungelijua matokeo ya maneno yetu tungenyamaza. Watajikuta wakiwa wamezingirwa na matatizo. Shetani atawashambulia kwa majaribu makali. Kazi walioianza itaonekana kuwa dhidi ya uwezo wao kuikamilisha. Watatishiwa kuangamizwa. Shauku iliyokuwa ikiwasukuma itatoweka, lakini hawawezi kurudi nyuma. Ndugu msikilizaji, neno linasema kisha wakihisi udhaifu wao kamili, watakimbilia kwa yule mwenye nguvu kwa ajili ya msaada. Watakumbuka kwamba maneno waliyonena hayakuwa yao, bali ni ya yule aliyewaamuru watoe onyo. Lakini tunakumbuka marafiki, wakati ule wana matengenezo, majaribu yale yale yaliyowapata watu wa Mungu katika vizazi vilivyopita, akina Wycliffe, akina Hus, akina Martin Luther, akina Wesley, walisisitiza kwamba mafundisho yote yapimwe kwa kipimo cha Biblia, na walitangaza kuwa wako tayari kuacha chochote ambacho Biblia inakikemea. Sasa dhidi ya watu hawa, mateso yalilipuka kwa ukatili usio na huruma, lakini hawakuacha kutangaza ukweli. Ndugu msikilizaji wa AWR, kila kipindi katika historia ya kanisa kimekuwa na alama ya kufunuliwa kwa ukweli fulani mahususi uliofaa kwa mahitaji ya watu wa Mungu kwa wakati huo. Na kila ukweli mpya umepenya katikati ya chuki na upinzani. Wale waliobarikiwa na nuru yake wamejaribiwa na kupimwa. Bwana huwapa watu wake ukweli maalum katika nyakati za dharura. Swali ni hili: ni nani anayethubutu kukataa kutangaza? Anawaamuru watumishi wake wawasilishe mwaliko wa mwisho wa rehema kwa ulimwengu. Hawawezi kunyamaza isipokuwa kwa hatari ya wokovu wa nafsi zao. Ndugu msikilizaji, mabalozi wa Kristo hawana haja ya kujishughulisha na matokeo. Tangaza ujumbe kama Biblia inavyosema. Tangaza ujumbe kama ambavyo unabii unavyosema. Simamia ukweli kwa gharama yoyote. Ni lazima watimize wajibu wao na kuyaacha matokeo mikononi mwa Mungu. Sasa ni nini kitakacho baada ya amri hii ya Jumapili ya taifa, ambayo tumesema taifa hili ni Amerika? Italeta nini sasa? Amerika watakapojiunga na dini na kutangaza amri hiyo, inaleta uasi wa taifa.
kikombe cha Amerika kitakuwa kime

0: njaa. Shuhuda za kanisa gombo la 5 ukurasa wa 451 kuanzia aya ya kwanza anasema akili ile ile yenye ujanja iliyopanga dhambi dhidi ya waaminifu katika vizazi vilivyopita bado inatafuta kuondoa duniani wale wanaomcha Mungu na kutii sheria yake. Shetani anachochea hasira dhidi ya kundi dogo lililo na unyenyekevu ambalo kwa dhati linakataa kukubali desturi na mila zinazopendwa na wengi. Ndugu msikilizaji, huu ndio wakati mwafaka tunaposikia ujumbe huu kwamba ukisimama nikisimama katika ukweli, shetani anakuwa na hasira. Lakini anachotuambia tena, wanaosimama katika ukweli ni kundi dogo, sio kubwa. Usisahau wakati wa gharika walipona 8, wakati wa Sodoma na Gomora ni 3. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu haangalii habari ya wingi. Mungu anaangalia habari ya kusimama katika kweli. Watu wenye nafasi na sifa wataungana na wasio na sheria na wanyama kuunda mikakati dhidi ya watu wa Mungu. Ndio maana tulisoma kule nyuma kwamba mataifa yanajikusanya, utajiri, vipaji na elimu vitachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka. Ina maana tajiri atatumia mali yake. Mtu mwenye kipaji cha kusema, waliosoma watasema sisi tumesoma, tumekwenda vyuo vya theolojia, tumekwenda hivi, Kiarabu kinasema hivi, Kigiriki kinasema hivi, Kiebrania kinasema hivi. Kwa hiyo watachangia kufunika watu hawa kwa dhihaka kwamba hao sio wasomi. Maana tumekusha kueleza na unabii unasema kwamba watakaotumika wengi si wasomi. Hawezi kusema lugha za Biblia zinasema hivi. Wao watakachosema ni kimoja tu, Mungu amesema hivi. Sasa nini kitatokea? Watawala wasiotii sheria, wachungaji na washiriki wa kanisa watapanga njama dhidi yao kwa sauti na kalamu. Maana yake ni kwa kuandika, kwa kujiita kwamba mimi fulani ndio nimesema. Vitisho na kejeli watajaribu kuangamiza imani yao kwa kuwakilisha kwa uongo, na maombi ya hasira watachochea hisia za watu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo taifa la Amerika linapofikia kilele. Kwa kuwa hawana, kwa maana gani? Hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Kwa sababu hawana hilo, na kutumia dhidi ya wafuasi wa sabato ya Biblia, yani sabato ya siku ya saba, watageukia kwa kuweka sheria za mateso ili kufidia upungufu wao. Naomba unielewe sasa kwamba lile swala la Republican na lile swala la Protestant watatumia sasa kutoa uhuru wa mawazo, watatoa sasa uhuru wa dini. Katiba za nchi zitabadilishwa kwa sababu wao hawawezi kusema hivi ndivyo maandiko yanavyosema. Sasa watatumia kwa kutumia sheria za mateso ili kufidia upungufu wao wa kutokujua maandiko. Sasa ili kupata umaarufu na usaidizi, sasa sikiliza, wabunge watakubali mahitaji ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo mataifa yote baada ya Amerika kufanya hayo, tutaona baadaye. Kwa hiyo bunge litakaa, wanasheria watakubali, bunge litakubali kubadilisha katiba. Ndio maana tulisoma pale nyuma kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Hapa sasa anageuza katiba. Wale wanaomcha Mungu hawawezi kukubali taasisi ambayo inakiuka amri na sheria za Mungu. katika uwanja huu wa vita sasa huanza mgongano mkubwa wa mwisho kati ya ukweli na uongo. Ndio maana katika kipindi kilichopita nikwambia kwamba swala la kumaliza historia ya dunia hii sio Amerika na Irani, sio swala la vita ya Mashariki ya Kati, ni swala kati ya ukweli na uongo. Na ndio maana hatubaki na shaka juu ya matokeo. Sasa kama katika siku zile za Mordekai, Bwana atatetea ukweli wake na watu wake. Tumkumbuke Mordekai wakati ambapo Esther alikuwa ikulu wakati wa mfalme Ahasuero, na Mordekai anamwambia mjomba wake, ingia kwa mfalme kwamba amri imetolewa ya kuuawa na inatangazwa kila mwezi mara moja kwa mwaka mzima. Na malkia anasema ninaingia, lakini kwa taratibu zilizowekwa. Kama mfalme nikiingia bila taratibu, asiponyosha fimbo yake, ndio mwisho wa maisha yangu. Ndipo Mordekai anamwambia, wewe sasa ingia, maana unajuaje kwamba Bwana hajakuita kwa wakati kama huu? Kwa hiyo kama sheria ilivyotolewa ya kuondolewa Wayahudi waliokuwa wamebaki kule kwa Ahasuero, ndivyo amri ya Jumapili itakavyotolewa. Lakini Bwana atatetea ukweli watu wake pamoja na ukweli wake. Sikiliza ndugu msikilizaji, kwa tamko linalolazimisha taasisi sasa ile ya upapa kinyume na sheria ya Mungu, taifa la Amerika litajitenga kikamilifu na haki. Wakati uprotestanti utakapo panua sasa mkono wake kuvutia mkono wa mamlaka ya Kirumi, wakati itakapofikia kuzidiwa na upando wa milango kushikilia umizimu, na wakati chini ya ushawishi wa muungano wa hizi roho tatu za uchafu, nchi ya Amerika itakataa kila kanuni ya katiba yake kama serikali ya kiprotestanti na ya kidemokrasia, na itapanga njia ya kusambaza uongo na udanganyifu wa upapa. Basi tutaweza kujua kwamba wakati wa ajabu wa kufanya kazi kwa shetani umefika, na kwamba mwisho umekaribia. Ndugu msikilizaji, naomba uelewe sasa dunia itakavyomalizika. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa yanakwenda sasa, kwamba sasa Amerika itafikia kilele chake. Katiba itabadilishwa. Wataungana sasa uprotestant ulioanguka, na wataungana na umizimu, wataungana na ukatoliki, na hapo sasa serikali itaunda katiba mpya. Kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi sasa, ndugu msikilizaji, kama ambavyo majeshi ya Kirumi yalivyokuwa ilikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu uliokuwa unajia Yerusalemu. Naomba urudi nyuma. Yesu aliwaambia, mtakapoona ishara hii imetokea, aliye shambani asirudi, aliye darini asishuke. Tena akasema, ombeni kukimbia kwenu kusije kukawa wakati wa baridi au wakati wa sabato. Asema ole wake anyonyeshaye na mwenye mimba. Sasa wale walipoona majeshi yale ya Kirumi yamekuja kuvamia Yerusalemu kwa mara ya kwanza, alafu yaliporudi nyuma, ndipo ilikuwa ishara sasa ya wale waliosoma unabii wa Yesu wakatoka Yerusalemu. Kwa hiyo Yerusalemu ilipoangamizwa, wale waliokuwa waaminifu hawakuangamizwa pamoja na Yerusalemu. Sasa neno linasema kama kuwasili kwa majeshi ya Kirumi kulikuwa ishara kwa wanafunzi wa uharibifu ujao wa Yerusalemu, vivyo hivyo huu uasi unaweza kuwa ishara kwetu kwamba uvumilivu wa Mungu umefika kikomo, kwamba kipimo cha dhambi za taifa la Amerika kimejaa, na kwamba malaika wa rehema yuko karibu kuruka asirudi tena. Sasa naomba uelewe sasa, amri ya Jumapili itakapotangazwa Amerika, mlango wa rehema kwa wa Adventist wa Sabato utakuwa umefungwa milele. Nafasi itatolewa sasa kwa madhehebu mengine kusikia ujumbe mzito wa yule malaika wanne wa Ufunuo 18 akisema umeanguka, umeanguka Babeli ulio mkuu. Lakini hapakani hapo, ni ujumbe ule ule wa yule malaika wa pili aliyesema umeanguka, umeanguka Babeli. Lakini huyu sasa anakuja kwa kilio kikuu akitoa sauti, tokeni kwake enyi watu wangu, musishiriki dhambi zake wala mapigo yake. Kwa hiyo nafasi itatolewa kwa madhehebu mengine ili nao kuweza sasa kujiunga na Sabato ya siku ya saba. Hapo sasa ndipo yule atakayekuwa amebaki huko atakuwa anapokea alama ya mnyama. Lakini na wale walio wa Adventist wa Sabato ambao hawakupokea vizuri ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu, wakaufanyia kazi, huo ndio wakati ambapo watatoka ili waende wakaungane na adui, na wale waliokuwa kule nao wanatoka waje wachukue nafasi. Sikiliza mpendo, watu wa Mungu watatumbukizwa katika matukio ya mateso na huzuni ambayo manabii wametafsiri kama wakati wa taabu ya Yakobo. Mapigo ya roho za waaminifu walioteswa yatafika mbinguni, na kama damu ya Habili iliyopiga kelele kutoka ardhini, pia kuna sauti zinazoelekea kwa Mungu kutoka kwa makaburi ya mashahidi, kutoka kaburi za bahari, kutoka mapango ya milima, kutoka makaburi ya wale watawa. Bwana mtakatifu na mwaminifu, ni lini hutahukumu na kulipiza damu yetu juu ya wale wanaoishi duniani? Ndugu msikilizaji, tunapaswa kuelewa kwamba Bwana anafanya kazi yake. Mbinguni pote kuna shughuli. Hukumu ya wote duniani itainuka hivi karibuni na kutetea mamlaka yake iliyokosolewa. Alama ya wokovu itawekwa kwa wanaoshika amri za Mungu, wanaoheshimu sheria yake, na ambao wanakataa sasa alama ya mnyama na sanamu yake. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo ninapopaswa kufahamu, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba ni karibu tunafika kileleni. Kwa hiyo kama wale waliouliza habari ya vita ya Ukraine, Urusi, habari ya Amerika na Irani, hivyo ni ving'ora kwamba hatimaye Amerika itachukua majukumu, itaungana na Katoliki, itaungana na Uprotestanti ulioanguka, itaungana pamoja na umizimu. Tulishakusha kuongea habari ya matengenezo bandia, kwamba watu wanaomba, wakiomba kwa jina la Yesu, lakini kwa kweli sio Yesu, ni umizimu. Na sasa watakapoungana na maishara hayo yakitolewa, ndipo sasa mwisho utafika. Lakini ndugu mpendwa, hicho kitakapotokea sasa, ndipo uharibifu wa taifa la Amerika. Na ndugu msikilizaji, katika gombo la saba la Bible Commentary, SDA Bible Commentary gombo la saba ukurasa 977, na Selected Messages gombo la pili ukurasa 373, maneno haya yanasema: ni wakati wa uasi wa kitaifa ambapo kwa kufuata sera ya shetani watawala wa nchi watajipanga upande wa yule mtu wa dhambi. Naomba unielewe sasa, watawala wa nchi hawatajipanga dhidi ya mataifa, wanajipanga dhidi ya shetani, yule mtu wa dhambi. Nabii unasema, na wakati huo kipimo cha hatia kitakapokuwa kimejaa, uasi wa kitaifa, kitaifa inapozungumzwa hapa ni taifa la Amerika, ni ishara ya maangamizi ya kitaifa. Kwa hiyo hatimaye hata taifa la Amerika litafikia mwisho wake. Lakini atakayefikisha mwisho wa taifa la Amerika sio mtu wa Irani, sio mtu wa Ukraine wala Urusi, sio Mashariki ya Kati, ni swala la kiroho. Mungu mwenyewe ndiye ataingilia vita hii. Kwa hiyo kanuni za kanisa Katoliki la Roma zitachukuliwa chini ya uangalizi na ulinzi wa serikali, kama ilivyokuwa kule kwa Konstantini. Mapadre walipokabidhi kwa sheria ya nchi na nchi ndio ikatoa mamlaka, ndivyo itakapokuja kurudiwa. Ndio maana inaitwa ni mnyama wa pili. Uasi huu wa kitaifa utafuatiwa kwa haraka na maangamizi ya kitaifa. Na ndugu msikilizaji, wakati mataifa ya kiprotestanti yakapoungana na mamlaka ya kiserikali kuunga mkono dini ya uongo siku ya kwanza ya juma, ambayo kwa kupinga mababu zao walijivulia mateso makali zaidi, ndipo sasa sabato ya kipapa, yani ya Jumapili, itakapolazimishwa kwa mamlaka ya pamoja ya kanisa sasa na serikali. Hapo kutakuwa na uasi sasa wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya kitaifa. Hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Evangelism ukurasa 235 ya mwaka 1899. Ndugu msikilizaji, pale kwenye Bible Commentary gombo la 7 ukurasa wa 976 ya mwaka 1910 anasema, wakati serikali itakapotumia nguvu zake kutekeleza maagizo na kudumisha taasisi za kanisa, ndipo Amerika ya Kiprotestanti itakapokuwa imeunda sanamu kwa upapa, na kutakuwa na uasi wa kitaifa ambao utaishia tu katika maangamizi ya taifa. Ndugu msikilizaji, tunapofikia mwisho, napenda uelewe hivi. Mungu amewasukuma watu wake kusimama katika pengo, kurekebisha ukuta uliovunjika na kuinua msingi wa vizazi vingi. Wale wenye akili za mbinguni, malaika walio hodari kwa nguvu, wanasubiri watiifu kwa amri yake ili waungane na mawakala wa kibinadamu. Na Bwana ataingilia kati mambo yatakapofikia hatua kwamba hakuna nguvu nyingine ila ya kimungu pekee inayoweza kupinga nguvu zile za kishetani zinazofanya kazi. Watu wake watakapokuwa katika hatari kubwa zaidi, kana kwamba hawawezi kusimama dhidi ya nguvu za shetani, Mungu atafanya kazi kwa niaba yao. Mwisho wa uwezo wa mwanadamu ni fursa ya Mungu. Ndugu msikilizaji, kwa siku ya leo tunapakana hapo. Na siku nyingine tutakapo kutana katika kipindi kingine, tutaingia kwamba sasa ni wakati ambapo waaminifu na wakweli wanapaswa kuinuka na kuangaza, kwa maana utukufu wa Bwana umewaangazia. Mungu na uweze kutuongoza, kwa sababu huu sio wakati wa kuficha bendera zetu, sio wakati wa kuwa wasaliti vita inapokuwa kali, sio wakati wa kuweka chini silaha zetu za vita. Walinzi juu ya kuta za Sayuni lazima wawe macho. Hapa ndipo tunapopaswa sasa kusimama imara, kusema nini kinaujia ulimwengu. Vita hizi zinazoendelea, migogoro ya kimataifa, zinatutangazia kwamba Amerika inakwenda kufikia kilele, lakini na sisi inafika kilele, historia ya dunia hii itamalizika. Mungu naweze kutuongoza na kututunza. Tukutane tena kipindi kingine katika jina lake Yesu, amina. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa yale uliotufunulia. Tunaomba tunapofika katika kilele hivi, utuwezeshe kusimama imara, ili nasi tukawe miongoni mwa washindi na kuingia makao ya amani. Neema yako na baraka zako na iwe na wale wanaoamua sasa kusimama upande wako kwa gharama yoyote, kwa utukufu wa jina lako. twaomba katika jina lake Yesu. Amina.
1: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kufuatilia kipindi hiki cha Mishale ya Nuru. Nikutakie baraka za Bwana, tukutane juma lijalo katika mfululizo wa vipindi vya Mishale ya Nuru. Unaweza pia kufuatilia marudio ya kipindi hiki kila siku ya Jumamosi saa 9 alasiri. Yawezekana una maswali au maoni, wasiliana nasi kupitia nambari 0693474990. Nikutakie baraka za Bwana unapoendelea kusikiliza vipindi vingine kutoka hapa AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe msikilizaji, na asante kwa kuichagua AWR Tanzania. Ni wasaa wa kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na siko peke yangu, niko na watumishi wa Mungu ambao nitawakaribisha kisha watajitambulisha. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Ninakushukuru sana ndugu mtangazaji kwa kutupatia nafasi tena katika wakati huu tunapoendelea na mafunzo na mahubiri mazuri juu ya Biblia takatifu. Na nikukaribisha tena mpenzi msikilizaji katika kipindi cha wakati huu. Leo tuna somo zuri sana. Somo leo linasema dhambi isiyosamehewa. Kuna dhambi kumbe ambayo haisamehewi. Dhambi isiyosamehewa ni dhambi gani hiyo? Ungana na mchungaji Tobias Sekuye tokea kanisa la Baptista Sabato Makongo Juu, atakayekuwa akinena pamoja nasi katika muda huu na akitupitisha katika maandiko kwa njia ya Roho Mtakatifu, nasi tujifunze yale ambayo Mungu amekusudia tujifunze kwa wakati huu. Na kabla hatujaanza, tupate kuomba. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa upendo wako katika maisha yetu. Endelea kutulinda na kutupatia zawadi hii ya uhai. Hata wakati huu tunakuja mbele zako katika kipindi hiki kizuri, na tuko tayari kunena na watumishi wako. Na kualika ukae pamoja nasi na uzungumze yale uliotuandalia katika usiku huu. Na mchungaji anapenda kusimama kwa niaba yako, umjaze na Roho wako Mtakatifu. Asante kwa kuwa ni mwema. Endelea kututunza na kutubariki na kutufundisha, katika jina la Yesu Kristo tumeomba, amina.
2: Amen.
1: Penzi msikilizaji, katika wakati huu tena ni kukaribishe uweze kusikiliza wimbo mzuri tuliokuandalia, wimbo wa kanisa la Waadventista wa Sabato Makongo Juu. Kwaya hii nzuri ina wimbo unaosema Bwana Mungu ndiye mwamba. Na unapobarikiwa na wimbo huu, basi jiandae kwa somo zuri katika wakati huu naosema dhambi isiyosameheka. Bwana Mungu ndiye mwamba. Karibu.

0: umebarikiwa vema na wimbo huo mzuri, na kukutia matumaini juu ya yale yote ambayo unapitia, kukutia moyo ya kwamba Bwana Yesu yeye ndiye mwamba ulio imara. Hautatikisika kamwe, hautaweza kuanguka. Basi ni kukaribishe tena wakati mchungaji anapoenda kuanza somo la wakati huu. Nikukumbushe tena namba zetu za kuwasiliana pamoja na sisi. Moja, ukiwa una swali, lakini mbili, ukiwa unahitaji huduma ya maombi, lakini tatu, huenda unahitaji kufahamu kanisa la Adventista wa Sabato liko mahali gani, ikiwa unakata shauri ya kuweza kubatizwa. Na nikutie moyo ya kwamba katika mafundisho haya huenda umeguswa na umetamani kuanza upya maisha yako. Basi waweza kukata shauri na ukabatizwa kama Kristo mwenyewe alivyobatizwa, na kanisa la Adventista wa Sabato litakupokea na kukubatiza. Kio unahitaji huduma hiyo, basi unaweza kutuma tu ujumbe kwenye namba hizi zifuatazo. Aidha una swali au unahitaji huduma hiyo kwa namba 0715 0715 60 48 38 38. Narudia, 0715 60 48 38. Lakini pia unaweza kutuma kwenye namba 0655 32 99 33. 0655 32 99 33. Mpenzi msikilizaji, nimkaribishe sasa na nimkaribishe mchungaji katika somo zuri sana, dhambi isiyosamehewa. Ni dhambi gani hii? Mchungaji, karibu sana wakati huu.
1: Asante sana mwenyekiti. Nami namshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaendelea kutulinda, kwa jinsi ambavyo anaendelea kutupatia pumzi ya uhai, kwa jinsi ambavyo ametupatia fursa tena ya kuja kulisikia neno lake wakati huu. Nikutie moyo na nikuhimize wewe msikilizaji ambaye umekuwa ukitufuatilia katika vipindi hivi, Mungu anapojifunua kwako kupitia neno lake, jitahidi na wewe kulisikia na kusalimisha maisha yako kwake. Jitahidi na wewe kufata neno hilo na kuliishi, maana Mungu anapozungumza na wewe anataka kubadilishe, akutoe kwenye hali ambayo naona sio nzuri, akupeleke kwenye hali iliyo nzuri. Leo tena tunajifunza somo linalosema dhambi isiyosamehewa. Dhambi isiyosamehewa ni dhambi gani hiyo? Je, ni ile iliyo naitwa dhambi kubwa? Je, ni ile ambayo inasema ni dhambi nyingi sana, au ni dhambi ipi? Maswali ya kujiuliza leo. Je, dhambi isiyosamehewa ni ipi? Je, ni ya kuua? Je, ni ya kuiba na kadhalika, au ni ipi hasa? Swali la kujiuliza lingine. Je, nitajuaje dhambi hiyo isiyosamehewa? Nitaijuaje dhambi hiyo isiyosamehewa? Hilo ni swali la kujiuliza. Utaijuaje dhambi hiyo isiyosamehewa? Lakini ja swali la kujiuliza lingine. Utajuaje kama uko mbioni kuitenda dhambi hiyo isiyosamehewa? Alafu swali lingine la kujiuliza ni hili. Je, utajuaje kama umeshakwisha kuitenda dhambi hiyo isiyosamehewa? Umeshakwisha kuitenda. Maana kama umeshakwisha kuitenda, maana yake hausamehewi tena sasa. Utajuaje kama umeshakwisha kuitenda dhambi hiyo? Somo linasema dhambi isiyosamehewa. Dhambi isiyosamehewa hiyo ni dhambi ipi? Msomaji.
0: Naam.
1: Katika kitabu cha Marko sura ya 3 aya ya 28 na 29. Naweza tukasoma hapo msomaji kitabu cha Marko sura ya 3 28 na 29.
0: Amini nawaambia dhambi zote watasamehewa wanadamu.
1: Ndiyo.
0: Na kufuru zao watakazo kufuru zote. Bali mtu atakaye mkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele.
1: Okay.
0: Ila atakuwa ana dhambi ya milele.
1: Kumbe kuna dhambi ya milele. Yaani ukisikia dhambi ni ya milele, hiyo ni dhambi ambayo haisamehewi kabisa. Yaani umekuwa kama shetani, yani maana shetani na yeye ame dhambi yake hiyo aliyofikisha kufanya, mlango wake wa rehema ulishafungwa, samehewi tena milele. Anasema dhambi zote na kufuru zote watasamehewa wanadamu. Ila dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, hiyo haitasamehewa. Kumbe dhambi ya kumkufuru ya dhambi ya isiyosamehewa sio ya kuua, dhambi isiyosamehewa sio ya kuiba, dhambi isiyosamehewa sio ya kuzini, dhambi isiyosamehewa sio ya kuabudu sanamu, dhambi isiyosamehewa sio ya kutoa mheshimu baba wala mama, ila dhambi isiyosamehewa ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hiyo dhambi Biblia nasema haisamehewi. Waweza ukawa umeua watu 20,000, waweza ukawa umechoma nyumba za watu 200, waweza ukawa umezini na mji mzima, waweza hata ukawa umebadili jinsia yako, yani wewe ni mwanaume lakini wewe matendo unayofanya ni ya kike. Yaweza ukawa umebadili jinsia yako, wewe ni mwanamke lakini unafanya matendo ya kike, yani wewe nawezekana wewe ni shoga. Ayo ukiamua kutubu ukamrejea Mungu, hayo utasamehewa. Lakini utakapofika hatua ya kumkufuru Roho Mtakatifu, ukafanya dhambi hiyo ya kumkufuru Roho Mtakatifu, hautosamehewa milele. Na kama hautosamehewa milele, maana yake mbinguni hauendi. Maana mbinguni hawaendi wa dhambi. Kitabu cha Mathayo sura ya 12, msomaji tunaweza tukutuongeze maarifa, tukaze maarifa.
0: Ndio.
1: Mathayo 12:31-32. Inasemaje msomaji?
0: Mathayo 12.
1: Mathayo 12:31-32.
0: Kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu.
1: Ndio.
0: Ila kwa kumkufuru Roho Mtakatifu hawatasamehewa. 32.
1: Ndio.
0: Naye mtu yeyote atakayenena neno juu ya mwana wa Adam hatasamehewa.
1: Ndio.
0: Bali yeye atakayenena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao.
1: Sasa sikia. Kumbe hata ukimdhihaki Yesu, hata ukamtukana Yesu, lakini baadaye ukatambua kwamba ulikuwa unafanya makosa, ulimdhihaki Yesu, ukamtukana Yesu, ukatambua kwamba ulifanya makosa, ukatubu, hiyo utasamehewa. Biblia ndivyo inavyosema. Tunakaza maarifa kwamba ukimtukana Yesu, ukamsaliti Yesu, ukamnafikia Yesu, ukasema kwamba nampenda lakini umpendi, lakini baadaye akili kakujia, ukaona kwamba, ukatambua kwamba ulikuwa unafanya makosa, ukatubu, utasamehewa. Lakini Biblia inasema itakapofika hatua ukamkufuru Roho Mtakatifu, hautosamehewa katika ulimwengu wa sasa na hata wa baadaye. Maana yake sasa hivi katika dunia hii hautosamehewa. Na ulimwengu wa baadaye ni upi? Ni ulimwengu wa washindi wa dhambi. Maana yake huko kwenye ulimwengu wa washindi wa dhambi, kwa kuwa hautosamehewa, hautoingia. Kwa hiyo inabidi uwe makini, msikilizaji. Ujitahidi kusikiliza. Usije ukajikuta unafanya dhambi hiyo isiyosamehewa, ukajikuta ukaukosa ufalme wa Mungu, wakati ufalme wa Mungu uko wazi. Dhambi isiyosamehewa. Kumbe dhambi isiyosamehewa kwa mjibu wa Biblia sio kuua, sio kuiba, sio kuzini, sio kumtukana Yesu, sio kumdharau Yesu. Lakini dhambi isiyosamehewa ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu, ni ya kumkataa Roho Mtakatifu. Ukimkataa Roho Mtakatifu mwenzangu, ukimkataa Roho Mtakatifu ndugu yangu, umefanya dhambi isiyosamehewa. Hautosamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu wa baadaye. Swali linalobaki hivi, kama dhambi isiyosamehewa ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu, kwani kumkufuru Roho Mtakatifu kukoje? Sasa ili uweze kuelewa kwamba kumkufuru Roho Mtakatifu kukoje, ni lazima kwanza uelewe kazi za Roho Mtakatifu. Ndipo utakapojua kumkufuru Roho Mtakatifu kukoje. Elewa kazi za Roho Mtakatifu. Ukielewa kazi za Roho Mtakatifu, ndipo utajua kumbe kumkataa Roho Mtakatifu kuko hivi. Sasa tunaweza tukajuaje kwamba kazi za Roho Mtakatifu ni zipi, msomaji? Kitabu cha Yohana sura ya 16 aya ya 8 mpaka aya ya 13.
0: Biblia,
1: kazi za Roho Mtakatifu.
0: Mtakatifu inasema. Naye akiisha kuja.
1: Akiisha kuja.
0: Huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki.
1: Huyo roho atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki,
0: pamoja na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi.
1: Kwa sababu hawamwamini Yesu.
0: Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena.
1: Kwa sababu Yesu anaenda wala hamumoni tena, ndiyo maana nakuja roho Mtakatifu kwa sababu ya haki.
0: 11. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. 12.
1: Ndiyo.
0: Hata bado nikali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa.
1: Kumi na
0: tatu.
1: Ndiyo.
0: Lakini yeye atakapokuja, huyo roho wa kweli atawaongoza watie kwenye kweli.
1: Kweli yote.
0: Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayo yasikia yanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi. Kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapa habari.
1: Aleluya.
0: Amen.
1: Kumbe roho atamtukuza mana. Yaani hapo unapofika kwamba unasema hamna Mungu, hamna nani, hamna Mungu mwana, hamna Roho Mtakatifu. Biblia inasema roho atamtukuza mana. Sasa hapa bado tuko hapa katika aya hii uliyosoma. Hapo tayari ulishaona kazi za Roho Mtakatifu, lakini naomba tukaze maarifa. Kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 24, tunatafuta kazi za Roho Mtakatifu hapo. Kazi za Roho Mtakatifu, na hapo angalia hizo aya. Aya ya 14, sura ya 14, kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 26.
0: Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu,
1: ndio
0: atawafundisha yote.
1: Atafundisha yote
0: na kuwakumbusha yote niliyowaambia.
1: Na kukumbusha yote ambayo Yesu alituambia.
0: Amen.
1: Amina. Kumbe katika hizi aya zilizosoma zinafunua kazi ya Roho Mtakatifu, kwamba Roho Mtakatifu anakuonesha dhambi zako na anakuonesha na mambo ya haki, anakuonesha hii ni dhambi na haki, ulipaswa ufanye hivi. Huyo Roho Mtakatifu anakuonesha. Roho Mtakatifu anakuonesha dhambi zako. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kukuonesha dhambi zako. Kazi ya Roho Mtakatifu anakuonesha hukumu inayokuja, kwamba ukiendelea kufanya hii dhambi utahukumiwa. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na kazi ya Roho Mtakatifu anakuongoza ili aweze kukutia kwenye kweli yote, anakuongoza uione kweli. Hata hapa tunapokuwa tukiongozwa na Mungu kuifunua kweli, Roho Mtakatifu asipokuwa ndani yako huwezi kuiona kweli. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, huyo Roho ndiye atakayefunua kweli, uione kweli kwamba kumbe ukweli ni huu hapa. Huyo Roho Mtakatifu atakufundisha mambo makuu ya Mungu. Yale mambo ambayo huyaelewi atakufundisha, na ndiyo maana leo tuko tunaongea haya mambo ya Mungu. Hapa hatujajituma, tumetumwa na Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu atakufundisha na atafunua mambo makuu ya Mungu. Roho Mtakatifu atakukumbusha mambo yajayo, hata yaliyopita atakukumbusha. Maana yake kama ulifanya dhambi na hiyo dhambi hujaitubia, huyo Roho Mtakatifu anakuambia, mwanangu, ndugu yangu, mwanangu, juzi ulifanya dhambi na hii dhambi hujaifanyia toba, atakukumbusha na atakuongoza na utatubu. Na ukitubu dhambi hiyo itaondoka, itafutwa. Lakini Roho Mtakatifu anakuumba upya. Akishakuongoza kufanya toba, dhambi ikifutwa, wewe tena sio mdhambi, unakuwa kiumbe kipya, unakuwa umezaliwa upya. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakupatia ubatizo. Ubatizo, huyu Roho Mtakatifu anakupatia ubatizo wa Roho kila siku. Maana yake anakuongoza kukufanya upya kila siku. Hapa inapofika hatua umemkufuru Roho Mtakatifu, hutoweza kuyafumbua mambo makuu ya Mungu, hutoweza kuiona kweli, hutoweza kuielewa, hutoweza kuumbwa kuwa kiumbe kipya, hutoweza kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu, na hutoweza kuitambua dhambi zako, na hutoweza kuiona hukumu. Maana yake utaendelea kuwa mdhambi, kuwa mdhambi, kuwa mdhambi, kuwa mdhambi siku zote. Na Yesu anakuja anakukuta ukiwa kwenye dhambi. Maana ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa kuufunuliwa dhambi zako. Ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa kuoneshwa hukumu inayokuja. Ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa kuongozwa katika kweli. Ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa kufundishwa. Ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa kuoneshwa mambo yajayo. Ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa kuumbwa upya. Ukimkataa Roho Mtakatifu unakataa ubatizo wake. Nikuulize, hayo yote usipoyafanya ukaendelea kuwa mdhambi, utaenda mbinguni?
0: Hapana,
1: mbinguni huendi. Ndio maana inafika hatua Biblia inasema dhambi isiyosamehewa ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Dhambi isiyosamehewa ni ya kumkataa Roho Mtakatifu. Ukishamkataa Roho Mtakatifu utaendelea kuwa mdhambi siku zote, na Yesu atarudi ukiwa kwenye dhambi. Kumbe dhambi isiyosamehewa, wengi wanafikiri kwamba ni kuua. Lakini dhambi isiyo samehewa sio kuua, ila dhambi isiyo samehewa ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Hapo umeelewa kwamba kazi za Roho Mtakatifu ni zipi. Kumbe kazi Roho Mtakatifu ni kufundisha, ni kukufuru.

0: dhambi zetu ni kutuonesha hukumu inayokuja. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini bado swali linabaki, kwani kumkufuru Roho Mtakatifu ni kufanya nini? Ni kufanya nini, msomaji? Kitabu cha Waebrania sura ya 10 aya ya 26 mpaka 30. Umeshaona kazi za Roho Mtakatifu. Ehe, msomaji.
1: Maana kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. 27. Bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha kwa ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao.
0: Nenda mpaka
1: 38. Mtu aliyeidharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma kwa neno la mashahidi wawili au watatu. 29. Mwaonaje haikumpasa adhabu iliyo kubwa zaidi mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kumfanyia jeuri Roho wa neema? 30. Maana twamjua yeye aliyesema, kupatiliza kisasi ni juu yangu, mimi nitalipa, na tena Bwana atawahukumu watu wake.
0: Msomaji, unasoma kitabu gani?
1: Waebrania 10:26 fungu Waebrania 10 fungu la 26 mpaka 30.
0: Msomaji, umesikia? Hicho kitabu cha Waebrania, Waebrania sura ya 10.
1: Ndiyo.
0: Hiyo sura ya 10 aya ya 26 mpaka aya ya 30 anasema, maana kama tukifanya dhambi kusudi, kama tukifanya dhambi kusudi, yani kwa makusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, yani umeshatambua Yesu ameshakufia, lakini bado unaendelea kumkataa, bado unaendelea kufanya yale mambo ambayo amekuagiza, anasema ile dhabihu aliyokufia haibaki tena. Kama kama ukifanya dhambi kusudi, kwa maana yake ni kwamba hata kuidharau sheria nayo ni kusudi. Kwa hiyo hapa nasema kumkufuru Roho Mtakatifu ni kufanya nini? Moja, ni kumkataa Roho mwenyewe makusudi. Kumkataa Roho Mtakatifu mwenyewe, alafu ni kuchukua, ni kule kuchukua nafasi ya Mungu. Kukufuru Roho Mtakatifu, kumkufuru Roho Mtakatifu ni kuendelea kukataa kusikiliza sauti ya Mungu na kuendelea kusikiliza dhamiri yako. Roho wa Mungu kila siku anakufundisha, acha hivi, ufu kweli unafunuliwa kila siku, acha hivi, wewe unasema hayo ni mambo ya dini, lakini ukweli unafunuliwa. Siku itafika hiyo sauti hautoisikia tena, kwa sababu umemkataa Roho anayekufunulia kila siku. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kufanya dhambi kwa makusudi kwa muda mrefu. Ndiyo maana nasema ukifanya dhambi kwa makusudi kwa muda mrefu, umemkataa Yesu, na ukimkataa Yesu haibaki tena dhabihu. Maana dhabihu ya uzima, dhabihu ya wokovu ni kafara ya Yesu, na wewe umeikataa, maana yake hamna tena msamaha wa dhambi. Kwa hiyo kukufuru Roho Mtakatifu ni kufanya dhambi kwa makusudi kwa muda mrefu. Lakini pia kukufuru Roho Mtakatifu ni kuizimisha kwa makusudi sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inayozungumza na wewe kila siku. Ukienda ukitaka kufanya dhambi, unasikia tu moyo unakwambia hicho unachokifanya ni mbaya, lakini wewe unaenda kufanya. Unaenda, kwa mfano, unaenda kuiba, unasikia moyo unakwambia kuiba ni dhambi, lakini bado wewe unaenda. Unaenda kuzini, lakini bado nafsi inakwambia kuzini ni dhambi, na wewe unajua bado unamendea mke wa mtu, bado unamendea binti wa mtu, hiyo ni dhambi. Unakwambia kuwa ni dhambi, bado we unaenda. Nafsi nakwambia kwenda kwa mganga kupiga ramuli ni dhambi, lakini bado we unaenda. Huko ni kuizimisha kwa makusudi sauti ya Roho wa Mungu. Kwa hiyo hivyo ukiendelea kufanya hivyo, utakuwa unaendelea kufanya kazi, kufanya dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na ukiendelea kufanya hivyo, kutosikia tu kutosikia, Roho Mtakatifu atakuhama. Na Roho Mtakatifu akikuhama, dhambi utaiona ya kawaida. Ndipo itafika hatua nasema sheria haina

0: sikiliza msikilizaji.
1: 15.
0: Eh.
1: Kinipenda mtazishika amri zangu.
0: Ndiyo.
1: 16.
0: Uh-huh.
1: Nami nitamuomba Baba. Naye atawapa msaidizi mwingine.
0: Ndiyo.
1: Ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumoni wala humtambui. Bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye anakuwa ndani yenu.
0: Oh, haleluya.
1: Amen.
0: Kumbe kipimo

0: tu. Yani Roho Mtakatifu hakai mbinguni. Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Na kipimo cha kuwa na Roho Mtakatifu ni kumpenda Yesu. Na kumpenda Yesu ni kuzitii amri zake. Ukiona hauzitii amri zake, wewe mzinzi, wewe ni mongo, wewe ni mchawi, wewe ni mwabudu sanamu, wewe ni mvunja sabato, wewe yani wewe kila kitu kibaya ni cha kwako, wewe ni msengenyaji, wewe ni mnafiki. Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Maana kama Roho Mtakatifu yuko ndani yako, Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza kwenda kuzini. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza kwenda kuabudu sanamu. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza kuikataa sheria ya Mungu. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza utii baadhi ya maandiko, mengine usitii, maana yote ni ya Mungu. Kwa hiyo kipimo cha kuwa na Roho Mtakatifu, kipimo cha kuwa na Roho Mtakatifu ni kumpenda Yesu.
1: Amen.
0: Na kumpenda Yesu ni kuzitia amri zake. Hivyo Biblia inasema kwamba mkisema unampenda Yesu, zitia amri zake. Na ukizukishinda kuzitia amri zake, wewe ni mwongo, wala kweli haimo ndani yako. Watu wengi husema kwamba kipimo cha Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Huo ni uongo. Kunena kwa lugha ni kipawa, ni karama ya Roho Mtakatifu anayoitoa kama kuhubiri, kama kufundisha, kama uinjilisti, kama uchungaji. Kunena kwa lugha, na kunena kwa lugha ni kule ambapo Biblia inakutaja. Kwa hiyo kunena kwa lugha sio kipimo cha kuwa na Roho Mtakatifu. Maana yake hata hivyo ungesema kwamba mimi nikiwa mchungaji basi nina Roho Mtakatifu, nikisema mimi mchungaji na Roho Mtakatifu, nikisema mimi mwalimu na Roho Mtakatifu. Maana kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu anayoitoa yeye mwenyewe kwa kusudi ya kulijenga kanisa. Unajuaje kwamba una dalili za kuelekea kutenda dhambi sio samehewa, msomaji?
1: Naam.
0: Kitabu cha Mathayo sura ya 12 aya ya 30. Utajuaje kwamba una dalili za kuelekea kutenda dhambi isiyo kutenda dhambi isiyo samehewa, yani kutenda dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Kama una dalili hizo, kitabu cha Mathayo sura ya 12 aya ya 30, msomaji unaweza ukasoma.
1: Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu.
0: Oho.
1: Na mtu asiye kusanya pamoja nami utapanya.
0: Mtu asiye pamoja na Yesu yu kinyume chake. Mtu asiye kuwa pamoja na Roho Mtakatifu yu kinyume chake. Na kama yuko kinyume chake utapanya. Manake kutapanya ni kufanya nini? Ni kule yani unakuwa vavalo, haufanyi yale ambayo Roho Mtakatifu anafundisha, haufanyi yale ambayo mbingu zinafundisha. Maana yake ni hivi, dalili ni hii: kufanya dhambi za asili kwa kuogopa watu, hiyo ni dalili. Eti wewe unaenda kuzini kwa uficho uficho, unachukua binti wa mtu, unachukua mke wa mtu, unampeleka guest eti kwa sababu hawatakuona washiriki wenzako. Unafikiri jicho la Mungu halikuoni? Unaenda kuiba kwa uficho uficho, unasifia watu hawanioni. Kuna watu wengine mpaka wanadiriki kwenda kuiba makanisani, wanasubiri watu wanafumba macho alafu ndipo wanapoiba. Hiyo ni dhambi ya sirisiri, hiyo ni dalili. Maana mpaka wengine mpaka mambo matakatifu wameyachukulia tu kirahisi rahisi. Lakini dalili nyingine ni kwenda kinyume na sauti ya Mungu. Kila siku sauti ya Mungu inakwambia acha hiki, acha hiki, wewe unaendelea. Hiyo ni dalili.

0: Dalili nyingine ni kuendelea kupingana na ukweli wa Biblia unaozungumzwa. Kila siku ukweli unafunuliwa kwako. Nasema hawa sabato tu, hawa kina nani tu, hawa ni wao. Sikiliza nikwambie, hapa hatuko kwenye ushabiki wa dini. Hapa tuko kwenye kazi ya uongofu wa roho. Na wewe ukifikiri kwamba ni dini, soma Biblia uone kama sisi tunahubiri dini. Hapa tuhubiri dini, tunamfunua Yesu Kristo. Tunalifunua neno, tunaufunua ukweli. Kwa hiyo kuendelea kupingana na ukweli wa roho, kupingana na ukweli wa Biblia, ni dalili ya kuelekea kutenda dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Lakini dalili nyingine ni kurudia rudia kutenda dhambi ile ile kila wakati. Yani unaturudia rudia tu dhambi ile ile tu, leo hiyo, kesho hiyo, mwaka umepita, mwaka wa pili umepita, wa tatu umepita, hiyo hiyo hiyo. Hiyo ni dalili. Dalili nyingine ni kuwa na toba na maungamo yasiyo ya kujutia dhambi. Unaenda kutubu lakini bado unaona dhambi tu ni ya kawaida. Hiyo ni dalili. Dalili nyingine ni kutetea dhambi za watu na kutetea maovu ya watu. Mtu anasema mdhambi pale, wewe unasema sio mdhambi, wakati hata na wewe unasema ni unajua ni mdhambi. Lakini dalili nyingine ni kutojali mambo ya kiroho na mambo matakatifu. Hiyo ni dalili. Dalili nyingine ni kutopenda kusoma wala kusikiliza hotuba za mambo ya Mungu. Ikifika kwenye hotuba wa neno likihubiriwa, paka wewe unaanza kulala. Lakini tamthilia za kina marehemu Kanumba zikiwepo hapo, hata uwezi kulala. Hata kama usingizi ulikuja, unaondoka. Hiyo ni dalili mojawapo ya kuyakataa maandiko, ya kuwakataa matakatifu na kwenda kwa mambo mengine. Ukienda kwenye mvi unakaa hata masaa matatu, lakini kwenye neno la Mungu hata usikilizi. Neno la Mungu likihubiriwa mitaani, watu wanakimbia. Lakini kukija kamari, kukija singeli, watu wanakimbia kwenye singeli, ila neno la Mungu hawakimbi. Hiyo ni dalili. Lakini dalili nyingine ni hii, ni kutenda dhambi hadharani. Tenda dhambi hadharani, hauogopi tena. Hiyo ni dalili kabisa. Lakini dalili nyingine ni kukosa toba. Kukosa toba, unafanya dhambi hakuna, una kama kawaida. Hizo ni dalili. Lakini dalili nyingine ni kuvuruga mikutano ya Mungu, kuwatesa watu wa Mungu. Unamkuta mtu huko anahubiri, eti wewe unaenda kuvuruga. Hizo ni dalili. Habari njema ni hii. Yawezekana hayo yote ukawa umeyatenda. Na yawezekana hayo yote ukawa mbioni kuyatenda. Habari njema ni hii. Kitabu cha Wakorinto ya pili, sura ya sita, aya ya kwanza mpaka ya pili, habari njema ni hii. Sikiliza habari njema, msomaji. Kitabu cha Wakorinto ya pili, sura ya sita, aya ya kwanza mpaka ya pili, msomaji. Soma.
1: Nasi tukitenda kazi pamoja naye, tawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa. Tazama, siku ya wokovu ndiyo sasa.
0: Okay, kumbe habari njema ni hii, kwamba yawezekana ukawa umefanya hayo yote, lakini bado wa wokovu ungalipo. Na wakati wa wokovu ndio sasa. Wakati uliokubalika ndio sasa. Yani sasa ndio wakati wa kufanya mabadiliko kwa Mungu wako. Sasa hivi, usisubiri kesho, usisubiri jioni, usisubiri asubuhi. Ni sasa ndio wakati uliokubalika. Kwa nini nasema ndio wakati uliokubalika? Ndio wakati unapumua, ndio wakati uko hai, ndio wakati unaelewa. Wakati uliokubalika ndio sasa. Msomaji, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 aya ya 30 mpaka ya 31, msomaji.
1: Biblia Takatifu inasema, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni.
0: Ndiyo.
1: Bali sasa nawaagiza watu wote, kila mahali watubu, 31.
0: Ndio.
1: Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu.
0: Oh, oh.
1: Kwa haki.
0: Mm.
1: Kwa mtu yule aliyemchagua.
0: Mm.
1: Naye amewapa watu wote uthabiti.
0: Mm.
1: Wa mambo haya na kumfufua katika wafu.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Kwamba Mungu anaposema amewapa watu wote uthabiti, maana yake Mungu amewapa wanadamu uchaguzi. Kwamba hukumu ipo na hukumu ni dhahiri, lakini wakati hukumu inapokuja, kila mtu atahukumiwa kwa haki. Wakati ule ulipokuwa unatenda dhambi, ikiwa hujui, ulikuwa unavunja sabato, hujui kama kuvunja sabato ni amri. Ulikuwa unazini, hujui kuzini kwamba ni dhambi. Ulikuwa unasema uongo, hujui kusema uongo kwamba ni dhambi. Yesu anasema hapo alijifanya kwamba haoni, japo anaona. Sasa anasema umeshajua sasa kwamba kuzini ni dhambi, kuiba ni dhambi, kumkufuru Roho Mtakatifu kuko hivi. Anasema sasa wakati uliokubalika ndio huu. Ukiendelea kushupaza shingo yako, hukumu ipo, japo mbingu zimeandaliwa kwa ajili yako.
1: Amen.
0: Habari njema ni hii: inawezekana uko mbioni kuitenda dhambi hiyo isiyosamehewa. Inawezekana umeona dalili za kutenda dhambi isiyosamehewa.

0: wakati wa wokovu ndio sasa. Siku ya wokovu ni sasa. Bado ungali na nafasi ya kufanya upya na Mungu wako. Bado ungali na nafasi ya kufanya toba, usingoje kesho. Maana hata hivyo ya kesho huyajui. Maana hata hivyo ya dakika moja ijayo huijui. Wakati uliokubalika ndio sasa. Dhambi isiyosamehewa ni ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Na mambo yote ambayo tumeyasema, awezekana kwa umeyafanya, lakini umeona kwamba sasa imetosha. Sitaki tena kuendelea kufanya hivyo. Uko mbioni kufanya dhambi hiyo, umeona dalili, kimbia mara moja, njoo miguuni pa Yesu. Salimisha maisha yako. Wakati uliokubalika ndio sasa. Mungu akutie nguvu.
1: Amen.
0: Mungu akuwezeshe. Mungu akusaidie ukafanye maisha yako kuwa mapya. Na Mungu akushike mkono naye akakufanye kuwa mkamilifu kweli kweli kama alivyo mkamilifu. Neema ya Mungu iwe juu yako. Ushirika wa Roho Mtakatifu uwe juu yako, ukakuongoze na kukufundisha na kukuweka katika kweli yote. Mungu akubariki.
1: Haleluya. Amina, amina. Mungu akubariki sana mchungaji, mtumishi wa Mungu, kwa namna ambavyo umeyafunua maandiko matakatifu katika wakati huu na kujifunza kwa pamoja juu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Lakini zaidi, dhambi isiyosamehewa imewekwa wazi. Dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, dhambi ya kusikia ujumbe wa Mungu na kudharau na kuona huna nafasi katika maisha yako. Ikiwa unajitoa kwa Mungu, ikiwa unajitoa maisha yako katika wakati huu na kuona ya kwamba umetenda visivyo mapenzi ya Mungu, nafasi ya toba ingali iko wazi. Tubu na uweze kumrudia Mungu. Lakini zaidi, ikiwa unahitaji kuanza maisha upya, unahitaji kuweza kubatizwa, unahitaji kuweza kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako ili ayaongoze maisha yako, akuongoze kutenda yaliyo mema, akuongoze kuisikia sauti ya Roho Mtakatifu, akuongoze kujifunza yaliyo mapenzi ya Mungu, unaweza kujitoa sasa kuweza kubatizwa. Na ikiwa unatamani kufanya hivyo, basi unaweza kutuma ujumbe mfupi kwenye namba zifuatazo: 0715 60 48 38 0715 60 48 38. Lakini pia namba nyingine, unaweza kutuma ujumbe mfupi ukitaja jina lako, mahali ulipo na nia thabiti ya kuweza kubatizwa na kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wako. 0655 32 99 33. 0655 32 99 33. Kupitia namba hizi, ikiwa unayakabidhi maisha yako kwa Kristo na unahitaji kubatizwa, kuingia katika kanisa la Adventista wa Sabato, mahali popote pale ulipo, unaweza kutuma ujumbe katika namba hizo, nasi tutakuelekeza namna ambavyo unaweza kuitimiza shauku yako hiyo. Mungu akubariki katika masaa haya. Na ikiwa pia una maswali, unaweza kutuma katika namba hizo. Ikiwa una mahitaji ya maombi, pia tutakuombea na Bwana atatenda sawasawa na mapenzi yake. Kwa wakati huu, ndio kutia moyo na kutia shime ya kwamba Bwana aendelee kukubariki, akutunze, akuweke imara na akushindie yale yote yaliyo majaribu kwako, na akutegemeze ukasimame imara na ukawe mshindi. Hadi wakati mwingine tutakapokutana tena, tukalisifu na kulitukuza jina la Mungu, tukijifunza miguuni pake, kweli za ukuu wa Mungu. Basi ni kushukuru sana na nikukumbushe tu mahubiri haya yanaletwa kwetu kutokea kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu, na ambaye amenena nasi katika wakati huu ni mchungaji Tobias Sekuye. Mungu akubariki sana mchungaji, akitokea kanisa la Adventista wa Sabato Makongo Juu. Nami naitwa Franklin Kebelo, nikisaidiana naye kama mwenyekiti wa vipindi hivi. Bwana akubariki, akutunze, akuinulie nuru ya uso wake. Hadi hapo wakati mwingine, uwe na wakati mwema. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.
2: Amina. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, umetoka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma. Paka kufikia hapo, mimi sina la ziada, ni kutakia usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe.

Je, wajua ni siku nyingine ya pekee sana, siku ambayo hakuna ambaye angejua kwamba angekuwepo. Naam, somo la leo litakuwa na kichwa kinachosema namna ya kupata ukweli. Neno kweli neno ambalo limezoeleka sana, lakini ukweli una gharama sana. Yani kutunza ukweli una gharama sana, na ukiwa muongo lazima ujue namna ya kutunza huo uongo, na ukiwa mkweli lazima ujue namna ya kutunza huo ukweli. Sasa namna ya kupata ukweli ndio mada ya siku hii ya leo. Ukweli ni kwamba Biblia nzima ni kweli tupu, na sasa namna ya kupata ukweli ambao wengi wanadanganywa, wengi wanaingia katika changamoto. Na mada hizi zitajikita sana katika unabii, lakini nikielezea kwa kina kwamba tunaweza kuanza upya pamoja na changamoto kuwa nyingi, lakini tunaweza kuupata ukweli, na ukweli uko wazi, tunaweza kuupata, ni hakika. Hivyo nakukaribisha sana siku ya leo tunapoenda kujifunza mada ya pekee sana, kwamba tunawezaje kupata ukweli. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba hii 0707 666 0680. Naomba nikusogele karibu kidogo, 07, chukua namba tu kwa uwepesi, 0766 066 0680. Una mashaka, una wasiwasi, umekata tamaa, umevunjika moyo, hauoni tumaini, hauoni njia ya kutokea, unatamani Bwana kutendee, unatamani kuyatoa maisha yako kwa Yesu, tumia namba hiyo 0766 06 280. Umekuwa na mashaka, ukweli unaonekana kama vile haueleweki kwako, na unatamani Bwana kufunulie, rafiki, tumia namba hiyo, itakusaidia na tazungumza kwa pamoja. Kama hujaandika vizuri, basi utaipata mwisho wa kipindi. Endelea kukaa hapo kwenye redio na ukifuatilia mada ya siku ya leo. Bwana kubariki sana. Basi tuombe. Mfalme wa milele, Baba wa amani, wewe ni Mungu, na kwa kuwa ni Mungu, watoto wako tunatamani kusikia sauti yako. Masaa matulivu, tusikizishe sauti yako, nasi tuko tayari kukusikia ukinena nasi. Nena nasi, maana tuko tayari kukusikia nasi, ni katika Kristo Yesu. Amen. Namna ya kupata ukweli. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Hapo ndipo tutakapo jikita kwenye kitabu cha Yohana 17 aya 17 inasema wazi tu, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Na sasa huu kweli tunawezaje kupata? Unawezaje kuelewa huu kweli? Kwa jumla, Biblia kama ambavyo tunajua, Biblia imeandikwa na watu wasiopungua 40 tofauti tofauti, walioishi nyakati tofauti, mazingira tofauti, elimu tofauti, haiba tofauti, mawazo tofauti, kazi tofauti, lakini bado wakaandika kilichokuwa kinafanana. Hii nayo inanishangaza kwamba katika kuitafuta elimu, kwamba waliandika nyakati tofauti, mawazo tofauti, lakini bado yote walioandika yanafanana. Haya ndio maajabu ambayo kwa kweli bado nayatafakari na kuyatafakari kweli kweli, kwamba wameandika nyakati tofauti, mawazo tofauti, lakini bado wanafanana. Huyu ni Mungu anayeweza kufanya mapya katika mapya yasiyoweza kutamkika na watu. Sasa kuna njia pekee ya kuisoma hii Biblia ambayo imeandikwa zaidi ya watu 40 na ambao walikuwa na mtazamo tofauti na elimu tofauti, lakini wanafanana. Yaani ukimchukua Yohana aliyeandika Biblia yake, aliandika kitabu cha Ufunuo mwaka wa 95, na ukamchukua na Musa aliyeandika mwanzo kabisa kwenye kitabu mwanzo kabisa, hata wana wa Israeli kabla hawaja wana wa Israeli kuwa jangwani, ndipo anaandika kitabu cha Mwanzo. Na ukachukua kitabu cha Ayubu ambacho kimeandikwa Musa akiwa huko Midian, yani mbacho hata akiwa bado kijana hivi, hajaanza hata kazi baada tu ya kupokea wito, ndipo anaandika kwenye akiwa Midian, ndipo anapokea wito wa kuandika kitabu cha Ayubu. Huwezi kutofautisha maarifa yale
na mwandishi ambaye ameandika kipindi cha Yesu akiwa amepata mbinguni mwaka wa 95 Yohana. Huwezi kutofautisha. Kwa nini? Kwa sababu waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Hivyo ukiisoma Biblia kama ambavyo tutaenda kujifunza siku ya leo, utaielewa kwa kina na utakuwa msingi mzuri sana, na hata maombi yako utakuna omba ukimaeleza Bwana tu kila ambacho Bwana anatamani kutendee, atakutendea. Ni wasaa mtulivu sana ambao tunatamani kumsikia Bwana akisema nasi. Sikiliza vizuri. Jambo la kwanza, kanuni ya kufanya, zipo kanuni 9 tu hapa ambazo tutaenda kujifunza siku ya leo, na kwa hizi kanuni 9 basi tutakuwa tumefikia tamati. Kanuni ya kwanza kabisa, ili uweze kupata ukweli huu ambao uko ndani ya Biblia, isome Biblia kwa moyo ulio tayari kujifunza. Mara nyingi sana changamoto ya wengi wanapokuwa wanajifunza Biblia, kitu wanachokipitia ambacho ni kikubwa sana ambacho kinafanya wasielewe Biblia, wanasoma wakiwa na mawazo yao. Yani unasoma habari tayari uone habari zako mwenyewe, huwezi kuelewa. Isome Biblia kwa moyo ulio tayari kujifunza mambo mapya. Soma ukisema natamani nielewe jambo jipya kutoka katika Biblia. Kitabu cha Mathayo 11:25 Biblia inasema, wakati ule Yesu akajibu akasema, na kushukuru Baba Bwana Mungu wa mbinguni kwa kuwa mambo haya uliyowaficha wenye hekima na akili ukawafunulia watoto wachanga. Yani wenye elimu, wenye maarifa walifichwa, lakini Bwana akafunua kwa watoto wachanga. Huu ni ukweli ambao Yesu alikuwa ananena, lakini alikuwa anaunena wazi wazi ili tuelewe tu ya kwamba Mungu anafunua kwa watoto ambao wameamua kujinyenyekesha, wameamua kujifunza kwa moyo ulio tayari kujifunza. Nje ya hapo, kutokuwa na moyo huo, hata unaweza kuwa na elimu lakini bado usifunuliwe ukweli huu. Kitabu kanuni hii inatusogeza karibu zaidi na kutuambia kwamba tunapoisoma Biblia lazima tuwe na moyo wa kujifunza. Kuwa na daftari lako, jifunze kwa kina na Bwana atakufunulia. Iwe ni masuala ya ndoa, iwe ni masuala ya elimu, namna ya kufundisha watoto, namna ya kulea watoto, soma Biblia hiyo kwa kutulia, utaelewa mengi sana. Mada hizi za kipindi cha Ijue Kweli zitajikita kukufafanulia juu ya mambo ambayo yamejificha na namna ambavyo Bwana anatamani kutendea makuu. Ziwe yawe ni mambo ambayo yamejificha na ambayo huyaelewi, utayaelewa kwa kipindi hiki cha Ijue Kweli, kwa sababu neno la Mungu ni taa, na kwa sababu ni taa, yeye atakuangazia taa hiyo. Isome Biblia kwa moyo wa kutulia. Hata hapa tunapokuwa tunajifunza, usisome tu kwa kutafuta hoja. Okay, naomba nieleze hili kwa kina. Namshukuru Roho Mtakatifu kuendelea kutupatia maarifa haya. Inasema hivi ya kwamba kuna tofauti ya mke na mume, ambapo mwanaume anaongea, mwanamke akiwa anatafuta jibu la kumjibu, tofauti na tofauti ya mwanamke ambaye anamsikiliza mume wake anasema nini, anasema nini ili naye achangie hoja kwa kuboresha. Yani kuna tofauti ya kutafuta uboreshaji na tofauti ya kujibu ili mradi kaongea. Sasa ukitaka kupata maarifa mengi, jambo la kwanza, tuliza moyo wako, lakini pia sikiliza mwenzako anasema nini, ndipo uweze nawe kuongea chote. Sasa Biblia pia vivyo hivyo, kwamba lazima uwe na moyo wa kutulia wa kujifunza, ndipo uelewe kila ambacho Mungu anachohitaji uweze kukiamini na kukitenda. Jambo la pili, amini kwamba Mungu atakufunulia ukweli wake unapolichunguza neno lake kwa moyo wako wote. Hilo amini ya kwamba Bwana atakufunulia ukweli wako wote unaochunguza. Kuna ambao wanasoma Biblia wanasema, mchungaji, sielewi mimi naposoma Biblia. Naomba nikuambia jambo hili, soma kwa moyo tulivu, naamini ya kwamba Bwana atakufunulia kweli yake hiyo ambayo unadhani ya kwamba hujaielewa vizuri. Kitabu cha Yohana 8:32 Biblia inasema, tena mtaifahamu kweli, haleluya, na hiyo kweli itawaweka huru. Mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Unapoifahamu kweli, kweli hiyo inakuweka huru. Yeremia 29 aya ya 13. Unaweza kusoma pamoja nami kitabu cha Yeremia ambacho kinaandikwa na Yeremia akiwa bado wa misioni Babel. Anakiandika ya kwamba anaandika maneno haya mazuri sana ambayo yamenitia moyo hapa pia wakati nayachunguza. Yanasema kwamba ninyi mtanitafuta kwa kuniona. Haleluya. Ninyi, wewe
na mimi. Biblia inasema kwamba ninyi mtanitafuta na kuniona. Mtakapo nitafuta kwa mi, kwa moyo wenu wote. Kwa changamoto yetu ni kwamba Mungu yuko tayari kutujibu. Ila hatujamtafuta kwa mioyo yetu yote. Mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Biblia imesema kwamba ninyi mtaniita. Mtakwenda na kuniomba. Nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Je, unaweza kumtafuta Bwana kwa moyo wako wote? Siku ya leo rafiki, mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Na imethibitika kwamba yeye atakutendea. Naam, atakutendea. Sababu ya tatu, omba kila wakati ili upate uongozi wa Roho Mtakatifu. Mungu ameahidi kwamba Roho Mtakatifu wake atatutia kwenye kweli yote. Omba kila siku uongozi wa Roho Mtakatifu. Omba kila siku. Kuna saa ambayo katika ulimwengu wa sasa ambao umejaa madanganyo mengi, umejaa elimu nyingi, elimu juu ya ndoa. Kuna madaktari wako kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye Telegram, yani Twitter, wapo madaktari huko. Lakini sasa utajumjuaje daktari wa kweli? Ni kumchunguza kwa kupima kweli, kwa kupima kile ambacho anakizungumza. La sivyo unaweza kaingia mkenge. Kuna wafanyabiashara wengi pia ambao wameibuka huko, ambao kwa kweli wanawaliza wengi na wengi wanalia kweli kweli. Omba kila wakati upate uongozi wa Roho Mtakatifu. Mungu ameahidi kwamba Roho wake atatutia kwenye kweli yote. Yohana 16 aya ya 13. Biblia Takatifu inasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia tayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Haleluya. Omba kila wakati upate uongozi wa Roho Mtakatifu. Mungu ameahidi kwamba Roho wake atatutia kwenye kweli yote. Haleluya. Roho wake atatutia kwenye kweli yote. Jitahidi kusoma mafungu mengi ya Biblia kadri iwezekanavyo. Hiyo ni ya nne hiyo. Jitahidi kusoma Biblia kadri iwezekanavyo. Yanayohusu somo unalojifunza. Usijenge fundisho lolote kwenye fungu moja. Usije ukajenga fundisho lolote kwenye fungu moja ukaamini kwamba ndivyo ilivyo. Na hapa ndipo shetani anadanganya wengi kweli kweli. Danganya wengi kweli kweli. Ya kwamba unaweza kujenga fundisho, unaweza kujenga tu hoja kwenye fundisho moja. Sio kweli rafiki. Kitabu cha Isaya 28 aya ya 9 na 10. Huku kidogo, iwe ni mambo ya ndoa, iwe ni nini, huku kidogo na huku kidogo. Yani akanifundisha aya ya 28 aya ya 9 inasema, atamfundisha nani mataifa maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini? Aya 10, kwa maana amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ndio kweli inathibitika. Ndivyo kweli inathibitika kwa kufanya hivyo, huku kidogo kidogo, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni. Wakorintho wa kwanza 1:13. Biblia Takatifu inasema 1:13, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo alisulubiwa kwa ajili yenu? Au je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? 1:13. Lazima jitahidi kusoma mafungu mengi ya Biblia kadri iwezekanavyo yanayohusu unayojifunza. Usije ukafundisha fundisho lolote kwe ambalo haliko ndani ya Biblia. Fundisho lolote kwenye Biblia kwenye fungu moja bila kuchunguza kwa kina. Na hapa wengi sana ndipo wanadanganyika. Mtu anatoka tu ya kwamba nimenena, wakanena kwa lugha mpya, anatoka na hilo ya kwamba unaponena kwa lugha mpya umenena ile lugha ambayo mitume walinena. Uongo rafiki. Tembea ukianza upya kwa kuchunguza maandiko kwa kina. Kanuni nyingine ya tano, kubali Biblia kama neno la Mungu linalofunuliwa
kwako pia ukweli, ukweli huu ambao umefunuliwa ukubali kama ulivyo kutoka kwenye Biblia takatifu. Kwa nini? Kwa sababu watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli, kwamba tunatakasika kwa kulisoma neno. Ikubali Biblia kama neno la Mungu linalo kufunu, linalofunuliwa kwa ukweli wote. Kitabu cha Yohana 17 aya 17, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Yohana wa pili 1 aya ya 21, Biblia takatifu inasema Yohana wa pili, Petro wa pili, rafiki, unaweza kufungua pamoja nami Petro wa pili 1 aya ya 21, unaweza kusoma hapo. Biblia takatifu inasema, maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mwanadamu hakunena kwa mapenzi yake, bali walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu, na si kingine chochote. Kwa kuichunguza Biblia na kuangalia kinagaubaga, unaelewa kile ambacho kimekusudiwa, kile ambacho Bwana anatamani kukitenda, anatamani kukitenda. Sikiliza vizuri, uwe tayari kufanya mabadiliko yoyote katika mtazamo wako wa awali. Kipindi kichajue kweli, kuna saa kitakuja na maonyo, kuna saa kitakuja na maarifa ya kujifunza. Uwe tayari kubadilika, uwe tayari kufanya mabadiliko yoyote katika mtazamo wako wa awali. Hata ujua ukweli kama hautakuwa tayari kuishi kulingana na ukweli. Kwa hiyo ili uweze kujua ukweli, lazima uamue kuishi kulingana na ukweli. Yohana 7 aya 17, Biblia takatifu inasema, 7:17, naweza kusoma pamoja nami, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Ukiyajua hayo, utatembea ukiamini hayo, na hayo yatakuweka huru kweli kweli. Uwe tayari kuyaacha mawazo yako unapokutana na ukweli wa neno la Mungu. Hiyo ni ya saba, uwe tayari. Acha, kuna saa hapa utakutana na mawazo ambayo yatakinzana nawe juu ya mahusiano, juu ya ndoa, na utakutana nayo na atakueleza kabisa, acha mwanangu fuata hivi. Utakutana nayo na yatakwambia, Bwana, kuna saa ambayo natakiwa kuanza upya pamoja na Mungu. Anza upya pamoja na Mungu, na kwa kufanya hivyo utashangaa, maana Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea mema. Uwe tayari kuyaacha mawazo yako unapokutana na ukweli wa neno la Mungu. Uwe tayari. Uwe tayari, mpendwa. Uwe tayari. Kitabu cha Mithali, tusome Mithali 14 aya ya 12. Mithali 14:12, Biblia takatifu inasema, hivi ni vitabu vya ushairi, Mithali 14:12, Biblia inasema, soma pamoja nami rafiki. Yes, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Ipo njia ionekanayo sawa kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Uwe tayari kufanya mabadiliko yako katika mtazamo wako, lakini uwe tayari kuyaacha mawazo yako unapokutana na ukweli wa neno la Mungu. Unajua naye andika, iko njia inaonekana kuwa sawa machoni pa mtu, lakini kumbe ni njia ya mauti. Huyu ni nani? Huyu ni Sulemani mwenyewe. Na Sulemani, kati ya mfalme aliyepitia kisanga cha aina mbalimbali cha elimu, mpaka kasema, mimi ili niweze kutawala ufalme wangu vema, lazima niowe wanawake wa kila rangi, lazima niowe wanawake wa kila taifa, ili tu nisilete ugomvi katika nchi yangu. Na alifaulu kweli kweli, lakini madhara yake yalikuwa si ya kawaida, mpaka ndipo anasema, jamani, iko njia hapo, mawazo inaonekana sawa machoni pa mtu, lakini kumbe ni njia za mauti. Kwa hiyo anatushauri na kutuonya ya kwamba, jamani, tuna wajibu wa kutoka kwenye mitazamo yetu, tuna wajibu wa kuanza upya pamoja na Mungu. Uwe tayari kuyaacha mawazo yako ili Bwana akutendee makuu. Yohana 17, naomba nifungue hapa, 17 aya ya 7, Biblia inasema, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Ukishajua hili, una wajibu wa kuanza upya, kwa sababu tunatakasika kwa neno la Mungu. Ishi kulingana na neno la Mungu,
tembea kulingana na neno la Mungu, fanya kulingana na neno la Mungu, Bwana atakusaidia. Usisikilize sauti ya mshauri yeyote. Sikilize sauti ya mshauri yeyote anayejaribu kukushawishi usifanye kile ambacho Biblia inafundisha. Usisikilize mshauri yeyote ambaye anaweza kukwambia huo uongo. Usisikilize mshauri wa aina yoyote ile ambaye anaweza kukushauri kutoka kwenye msingi wa neno la Mungu. Usisikilize, sikiliza vizuri Biblia, kitabu cha Mithali. Huyu mshauri makini sana aliyekuwa amejaa hekima wa karne zile, na sijajua kama katika ulimwengu huu kuna ambaye amejaa hekima kama yeye. Labda tutafanya tafiti nyingine mpya, lakini kwenye Biblia ni kati ya mtu ambaye alijaliwa hekima. Kwa nini alijaliwa hekima? Aliomba hekima kwa Mungu na Mungu akampatia hekima hiyo. Aha, kumbe hekima hutoka kwa Mungu, maarifa hutoka kwa Mungu. Ili uwe bora lazima uanze na Mungu. Haleluya. Ili uwe shujaa lazima uanze na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umesikia sauti ya Bwana. Aya ya 20 na aya ya kitabu cha aya 27. Mwanangu, acha kusikiliza mafundisho ukitaka tu kuyaasi maneno ya maarifa ya maarifa. Acha kusikia mafundisho ukitaka tu kuyaasi maneno ya mataifa. Ukisikiliza sauti ya mashauri yoyote yanayojaribu kukushawishi usifanye kile ambacho Biblia inafundisha. Uwe ukweli wote unaosogeza karibu zaidi na Yesu, ambaye ni njia, kweli na uzima. Umtafute Yesu katika kila somo unalojifunza. Kuna masomo yatatolewa hapa. Msikilize Yesu kila somo linalofundishwa. Siku ya leo tumeangalia tu kwa ufupi kinaga ubaga ya kwamba Biblia itasomwa, maandiko yatasomwa. Tembea kwenye kipindi cha Ijue Kweli ukisema ya kwamba, Bwana nisaidie, Bwana ninue, nielewe kila ambacho kimekusudiwa, na Bwana atakusaidia. Kitabu cha Yohana 14 aya 6, Biblia Takatifu inasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aje kwa Baba isipokuwa kwa njia ya mimi. Unapoenda kwa Baba, yeye ameahidi ya kwamba, amini tu ya kwamba yeye ndiye njia, kweli na uzima. Hauwezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwenda kwanza kwa Yesu. Yesu anasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Siku ya leo neno la Mungu lifanye kuwa taa, neno la Mungu lifanye kuwa tunu katika maisha yako, na hakika utashangaa, maana utaifahamu kweli, nayo kweli itakuweka huru. Liko tumaini katika kuifuata kweli, liko tumaini katika kuliangalia neno la Mungu. Neno la Mungu hili ambalo limevuviwa na sikuvuviwa tu, limethibitishwa na Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu alinena na watu wake, na watu hao wakatupasha habari zake. Kama ambavyo tunaweza kuelewa tu ya kwamba mpango wa Mungu kutuita sisi ni kutuonyesha tu ya kwamba yupo Mungu anayeweza kutenda kazi pamoja na watoto wake. Naomba nisome msingi mkuu wa Biblia, ambao huu ndio ambao uko kwenye wa kuelewa vizuri kwa kina kabisa Biblia, yani kazi za Biblia. Naomba nizisome hapa. Kazi za Biblia utazipata kwenye kitabu cha Timotheo wa pili 3:16 hadi 17. Inasema, kila andiko lenye pumzi ya Mungu rafaa kwa mafundisho, haleluya, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Ili nikamilike mimi, ili niweze kuwa karibu na Bwana, ili nisimkimbie siku atakapokuja, ili nisiwe na shaka yoyote atakapokuja mawinguni kuja kuchukua wateule wake, ili nisimkimbie kama Adam na Hawa alivyomkimbia na kwenda kujificha. Ili nisitende hivyo, lazima nitembee katika kweli ya neno la Mungu, lazima. Na hapo ndipo kuna ushindi, rafiki, hapo ndipo kuna nguvu, hapo ndipo kuna ujasiri. Kitamani kuishi maisha ya kutembea katika upya wa uzima, lazima uchukue hayo. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu rafaa kwa mafundisho,
kwa onya, kwa adibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Tenda kila tendo jema, na Bwana atakuthibitisha. Nikutakie siku mwema wenye baraka tele. Nikutakie amani ya Kristo. Hakikisha usikose mada hizi. Kipindi Nijue Kweli, saa 5 kamili hadi saa 5 na nusu. Liko tumaini kwa kumtazama Yesu. Kama shauku yako ni kumtazama Yesu, kama shauku yako ni kumtazama Yesu, na macho juu utazame yeye, muangalie yeye. Tenda ukisema Yesu nisaidie. Tenda ukisema Bwana, naomba nitembee pamoja nawe. Asante Baba wa amani, naomba niombe rafiki yangu, naomba niombe rafiki yangu. Unaweza kufumba macho kama uko sehemu salama, na kama unaendesha gari yako, basi unaweza kaendelea na

Inawezekana ni ugomvi kwenye familia, hauelewi lipo neno la Mungu linaloweza kukubadilisha rafiki. Inawezekana huoni tumaini mbele yako, liko neno la Mungu linaloweza kukupatia matumaini. Kipindi hiki kitakuongezea nguvu tena. Mindiki kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kitakupatia ujasiri. Usiku huu leo usiwe na hofu. Kuna saa unaweza kusikia bundi bundi anaimba nyimbo zake tu. Usiwe na hofu. Unaweza kusikia kama wachawi wanaweza kuwa wanazunguka, sijui maumivu yako kwenye mgongo. Naomba nikwambie jambo moja tu. Ujasiri wako pekee ni utakao kufanya ushinde. Shinda katika kwa kuliamini jina la Yesu. Shinda. Utashinda kwa kuliamini jina la Yesu. Utashinda.

Bwana akubariki sana. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Ni shauku yangu, ni tumaini langu ya kwamba utaanza upya kuanzia sasa. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kunipigia kwa namba hii. Ni mimi mtumishi wako Amos Sunzu, nikikutakia majukumu mema na Bwana kuangazia nuru ya uzima. Tumia namba hii rafiki, 0766 06 280. Bwana akubariki sana. Bwana akuinue toka hapo na ungi hapo. Bwana akupatie usiku mtulivu wenye amani na baraka tele. Nikutakia siku njema yenye amani. Ndivyo navyoagana hivi katika kipindi cha Jua Kweli.

Na nikukaribishe tena katika mikono, katika mikono ya Yesu, tunapoendelea na tunapoendelea kubarikiwa na baraka za pekee na ushindi wa ajabu katika maisha na safari ya kiroho, na tunapoendelea kutiwa moyo safarini. Mungu nakubariki sana, na Bwana kutendee mema kwa utukufu huu mkubwa ambao Bwana amekufanyia. Ni mimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Sisingo, ninayekuletea katika mikono ya Yesu. Mungu na akubariki sana. Leo tunaangazia Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Ukihitaji kuwasiliana na mchungaji Sisingo, anapatikana tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni, tunakutukuza, tunalitukuza jina lako kwa baraka za pekee na ushindi wa ajabu ambao umetutendea maishani. Wewe ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna jambo gani gumu usiloliweza? Tunakushukuru kwa baraka za pekee, tunakushukuru kwa uponyaji, tunakushukuru kwa maajabu unayotutendea maishani, na hatuna budi kulitukuza jina lako milele na hata milele na milele na milele. Bwana, nena nasi kwa namna ya karibu zaidi. Nena nasi kwa baraka zako. Nena nasi kwa ushindi usio wa kawaida. Wewe Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Tumekimbilia kwako ili tusiaibike milele, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen. Zaburi ya 16, neno la Bwana linasema, Mungu unihifadhi mimi, kwa maana ninakukimbilia wewe. Unihifadhi mimi, maana ninakukimbilia wewe. Nimemwambia Bwana, ndiwe Bwana wangu, sina wema ila utokao kwako. Watakatifu walioko duniani ndio walio bora, hao ndio niliopendezwa nao. Huzuni zao zitaongezeka, wambadilio Mungu kwa mwingine. Sitazimimina sadaka zao za damu, wala kuyataja majina yao midomoni mwangu. Bwana ndiye fungu la posho yangu na kikombe changu. Wewe unaishika kura yangu. Kamba zangu zimeniangukia mahali pema. Naam, nimepata urithi mzuri. Nitamhimidi Bwana aliyenipa shauri. Naam, mtima wangu umenifundisha usiku. Nimemweka Bwana mbele yangu daima. Kwa kuwa yuko kuumeni kwangu, sitaondoshwa. Kwa hiyo moyo wangu unafurahi, nao utukufu wangu unashangilia, na mwili wangu nao utakaa kwa kutumaini. Naam, huta kuachia kuzimu nafsi yangu, wala hutamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wa kuume mna mema ya milele. Utanijulisha njia ya uzima, mbele za uso wako ziko furaha tele, na katika mkono wako wa kuume mna mema ya milele. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16. Zaburi ya 16 inaelezwa kuwa imeandikwa na Daudi. Kichwa chake cha Kiebrania kinaitwa Miktam ya Daudi. Neno ambalo wasomi wengi huliona kama aina maalumu ya zaburi ya kina ya kiroho au maandishi ya thamani. Ingawa Biblia haitaji tukio lilosababisha zaburi hii kuandikwa hasa, lakini Daudi anaandika zaburi nyingi ili kuandikwa hasa. Lakini Daudi anaandika zaburi nyingi akiwa katika malisho,

nyingi ya Zaburi anaziandika katika mazingira haya ya kukimbia kimbia. Kiroho, Zaburi hii ina ladha ya imani ya ndani iliyokomaa. Naomba Mungu akupe imani iliyokomaa, rafiki yangu, imani iliyokomaa. Wewe unanisikiliza, sijui unanisikiliza kutokea wapi, lakini Mungu na akupe imani iliyokomaa. Imani inayoweza kualiku, inayoweza imani ambayo Daudi anaitaja hapa. Zaburi hii inaweza kualikwa kipindi hiki ambacho Daudi anahitaji kuimarisha imani yake. Badala ya kuzungumza, Daudi badala ya kuzungumzia maadui moja kwa moja, Zaburi ya 16 inaonyesha moyo unaochagua kumtegemea Mungu kama urithi na sehemu yake ya milele. Hivyo mazingira yake yanaonekana kuwa ya tafakari ya ndani zaidi kuliko vita ya nje. Daudi anazungumza habari kumtegemea Mungu zaidi anavyozungumza maadui zake. Nataka nikuambie rafiki yangu unanisikiliza, sio unanisikiliza usiku ama mchana, asubuhi ama jioni, lakini nataka uelewe tu hili. Acha kuzungumza sana kuhusiana na maadui zako. Zungumza sana kuhusiana na Mungu unayemtumaini. Ninarudia tena ili kama halijakaa sawa kichwani mwako. Acha sana kuzungumzia maadui zako, utawapa sifa. Acha hata kuweka vijembe. Acha hata kuweka status kwenye WhatsApp yako. Vijembe hivi vya kuingizia watu na kuambia maneno hivi kama yani unawaongezea thamani maadui. Zungumuza habari njema za Bwana. Sema habari njema za Yesu. Sema ukuu wa Mungu wako. Sema Mungu wako alivyo mkubwa. Sema Mungu wako ambavyo anaweza. Shuhudia mbele za watu mambo makuu Mungu aliyokutendea, mambo ya ajabu, miujiza aliyokuvusha, kuponywa alivyokupatia. Yaani zungumza mambo makubwa ya Mungu. Acha kumpa adui nafasi. Sizungumza habari za adui, rafiki yangu, utampa moyo, utampa mileage, utampa nafasi, utampaisha. Wewe zungumza habari za Mungu. Zaburi ya 16 ni wimbo wa imani unaelezea usalama wa mtu anayemtegemea Mungu kikamilifu. Daudi anaanza kwa maombi ya kimbilio, akitangaza kwamba hakuna mema ya kweli nje ya Mungu. Hii inaweka msingi wa Zaburi nzima. Uhusiano wa karibu kati ya mwanadamu na Mungu kama chanzo cha furaha na utulivu. Zaburi kadri inavyoendelea, Daudi anaonyesha tofauti kati ya wale wanaomfuata Mungu na wale wanaokimbilia miungu mingine, wale wanaokimbilia mambo ya kishirikina, uchawi, mambo ya kwenda kwa waganga wa kienyeji. Hapa tunaona msimamo wa kiroho aliochagua Daudi. Anasema hata njia iwe ngumu kiasi gani, Daudi anasema nitamkimbilia Bwana. Yeye ndiye tumaini langu. Yuko upande wangu wa kuume, sitaondoshwa. Sitaondoshwa. Daudi anaweka msisitizo ya kwamba mimi siangalii watu wengine wanasema nini. Mimi siangalii miungu mingine inasema nini. Mimi nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike. Aya ya kwanza na ya pili ya Zaburi ya 16. Ombi lake, muundo wa Daudi, anaandika hili ombi katika muundo wa namna ya pekee sana. Anaandika Daudi kwa utukufu mkubwa, anaandika namna ambavyo Mungu anatenda kwa mambo ya ajabu. Kwanza aya ya kwanza na ya pili Daudi anaweka ombi la kimbilio na tamko la kumtegemea Mungu. Alafu fungu la 3 na la 4, tofauti kati ya watakatifu wa Mungu na wale wanaofuata njia nyingine. Alafu fungu la 5 na la 6, Mungu kama urithi na sehemu ya maisha ya yeyote anayemwamini. Alafu fungu la 7 na la 8, ushauri na uwepo wa Mungu kama msingi wa uthabiti. Na fungu la 9 na 11, ni tumaini la uzima, furaha na uwepo wa milele wa Mungu. Kwa hiyo muundo huu unaonyesha safari ya kiroho kutoka kimbilio hadi uhusiano na hadi tumaini la milele. Kwanza kutoka kumkimbilia Mungu, alafu anaenda kwenye uhusiano wake na Mungu, alafu tumaini la milele. Sasa kuna mafundisho makubwa 7 ambayo tunayapata. Tuna mafundisho makubwa 7 ya muhimu tunayoyapata katika hii Zaburi ya 16. Mafundisho 7 muhimu tunayoyapata. Fundisho la kwanza: Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, nataka kuambia usikimbilie mali, usikimbilie majumba, usikimbilie sijui biashara. Hivi vyote vinapotea. Hivi vyote kuna wakati vinafika mwisho. Somo la kwanza ambalo tunalipata hapa: Mungu ndiye kimbilio la kweli. Rafiki yangu, sijui somo hili linakukuta ukiwa wapi. Wenda linakukuta

kuta ukiwa unatamani kwenda kwa mganga wa kienyeji au unatamani kwenda mahali fulani hivi kwa watu wa mambo ya nguvu za giza, sikiliza, kimbilia kwa Mungu wa mbinguni. Huenda tu ndio umeshauriwa hapo kwamba wewe naenda kwa mtu fulani atakusaidia, atakuagua, atakufa. Sikiliza rafiki, kimbilia kwa Mungu wa pekee. Mungu ndiye kimbilio la kweli. Daudi anaanza kumwomba Mungu amlinde. Hii inaonyesha kwamba usalama wa kweli haupatikani katika mazingira au nguvu za kibinadamu, lakini katika uwepo wa Mungu. Katika maisha ya kiroho, hili linatufundisha kuanza safari kwa kumtegemea Mungu. Tunapomweka Mungu kama kimbilio letu, tunapata amani hata kabla ya hali haijabadilika. Hilo ni jambo ambalo la kwanza nataka uelewe. Lakini jambo la pili ambalo nataka uelewe ni kwamba furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Furaha ya kweli inapatikana ndani ya Mungu. Daudi anasema hana mema nje ya Mungu. Hii inaonyesha kwa furaha ya kweli haitokani na mali au mafanikio, bali uhusiano wa karibu na Mungu. Katika mambo ya kiroho, ninakuambia rafiki yangu, furaha ya kweli inapatikana tu unapomkimbilia Mungu katika maisha yako. Lakini kuna jambo la tatu, liko somo la tatu tunalolipata hapa. Kuchagua mazingira ya kiroho yaliyo sahihi. Daudi anaonyesha heshima kwa watakatifu na anakataa njia za miungu mingine. Hii inatuonyesha umuhimu wa kuchagua njia na watu wanaokuza imani. Chagua mazingira ya kiroho. Unahusiana na nani? Nani aliye mshauri wako hasa? Nani ambaye unamshauri kushauri wakati mambo magumu yanapokupitia? Ni nani ambaye anakushauri hasa? Mazingira yako ya kiroho yakoje? Ni watu gani ambao ni marafiki zako? Kwa nini usiwe na watu marafiki wa kweli, marafiki ambao watahakikisha wanakupeleka katika njia iliyo sahihi, njia iliyo na maana, njia ya baraka? Rafiki yangu, mazingira ya kiroho. Lakini liko somo la nne ambalo tunaliangalia hapa, ya kwamba Mungu ndiye urithi wetu wa milele. Daudi anamuita Mungu sehemu yangu. Inanikumbusha ule wimbo ambao tunaimba mara nyingi, Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Naam, pamoja na wewe katika safari yangu natembea na wewe. Mungu ndiye urithi wetu, sehemu yetu, kikombe chetu, uhusiano wa kina na Mungu. Lakini pia sio tu hivyo, kuna jambo la tano hapa. Unapomtegemea Mungu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo. Yaani kupitia neno la Mungu, Mungu atakushauri. Yawezekana uko katika mtanziko, yawezekana uko katika hali ya kutojua kwamba hivi ufanye nini, ufanye hili ama ufanye lile ama ufanye hili. Lakini sikiliza rafiki yangu, Mungu anatoa ushauri na mwelekeo wa maisha yetu. Pale tunapoonekana tumekwama, pale tunapoonekana kwamba hamna, pale tunapoonekana ya kwamba mambo yetu yamekuwa sio, pale ambapo tunafikiria ya kwamba tumefika mwisho kabisa, Mungu anatoa ushauri. Mungu na akupe ushauri. Ushauri wa kweli kabisa katika maisha yako. Lakini Zaburi hii pia 16 inatupa somo jingine muhimu sana. Uwepo wa Mungu katika maisha yetu unaleta uthabiti. Unaleta uthabiti.

Unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

0: Na wasaa mzuri wa uwanda wa Mswahili unakujia namna hiyo, kama ambavyo umetoka kuweza kusikia ujumbe mzuri wa wimbo. Na karibu sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Alhamisi nyingine ambayo tunakutana hapa kwa uzuri sana, tukiwa na furaha, tukimshukuru Mungu kwa neema yake tangu siku ya jana tulipoagana hapa, ya kwamba ikiwa ni kwa neema Mwenyezi Mungu, basi tukutane kesho. Kesho yenyewe ndio hii. Yaani kesho sio kesho, kesho ndio hii leo. Na hivyo furahia siku yako ya leo rafiki, kama yawezekana ukawa kuna changamoto ambayo unaipitia ama umeipitia tangu asubuhi, kuna taarifa mbaya ambazo umepokea. Lakini taarifa hizo zisifanye ya kwamba basi ukasahau ya kwamba na wewe unaye yule ambaye unaweza kumwambia ya kwamba kuna hili nalo limejitokeza. Yuko Mungu ambaye anaweza kusikia. Ukimwambia huyo ya kwamba leo siku yangu ilianza vibaya kwa taarifa mbaya, ama ilianza kwa maelekezo mabovu kabisa, nilipata kitu ambacho si chema kabisa, mwambie Mungu wako. Yeye anaweza kuifanya mpaka jioni hii inapoingia, basi ukaona siku iliyo njema kabisa. Karibu sana uwanda wa Mswahili uko hewani. Mimi ni Prince Emmanuel, yuko Aroko Malon hapa, na tuko tayari kabisa kusafiri pamoja nawe mpaka tutakapoweka tamati ya safari yetu. Kwa namba yetu ya 0711287828 iko tayari kabisa kuweza kupokea ujumbe wako mfupi, kwa wewe ambao unatamani wimbo ambao unatamani kuusikia. Leo umesikia hapo, na unajua ya kwamba Alhamisi ni siku ambayo tunasikia zile za kale, na hivyo hata kwenye chaguo ambalo utalituma, basi vigezo na masharti kuzingatiwa, ya kwamba tunatamani nyimbo ziwe zile za zamani, lakini pia karibu tutakuwa na wasaa mzuri wa kuweza
1: nyota zote
0: kupata elimu kutoka katika ile sehemu yetu na kurasa yetu ya mwisho kabisa ya kiti cha ugenini. Na hivyo mimi ni kuambia tu kwamba kaa hapo hapo, ni kuombe radhi ya kwamba leo tutakuwa na chemsha bongo. Na hivyo karibu sana katika ukurasa wetu wa pili huu ambao tunatembea nao sasa, wa kuchagua wimbo. Nitumie ujumbe mfupi wa

mimi nitakuwa hapa kwa ajili tu ya kutenda hiyo haki yote, kuweza kuhakikisha kwamba basi kile unachokitamani kina unakipata kwa wakati. Ninaona hapa tayari kuna ujumbe ambao umekwisha kuweza kuingia kupitia namba 0711287828. Alafu nikwambie tu msikilizaji kwamba naomba usinipigie simu, wewe nitumie tu ujumbe mfupi. Rafiki anasema kaka Prince habari? Mimi nasema njema sana. Anasema naomba wimbo usemao Meli Titanic kutoka kwao kwaya ya Kasulu. Natokea Bariadi, anaitwa Vumi. Okay. Sawa bwana. VOP kutoka Kasulu alimba wimbo huu Meli Titanic. Utausikia hapa hapa, usijali. Endelea kusalia hapa hapa. Sasa mimi naomba nikuanzishie hivi safari yetu. Naanza nao hapa kurasini. Wimbo unaitwa Nani Angelijua. Aroko Malone ananongoneza hapa, ananiambia kipindi hicho enzi hizo eti Aroko naye ana enzi. Eti enzi hizo akiwa Asa ndo walikuwa wanaimbaga hizo nyimbo. Wanaiona wimbo utazani wao ndo watunzi. Wanaringa na nyimbo.

Kei serikali rafiki yangu ananiambia nimeanza sasa kupiga machi. Wewe songa mbele, lakini hakikisha kwamba sauti ya AWR Tanzania iko juu. Hao ni Kurasini.

unasikiliza AWR Tanzania 92.7 FM Lindi, sauti ya matumaini.

Nina ujumbe kutoka kwako rafiki yangu Leti Misanga wa pale Masengwa. Nasema naomba wimbo wa mahangaiko kutoka kwa Muungano. Kurudisha wasikilizaji wote walio na hofu ya Mungu. Haya, kapateni baraka za wimbo.

na uimbaji wa kwaya hii ya Muungano, wimbo unaoitwa Mahangaiko na Mahangaiko ndio ambao tunakwenda kuweza kusikia kwa sasa. Narejea tena kukukumbusha, kumbuka ni za kale hapa. Wimbo tu wenyewe unaousikiliza hivi sasa huu wa Muungano, wimbo wa Mahangaiko na Mahangaiko ambao ulirekodiwa kule jijini Nairobi mwaka 1982. Kwa malo nantua macho tu hapa.

Okay, Daudi ni Kombolo anasema yuko Same, anaomba wimbo wa kwaya ya Angaza unaoitwa Mtandao, ndivyo ambavyo anaomba namna hiyo. Takwenda kusikiliza wimbo huu kutoka kwa Angaza, wimbo unaitwa Mtandao. Ni katika toleo lao namba 24. Hili toleo bwana linaitwa Kimeta. Ndani kuna nyimbo nyingi kweli kweli. Utasikia wimbo wa ukiupata ukilipata hili toleo linaloitwa Kimeta, toleo namba 24 la kwaya ya Angaza. Utasikia wimbo unaitwa Upendo, Tutarajia, Piga Tarumbeta, eh? Utasikiliza wimbo wa Kimeta wenyewe, Laodikia, na nyingine nyingi ambazo zinapatikana huko ndani. Lakini kwa sasa tunasikiliza wimbo huu unaitwa Mtandao. Hebu sikiliza kwanza walivyoanza.

Ninausoma ujumbe kama ulivyonifikia kupitia namba yetu hapa studio 0711 287828. Anasema anaanza kwa masikitiko, si ujumbe ni mwachie. Aroko ujumbe wako. Mbona mimi jamani hamsomi meseji zangu kaka Prince? Naomba wimbo wa mlinzi wa Sayuni kutoka kwao Lugalo SDA nisome kama dada D kutoka Kitunda Magole. Nasikia ujumbe huo. Hausomi ujumbe wa dada D. Haya, wimbo wa mlinzi wa Sayuni kutoka kwa Lugalo huo, hapo utakwenda kuweza kusikiliza chaguo la dada D huo. Dada D, nikwambie tuna wengine wengi, tuna ujumbe mwingi sana. Kumbuka tunasikika nchi nzima. Tutajitahidi.

0: Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: da ya he swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Ayubu Consolata na wote ambao walituma ujumbe mfupi kuomba nyimbo siku hii ya leo. Nimekuwa naye hapa Rocco Marlon, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakia wakati mwema unapoendelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kesho nayo ni siku kuanzia saa 9 na dakika 15.

0: Ni wakati mzuri kabisa msikilizaji wa AWR Tanzania kukaribia katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia jioni hii ya leo. Ni kushukuru sana kwa kuambatana pamoja nasi na kuchagua AWR Tanzania kuwa redio yako, kituo pendwa cha kusikiliza, kujifunza, kuelimika, lakini zaidi ya yote kusogea karibu na miguu ya Yesu kila wakati kupitia mafundisho mbalimbali. Mimi ni Rebecca Dennis na siku hii ya leo kwa mara nyingine tena niko nao waongozaji wa kipindi hiki, washiriki kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Ukonga, wakituongozea mwongozo wa kujifunza Biblia kwa juma hili zima na siku hii ya leo. Nitawakaribisha hapa waweze kuwa pamoja nasi. Jamani, habari ya leo?
1: Nzuri
0: sana. Karibuni sana kwenye kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya leo.
1: Asante.
0: Ningependa kujua kabla tujaanza siku ya jana, tukumbushane kidogo kwa yule ambaye ndo kwanza anafungulia redio yake, somo letu lilikuwa linasemaje?
2: Ya, siku ya jana tulikuwa na somo linalosema manabii wanawake.
0: Manabii wanawake.
2: Ya, tuliangalia kwa kina sana habari ya wanawake. Mm. Nao walikuwa ni miongoni mwa wanabii walioitwa na Bwana.
0: Okay. Na siku ya leo somo letu linasemaje?
2: Leo pia tuna somo zuri linaloendelea kuchanganua zaidi manabii wa uongo.
0: Mm.
2: Ya, tutaendelea kuangalia kwa kina juu ya manabii wa uongo, tunawatambuaje, tutaendelea kuangalia siku hii.
0: Ambapo juma hili tumekuwa tukiangalia kuhusu manabii kwa ujumla.
2: Yeah, yeah. Tulikuwa tunaangalia kwa manabii kwa ujumla namna ambavyo waliitwa kwa nyakati za Agano la Kale.
0: Okay, nikukaribishe mwenyekiti uweze kuchukua kijiti hiki kuendelea mbele na kipindi siku ya leo.
2: Asante sana mtangazaji na nashukuru sana wasikilizaji wetu, karibuni tena kwenye kipindi hiki maalum, kipindi kizuri, kipindi pendwa. Naamini kabisa kila anayewiwa kusikia neno la Bwana ni wakati wake sasa. Karibuni tutushiriki kwa pamoja.
3: Amen.
2: Basi kwa kufungua kipindi chetu tupate ombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Recho Elikunda. Karibu sana kwa ombi la ufunguzi.
3: Asante. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba unaishi mbinguni. Ni wakati tena huu mzuri uliotupatia kuwepo masaa haya. Umekuwepo pamoja nasi siku nzima. Umekuwepo pamoja na watu wote, hata wasikilizaji ambao wako tayari kusikia sauti yako. Baba, umewalinda hadi masaa haya. Sasa neema yako peke yake ndio ambayo imetufikisha jioni ya leo. Sasa Baba, watumishi wako tuko chini ya miguu yako, sasa tukinyenyekea, tukiomba uongozi wako kutoka mbinguni ukatuongoze.
1: Amen.
3: Baba, tunaomba Roho wako Mtakatifu akawasilishe kile ambacho umekusudia leo wasikilizaji wako na watu wako wote waweze kusikia sauti yako kupitia neno lako.
1: Amen.
3: Baba, tunaamini kwamba utakuwa pamoja nasi mwanzo na hata mwisho, kwani tumeomba tukiamini katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
2: Tuwakumbushe tunao wachambuzi kutoka kanisa la Ukonga, tunaye Samson Sunguro, lakini pia tunaye Rachel Likunda. Mimi kama mwenyekiti nina Daniel Ngendo Nyahonyo. Ni wakaribisha ni wote kwa pamoja tushiriki kipindi hichi kizuri kinachotupeleka kutambua habari za Mwokozi wetu.
1: Amen.
2: Tunawakumbusha kwa muhtasari tu kwamba tulikuwa tunatazama somo la tatu linalosema manabii wa Agano la Kale. Tuliangalia vitu vingi kuhusiana na manabii hao. Tuliangalia ubinadamu wa manabii kwa kina, tuliangalia ubinadamu wao, dhaifu wao ulikuwa wapi. Tuliona kitu hicho mahali kadri tulipokuwa tunaongozwa katika aya za maandiko. Lakini pia tuliwaangalia pia manabii, kuwatambua manabii wa kweli. Ulimwengu wetu umechafuka. Kuna watu wengi wanazungumza kwamba wao ni manabii, lakini tunapowalinganisha kwenye maandiko basi tukagundua kwamba kumbe kuna manabii wa kweli waliosimama wakasema kweli wote waliokuwa wameagizwa. Lakini pia tuliangalia kazi za manabii, ilikuwa kazi yao ni nini, kusudi lao ni nini. Tuligundua kwamba walisimama kuwafanya watu wamtambue Mungu, wasimame kama walimu, wasimame wakileta rehema na toba juu ya watu ambao walikuwa na kufanya mambo mabaya, viongozi watawala. Lakini pia tuliangalia manabii wanawake, tuligundua kwamba kumbe na wao wameshirikishwa kwenye kazi ya utume.
1: Amen.
2: Walipewa nafasi hiyo kufunua, kutoa maonyo na maelekezo kwa niaba ya Mwokozi wetu.
1: Amen.
2: Sasa siku ya leo, siku ya Juma, siku ya Alhamisi, inafunua pia uongo mwingine, manabii wa uongo. Kwa hiyo tutaliangalia hili. Kabla hatujaingia kwenye hili somo, tutaendelea kujibu baadhi ya maswali ambayo wasikilizaji wetu wanaofuatilia kutaka kujua habari za maandiko waliuliza baadhi ya maswali. Kwa hiyo ni wakaribisha sasa tujaribu kujibu kwa maswali matatu ambayo pia yatakuwa yanaendelea kufunua pia na somo la leo juu ya habari ya manabii wa uongo. Basi tuangalie swali la kwanza. Kuna msikilizaji wetu alisema, Esther, je, alikuwa naye ni nabii, ni miongoni mwa manabii? Uliza, je, Esther alikuwa naye ni miongoni mwa manabii? Karibu mzee Samson Sunguro.
1: Naam.
2: Uguse kidogo juu ya habari hii ya Esther.
1: Yeah, ndugu msikilizaji mahali popote ulipo, na tunashukuru kwa maswali yenu. Tumechukulia katika uzito wake. Na huyu aliyeuliza swali hili tunampongeza sana. Esther, je, alikuwa moja ya manabii? Jibu lake ni la. Hakuwa mojawapo wa manabii. Ukisoma katika Esther 2 fungu la 4 anasema, naye yule msichana atakayempendeza mfalme awe malkia badala ya Vashti. Neno hilo likampendeza mfalme naye akafanya hivyo. Basi palikuwa na Myahudi mmoja ambaye huyo sasa ukiendelea hapo utapata kwamba yeye alikuwa ni malkia, yani mke wa mfalme. Baada ya mke wa mfalme mwingine kukosana na mfalme, basi huyu Esther akawa ni mke wa mfalme ambaye aliitwa malkia. Hapo ndipo alipokuwa, hakuwahi kuwa nani mmoja wapo wa manabii. Hapana. Asante.
2: Okay. Asante sana kwa jibu hilo. Lakini pia sasa tunataka tujue kwa nini anatajwa hapo Esther. Rachel Elikunda, karibu tuambie, kwani sasa yeye anatajwa hapo, ni nini alichokifanya ambacho leo hii tunapaswa kukisoma juu ya taifa la Israeli?
3: Asante.
2: Yes.
3: Esther ametajwa kwa sababu alifanya jambo zuri na kubwa sana kipindi cha utawala wa mfalme Ahasuero. Kwa sababu kuna mfitini mmoja alikuwa amewafitini wa Israeli. Na yule baada ya kugundulika kwamba yeye alikuwa amemfitini mwenzake kwa uongo. Kwa hiyo Esther akafanya jambo kubwa, akaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Kwa hiyo Esther alipata nafasi ya kuwakomboa wana wa Israeli wasiangamizwe na mfalme yule. Kwa hiyo alimjua Mungu Esther, na yule mjomba wake akamwambia kwamba uwezi kujua kwa wakati huu ulikuja kwa wakati huu kwa mfalme, kwa katika utawala wa mfalme huu, ili taifa la Mungu liokolewe. Kwa hiyo alifanya jambo kubwa la namna hii.
2: Asante sana. Hayo baadhi ni mabadi ya majibu yako, majibu mengi katika maandiko matakatifu juu ya habari ya Esther. Kwa hiyo Esther tunamtazama kwa namna hiyo, na yeye amesimama kama mjumbe wa Mungu, maana alitoa ujumbe, alitoa ushauri, na ushauri wake ukapokelewa mbele ya mfalme. Na kumbuka walipokuwa kienda mbele ya mfalme, kama mfalme haja kukubali, yes, alinyosha fimbo naye akaipokea. La, kama asingeipokea huenda ingekuwa ni mambo mengine, lakini tunaonyesha kwamba kwa tendo hilo basi natufundisha kwamba Esther alifanya kazi kubwa ya injili, na watu wengi waliokuwa watu wakamuona Mungu kupitia maisha ya Esther. Mungu akubariki sana.
1: Amen.
2: Amen. Lakini pia tulikuwa na swali jingine linasema, je, leo kuna manabii? Hilo ni swali ambalo liliulizwa na wasikilizaji wetu wengi. Sasa tujibu swali hili nalo.
1: Ndio mwenyekiti, yes. Tunapoangalia katika kitabu kile cha Waefeso 4 lile fungu la 11,
2: ndio
1: anasema, naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Kwa hiyo hawa watu aliyewapa vipaji na vipawa vya kufanya hivyo ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo basi anaposema kwamba je, manabii wapo, swali la msingi ni kwamba habari ya ofisi ya kama manabii, hiyo ofisi haipo isipokuwa tukisoma katika pia Waibrania. Tukisoma Waibrania 11 Waibrania 1 lile fungu la kwanza na fungu lile la pili, tunaweza kupata majibu hapo ambayo yatatufanya tuweze kuwa watu ambao tunaelewa kwamba leo tuna manabii, kuna haja ya kuwa na manabii. Katika fungu la kwanza anasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi, kwa njia nyingi, mwisho siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Kwa hiyo basi ni kwamba sasa hivi wakati Yesu alipokufa pale msalabani na alitamka kwamba imekwisha, ofisi ya kikuhani, nimeingia kwa kikuhani manabii, sorry, manabii, ofisi ya manabii, ofisi ya kikuhani ilifika katika ukomo wake, na sasa kinachofanyika hapa kwa sasa ni huduma za manabii au huduma za kikuhani. Hizo zinafanywa na watu maalum waliotengwa maalum kwa kazi maalum, na pia wale ambao wamejitoa kwa kazi ya Mungu. Kama umejitoa kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu na Biblia na kuongoza yenyewe bila msukumo wa mtu mwingine, wewe umekuwa miongoni mwa watu wa Mungu wanaofanya kazi pamoja na Mungu. Niishie hapo mwenyekiti, kama
2: ungeni mwanzo. Asante
1: sana.
2: Manabii leo, manabii. Recho, unasemaje juu ya hii habari ya manabii leo?
3: Habari ya manabii leo, tunaona kabisa kwamba kuna manabii wa uongo, Biblia imetaja. Si mwanadamu, sio kauli ya mwanadamu. Ni kauli ya Biblia, neno la Mungu limetajwa kwamba kuna manabii ambao zamani kulikuwa na manabii ambao Mungu aliwaita kwa kazi. Aliwachagua ye mwenyewe. Waliwakilisha kile ambacho Mungu aliwatuma kwamba kawakilishe hiki. Nenda kamwambie mfalme hivi, kwa sababu wafalme wengi wa zamani walikuwa wanaongoza kwa makosa, walikuwa wanakosesha watu wa Mungu. Kwa hiyo walikuwa wanapewa maonyo kupitia manabii ambao Mungu mwenyewe ndio aliyokuwa anaondoa manabii. Nenda kwa mfalme fulani, kaseme hiki, na cha kusema Mungu alikuwa anawaagiza. Kwa hiyo kwa sababu sasa hivi baada ya Yesu kuja duniani na kufundisha na sasa yuko mbinguni, huduma ile ya kwa sasa hakuna manabii, kama mzungumzaji wa mwanzo alivyokusha kusema kwamba hakuna manabii wa sasa, kwa sababu manabii wa sasa ni wale watakaotokea wa uongo ambao watatoa yao na sio yale ambayo Mungu anataka.
2: Makusudi ya nabii kuwepo ilikuwa ni nini? Yani makusudi ya nabii, makusudi yake. Kishajua hapo basi utajua kwamba kweli nabii huweza kana hasiwepo leo.
1: Asante sana mwenyekiti, swali lako ni la msingi sana. Na kweli hakuna kitu kuwepo bila sababu. Sababu kubwa ya manabii ilikuwa ni kuwaunganisha watu na Mungu. Watu walipokuwa wanapotoka sana, kwa mfano tulimuona Ahabu amepotoka sana, nabii akaibuka. Anataka mpatanishe Ahabu na taifa lote la Israeli na Mungu. Lakini walipofanya shingo ngumu, matokeo yake yaliyowatokea vibaya. Lakini wale waliotii, Mungu aliahirisha. Kwa mfano, tuchukulie watu wa Ninawi. Mungu alisema Yona, nenda uambie kwamba huu mji utateketezwa, hautakuwepo tena. Mfalme alipolipokea lile, akanyenyekea, akatangaza kwamba sasa watu wote tufunge. Nani ajuae kama Mungu wetu anaweza kubadilisha adhabu hii?
2: Ndio.
1: Wakafunga mpaka katika kiti cha enzi ya Mungu. Mungu akakubali kwamba watu hawa wamenyenyekea. Na hiyo sasa adhabu iligeuzwa tena, hawakuweza kuipata. Kwa hiyo nasi leo, kama una tatizo la dhambi yoyote ile, unapoyungama umefanya mapatano na Kristo Yesu. Asante mwenyekiti.
2: Asante sana. Kazi ya manabii Ya leo hii pia tunaweza tukasema kwamba kulingana na mujibu wa Efeso 4 aya hiyo 11 kwamba Bwana aliwaita wengine kuwa mitume, kuwa wachungaji. Hii yote inatuonyesha nini? Inaonyesha kwamba kumbe hii ofisi, no, hii ofisi ya kiunabii, kumbe wengine waliweza kupewa ujumbe mithi ya kina Esther, lakini sio manabii. Walipewa ujumbe na wakauwakilisha sawa sawa na vile vile ambavyo kama manabii wangeweza kutoa. Ya, lakini pia kuna wengine tunaweza tukalitazama kwamba wengine walibaki kufanya kazi ya unabii kama sehemu ya ofisi. Kwa nyakati hizo ambazo Bwana alikusudia kuwatumia. Kwa hiyo tuifahamu hivyo kwamba leo manabii, ya, kwa mujibu wa Efeso utaona kwamba nyakati za Kristo Yesu sasa ameleta nafasi nyingine kuwatumia watu wake. Kuna wachungaji, kuna waimbaji, kupitia vipawa, karama mbalimbali ambazo Mungu mwenyewe ametoa, si mwanadamu anayetoa. Ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo wachungaji wamepewa hivyo vipawa, karama za kuwa wahubiri. Unakuta hata walimu wanakuwa watungaji wa nyimbo. Zile nyimbo zinabeba ujumbe wa kiunabii. Na watu wanafikishiwa ujumbe wa kiunabii. Kwa hiyo wakati mwingine huwezi kusema sana kwamba wapo wanabii au hawapo. Maana ujumbe wa Bwana unafunuliwa kwa namna hiyo ya kipekee. Asante sana.
1: Labda nionyeshe hapo vizuri mwenyekiti kwamba sasa hapo tunasema kwamba hiyo ni huduma. Wanafanya huduma ya nini? Ya kiunabii.
3: Asante. Alafu pia tunaona kwamba hawa manabii walikuwa washapewa ujumbe zamani na Mungu. Kwa maana hiyo sisi leo tunawakilisha kile ambacho tayari kishaandikwa. Ambacho ni neno la Mungu ambalo ili tunajifunza leo kwamba nabii huyu alienda kumuonya mtu nani, mfalme fulani ambaye alikuwa yuko nje ya sheria za Mungu. Kwa hiyo sasa sisi leo kazi yetu ni kuwakilisha kile ambacho tayari tushapewa, ni neno la Mungu. Liko kamili na limekamilika na halina mapungufu yoyote.
2: Asante sana mtumishi wa Mungu Recho kwa kutufunulia haya ambayo yamefichika kwenye Biblia kwa kuongozwa na Roho wa Bwana. Asante sana. Kuna jambo la mwisho, kuna swali jingine ambalo lilikuwa linaulizwa sana sana, habari ya makuhani. Hii habari mzee Sunguru, unaiwekaje hii habari ya kuhani?
1: Kuhani,
2: hebu tupe muhtasari, ilifanyikaje na sasa tunaionaje sasa?
1: Ya mwenyekiti, nina maelezo ambayo ninachangia katika habari hii ya kikuhani. Tumeona kwamba pia kuhani wakati Yesu alipokufa pale msalabani, pazia lilipasuka likaondoa utengano wa ofisi ya kama kuhani. Sasa siku hizi ofisi ya kuhani aliyenayo ni Yesu mwenyewe. Maana ile ofisi ya makuhani ilikuwa ni kivuli cha ofisi halisi Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo huduma ulifanya kwa niaba yake. Sasa alipokuja na alipokufa pale msalabani, pazia likapasuka. Huduma hii ya kikuhani imebaki kwa Yesu Kristo mwenyewe pamoja na watumishi atakao wale wanaohudumu katika huduma ya kuwatumikia wanadamu katika masuala ya kiroho. Hiyo ndio inaitwa sasa ukuhani, lakini ni huduma pia. Sio maana tukitaka kwamba tu na makuhani sasa hivi ni kwamba inatakiwa damu.
2: Inatakiwa damu.
1: Na tuchukue nyama tuchinje tuanze kunyunyizia pale. Hiyo iliisha. Yesu alimaliza.
2: Asante sana. Asante sana mzee wangu.
3: Amina.
2: Na Recho, unaongeza nini hapo juu ya habari ya kikuhani hii?
3: Asante mwenyekiti. Sasa kwa sasa ni kwamba hakuna makuhani. Kwa kuwa kwa sasa kuhani mkuu ni Yesu mwenyewe, yuko kwenye chumba cha patakatifu patakatifu akipatanisha ulimwengu na nani? Na Mungu. Kwa hiyo, kwa maana makuhani zamani kazi yao ilikuwa kuwapatanisha watu na Mungu. Na kwa sasa wachungaji wanafanya kile Yesu alichowaagiza, wakimwakilisha hapa duniani. Kwa kuwa yeye peke yake ndiye kuhani mkuu kule mbinguni.
2: Asante sana, asante sana kwa majibu yenu juu ya maswali ambayo yalikuwa naleta utata kwa wasikilizaji wetu. Tunaamini wasikilizaji mko pamoja nasi. Niwakumbushe namba yetu ya michango kwa ajili ya kushiriki nasi kwenye kipindi hichi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Namba yetu ni ile kama kawaida 0704 777 888. Karibu tushiriki kwa pamoja. Tulikuwa tumeanza na maswali kwa ajili yale ambayo yalikuwa naleta utata. Sasa tunaenda kugusa somo letu. Hebu tuguse utangulizi wa muhtasari wa jana. Muhtasari wa jana juu ya habari ya wanawake, manabii wanawake. Tulipata nini kwa muhtasari? Tulipata nini leki pale? Naweza kukumbusha kidogo.
3: Tulipata kwamba kulikuwa na baadhi ya manabii waliotajwa katika somo la jana, akiwepo Miriam. Alionyeshwa kama nabii mke aliyeimba wimbo wa ushindi wa Israeli walipovuka bahari ile nyekundu. Baada ya kuvuka akaimba wimbo. Na kuna na nabii mwingine aliyetajwa alikuwa ni Debora. Alihudumu kama muamuzi katika Israeli. Kwa hiyo aliwaamua. Aliwaamua katika matatizo, aliwasikiliza na kibali hiki alipata kutoka kwa Mungu mwenyewe.
2: Asante sana. Hivyo ni vitu ambavyo tuliangalia jana. Ya tuliona kwamba miongoni na manabii wanawake waliotoa ushauri na alipata fursa ya kuliongoza taifa la Israeli alikuwa ni huyu Hulda. Hulda alisimama kama kiongozi, na hata wafalme Yosia alipotaka kuuliza habari za Mungu alienda kwa Hulda. Kwa tunaona walifanya kazi yao kubwa na kwa umakini mno na kwa ushujaa mwingi bila hofu. Na ni tuligusia pia kwamba kwa nini wanawake wao walionyesha ujasiri bila kuleta hofu wala kuweka vikwazo kama manabii wengine walivyokuwa wakifanya. Kwa nini wao ilikuwa ni tofauti? Hebu tukumbushe hilo nalo kidogo msikilizaji wetu ajue.
1: Naam, tofauti wao. Na mwenyekiti.
2: Yes.
1: Tulijaribu kuliona kwamba hilo nalo wanaume wengi walikuwa wana hofu na kugoma kwamba hawana uwezo wa kuyatenda hayo. Na pia tumeona kwamba wanawake nao pia walikuwa na hali hiyo, japokuwa wao mwitikio wao ulikuwa ni kwa mwepesi sana. Sasa tukasema kwamba hawa Mungu hana ubaguzi. Tulisoma katika Kolosai kwamba Yesu Kristo alisema hapo hapana Myunani wala Myahudi,
2: sawa kabisa.
1: Kutahiriwa wala kutokutahiriwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote katika yote.
2: Amen. Amen. Amen. Asante sana, asante sana kwa mchango huo kutukumbusha tulichojifunza hapo jana.
1: Amen.
2: Sasa tuangalie kwa uchache, japokuwa tumeanza kugusa gusa kuhusiana na majibu ambayo yalikuwa yanatoka juu ya habari ya manabii wa uongo. Hebu tulitazame hili. Hivi kumbe leo kuna manabii wa uongo kumbe? Nisumbuo. Ni wapo?
1: Mwenyekiti, mimi nadhani manabii wa uongo tunaweza kusema wapo au hawapo.
2: Ndio.
1: Kwa sababu sasa hivi watu waliopo wanaitwa manabii, wanajiita manabii.
2: Yeah.
1: Ni usanii. Huo ni usanii.
2: Ni usanii.
1: Kwa sababu nabii ni cheo au nafasi iliyotengwa ya kiungu. Sasa mtu anakwenda analala asubuhi kwenda akienda kwenye waumini wake anasema mimi ni kuhani na mimi ni nabii na mimi si ni nani? Huo ni usanii, ni usanii. Na hawa watu ambao tunazungumzia habari zao, hawa manabii wa uongo, ndugu zangu wapendo, ni kwamba msikilizaji mwenzangu, tunaposhare pamoja sisi wote tuanze kuwapima. Utamjuaje huyu nabii wa uongo? Utamjuaje? Kumjua kwake si kwa kuangalia kwenye TV. Kumjua kwake si kwa sauti yake, maneno yake mazuri, maneno makali. Kumjua kwake tunarudi kwenye maandiko, imeandikwa.
2: Yes.
1: Huyu nabii anasimama sawasawa na neno la Mungu. Ndio pale katika Isaya tukao tunarudia rudia kwamba Isaya 8:20, waende kwa sheria na ushuhuda. Kama kwao hakuna vitu hivyo, kwao hakuna suluhu.
2: Yes.
1: Kwa hiyo waliopo sasa ndio kwenye kiti, mimi naweza na msikizaji ni mwambie wasanii tu. Wasanii tu wanaamka tu wanasema sisi tumekuwa na nini, lakini Mungu ndiye aliyeweka watu. Watu hawakujiweka wenyewe. Leo hawa wanapojiita ni manabii, Mungu ameoweka?
2: Sasa kujiuliza.
1: Sasa kujiuliza Mungu ameoweka?
2: Ndio. Wanafunua ya Mungu au ni ya kwao? Watu siku hizi wanafunua mambo
1: yao. Kwa hiyo wakati mwingine kwa hiyo matumbo yao tu. Kwa hiyo matumbo yao tu basi.
2: Na tumegundua kwamba kumbe kusudi la manabii hao ilikuwa ni kwamba wafunue habari za Mwokozi Mungu mwenyewe. Lakini leo watu wanafunua habari ya siasa. Watu kwamba fulani nimetabiri atakuwa mshindi.
1: Alafu bahati mbaya sana hawi
2: mshindi tena huyo.
1: Sasa si unaona usanii?
2: Yeye ni basi hiyo yote ni kutambua manabii wa uongo namna ambavyo wanafanya mambo yao. Richo, unasema nini juu ya habari ya manabii wa uongo hawa? Nafikiri umeshaanza kuwapata pata hata ukifungulia kwenye ma TV, ma radio, unasikia mtu anasema yeye ni nabii. Hebu sema kidogo habari hii.
3: Na hapa tukienda kuna fungu limeelekeza Yeremia 23:13-14 anasema manabii wa uongo ni wapotofu kwa sababu chanzo chao madai ya kinabii mara nyingi ni miungu ya uongo wanayoiabudu. Mungu anaonya, mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao. Mungu anakataa kwamba manabii hao. Alafu kuna sehemu nyingine pia anasema manabii wa uongo mara nyingi utafuta maoni ya wapendezayo na yapendezwayo na wengi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika nyakati hizo za wafalme. Kwa hiyo wakati kundi la manabii 400 kipindi kile walipokusanyika kwa amri ya mfalme Ahabu, kwa sauti moja walishauriana mfalme apigane na ile ule mji alafu atashinda. Kwa hiyo hapa tunaona katika somo la leo kwamba kuna manabii wa uongo wapo kwa kuwa wamelinganishwa na kipindi kile. Wamelinganishwa na kipindi kile kwamba wengi hata leo wanafata ule wingi na ule ushauri wa wengi. Lakini kama mwenyekiti ulivyokwisha kuanza kusema kwamba je, hao maushauri na hayo maneno yanapimwa kwenye neno la Mungu? Neno la Mungu limesema hivyo?
2: Sasa ukiangalia hapo utagundua kwamba kumbe maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu Biblia imesema kwamba hao watu ni wapo na yeye hajawaagiza, hajasema nao, wamejichukulia mambo yao wenyewe. Hayo ni kwa mujibu ya Yeremia ile 14 aya kwanza mpaka 15.
1: Katika hiyo Yeremia 14 na msikilizaji wetu naomba labda afungue hapo tuwe pamoja. Asema neno la Bwana lilimjia Yeremia katika habari ya ukosefu wa mvua. Yuda huomboleza na malango yake yamelegea. Wameketi chini wamevaa kaniki na vilio na kilio cha Yerusalemu kimepaa juu. Fungu la 3. Na wakuu wao huwatuma watoto wao kwenye maji. Nao hufika visimani wasione maji. Hurudi na vyombo vyao ni vitupu. Wametahayarika na kufadhaika na kuvifunika vichwa vyao. Fungulani la mwisho hilo, msikilizaji anaendelea kusoma zaidi. Kwa sababu ya inchi iliyopasuka, kwa kuwa mvua haikunyesha katika inchi wenye kilima, wametahayarika na kuvifunika vichwa vyao. Sasa mwenyekiti hapa, unabii huu aliutoa nabii Yeremia. Wakati nabii Yeremia anatoa ujumbe huu, kisoma msikilizaji asome kuanzia sura nani fungu la kwanza mpaka fungu la 15 pale, ni kwamba manabii wa uongo wanapinga ujumbe wa Yeremia kwamba si kweli, hakuna mvua, watu hawatapata madhara hayo, ni amani. Na matokeo yake ujumbe wa Yeremia ndio uliotimia. Ule wote wa manabii wa uongo halikutimia hata moja, na watu walipata shida iliyokuwa kubwa, ni ukame ambao kila mahali maji hayakuwepo. Kwa hiyo tunajaribu kulinganisha hawa manabii wa uongo wanasema kwamba hakuna mvua. Yeremia anasema kuna mvua. Sasa tunampima kwamba aliyekuwa anazungumza vyema ni nani, ambayo nani yake imetimia, maneno yake yametimia ni Yeremia. Hao wengine ambao kila nabii anayetabiri jambo lake halitokei, huyo hakutumwa na Mungu. Lakini kila aliyetumwa na Mungu atakalolisema halitapita mpaka litimie. Huyo ametumwa na Mungu. Wewe tutawapima kwa namna hiyo mwenyekiti.
2: Asante. Hata pia tunaweza tukawapima kwa namna nyingine kwamba hawapingani manabii wenyewe. Yaani aliyetoa leo nabii huyu ukimsikiliza na huyu unakuta wanaenda sawa. Lakini pia hawaendi hawavunji amri za Mungu.
1: Naam.
2: Wanaenda sawa sawa na amri za Mungu. Naam. Jinsi Mungu
1: anavyotaka. Sawa.
2: Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe leo wanaojiita manabii si manabii tena, hao ni wasanii kama ambavyo tumepata michango yao hapa. Hebu tuangalie kitabu cha Ezekieli. Ezekieli anasemaje? Ezekieli 13 aya ya 3. Hebu tuisome hiyo kidogo. Ezekieli 13 ile aya ya 2. Ana ujumbe gani pale? Naweza kutusomea hiyo.
1: Aya anasema kwamba mwanadamu tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri. Waambie wanaotabiri kwa mioyo ya wenyewe, lisikieni neno la Bwana. Mwisho au tuendelee?
2: Ameishia hapo.
1: Ameishia hapo. Okay, sawa.
2: Sasa
1: nilikazia tena mwenyekiti, mwanadamu tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri. Waambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana.
2: Endeleo, aya tatu.
1: Aya tatu nasema, Bwana asema hivi, ole wao manabii wajinga, wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote.
2: Ndio. La nne.
1: La nne nasema, Yerusalemi, Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipo na ukiwa.
2: Yes. Sasa hapo tunaona Mungu anazungumza. Anatoa maonyo makali juu ya manabii ambao ni waongo. Ole wao. Hili neno ole limetumika. Likitumika hili neno mara nyingi huwa ni hatari sana. Hebu unasemaje juu ya hii aya, mtumishi wangu?
1: Yaani ndugu mwenyekiti pamoja na msikilizaji mwenzetu anayetusikiliza popote alipo, huu ni ujumbe ambao ulikuwa ni wa manabii wa uongo. Na tumesema kwamba manabii wa uongo hata kama atafanya nini na nini, maana utabiri wake anaosema hautakuja kutimilika, maana Mungu hajampa hiyo kazi. Nabii aliyetumwa na Mungu anayempa kazi ya kutabiri ni Mungu mwenyewe.
2: Mungu mwenyewe.
1: Kwa hiyo anapotabiri ni kwa niaba ya Mungu, sio kwa huyu nabii, ni kwa niaba yake. Hawa wengine ambao ni wa uongo wanatabiri kwa niaba ya kudanganya watu, kufanya usanii na kupata kunenepesha matumbo yao. Yaani hiyo ndio shida yao kubwa sana. Kwa sababu sasa swali ni hivi mwenyekiti. Hivi Mungu wa mbinguni atakapokuja, kama mimi kwa mfano ni kwenye kanisa langu, naambia mimi ndiye nabii wa Mungu. Alafu Mungu anasema mimi sikujui.
2: Sikukutuma.
1: Hivi itakuwaje? Mimi nadhani mwenyekiti, wasikilizaji wetu na manabii tunaowasikia tu wasaidie wajue kwamba wasiingie katika cheo cha kiungu ambacho anayeweza kukitoa hicho cheo ni Mungu mwenyewe. Wala sio watu wenyewe kujikabidhi na kujiongezea sifa na kufanya miujiza. Miujiza hiyo ndugu zangu ambayo inafanyika mwenyekiti ni usanii pia.
2: Ni usanii
1: kabisa.
2: Asante sana. Asante kwa kuendelea kuangalia habari ya manabii wa uongo. Na tunashukuru kwamba Biblia imesema wazi. Recho, umeona hii habari? Mungu mwenyewe ndiye anayezungumza. Wala sio sisi tunafunua kile Mungu anachotaka watu wafuate. Ni maandiko yamesema ndani ya Ezekieli 13 aya ya 2 na 3, ya 3 inaonyesha kabisa kwamba ole wao manabii wajinga. Unapojilinganisha unaleta mambo yako hujaagizwa na Mungu. Unaleta ya kwako. Tumeona kumbe makusudi ya wao manabii kuwepo ni kwamba Mungu alikusudia wamtangaze. Sasa yeye ametoka wapi? Nani amemwagiza kusema habari hizo? Karibu sana mtumishi wa Mungu mwinjilisti. Useme kitu.
3: Na hayo yote Mungu anasema kwamba hata kama ukatoa sadaka, anawaambia Israeli zamani, lakini Israeli leo ni sisi. Kama unafanya haya ambayo uko nje ya sheria za Mungu, atasema hata ukifanya yapi ambayo yanaonekana kwa macho ya mwanadamu, lakini ataangamiza kwa upanga na njaa na tauni. Hawa watu wa kipindi kile cha Yeremia walikuwa na tatizo la njaa, mvua haikunyesha, kwa hiyo njaa ikaingia katika taifa, katika nchi. leo hii maovu yanayofanyika ambapo watu hawataki kusikiliza sauti ya Mungu, wanaenenda kwenye mambo yao ya, ku, ya, ya, ya kujipatia mafanikio yao binafsi ambapo sivyo Mungu kupitia kwa neno lake. Ndio maana Mungu hapa kwenye ile fungu la ngapi alikataa kwamba hawa wanatabiri kwa jina langu sikuwatuma, amekataa. Anasema ndipo Bwana lile la 14 akawaambia hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu, mimi sikuwatuma wala sikuwaamuru wala sikusema nao, wawapeni manabii wa maono ya uongo na ukaguzi na neno la ubatili na ba na hadaa ya mioyo yao. Kwa hiyo Mungu anawakataa watu kama hao. Hata leo hivi ndivyo ambavyo Mungu ana sehemu nyingine ilisema watasema baba Bwana tuli kuita kwa jina, tulifanya haya kwa jina lako, asema ondokeni siwatambui. Kwa hiyo watu wa Mungu tunatakiwa sasa tuende kwenye kwenye neno la Mungu la kweli ambalo limeonyesha haya na tahadhari pia, kama vile Mungu alivyokuwa amemtuma Yeremia kuwaonya Yuda kwamba msienende kwa haya, nitawapiga hivi na hivyo ndivyo ilivyotokea.
1: Asante sana. Nimeona kuna kafungu hapo, tusome kale kafungu Yeremia 14:11. Anasema naye Bwana akaniambia,

0: tunapaswa kuwa, yani tunaposimama upande wa Mungu tunakuwa tuko salama. Yes. Unapo toka nje ya Mungu tu hakuna usalama.
1: Hakuna usalama.
0: Kwa hiyo msikilizaji wetu na mwenyekiti wetu kumuuliza naye kwamba huko aliko kipimo ni neno la Mungu.
1: Asante sana.
0: Kwamba hapo aliposimama, je, ni neno la Mungu linamuongoza kuwa hapo au ni kwa sababu ya mtu fulani mwenye mvuto fulani? Na kama unamfuata mtu na mvuto fulani na wingi wa watu, mtapotea pamoja na huyo mtu pamoja na wingi wenu mlionao. Ndivyo ilivyotokea Yuda.
1: Asante sana kwa mchango hiyo ambayo umeitoa juu ya kuendelea kudadavua habari za manabii wa uongo. Tumkumbushe msikilizaji wetu, tunayo namba ile ambayo tunashiriki pamoja nanyi, 0770477888. Karibu utoe mchango wako. Lakini kuna msikilizaji wetu ametoa mchango wake, anasema, je, wanaojiita manabii kwa sasa tuseme ni waota ndoto za uongo au matapeli? Ni kweli msikilizaji, tumesema hao ni matapeli au ni waongo. Kwa hiyo tukae nao makini, ndio maana tunajifunza maandiko haya. Sauti ya Mungu inasikika kupitia maandiko na uchambuzi huu tunaojifunza. Hata wewe unapokuwa na discuss na familia, basi unagundua kwamba hao ni matapeli
0: kabisa.
1: Yeah, kwa hiyo tunapaswa kuwa na huwezi ukawafahamu kama usomi. Yes, jaribu kulinganisha maandiko kwa kuyasoma na kuhitaji nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo ni kusudi la Mungu. Tumuelewe. Na utawaelewa utapeli wao uko wapi kama ambavyo umeendelea kuchangia. Mungu akubariki sana mdogo.
2: Amen.
1: Lakini pia kuna msikilizaji mwingine anasema, asante sana kwa ufafanuzi mzuri, nyongeza yangu ni hivi, hao hata sio manabii wanaojiita wenyewe. Kama wanajiita wenyewe, basi wana uwezo wa kujipeleka ili wapate faida yao. Wanachokifanya ni uchawi tu ulioboreshwa. Hivyo wasifuatwe hao. Mungu akubariki sana. Kwa nyongeza yako Filipo. Mungu akubariki kutoka kule Simiu. Lakini kuna msikilizaji wetu mwingine anasema, Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati nilimwamini nabii wa uongo, lakini namshukuru Mungu aliyeniumba kwa kunipa ufahamu na kutambua kuwa sio manabii wa kweli. Nawapenda sana kwa mafundisho yenu.
0: Amen.
1: Amen. Bariki sana sana.
0: Bwana Mungu amemshtua.
1: Mungu
0: tunaomba na wengine washituliwe watoke, kwa sababu wanapoteza muda, wanapoteza mali zao, hakuna kwenda popote.
1: Kweli kabisa. Basi turudi tuangalie tunapoendelea kuchambua habari ya manabii wa uongo. Mwandishi anataka tujifunze nini hapa? Rachel.
2: Mwandishi anataka kutujifunze kwamba katika hapa kuna namna ambavyo mwandishi alitaka tuelewe kitu kimoja, anasema licha ya yote atendayo Mungu, yale ambayo Mungu ameagiza kwamba yatendeke. Anasema na shetani naye ana bandia zake, kama hizi ambavyo tumeendelea kujadili kwamba manabii wa uongo ndio hayo ambayo shetani anawapatia watu bandia, ambayo wanatumia maandiko hayo hayo, lakini ni nini? Ni bandia. Kwa hiyo ni sawa na manabii Israeli walikabiliana na manabii wa kweli na wa uongo. Jambo kuu lilikuwa kujua utofauti, kama wasikilizaji wanavyouliza, kati ya utofauti wa manabii wa kweli na manabii wa uongo. Kwa hiyo manabii wa uongo walivyochambuliwa katika neno la Mungu, mwandishi alitaka tuelewe namna ambavyo tunapaswa kusoma neno la Mungu. Wapendwa, kama hatusomi neno la Mungu, hutaelewa utofautisha kati ya huyu ni wa kweli na huyu ni wa uongo. Kwa kuwa na wenyewe wanaonekana kama wana nuru ya kweli, lakini si sahihi.
1: Basi asante sana. Msikilizaji wetu mmoja anasema, mbarikiwe sana kwa swali, kwa uchambuzi. Anasema swali ni hivi. Hivyo wafuasi wa manabii, wafuasi wa manabii wa uongo, tutawasaidiaje watoke huko waje katika kweli? Tunawasaidiaje watoke huko? Hawa wafuasi wa manabii wa uongo. Tutawasaidiaje? Labda tuseme ni kwamba cha kuwasaidia ni kuambia habari za kweli za marejeo ya Yesu.
0: Amen.
1: Kwamba ukweli kama tulivyo

0: Uona unapatikana kwenye maandiko matakatifu. Unabii anaotoa wameshapewa maonyo kwamba ole wao manabii wajinga wanaotoa habari zao wenyewe kwa makusudi ya kuwapotosha. Sasa mimi na wewe tuna kazi moja tu ya kuambia ukweli wa neno la Mungu. Soma neno la Mungu, mwambie Mungu akupe nguvu ya Roho Mtakatifu ili uwafikie na kuwaambia waepukane na kuwafuata manabii wa uongo. Asante sana Mungu akubariki sana ndugu msikilizaji wetu. Mzee Sunguru, ulikuwa una kitu cha kuzungumza.
1: Manabii wa uongo, ndugu mwenyekiti, tuseme sisi na wasikilizaji wetu, tunapokaa muda mrefu kuwa mbali na kitabu cha Mungu tutadanganyika. Kwa sababu kuna nabii mmoja alitokea hapa Dar es Salaam hapa, akasomba watu wengi kulikweli. Kimsingi yule nabii lakini alikuwa ni chonganishi, anachonganisha familia. Na watu bado hawaoni. Inchi nzima ikaelekea macho yake kwa huyu nabii. Lakini nashukuru sana serikali ya Tanzania yetu ya Mama Samia Suluhu Hassan waligundua kwamba huyu mtu analeta mambo chonganishi. Kwa hiyo ni mpiga ramli, amejivika jina la mtu wa Mungu, yani kama nabii.
0: Kama nabii.
1: Kumbe ni mpiga nini?
0: Mpiga ramli.
1: Anataja Yesu. Anataja Yesu, lakini kinachofanyika sio nani?
0: Sio Yesu. Ndio.
1: Huyu mtu serikali kaingilia kati. Ilipoingilia kati alitoroka. Alipotoroka akaenda katika sehemu nchi yao waliokwenda, akaanza sasa kutamba kwamba amevuna pesa. Yaani amekula watu ni wajinga. Sasa mtu alikuwa anasema mimi ni, yani mimi ni tofauti na watu wengine. Ninafanya hivi, watu wengi wakaamini. Lakini sasa miujiza, mwenyekiti, pamoja na msikilizaji, miujiza sio kipimo cha kupima neno la Mungu. Neno la Mungu linajifasiri lenyewe. Ukiangalia matukio yanatendeka, kwa mfano watu wengi wanaponywa karibu kila siku, wanaponywa, lakini sijawahi kuona mtu amepona sema jirani yangu huyo amefanya nini, amepona. Wanaponywa lakini hawajulikani mahali wanakaa. Kwa mfano nilikuwa na shemeji yangu alikuwa anaumwa, akasikia nabii mmoja kwamba yuko hapa Dar es Salaam, akakimbia kwenda pale kwamba amuombee aweze kupona. Alikuwa na saratani, alimuombea, alirudi alivyofanya nini, alivyokwenda. Uongo. Na hela akawa ametoa. Mwingine alikuwa naumwa, amepata stroke, na akaenda wakasema kwamba atatembea, lakini mpaka leo hakutembea. Sasa nasema hao wanaoponywa hao, kama kweli wanaponya hao watu, si waende hospitalini, wakonjwa hapo hospitalini. Kwa hiyo wanatengeneza usanii fulani hivi na watu wanapumbazika, lakini tukirudi kwenye neno la Mungu litatuondoa utandu wa kupumbazika. Tunajua kwamba hili ni la Mungu, hili sio la Mungu.
0: Asante sana kwa nyongeza nzuri hizo.
1: Amen.
0: Kimsingi ni kwamba tunapaswa kusoma neno la Mungu.
1: Amen.
0: Na tusikurupuke. Mungu ametupa nafasi, ametupa neema ya kusikia ukweli. Ukweli kama huu unaozungumzwa. Basi tafuta kwa jitihada zako. Ukweli unafundishwa wapi? Tafuta namna kujifunza na Mungu atakusaidia. Utauelewa ukweli. Ni kweli watu wamebaki ni wasanii, wakitafuta fedha na kujinufaisha, wakiacha waumini wao wakina hali ya umaskini, wakidhani kwamba watu wao wanawapatia unafuu, kumbe wanaendelea kuongezea matatizo. Kwa hiyo turudi kwa kujifunza maandiko matakatifu. Hapo ndipo kuna siri iliyo ya ushindi ya umilele.
1: Amina.
0: Msikilizaji wetu mmoja anasema nabarikiwa sana na somo la leo.
1: Amina.
0: Kwa kweli Mungu atusaidie sana na wanabii wa uongo. Kikubwa tuzidi kusoma. Amen. Tusome neno la Mungu kama msikilizaji wetu anavyosema. Tuendelee kuangalia tunapoelekea mwisho ya somo hili. Tumeshukuru kwamba somo hili mwandishi amejaribu kuturudisha, kutukumbusha kile ambacho Mikaya alikifanya. Mikaya alikuwa na msimamo juu habari za Mungu aliyemtuma. Hata walipotaka kumpindisha aseme uongo, yeye bado alibaki kusema nini?
1: Ukweli.
0: Nicho ndicho ambacho sasa tunaaswa na sisi leo. Tusimame kwenye ukweli, tuambie ulimwengu ulioharibika, ulimwengu umepotoka, kwamba Yesu anakuja. Huo ndio ujumbe ambao tunapaswa kuupeleka.
1: Amen.
0: Kila mmoja ambaye ni mcha Mungu naye anamkubali Kristo, basi abebe ujumbe huu awafikishie wengine kwamba Yesu anakuja, waandae maisha yao kwa ajili ya Mzee, una neno gani la kuzungumza?
1: Ya, nilikuwa na neno la kuzungumza mwenyekiti kwamba sasa tunapoelekea mwisho, tunapoelekea mwisho, turudi sasa tukumbushane tulivyotoka.
0: Ndio.
1: Tulisema kwamba kuna kifaa kimoja kinaitwa GPS.
0: Ndio.
1: GPS hiki ni kifaa ambacho ni mfumo unaotumika sana katika njia satellite kuwasaidia wasafiri kujua walipo, wanapokwenda na hata kutoa maonyo dhidi ya hatari. Wasafiri wa kiroho wanaosafiri kwenda mbinguni pia wanahitaji mwongozo sasa na wakati ujao kutoka kwa mfumo unaoonyesha mahali pa mbinguni, mahali pa kimbingu. Njia moja ambayo Mungu aliifanya hivi nyakati zilizopita ilikuwa kupitia huduma ya manabii wa Agano la Kale. Katika masimulizi, mashauri, unabii, mashairi na nyimbo zao, tunagundua mengi kuhusu kuhusu manabii wengi ambao waliwasilisha ujumbe wa Mungu kwa watu. Kama tunavyoona, hawa walikuwa wanadamu kama sisi, kwa kuwa walikuwa na ubinadamu dhaifu katika kuwa na hofu, hasira, kukatishwa tamaa. Hawakuwa na maisha rahisi, bali yaliyojawa na changamoto na matatizo kama ilivyokuwa kwetu leo au kwetu sote. Kwa hiyo sasa GPS yetu leo ni ipi, mwenyekiti na pamoja na mwenzangu katika jambo hili? GPS yetu ni neno la Mungu.
0: Amen.
1: Neno la Mungu litatuonyesha kwamba tunatoka wapi, tuko wapi na tunakwenda wapi. Na kusudio la mafundisho tunajifunza katika somo hili la mwongozo wa kujifunza Biblia sio kujifurahisha, ni kutaka kujua elimu ya Mungu ya kiroho ya kuandaa maisha yetu ili kusudi tuweze kuwa pamoja na Kristo Yesu tukijiandaa kuwa raia katika ufalme wa Mungu. Kwa neno la Mungu linatuonya, neno la Mungu linatuelekeza, neno la Mungu linatuongoza, na tunamtazama Yesu ambaye ni jemedari wetu mkuu kwamba yeye atatuongoza salama. Hakuna atakayemtegemea Yesu amuongoze katika asifike mbinguni. Wote wanaomtegemea Yesu kwa imani, hakika yake mbinguni ni makao yao. Kwa hiyo ndugu mwenyekiti, pamoja na mjumbe na msikilizaji, tunapaswa kukaza mwendo. Pamoja na changamoto, tumeona kama manabii kwa kweli walikuwa wanazungumza, Mungu alikuwa anazungumza nao, lakini Mungu bado hakuondoa ule ubinadamu wao ambao ulikuwa unawapa hofu, unawapa kukasirika, unawapa wakati mwingine yani kuwa katika hali ya ubinadamu. Nafikiri huyu alikuwa ameongea maneno ya Mungu, ndio aliongea. Wakati anaongea alikuwa na ujazo wa nguvu za uwezo wa Roho wake Mtakatifu, lakini baadaye ubinadamu uko pale pale. Kwa hiyo kumwamini Mungu hakutuhakikishi kwamba hatakuwa na matatizo. Kumwamini Mungu hakutuhakikishi kwamba hatutaumwa. Tutaumwa katikati ya changamoto zote hizo, tumshikilie Yesu na hakika anaongoza chombo, tutafika salama.
0: Asante sana. Amen. Asante sana kwa michango hiyo.
1: Amen.
0: Ni kweli.
1: Amen.
0: Kabisa, neno la Mungu ndio darubini yetu.
1: Amen.
0: Hiyo ndio GPS ambayo inazungumzwa.
1: Naam.
0: Ndio inayotuongoza kwamba tunatoka wapi, mahali gani tulipo, na ni wapi tunakokwenda. Ni neno la Mungu peke yake. Na kwa kweli Mungu wetu ni Mungu wa pekee. Mungu anajali kutufunulia siri hizi. Ukikubali kuisikia sauti yake, hakika utamuona Mungu akizungumza nawe, na wewe utaimarishwa kiroho, utabaki kama ulivyo kuwa hapo awali. Kwa hiyo jambo tunaloasistizia sana katika juma hili ni kwamba tumkaribie Mungu, naye atatukaribia na atatufundisha kwa siri yake ya ajabu juu ya ufalme wake.
1: Amen.
0: Na turudi kwa msikilizaji wetu, tuone ametuandikia nini.
1: Sawa.
0: Kuna msikilizaji wetu kutoka kule Njombe ameandika habari zake ndefu, anasema mitume, manabii, wainjilisti na wachungaji wote hao wameletwa ili kusimama na kumtangaza Yesu.
1: Amen.
0: Hii ni kazi ambayo ametupatia, huduma hizi zote Yesu ametupatia.
1: Amen.
0: Namna ambavyo aliwaita mitume, manabii, wainjilisti, walimu na wachungaji, hizo kazi Yesu ametupatia sisi pia.
1: Amen.
0: Ya, tunatumika. Na ndio maana mwanzoni tulisema msikizaji tu kwamba hata kuna, ndio maana unaona kuna kwaya, kila kanisa lina kwaya, tena kuna vikundi, kila ngazi na kwaya. Kusudi ni nini? Ni kwamba Kristo ainuliwe. Kristo atangazwe, si vinginevyo. Ukiona kuna kikundi ndani ya kanisa kinafanya mambo yake, mambo ya vikoba ndani ya kanisa, sio kusudi. Ni kwamba wako pale kwa kumtangaza Kristo peke yake.
1: Amen.
0: Ya, kwa hiyo hii yote kama tulivyoona katika Waefeso ni kwamba hizo kazi zimeletwa kwa ajili ya sisi kufanya kushirikishwa na Yesu mwenyewe.
1: Amen.
0: Lakini pia msikilizaji wetu mmoja anasema anasema barikiwa sana, nimekuwa na wafuatilia tangu mwanzo, Benson Konga
1: kutoka Mbeya. Benson, pata habari zako bwana, barikiwe sana.
0: Bariki sana.
2: Barikiwe
0: sana. Kuna msikilizaji mwingine anasema barikiwa sana kwa neno zuri, ila hawa manabii wa uongo mara nyingi wanajaribu maslahi, wanajali maslahi yao. Tuwaombee watoke huko. Safineri kutoka Kinenuro. Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Ni kweli tunapaswa kuombea watoke katika utando, kama tulivyopewa kwamba utando umewafunika hawaoni. Sasa tunapaswa kuombea ili Bwana wafungue waone nuru ya pekee katika maisha haya leo. Tumebakiwa na dakika mbili za kumaliza, lakini kuna msikilizaji wetu anaitwa Nehemia. Naye anasema kwamba ni kweli, naye anakazia habari za uongo. Paswa kujifunza na kuachana na kusikia habari hizi za uongo. Ametukumbusha Nehemia kwamba tumtazame Yesu peke yake. Mungu akubariki sana. Message ya mwisho tunaenda kutamatisha. Anasema mimi ni Lukanda kutoka Igogo Igunga. Ninaongeza pia Petro wa kwanza 2:9. Watu wote wanaopokea Yesu wote ni makuhani, sio wachungaji peke yao. Amina. Kweli tangu unapokuwa umekata shauri kumfanya Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, wewe umekuwa tayari mchungaji wa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu kutoka kule Igoma. Message ya mwisho ni some tu hii hapa kwamba anasema je, hao mitume, wachungaji, wainjilisti na waimbaji kwa neno la ujumla tunaweza kuwaita manabii? Tunasema hao ni sehemu ya
2: huduma.
0: Wanafanya huduma
2: ambayo Yesu alipoondoka aliacha
0: enendeni kaambia ulimwengu,
2: ukawatangazia ulimwengu habari njema.
0: Mungu akubariki sana. Ni tunawashukuru kwa ujumla wenu kwa namna ambavyo umeshiriki pamoja nasi tangu tulipoanza juma hili na katika mwongozo huu wa somo la tatu ambao ulikuwa unasema manabii wa Agano la Kale. Na tumeona manabii wengi. Nimejaribu kuwa kama ulizofuatia kwa ukaribu sana, utagundua tumetazama manabii zaidi ya 6 au 7 hivi ambao tumejifunza kwenye somo la juma hili. Kwa tulianza na manabii ambao maandiko yametufunulia. Wako wengi ambao tumewatazama. Tumemwona Miriam, tumeona Deborah, tumeona Hulda, lakini tulimuona Elia, tulimuona Samueli, tulimuona na wengine wengi ambao tumejaribu kuwadadavua kupitia mwongozo wa juma hili. Mungu akubariki. Una neno la mwisho?
1: Neno la mwisho mwana ni kwamba wote tunatamani kwa sauti hizi tuweze kuwa raia katika ufalme wa Mungu.
0: Mungu akubariki sana. Rachel Alikunda, unasemaje?
2: Tunaombea wasikilizaji wote na Watanzania wote kwa ujumla. Neno kusudi la Mungu kwamba kila mmoja aokolewe. Kwa hiyo tuwaombee watu waweze kupata nuru hii ya neno la Mungu la kweli.
0: Kwa ujumla tunasihi kwamba tujifunze maandiko ili tupate nuru ya kuonyesha ulimwengu kadri unavyosogea. Mungu awabariki, tupate ombi la kufunga.
1: Amen.
0: Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa nafasi uliyotupatia kushiriki kujifunza mwongozo huu pamoja na wasikilizaji wetu. Tunaomba Mungu, tumeenda kutamatika, tunarudisha sifa na shukrani kwako kwa sababu wewe ndio uliyokuwa unasimamia, wewe ndio uliyokuwa unaliongoza jopo hili. Hivyo basi tunaomba shukrani na tunazileta kwako, maana wewe ni Mungu uliyetenda pamoja nasi. Tunapoondoka basi ondoka nasi, na wanaobaki baki pamoja nao kwa ajili ya kazi yako inayoendelea. Tumeomba kwa imani kwa Kristo Yesu.
1: Amen.
2: Amina.

Nikushukuru sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuchagua kuwa pamoja nasi na kushiriki katika somo zuri katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mungu akubariki sana, tukutane tena wiki ijayo katika kipindi umuda huu, na tutajua tutakuwa na kina nani. Huenda tutakuwa na washiriki hawa hawa kutoka Ukonga, Mungu akijalia. Haya, muda si mrefu tutajiunga katika kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Endelea kwa pamoja nasi na Mungu akubariki.